Kuzova Radnički u Kragujevcu igrati sa Crvenom zvezdom. Partizan će sutra ugostiti Novi Pazar. Vreme danas pretežno oblačno, popodne s kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevno od 22 do 28 stepeni. U Beogradu oblačno i malo toplije, uveče i tokom noći povremeno kiša. Jutarnja temperatura oko 14, dnevna do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd, prvi program.
1: Yeah.

Tačno je 3 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zajednički infrastrukturni projekti Srbije i Srpske ostaju prioritet, poručeno je nakon sastanka u Banja Luci premijera Đure Macuta i Save Minića i resornih ministara. Izgradnja transsrpske magistrale koje će povezivati Banja Luku i Beograd napreduje planiranom dinamikom, dok se završetak zajedničkog graničnog prelaza između Srbije i Srpske očekuje u decembru. Grupa od 9 Srba iz više sela oko Zubinog potoka ostaje u pritvoru, pošto je apelacioni sud u Prištini odbacio žalbe njihovih branilaca da im bude određena blaža mera. Oni su uhapšeni zbog sumnje da su navodno počinili ratni zločin tokom sukoba na Kosovu i Metohiji pre 27 godina. Zemljotres jačine oko 7,7 stepeni Richterove skale pogodio je obalu Paname, saopštio je Američki geološki institut. Nakon toga usledilo je više od 13 naknadnih potresa, magnituda približnih 6,4 stepena po Richteru. Epicentar je bio na dubini od 10 km. Povučena su upozorenja na moguću pojavu cunamija. U zemljotresu su oštećene pojedine zgrade, ali Panamski kanal, važan za međunarodnu trgovinu, nije pretrpeo posledice. Američki predsjednik Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio da je u razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorena isporuka više miliona tona dizel goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište. Ocenio je da će to dovesti do brzog i značajnog pada cena tog energenta. Trump je precizirao da će Rusija odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela, još pola miliona tokom novembra, a potom i milion tona u narednom periodu. Pokloni ruskom predsjedniku neće doneti mir ili bilo kakvu korist civilizovanom svetu, a Rusija će se odužiti daljim terorom i podlošću, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, reagujući na dogovor Putina i Trumpa da Rusija isporuči više miliona tona dizel goriva. Prema njegovim rečima, dozvola Rusiji da prodaje naftne derivate predstavlja investiciju u rat koji mora biti okončan, a ne nastavljen. Beogradska filharmonija sinoć u ispunjenoj Kolarčevoj zadužbini otvorila novu koncertnu sezonu nazvanu Fortissimo. Na programu su bila dela Milana Mihajlovića, Vilijama Voltona i Sergeja Prokofjeva, a prvi koncert u sezoni nosio je posvetu kompozitoru i dirigentu Stevanu Hristiću, osnivaču Beogradske filharmonije. Prvi put su spomenutim orkestrom nastupili dirigent Joseph Vincent i violistkinja Sara Fernandez. Jedno mesto ceo svet, slogan je pete vinske vizije Otvorenog Balkana, koja danas počinje pod svodovima Beogradskog sajma. U naredna 3 dana posetioci će biti u prilici da degustiraju nekoliko desetina hiljada vina sa svih meridijana. Posle tronedeljne reprezentativne pauze nastavlja se fudbalska Superliga Srbije. U 11. kolu od 15 časova IMT će u Loznici dočekati Radnik. 2 sata kasnije na Banovom brdu počeće meč između Čukaričkog i Mačve, dok će od 19 časova Radnički u Kragujevcu igrati sa Crvenom zvezdom. Partizan će sutra ugostiti Novi Pazar. Vreme danas pretežno oblačno, popodne s kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevno od 22 do 28 stepeni. U Beogradu oblačno i malo toplije, uveče i tokom noći povremeno kiša. Jutarnja temperatura oko 14, dnevna do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zajednički infrastrukturni projekti Srbije i Srpske ostaju prioritet, poručeno je nakon sastanka u Banja Luci premijera Đure Macuta i Save Minića i resornih ministara. Izgradnja transsrpske magistrale koje će povezivati Banja Luku i Beograd napreduje planiranom dinamikom, dok se završetak zajedničkog graničnog prelaza između Srbije i Srpske očekuje u decembru. Grupa od 9 Srba iz više sela oko Zubinog potoka ostaje u pritvoru, pošto je apelacioni sud u Prištini odbacio žalbe njihovih branilaca da im bude određena blaža mera. Oni su uhapšeni zbog sumnje da su navodno počinili ratni zločin tokom sukoba na Kosovu i Metohiji pre 27 godina. Zemljotres jačine oko 7,7 stepeni Richterove skale pogodio je obalu Paname, saopštio je Američki geološki institut. Nakon toga usledilo je više od 13 naknadnih potresa, magnituda približnih 6,4 stepena po Richteru. Epicentar je bio na dubini od 10 km. Povučena su upozorenja na moguću pojavu cunamija. U zemljotresu su oštećene pojedine zgrade, ali Panamski kanal, važan za međunarodnu trgovinu, nije pretrpeo posledice. Američki predsjednik Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio da je u razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorena isporuka više miliona tona dizel goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište. Ocenio je da će to dovesti do brzog i značajnog pada cena tog energenta. Trump je precizirao da će Rusija odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela, još pola miliona tokom novembra, a potom i milion tona u narednom periodu. Pokloni ruskom predsjedniku neće doneti mir ili bilo kakvu korist civilizovanom svetu, a Rusija će se odužiti daljim terorom i podlošću, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, reagujući na dogovor Putina i Trumpa da Rusija isporuči više miliona tona dizel goriva. Prema njegovim rečima, dozvola Rusiji da prodaje naftne derivate predstavlja investiciju u rat koji mora biti okončan, a ne nastavljen. Beogradska filharmonija sinoć u ispunjenoj Kolarčevoj zadužbini otvorila novu koncertnu sezonu nazvanu Fortissimo. Na programu su bila dela Milana Mihajlovića, Vilijama Voltona i Sergeja Prokofjeva, a prvi koncert u sezoni nosio je posvetu kompozitoru i dirigentu Stevanu Hristiću, osnivaču Beogradske filharmonije. Prvi put su spomenutim orkestrom nastupili dirigent Joseph Vincent i violistkinja Sara Fernandez. Jedno mesto ceo svet, slogan je pete vinske vizije Otvorenog Balkana, koje danas počinje pod svodovima Beogradskog sajma. U naredna 3 dana posetioci će biti u prilici da degustiraju nekoliko desetina hiljada vina sa svih meridijana. Posle tronedeljne reprezentativne pauze nastavlja se fudbalska Superliga Srbije. U 11. kolu od 15 časova IMT će u Loznici dočekati Radnik. 2 sata kasnije na Banovom brdu počeće meč između Čukaričkog i Mačve, dok će od 19 časova Radnički u Kragujevcu igrati sa Crvenom zvezdom. Partizan će sutra ugostiti Novi Pazar. Vreme danas pretežno oblačno, popodne s kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevno od 22 do 28 stepeni. U Beogradu oblačno i malo toplije, uveče i tokom noći povremeno kiša. Jutarnja temperatura oko 14, dnevna do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zajednički infrastrukturni projekti Srbije i Srpske ostaju prioritet, poručeno je nakon sastanka u Banja Luci premijera Đure Macuta i Save Minića i resornih ministara. Izgradnja transsrpske magistrale koje će povezivati Banja Luku i Beograd napreduje planiranom dinamikom, dok se završetak zajedničkog graničnog prelaza između Srbije i Srpske očekuje u decembru. Grupa od 9 Srba iz više sela oko Zubinog potoka ostaje u pritvoru, pošto je apelacioni sud u Prištini odbacio žalbe njihovih branilaca da im bude određena blaža mera. Oni su uhapšeni zbog sumnje da su navodno počinili ratni zločin tokom sukoba na Kosovu i Metohiji pre 27 godina. Zemljotres jačine oko 7,7 stepeni Richterove skale pogodio je obalu Paname, saopštio je Američki geološki institut. Nakon toga usledilo je više od 13 naknadnih potresa, magnituda približnih 6,4 stepena po Richteru. Epicentar je bio na dubini od 10 km. Povučena su upozorenja na moguću pojavu cunamija. U zemljotresu su oštećene pojedine zgrade, ali Panamski kanal, važan za međunarodnu trgovinu, nije pretrpeo posledice. Američki predsjednik Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio da je u razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorena isporuka više miliona tona dizel goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište. Ocenio je da će to dovesti do brzog i značajnog pada cena tog energenta. Trump je precizirao da će Rusija odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela, još pola miliona tokom novembra, a potom i milion tona u narednom periodu. Pokloni ruskom predsjedniku neće doneti mir ili bilo kakvu korist civilizovanom svetu, a Rusija će se odužiti daljim terorom i podlošću, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, reagujući na dogovor Putina i Trumpa da Rusija isporuči više miliona tona dizel goriva. Prema njegovim rečima, dozvola Rusiji da prodaje naftne derivate predstavlja investiciju u rat koji mora biti okončan, a ne nastavljen. Beogradska filharmonija sinoć je u ispunjenoj Kolarčevoj zadužbini otvorila novu koncertnu sezonu nazvanu Fortissimo. Na programu su bila dela Milana Mihajlovića, Vilijama Voltona i Sergeja Prokofjeva, a prvi koncert u sezoni nosio je posvetu kompozitoru i dirigentu Stevanu Hristiću, osnivaču Beogradske filharmonije. Prvi put su spomenutim orkestrom nastupili dirigent Josef Vincent i violistkinja Sara Fernandez. Jedno mesto, ceo svet, slogan je pete vinske vizije Otvorenog Balkana, koja danas počinje pod svodovima Beogradskog sajma. U naredna 3 dana posetioci će biti u prilici da degustiraju nekoliko desetina hiljada vina sa svih meridijana. Posle tronedeljne reprezentativne pauze nastavlja se fudbalska Superliga Srbije. U 11. kolu od 15 časova IMT će u Loznici dočekati Radnik. 2 sata kasnije na Banovom brdu počeće meč između Čukaričkog i Mačve, dok će od 19 časova Radnički u Kragujevcu igrati sa Crvenom zvezdom. Partizan će sutra ugostiti Novi Pazar. Vreme danas pretežno oblačno, popodne s kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevno od 22 do 28 stepeni. U Beogradu oblačno i malo toplije, uveče i tokom noći povremeno kiša. Jutarnja temperatura oko 14, dnevna do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Jutarnji dnevnik je u 6 časova, a u nastavku programa od 6:20 podsjećamo vas na događaje i ličnosti koji su kroz istoriju obeležili današnji datum 10. oktobar. Jutro je u 6:30. Prevara često ne počinje sumnjivim ugovorom, već telefonskim pozivom, lepom rečju i zadobijenim poverenjem. Stariji su sve češće meta obmana, od prodaje preskupih proizvoda na kućnom pragu do zloupotrebe njihove usamljenosti i imovine. Kako na vreme prepoznati manipulaciju i zaštititi najstarije, a da im se ne oduzme pravo na samostalno odlučivanje? Analiziramo i ugovore o doživotnom izdržavanju, testamente, kao i sisteme podrške koji su im neophodni za sigurnu i dostojanstvenu starost. Gošća emisije Doživeti stotu 10:05 je profesorka doktorka Snežana Nena Šantić, predsednica Udruženja penzionera Starog Grada. U podnožju Šarplanine u Štrpcu Slavica i Miodrag Ređić decenijama čuvaju tradiciju Sirinićke župe, prenoseći narodnu pesmu generacijama kroz slušanje i življenje. Opširnija reportaža o njima očekuje vas u drugom delu emisije. Autor i voditelj Tijana Lukić. Nakon vesti u 12. i redovnog izveštaja o vodostanju na rekama sledi emisija Istine Čugla. Naš gost iz prošlosti u 13:05, Orson Welles, deo prvi. Glumac Siniša Ubović, autor, narator i urednik Mirjana Blažić. Emisija Dobar dan Srbijo je u 14:05. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro, poštovani slušalci. Na početku kratak pregled najvažnijih događaja. Zajednički infrastrukturni projekti ostaju prioritet, poručili zvaničnici Srbije i Republike Srpske. Rusija će u narednom periodu isporučiti više miliona tona dizela na američko i svetsko tržište, potvrdio Trump posle razgovora s Putinom. Jedno mesto, ceo svet, slogan je pete vinske vizije Otvorenog Balkana koja danas počinje u Beogradu. Nastavlja se fudbalska Superliga posle tronedeljne reprezentativne pauze. I danas oblačno, mestimično kiša, temperatura do 28 stepeni. Zajednički infrastrukturni projekti Srbije i Srpske ostaju prioritet. Poručeno je nakon sastanka u Banja Luci premijera Đure Macuta i Save Minića i resornih ministara. Izgradnja transsrpske magistrale koje će povezivati Banja Luku i Beograd napreduje planiranom dinamikom i reč je o istorijskom i strateškom projektu, rekao je Minić.
1: Kad je u pitanju transsrpska magistrala, kada je u pitanju jedan istorijski projekat, za već u decembru imamo, kao što je rekao i ministar Stevanović i ministarka Sofronijevićka, već imamo prelaz iz Republike Srpske i radi se autoput i ovamo skroz prema Banja Luci i prema Prijedoru. Znači, radimo one strateške stvari.
0: Intenzitet saradnje Srbije i Republike Srpske mora da donese i dobre rezultate, ocenio je premijer u tehničkom mandatu Đuro Macut.
2: Mislim da smo nekako dobili na toj dinamici naših operativnih radnih sastanaka i mislim da su ovo ministri koji stvarno zavređuju pohvale u smislu angažovanja i da su to jedni od najangažovanijih ministara, bar u vladi Srbije, a pretpostavljam da i kod vas.
0: U Akademiji nauka i umetnosti Republike Srpske održan je naučni skup o značaju nauke za budućnosti srpskog naroda. Grupa od 9 Srba iz više sela oko Zubinog potoka ostaje u pritvoru, pošto je apelacioni sud u Prištini odbacio žalbe njihovih branilaca. Uhapšeni su zbog sumnje da su navodno počinili ratni zločin tokom sukoba na Kosovu i Metohiji pre 27 godina. Prema predlogu tužilaštva, kako prenose albanski mediji, terete se za navodna ubistva i nestanak 23 albanska civila. Jelena Krivokapić, koja brani Miroslava Radojevića, istakla je da je odbrana rešenje primila samo na albanskom jeziku.
3: Odbijeni su naši zahtevi, naš zahtev da se njima omogući odbrana sa slobode ili da se ta mera zameni nekom alternativnom i blažom merom kao što je kućni pritvor, jemstvo i tako. Za sada toliko jer ne znamo kakvo je obrazloženje, obzirom da smo dobili samo na albanskom jeziku. Kada budemo dobili prevod, vidjet ćemo koji su razlozi i šta je odgovorio apelacioni sud na naše navode.
0: Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević i zamenica gradonačelnika Adrijana Hodžić razgovarali su sa delegacijom Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju o funkcionisanju lokalne samouprave i izazovima sa kojima se suočavaju građani. Predstavnici Srba preneli su članovima OEBS-a da je položaj srpskog naroda teži nego ranije, što dodatno ukazuje na potrebu za snažnijim i vidljivijim pristupom međunarodne zajednice. Na sastanku je istaknuta obostrana spremnost za nastavak komunikacije i jačanje saradnje u narednom periodu. Iz sveta. Zemljotres jačine oko 7,7 stepeni Richterove skale pogodio je obalu Paname, saopštio je Američki geološki institut. Nakon toga usledilo je više od 13 naknadnih potresa, magnituda približnih 6,4 stepena po Richteru. Epicentar je bio na dubini od 10 km. Povučena su upozorenja na moguću pojavu cunamija. U zemljotresu su oštećene pojedine zgrade, ali Panamski kanal, važan za međunarodnu trgovinu, nije pretrpeo posledice. Američki predsjednik Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio da je u razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorena isporuka više miliona tona dizela goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište. Ocenio je da će to dovesti do brzog i značajnog pada cena tog energenta. Trump je precizirao da će Rusija odmah isporučiti više od 300.000 tone dizela, još pola miliona tokom novembra, a potom i milion tona u narednom periodu. Pokloni ruskom predsjedniku neće doneti mir ili bilo kakvu korist civilizovanom svetu, a Rusija će se odužiti i daljim terorom i podlošću, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, reagujući na dogovor Putina i Trumpa da Rusija isporuči više miliona tona dizela goriva. Prema njegovim rečima, dozvola Rusiji da prodaje naftne derivate predstavlja investiciju u rat koji mora biti okončan, a ne nastavljen. U Ukrajini ruske snage napadaju elektroenergetsku infrastrukturu, a ukrajinske vlasti savjetuju stanovništvo da napusti Kijev. Amerika je uvela sankcije Međunarodnom krivičnom sudu. Na Bliskom istoku napadnut je brod van Ormuskog moreuza. Ujedinjeni Arapski Emirati saopštili su da je pilot koji je pokušao da otme avion kompanije Fly Dubai bio inspirisan napadom od 11. septembra 2001. godine. Detaljnije Milenko Marković.
4: Rusija je nastavila sa masovnim udarima na ukrajinsku elektroprivredu. U Kijevu i još sedam oblasti nastali su veliki problemi u snabdevanju strujom. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko pozvao je stanovnike prestonice da napuste grad, ali mnogi odbijaju jer kažu da nemaju izbora i da moraju da ostanu u gradu.
5: Zaboravili su da kažu najvažniju stvar, gde da odemo, ko može da plati stan ili kuću. Svi će ostati ovde i umreti ovde. Ako nemate novca, ne možete da odete.
6: Nemam gde da odem, imam familiju koja me zove da budem kod njih, ali ja ne želim da napustim svoj dom.
7: Ne hoću polešati.
4: Ukrajina je uzvratila udarima dronova i balona na teritoriji Rusije. U Moskvi su zbog toga zatvorena sva četiri aerodroma. Ukrajina je napala i objekte ruskog vojno-industrijskog kompleksa u Nižnje Novgorodskoj i Tverskoj oblasti. Ruska PVO je saopštila da je oborila stotine ukrajinskih dronova u Brjanskoj, Tulskoj i Voronješkoj oblasti. Nakon više decenija odbijanja da sarađuje sa Međunarodnim krivičnim sudom, Sjedinjene Američke Države su uvele sankcije protiv te institucije. Tim povodom američki državni sekretar Marco Rubio poručio je da se Amerika nikada nije priključila tom sudu i da ga jednostavno ne želi.
5: Sada imamo globalističke eksperte sa drugog kontinenta koje ne interesuje mišljenje naše javnosti. Oni žele da progone američke građane i vojnike koji brane svoju zemlju. Oni žele da naruše naš nacionalni suverenitet. Naša poruka je jasna. Sjedinjene Američke Države i američki narod nisu u nadležnosti ovog lažnog suda.
4: Na Bliskom istoku tri saudijska državljanina su poginula, a više njih je povređeno nakon napada na međunarodni aerodrom u Rijadu, saopštile su saudijske vlasti. U blizini Emirata jedan broj je pogođen nepoznatim projektilom. Incident se desio van Ormuskog moreuza, što je izazvalo zabrinutost zbog mogućeg proširenja područja rizičnog za brodove. Glavni tužilac Ujedinjenih Arapskih Emirata izjavio je da je pilot koji je 30. septembra pokušao da otme avion kompanije Fly Dubai planirao da vazduhoplovom udari objekte na aerodromu Ben Gurion u Izraelu. Prema istom izvoru, pilot je bio inspirisan napadom na Svetski trgovinski centar u Njujorku 11. septembra 2001. godine.
0: Šef Bele kuće je rekao da je srpsko-američki naučnik Nikola Tesla bio istinski veliki genije. Govoreći o istorijskim dostignućima, podsjetio je da je njegov rođeni stric, dr. John Trump, svojevremeno bio angažovan od strane američkih vlasti da pregleda Teslinu zaostavštinu nakon njegove smrti 1943. godine.
8: Nikola Tesla. Želeli su da saznaju da li je on bio stvaran ili ne, da li je zaista bio genije. Moj stric je, posle prilično kratkog vremena, utvrdio da je on bio istinski veliki genije i da je bio stvaran u svakom smislu.
0: Jedno mesto, ceo svet, slogan je pete vinske vizije Otvorenog Balkana koja danas počinje pod svodovima Beogradskog sajma. U naredna tri dana posetioci će biti u prilici da degustiraju nekoliko desetina hiljada vina sa svih meridijana, kaže Igor Luković iz revije Vino i Fino.
7: Ove godine, da se pohvalimo, sva mesta za izlaganje su prodata zaista u rekordnom roku. Vinarije koje drže do sebe, jeli sebi stavile u kalendar da moraju ovde da dođu i da se pojave, da pokažu vina kupcima i profesionalcima iz celog sveta, osim nekoliko hiljada, naravno iz Srbije i regiona, ili desetina hiljada, tu će biti i kupci i profesionalni trgovci vinima iz čak 45 zemalja ove godine.
0: Kako je najavljeno, na sajmu će učestvovati 550 izlagača iz više od 30 zemalja. Na današnji dan 1892. godine u Travniku je rođen Ivo Andrić. Tim povodom u njegovoj zadužbini uručena je 50. Andrićeva nagrada. Ovogodišnji dobitnik je književnik Dejan Aleksić za zbirku pripovedaka Homunculus i druge priče o samoći. Autor je istakao važnost i uticaj Andrićevog dela na razvoj srpske pisane reči.
9: Niko to bolje nije razumeo i u književnost uveo na neponovljiv način kao pisac čije ime već pola veka nosi ovo književno priznanje. Kao moderni čuvar iskonske vatre pripovedanja, Andrić zna da su male ljudske priče često istinitija povest od same velike i bezlične istorije na čijoj se vetrometini kovitlaju zrnca i trunje sitnih ljudskih egzistencija.
0: Beogradska filharmonija sinoć je u ispunjenoj Kolačevoj zadužbini otvorila novu koncertnu sezonu nazvanu Fortissimo. Na programu su bila dela Milana Mihajlovića, Vilijama Voltona i Sergeja Prokofjeva, a prvi koncert u sezoni nosio je posetu kompozitoru i dirigentu Stevanu Hristiću, osnivaču Beogradske filharmonije. Prvi put su pomenutim orkestrom nastupili dirigent Joseph Vincent i violinistkinja Sara Fernandez. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju Miholjske zadušnice. Predstavljaju jedan od dana u pravoslavnom kalendaru kada se vernici posebno sećaju svojih preminulih članova porodice, prijatelja i drugih dragih ljudi. Mnoge porodice odlaze na groblja, pale sveće i nose žito i vino. Reditelj Slobodan Đukić, dugogodišnji pomoćnik glavnog urednika prvog programa Radio Beograda i urednik zabavno-humorističke redakcije, bit će sahranjen danas u 13 časova na groblju Orlovača. Komemoracija će biti održana u ponedeljak 12. oktobra u podne u kamenoj sali naše kuće. Đukić, radijski Fellini, autorskim i uredničkim umećem bogatio je radiofonski izraz brojnim emisijama o filmskoj umetnosti. Za radio je čuvao najboljeg sebe i radio će ga kao tako čuvati uspomenama. Slobodan Đukić preminuo je u sredu u 76. godini od posljedica saobraćajne nesreće. Tenis, fudbal, košarka i vaterpolo u hronici koju je pripremila Snežana Pantović.
10: Disciplinska i etička komisija Evropske fudbalske unije kaznila je Fudbalski savez Srbije zbog ponašanja navijača na dve utakmice protiv Holandije i na meču sa Grčkom u Ligi nacija, i to novčano sa 129.500 evra i sa ograničenjem prisustva publike na tribinama 13. novembra protiv Nemačke kod kuće. Ženska fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je u okviru baraža za plasman na svetsko prvenstvo sledeće godine od Finske sa 3-1 na gostovanju u Tampereu. Revanš Srbije i Finske 13. oktobra u Staroj Pazovi, a pobednice dvomeča će u finalu baraža igrati protiv boljih iz duela između Italije i Belorusije. U 11. kolu fudbalske Superlige Srbije sastaće se od 15 časova IMT Novi Beograd Radnik, od 17 časova Čukarički Mačva i od 19 časova u Kragujevcu Radnički Crvena Zvezda. U trećem kolu regionalne košarkaške ABA lige večeras će igrati od 17:30 Perspektiva Spartak Subotica, od 19 Igokea Borac Čačak i od 21 čas Crvena Zvezda dočekuje Budućnost. Novak Đoković je poražen u drugom kolu Mastersa u Šangaju od Poljaka Huberta Hurkača sa 6-4, 6-3. Posle meča ni sam Novak nije delovao razočarano, kao da se i on radovao povratku u Evropu i novom predahu. Eliminisan je i Miomir Kecmanović, od koga je bio bolji češki teniser Jakub Menšik sa 6-3, 6-3. Waterpolo, kvalifikacije za Eurocup, Šabac, White Sharks, Hanover, 20-4.
0: O tome kakvo nas vreme očekuje danas, dežurni meteorolog Senija Vukajlović.
11: Pretežno oblačno, ujutru na severu Vojvodine, ponegde sa kratkotrajnom kišom, posle podne se kiše i lokalni pljuskovi prvo očekuju u južnim i jugozapadnim, a zatim i u ostalim predelima naše zemlje. Lokalno veća količina padavina očekuje se krajem dana i tokom noći između subote i nedelje na severozapadu Srbije. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni. Na severu Vojvodine, severni i severoistočni. Najviša temperatura od 22 stepena na severozapadu do 28 stepeni na jugoistoku. U Beogradu danas pretežno oblačno i malo toplije, uveče i tokom noći povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima.

0: 6 je sati i 30 minuta.
1: Jutro je početak dana.
2: Jutro je izlazak sunca.
1: Jutro je svitanje.
2: Jutro je buđenje.
1: Jutro je prva kafa.
2: I doručak.
1: Jutro je muzika.
2: Ali i razgovor.
1: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
0: Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program Radio Beograda 1 za 10. oktobar. U glavnom gradu trenutno 14 stepeni, danas nas očekuje toplo vreme za ova doba godine, moguća kiša posle podne, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni. I ovoga jutra pratimo sve aktuelne teme u zemlji i svetu. Budite sa nama do 9 sati uz dobru muziku. Započinjemo i ovo jutro ekipa Bojana Tufekđić, Petar Vukosavljević, Aleksandar Hajdin, Nada Babić. Želim vam dobro jutro.

0: Vremenska prognoza.
1: Toplo za ovo doba godine nas očekuje vreme danas do 28 stepeni maksimalna dnevna temperatura, a detaljnije o vremenu slušamo izveštaju iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije. Senija Vukajlović nam se javlja.
2: Pretežno oblačno ujutru na severu Vojvodine, ponegde sa kratkotrajnom kišom, posle podne se kiše i lokalni pljuskovi prvo očekuju u južnim i jugozapadnim, a zatim i u ostalim predelima naše zemlje. Lokalno veća količina padavina očekuje se krajem dana i tokom noći između subote i nedelje na severozapadu Srbije. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni. Na severu Vojvodine, severni i severoistočni. Najviša temperatura od 22 stepena na severozapadu do 28 stepeni na jugoistoku. U Beogradu danas pretežno oblačno i malo toplije, uveče i tokom noći povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni. Najviša temperatura oko 25 stepeni.
1: Kod osoba sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima moguće su tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu bolova u mišićima, glavobolje i smanjene radne sposobnosti. Preporučuje se dodatna opreznost učesnicima u saobraćaju. O stanju na putevima ćemo posle muzike.

0: stanje na putevima. 6:40, ovo jutarnji program Radio Beograda 1. U narednim minutima slušamo o stanju na putevima naše zemlje. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović.
1: Jutro donosi uglavnom povoljne uslove za vožnju, dok se u drugom delu dana očekuje kiša koja može uticati na bezbednost saobraćaja. Mokar kolovoz, lišće i blato na putu zahtevaju dodatni oprez jer mogu produžiti zaustavni put i povećati rizik od proklizavanja. A posebna pažnja potrebna je u krivinama, na mostovima kao i na senovitim delovima puta. Saobraćaj uglavnom slabijeg intenziteta, a sporija vožnja moguća je na deonicama gde su u toku radovi. Putevi Srbije obaveštavaju da radovi na preslačenju kolovoza od petlje Novi Sad Sever do petlje Novi Sad Centar u smeru ka Beogradu traju danas do 18 časova. Zatvorena je vozna traka u dužini od 900 metara, kao i pojedini krakovi petlje, a saobraćaj se preusmerava na petlje Novi Sad Istok i Novi Sad Sever. Radovi na redovnom održavanju na putu Golubinci i Popinci traju do 15. oktobra uz neizmenično propuštanje vozila. A još danas je saobraćaj obustavljen od 8 do 18 časova na putu Putinci, Inđija u Ljukovu. Obilazni put vodi preko Stare Pazove i Golubinci.

0: Lubinac. Do 10. oktobra na državnom putu između Sedlara, Debelog Brda i Rogačice zbog asfaltiranja saobraćaj je obustavljen kao i od 12. do 14. oktobra svakog dana od 7 do 19 časova. Van ovog perioda saobraćaj se odvija normalno, dok je alternativni pravac preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Mačkovo kamena, Gračanice i Ljubovije. Radovi na rekonstrukciji kolovoza na putu Knjaževac, Soko Banja traju još danas, a vozila se naizmenično propuštaju, dok je saobraćaj obustavljen još danas na putu Selište Brestovac Bor, a alternativni pravac vodi preko Zaječara, Vražogranca i Zlota, u zavisnosti od pravca dolaska i vrste vozila. Danas i u ponedeljak 12. oktobra bit će izmenjen režim saobraćaja na deonici Bor-Crni vrh zbog vangabaritnog transporta Elise vetrogeneratora. Saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila i uz asistenciju saobraćajne policije. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a prema podacima uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na našim graničnim prijelazima na putničkim terminalima.
1: U narednih 7 dana benzin će koštati kao i prethodne sedmice 207 dinara po litru, evrodizel 236 dinara za litar. Vlada Srbije je na još nedelju dana produžila smanjenje akciza na naftne derivate za 25%. Smanjenje akciza biće na snazi do 18. oktobra. A protekla noć u Beogradu bila je relativno mirna. Za dežurne ekipe hitne pomoći dogodili su se dve saobraćajne nezgode u kojima su dve osobe lakše povređene. Rečeno iz hitne pomoći, dežurne ekipe su obavile ukupno 118 intervencija, od čega 17 na javnim mestima. Bilo je više intervencija zbog osoba u alkoholisanom stanju koje su vožene na detoksikaciju odeljenja toksikologije VMA. Najviše poziva bilo je zbog hroničnih kardiovaskularnih bolesnika, hipertenzičara, pacijenata sa poteškoćama respiratorne prirodne, astmatičara i psihijatrijskih bolesnika.

0: Eko.
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: Na talasima zdravlja. Crevni mikrobiom i veza između creva, mozga i ukupnog zdravlja. Šta je crevni mikrobiom, o kome i nauka saznaje više tek posljednjih decenija? I kakav rad se svakodnevno odvija u našim crevima između dobrih i loših bakterija? Gost emisije gastroenterolog i onkolog dr. Dino Tarabar. Autor emisije Marijana Rajić. Nedelja u 10.05. Repriza emisije sreda o 20 časova. Radio Beograd 1.
0: Sportski spomenar.
5: Dan danas se šalim i kažemo da ja sam igrač koji postigao samo jedan gol u Brazilu. Samo to se o tome priča, ako sam još uvek najbolji stranac i strelac u brazilskim prvenstvima i svih vremena.
6: Gost, fudbaler Dejan Rambo Petković. Nedelja, 11. oktobar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.

0: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Jutro je najbolje kada ste uz prvi program Radio Beograda u 6 sati i 53 minuta. Listamo portal RTS-a, izdvajamo neke tekstove i teme. Snažan zemljotres pogodio Panamu, oštećene zgrade, upozorenje na tsunami u 9 zemalja. Zemljotres magnitude 7,7 pogodio je južnu obalu Paname na dubini od 12,6 km, saopštio je Američki geološki zavod. U zemljotresu su oštećene pojedine zgrade, ali Panamski kanal, važan za međunarodnu trgovinu, nije pretrpeo posledice. U Panami, gde su zemljotresi te jačine retki, snimci panamskih televizija prikazuju starije stanovnike koji plaču na ulicama dok zemlju pogađaju slabiji naknadni potresi. Epicentar je bio u blizini ruralnog naselja La Pitalosa u slabo naseljenom delu pokrajine Erera u specifičku obalu. Potres se osetio i San Jose, u glavnom gradu susedne Kostarike, javlja Reuters. Omar Smith, direktor Panamske službe civilne zaštite, rekao je lokalno televiziji i Telemetro reporta da su posledice zabeležene u Čitre, u glavnom gradu u pokrajini Herrera, kao i duž obale u pokrajini Los Santos. Oštećenja su i na zgradama. Snimci koje je objavio list La Prensa prikazuju srušeni toranj istorijske zgrade i više urušenih balkona na stambenoj zgradi u Penonomeu, gradu između epicentra i Panama City-a. U glavnom gradu privremeno je obustavljen saobraćaj na dve linije metroa iz bezbednostnih razloga, saopštio je operator. Ministarstvo prosvete Paname naložilo je zatvaranje škola u celoj zemlji. Američki sistem za upozoravanje na tsunami je saopštio da postoji opasnost od talasa tsunamija duž delova obala Paname, Kolumbije, Kostarike, Ekvadora, Perua, Nikaragve, Gvatemale, Salvadora i Meksika. Upozorenje na opasnost od tsunami izdato je i za Havaje, dok je mornarica Čilea takođe objavila upozorenje. Trump: Rusija isporučuje milione tona dizela, cene padaju, Zelenski: poklon Putinu neće doneti mir. Još jedan je od naslova: rat u Ukrajini 1690. dan, šef Kremlja Vladimir Putin poručuje da će povratak ruske nafte pozitivno uticati na američko i svetsko tržište. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odgovara da će se nakon dogovora Trumpa i Putina Rusija odužiti staljim terorom. Danas su Miholjske zadušnice. Obilaskom grobova sećamo se preminulih. Pravoslavna crkva subotu je posvetila preminulima i svake subote liturgijski se sećamo onih koji više nisu sa nama. Ipak tokom godine posebno se izdvajaju 4 zadušna dana: subote uoči Vaskršnjeg posta, praznika Svete Trojice, Mitrovdan

na i današnja uoči Miholjdana. Redovi vožnje na linijama javnog gradskog prevoza koje se obraćaju ka grobljima biće pojačani od 10 do 16 časova zbog zadušnica, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz. A koliko će nas koštati grejanje ove zime? Računica za stan od 60 kvadrata. Agencija za energetiku u Srbiji uradila analizu troškova grejanja domaćinstava u predstojećoj grejnoj sezoni. Za grejanje stana od 60 kvadrata na prirodni gaz potrebno je oko 60.000 dinara za celu sezonu, dok direktno grejanje na struju može da košta čak 250.000 dinara, rekao je za RTS rukovodilac ekonomskog sektora Agencije za energetiku Srbije Nebojša Despotović. Grejna sezona zvanično počinje 15. oktobra. Gas je drva najpovoljniji, ali cena drveta zavisi i od peći. Dobitnica Nobelove nagrade za mir, južnoafrička pravnica Navi Pillay, posvetila je nagradu svima koji su preživjeli međunarodne zločine i onima koji se zalažu za međunarodnu krivičnu pravdu. I to je jedna od tema na portalu RTS. Naravno, još je važnih aktuelnih tekstova i tema inspirativnih na našem portalu. Mi nastavljamo dalje uz muziku, pa ćemo da čujemo i vesti.

U razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorena je isporuka više miliona tona dizel goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište. Ocenio je da će to dovesti do brzog i značajnog pada cene tog energenta. Trump je precizirao da će Rusija odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela, još pola miliona tokom novembra, a potom i milion tona u narednom periodu. Pokloni ruskom predsjedniku neće doneti mir ili bilo kakvu korist civilizovanom svetu, a Rusija će se odužiti daljim terorom i podlošću, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, reagujući na dogovor Putina i Trumpa da Rusija isporuči više miliona tona dizel goriva. Prema njegovim rečima, dozvola Rusiji da prodaje naftne derivate predstavlja investiciju u rat koji mora biti okončan, a ne nastavljen. Predstavnici Ukrajine, Evrope, Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a imali su konstruktivan dijalog u Majamiju o postizanju deeskalacije i okončanja rata u Ukrajini, izjavio je američki specijalni izaslanik i pregovarač Steve Witkoff. Dodao je kako su se učesnici saglasili da se nastave diplomatski napori kako bi se ti ciljevi ostvarili. Jedno mjesto, ceo svet, slogan je pete vinske vizije Otvoreno Balkana, koja danas počinje pod svodovima Beogradskog sajma. U naredna tri dana posetioci će biti u prilici da degustiraju nekoliko desetina hiljada vina sa svih meridijana. Beogradska filharmonija sinoć je u ispunjenoj Kolarčevoj zadužbini otvorila novu koncertnu sezonu nazvanu Fortissimo. Na programu su bila dela Milana Mihajlovića, Williama Voltona i Sergeja Prokofjeva, a prvi koncert u sezoni nosio je posvetu kompozitoru i dirigentu Stevanu Hristiću, osnivaču Beogradske filharmonije. Prvi put su pomenutim orkestrom nastupili dirigent Joseph Vincent i violiniskinja Sara Fernandez. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju Miholjske zadušnice. Predstavljaju jedan od dana u pravoslavnom kalendaru kada se vernici posebno sećaju svojih preminulih članova porodice, prijatelja i drugih dragih ljudi. Mnoge porodice odlaze na groblja, pale sveće i nose žito i vino. Posle tronedeljne reprezentativne pauze u utakmicama 11. kola nastavlja se fudbalska Superliga Srbije. Od 15 časova IMT će u Loznici dočekati Radnik. Dva sata kasnije na Banovom brdu počeće meč između Čukaričkog i Mačve, dok će od 19 časova Radnički u Kragujevcu igrati sa Crvenom zvezdom. Partizan će sutra ugostiti Novi Pazar. Vreme, pretežno oblačno, popodne s kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 22 do 28 stepeni. U Beogradu oblačno i malo toplije, uveče i tokom noći povremeno kiša. Jutarnja temperatura oko 14, dnevna do 25 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker David Đorđević.

7 sati, 8 minuta. U Beogradu po poslednjim merenjima 14 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 12, u Kragujevcu 9, najviša dnevna temperatura danas do 28 stepeni. Vreme je da budimo i najmlađe uz našu stalnu rubriku Dobro jutro, deco.

0: prekini odmah sve što radiš.
1: Ana, ljubavi, ne mogu da prekidam.
0: Moraš, hitno je.
1: Ali vidiš da kuvam. Znaš kako se kaže, gosti mogu da čekaju, ali pasta napolitana ne.
0: Pasta od napolitanke? Zašto onda miriše na beli luk ako je pasta od napolitanke?
1: Zato što nije od napolitanke, nego je napolitanska iz Napulja.
0: Svejedno, imam hitan slučaj. Zar ne čuješ?
2: Koliko vidim, nema požara, niko nije povređen, sve je u redu, slušam te.
0: Moramo da donesemo neku biljku u školu sutra.
2: Jeli? A kako tačno biljku?
0: Malu saksijsku.
2: A zašto mi to, čedo moje, govoriš u neko doba noći kada sve biljke spavaju, naročito one saksijske?
0: Pa nisam se setila ranije. Molim te, moramo da nabavimo biljku u Saksiji, inače ću da dobijem minus ko vrat.
2: Ali gde da nabavimo, gde? Kako spavaju biljke, tako spavaju i cvećare.
0: Sar, ne postoji neka dežurna cvećara za naročito hitne slučajeve.
2: Urgentni garden centar?
0: Da, je li tako da postoji?
2: Da, mislim, nažalost ne. Iako je jasno da je preko potreban.
0: Gotova sam. Ovo će mi biti treći minus, a treći minus je automatski brown smiley u dnevniku. Tata, ne slušaš me!
2: Slušam te s nepodeljenom pažnjom, kćeri moja. Moram samo da odvijem jednu šolju vodu u kojoj se kuvala testerina.
0: E, a jel imamo mi u kući neku biljku?
2: Ana, bravo, bravo, naravno da imamo biljku.
0: Koju?
2: Naš bambus, onaj brzo rastući.
0: Ali kako njega da odnesemo u školu? Ima skoro 2 metra.
2: Dobro, potrudit ćemo se. Ne može svaki domaći zadatak da bude lak.
0: Ali moramo da donesemo male saksijske biljke, a ne drveće.
2: Evo ga, evo, sos je gotov. Dodamo samo malo svežeg bozeljka, secnemo listiće makazama. Ekola, to znači evo.
0: Ne kaže se ekola, nego vola.
2: Tako se kaže u Francuskoj. A mi smo trenutno u Italiji. Čekaj, setio sam se kada rekao Italija. Mada mogao sam da kažem i Grčka i Srbija i Francuska i svaka druga zemlja.
0: Tata!
2: Čekaj, ne moramo u školu da nosimo naš dvometarski bambus u trometarskoj saksiji.
0: Nego?
2: Ponećemo ovo kraljevsko veličanstvo, ovog kralja svih biljaka, ponećemo...
0: Reci već jednu.
2: Bosiljak.
0: Propala sam. Zaključit će mi brown smiley za kraj godine. Dobro je bar što mi nisi rekao da i taj sir, tu mozzarellu, ponesem kao saksijsku biljku.
2: Pa sad postoji neki sirevi na biljnoj bazi.
0: Ma ne shvataš, ne mogu da nosim začin u školu. Nisu nam rekli da donesemo biljku iz kesice, nego iz saksije.
2: Zato ti imaš sreće da tvoj tata, najbolji kuvar s ove strane dnevne sobe, ima najsvežiji bosiljak sa ove strane terase. Pogledaj ga. Vidi kako plamti ta zelena boja listova, vidi kako se presijava kao smaragd, vidi kako miriše kao sve najdivnije, vidi kako i sam pogled na njega leči, da ne pominjemo i druga lekovita svojstva. Zeleni smajli ti je zagarantovan. Lekola!
0: Okej, nemam izbora. Poneću sutra taj bosiljak u školu, pa nek bude šta bude.
2: Može da bude jedino da ti za preko sutra zatraži da doneseš i origano. Ali dosta priče. Pasta napolitana je gotova i ne sme da čeka ni sekund, makar se i veseli zeleni smajli narugušio.
3: Ovoga jutra budili su vas
0: Staša Trišić
4: iz dečije dramske grupe Radio Beograda,
5: Ivan Đorđević,
2: glumac,
6: režija Aleksandra Urošević.

0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Dunav predstavlja jedan od ključnih evropskih plovnih puteva i važan energetski i bezbednosni koridor, a Srbija, zahvaljujući svom geografskom položaju, ima značajnu ulogu u povezivanju evropskih tržišta, rečeno je na forumu o budućnosti Dunava u organizaciji Pupin inicijative. Izveštava Jovana Obrenić.
2: Hidroelektrane vraćaju se na energetsku mapu zbog ogromnog potencijala za skladištenje energije, istakla je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Navela je da u tome ključnu ulogu ima Dunav, koji je prepoznat kao strateški resurs u Evropskoj uniji.
3: Đerdap 3 je projekat koji ima širi regionalni značaj, znači ne samo u tom kontekstu za Srbiju, nego potencijalno i za Rumuniju, ali i za celu jugoistočnu Evropu. On ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u Evropi i u tom smislu da ima i dnevni, nedeljni, sezonski kapacitet skladištenja električne energije, a znamo koliko nam je to neophodno u, da kažem, nepredvidivim i turbulentnim periodima, kao što je ovaj u poslednjih 4-5 meseci.
2: Otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država Aleksandar Titolo istakao je da Đerdap 3 ima potencijal da donese značajne koristi ne samo Srbiji, već i čitavom regionu, zbog čega predstavlja važan korak u unapređenju energetske saradnje i sigurnosti.
4: To je dobitna kombinacija za sve, za Sjedinjene Države, jer naše kompanije rade na izgradnji hidroelektrane, ali naročito za Srbiju, za koju će to predstavljati veliki inovativni potencijal. Nadamo se da je Đerdap 3 tek početni projekat u nastavku saradnje sa Srbijom u energetici, bez obzira na to da li je reč o gasu, nuklearnoj energiji ili bilo kojim drugim delovima energetskog sektora.
2: Analizirajući energetsku situaciju u zemlji, Dubravka Đedović-Handanović najavila je da će sledeće nedelje početi izgradnja prvih 5 kilometara od ukupno 145 gasne interkonekcije između Srbije i Severne Makedonije. Prema njenim rečima, radovi u Severnoj Makedoniji kreću početkom 2027. godine. Planirani godišnji kapacitet ove interkonekcije iznosiće 1,5 milijardi kubnih metara prirodnog gasa.

0: Ecco.
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
2: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
3: Svečano otvaranje 58. Bemusa, gala koncert zvezde ruske operske scene uz simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Dušan Vilić. Kolarac, 17. oktobar u 20 časova. Ulaznice tickets.rs.
4: Hteo bih te stari.
5: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
6: Postoje pesme koje čuvaju ljude, mirise, mladost i vreme koje polako odlazi. Zvonko Bogdan, u Samburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine, vodi vas kroz uspomene na vreme koje se više ponoviti neće. Sava Centar, 21. oktobar. Ne dozvolite da ova uspomena ostane neproživljena.
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
7: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko. Konkurs za prijem u tenkovske jedinice otvoren je do 31. oktobra 2026. godine. Izaberi siguran posao, mogućnost napredovanja i usavršavanja i beneficirani radni staž. Pokaži da si dostojan uniforme koje građani Srbije najviše veruju. Prijavi se!
8: Dobro jutro!

0: Vreme je za kulturu.
1: Večeras u Kolarčevoj zadužbini od 19 časova biće održano veče pesnikinje Katalin Ladik u okviru programa Poezija uživo Radio Beograda 2. Tim povodom razgovaramo sa urednicom programa Sonjom Milovanović. Dobro jutro.
2: Kao i uvek, naravno, na našim večerima poezije u Kolarču, što je jedinstvena prilika, dakle, da u tom jednom satu pesnici po svom izboru, dakle, autorski osmisle to veče i iskažu svoju poeziju. Znamo da se poezija manje čuje i da je potrebno imati ovakvih nastupa, događaja, a izuzetno nam je čast, naravno, što će ovu devetu sezonu otvoriti pesnikinja Katalin Ladik, koja je, mogla bih da kažem, pesnička diva, pesnička zvezda. Ona je 60. godina 20. veka pomerala granice u poeziji u tematskom smislu, ali i u izvođačkom. Poznata je ne samo po svojim pesmama koje piše i u onom standardnom obliku kako smo navikli da čitamo poeziju, ali piše i vizuelnu i akustičku, odnosno foničku poeziju, koja je vrlo zanimljiva za slušanje. I zapravo ona izvodi svoje pesničke večeri, i to je ranije radila. Rođena je 42. inače u Novom Sadu, tu je živela do 93. Posle toga se seli u Budimpeštu i upravo nam dolazi sada iz Budimpešte, ali naizmenično živi uglavnom Budimpešta, ali tu je i Novi Sad i na Hvaru. I dakle, poslednji put kada sam je slušala, ja sam prosto bila zadivljena da jedna žena u tim godinama tako dobro govori svoju poeziju i tako sa nekom strašću koja je nije napustila, jel da, i posle svih ovih decenija. Kažem, tada kada je počinjala, bili su inače performansi u procesu, taj način komunikacije sa publikom, izlaženja iz onih klasičnih, kako to kažu, kabinetskih prostora. Ali ona, kako je objašnjavala, je to radila spontano, organski. To je, dakle, proizišlo iz nje i prosto se trenutno tada poklopio da je to bila i jedna od tendencija, jel da kažem, u svetu. E, vidjet ćemo kako će to izgledati, dakle, na Kolarcu. Ja pretpostavljam da će ona, kao što i uvek napravi jedinstveno veče, napraviti tako i za našu beogradsku publiku, i da će to zaista biti veče za pamćenje. Svi se radujemo jako njenom dolasku i s nestrpljenjem očekujemo da čujemo, dakle, tu pesničku divu Katalin Ladik.
1: Možda da u najkraćem pomenemo i ono što je ona do sada objavila i sam njen poetski stil. Evo, približila si nam u dobroj meri to, ali možda da spomenemo.
2: 69. čini mi se da je baš ta godina kada je objavila baladu o srebrnom biciklu, ali ona pre toga još od 62. aktivno nastupa, dakle, na pesničkoj sceni. Neki od nas, evo da pomenem, Erogen Zon, inače poznata po erotskoj poeziji, Ikarova senka, Kavez od trave, Pamćenje vode, napisala i roman Mogu li da živim na tvom licu. Mnoge od knjiga su, ili većina knjiga su napisane na mađarskom jeziku, ali mnoge od njih su prevedene i na srpski jezik. Dobila je, naravno, brojne nagrade i ovde i u inostranstvu. A što se tiče samog njenog stila, pa on je pre svega multimedijalan. Dakle, ona tu nekako spaja, ili je ranije to radila daleko više, izgovaranje poezije sa pokretom, ona je inače i glumica, sa scenskim izvođenjem, sa, kažem, tom foničnom poezijom, dakle, akustičkim pesmama. Tako da bit će sve to sigurno, ili makar nešto od toga, verujem, i u Kolarcu. A ono što je takođe meni bilo zanimljivo da čujem od nje u jednom odgovoru jeste da ona nije, kao mlada pesnikinja, a to možemo da kažemo da je ostalo do danas, nije volela osrednjost u umetnosti. Dakle, ona je apsolutno htjela da izađe iz tih standardnih, konvencionalnih okvira, da, i kako kaže, bude i za svakog pesnika, to kaže, da treba da bude iskren, grub, oštar, radikalan, i da nikada ne treba da mnogo razmišlja da li je dopadljiv publici.
1: Hvala, Sonja. Bila je ovo Sonja Milovanović, urednica programa Poezija uživo koji Radio Beograd 2 organizuje sa Kolarčevom zadužbinom. Dakle, večeras od 19 časova, ukoliko ne budete prilici da budete u Kolarcu, budite uz vaš radio.

Что как узнаешь.

0: Nastavljamo dalje u jutarnjem programu Radio Beograda 1 u 7.43. Slušamo aktuelnosti iz sveta sporta, pripremila koleginica Snežana Pantović.
1: Disciplinska i etička komisija Evropske fudbalske unije kaznila je Fudbalski savez Srbije zbog ponašanja navijača na dve utakmice protiv Holandije i na meču sa Grčkom u Ligi nacija, i to novčano sa 129.500 evra i sa ograničenjem prisustva publike na tribinama 13. novembra protiv Nemačke kod kuće. Ženska fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je u okviru baraža za plasman na svetsko prvenstvo sledeće godine od Finske sa 3-1 na gostovanju u Tampereu. Revanš Srbije i Finske 13. oktobra u Staroj Pazovi, a pobednice dvomeča će u finalu baraža igrati protiv boljih iz duela između Italije i Belorusije. U 11. kolu fudbalske Superlige Srbije sastaće se od 15 časova IMT Novi Beograd Radnik, od 17 časova Čukarički Mačva i od 19 časova u Kragujevcu Radnički Crvena Zvezda. U trećem kolu regionalne košarkaške ABA lige večeras će igrati od 17:30 Perspektiva Spartak Subotica, od 19 Igokea Borac Čačak i od 21 čas Crvena Zvezda dočekuje Budućnost. Novak Đoković je poražen u drugom kolu Mastersa u Šangaju od Poljaka Huberta Hurkača sa 6-4, 6-3. Posle meča ni sam Novak nije delovao razočarano, kao da se i on radovao povratku u Evropu i novom predahu. Eliminisan je i Miomir Kecmanović, od koga je bio bolji češki teniser Jakub Menšik sa 6-3, 6-3. Waterpolo, kvalifikacije za Eurocup, Šabac, White Sharks, Hanover, 20:4.

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zajednički infrastrukturni projekti Srbije i Srpske ostaju prioritet. Poručeno je nakon sastanka u Banja Luci srpskog premijera u tehničkom mandatu Đure Macuta, predsjednika vlade Republike Srpske Save Minića, kao i resornih ministara. Izgradnja transsrpske magistrale koja će povezivati Banja Luku i Beograd napreduje planiranom dinamikom dok se završetak zajedničkog graničnog prelaza između Srbije i Srpske očekuje u decembru. Isporuka više miliona tona dizel goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište dogovorena je u razgovoru američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Trump je ocenio da će to dovesti do brzog i znatnog pada cene tog energenta. Precizirao je da će Rusija odmah isporučiti više od 300 tona dizela, još pola miliona tokom novembra, a potom i dodatnih milion tona. Reagujući na dogovor Trumpa i Putina, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da dozvola Rusiji da prodaje naftne derivate predstavlja investiciju u rat koji mora biti okončan, a ne nastavljen. Predstavnici Ukrajine, Evrope, Sjedinjenih Američkih Država i NATO imali su konstruktivan dijalog u Majamiju o postizanju deeskalacije i okončanja rata u Ukrajini, izjavio je američki specijalni zaslanik i pregovarač Steve Witkoff. Dodao je kako su se učesnici saglasili da nastave diplomatski napori kako bi se ti ciljevi ostvarili. Sukobi su međuvremenu nastavljeni. Ruske snage napale su brod koji je isporučivao vojnu opremu u luku Odesa u nastavku ruskih operacija usmerenih na objekte ukrajinske lučke infrastrukture, kao i na morska plovila raspoređena u interesu ukrajinskih oružanih snaga. Zemljotres jačine oko 7,7 stepeni Richterove skale pogodio je obalu Paname, saopštio je Američki geološki institut. Nakon toga usledilo je više od 13 naknadnih potresa magnituda približnih 6,4 stepena po Richteru. Epicentar je bio na dubini od 10 km. Povučena su upozorenja na moguću pojavu cunamija. U zemljotresu su oštećene pojedine zgrade, ali Panamski kanal, važan za međunarodnu trgovinu, nije pretrpeo posledice. Jedno mesto, ceo svet, slogan je pete vinske vizije Otvorenog Balkana, koja danas počinje pod svodovima Beogradskog sajma. U naredna tri dana posetioci će biti u prilici da degustiraju nekoliko desetina hiljada vina sa svih meridijana. Beogradska filharmonija sinoć je u ispunjenoj Kolačevoj zadužbini otvorila novu koncertnu sezonu nazvanu Fortissimo. Na programu su bili dela Milana Mihajlovića, Vilijama Voltona i Sergeja Prokofjeva, a prvi koncert u sezoni nosio je posvetu kompozitoru i dirigentu Stevanu Hristiću. Prvi put su pomenutim orkestrom nastupili dirigent Joseph Vincent i violinistkinja Sara Fernandez. Srpska pravoslavna crkva obeležava Miholjske zadušnice. Predstavljaju jedan od dana u pravoslavnom kalendaru kada se vernici posebno sećaju svojih preminulih članova porodice, prijatelja i drugih dragih ljudi. U Beogradu i Novom Sadu biće pojačane linije koje saobraćaju ka gradskim grobljima. Utakmicama 11. kola nastavlja se fudbalska Superliga Srbije. Od 15 časova IMT će u Loznici dočekati Radnik. Dva sata kasnije, na Banovom brdu, počeće meč između Čukaričkog i Mačve, dok će od 19 časova Radnički u Kragujevcu igrati sa Crvenom zvezdom. Partizan će sutra ugostiti Novi Pazar. Kapitan Portugalije Cristiano Ronaldo mogao bi da bude suspendovan od 1 do 6 meseci posle napuštanja kampa reprezentacije zbog nesuglasica sa selektorom Jorgeom Jesusom. Suspenzija je pokrenuta automatski na osnovu disciplinskih propisa Fudbalskog saveta te zemlje, a kazna duža od mesec dana značila bi da bi Ronaldo mogao da popusti naredne utakmice u Ligi nacija protiv Danske i Velsa. Vreme, pretežno oblačno, popodne s kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 22 do 28 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Karelja Trajković, spiker David Đorđević.

0: Gost jutra. Srbija se uključila u međunarodne razgovore o primjeni veštačke inteligencije. Predstavnici naše zemlje su učestvovali nedavno na skupu Svetskog ekonomskog foruma u San Francisku, gde je formirana globalna mreža lidera za veštačku inteligenciju. Cilj je da se sa testiranja novih rešenja pređe na njihovu konkretnu primjenu u praksi. Srbija će zapravo u ovoj mreži zastupati perspektivu javnog sektora i učestvovati u kreiranju strategija i javnih politika. O tome šta donose razgovori San Francisca, kako će veštačka inteligencija uticati na državnu upravu, zdravstvo, privredu u Srbiji, razgovaram ovoga jutra sa doktorom Marijom Gnjatović, državnom sekretarkom u Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija. Dobro jutro vam želim.
1: Dobro jutro i vama i hvala na pozivu i hvala na mogućnosti da prodiskutujemo o ovoj temi.
0: Evo, nedavno ste se vratili iz San Francisca sa skupa Svetskog ekonomskog foruma. Šta za Srbiju konkretno znači uključivanje u ovu globalnu mrežu stručnjaka za veštačku inteligenciju i kakve koristi možemo da očekujemo?
1: Da, veoma značajno za mene, naravno i lično i profesionalno, da budem pozvana da pristupim zajednici lidera u veštačkoj inteligenciji, da naravno u San Francisku i u okviru te zajednice sedim zaista sa globalnim liderima koji dolaze iz različitog sektora, od proizvođača hardvera relevantnih za primjenu veštački i razvoj veštačke inteligencije do kompanija koje se bave i bakarstvom, od DHL-a, Schneider Electrica, Manpower Group. Dakle, ideja je bila da se iz različitih perspektiva diskutuje upravo transformacija do koje dolazi ili do koje će doći primjenom veštačke inteligencije. Jako je važno bilo da sagledamo različite perspektive od onih koji su apsolutno za dalji tehnološki razvoj i dalji rad na unapređenju i velikih jezičkih modela i sistema, do onih koji su obazriviji ka tome, posebno kada je u pitanju primjena, svakako su bili prisutni i investicioni fondovi koji kao glavnu temu izazov postavljaju zapravo vidljivost finansijskih efekata koji se ostvaruju nakon toliko ulaganja u veštačku inteligenciju kao temu generalno. Tako da različite perspektive su mogle da se čuju i različite zabrinutosti, da se definišu ključne teme na kojima će se u okviru zajednice raditi. Moja uloga je svakako bila da predstavim public sektor, odnosno javni sektor. Izuzetna čast za mene lično, ali svakako ovo smatram i jednim priznanjem, važnim priznanjem za Srbiju, koja je prepoznata kao država koja jako dobro razmišlja o budućoj primjeni, koja je stvorila izuzetno dobre osnove da se uđe u narednu fazu, koja je prepoznala značaj veštačke inteligencije i ulaganje u to godinama unazad i koja je vrlo spremna i otvorena da sarađuje i da bude deo velikih i važnih dijaloga na globalnom nivou.
0: Zašto je taj prelazak napredak toliko važan i šta je sve zapravo potrebno na tom putu da bi se u realizaciji ostvarila pun kapacitet same veštačke inteligencije i evo konkretno za Srbiju?
1: Jako puno se ulagalo u razvoj različitih modela i sistema baziranih na veštačkoj inteligenciji. Investicije su ogromne. Od, opet ponavljam, hardverda, izgradnje data centara, prikupljanja kvalitetnih podataka, jako velike investicije, još uvek se ne vidi efekat tog ulaganja. Zato deo ove radne grupe jesu bili investicioni fondovi, a osnovno pitanje je dokle ćemo ulagati bez toga da vidimo neke opipljive rezultate primjene. Nije poenta ni samo vršiti transformaciju da ona nema finansijske efekte ili da nema neki izuzetno pozitivan uticaj i na građane i životnu sredinu, tako da treba sagledati sve okolnosti. Važno je da pratimo, da budemo deo globalnih dijaloga i da pratimo sve trendove iz razloga što je i svaki pilot projekat finansijski zahtevan za državu. Zahteva reorganizaciju načina rada, investiciju i vremena zaposlenih i investiciju za prikupljanje podataka, investiciju u sortiranje i skladištenje tih podataka, kompjuterske resurse, ali moramo da vidimo zbog čega to radimo. Da li nužno to što će nam veštačka inteligencija pomoći da skratimo radno vreme koje je potrebno da se izvrši neki zadatak, konkretan zadatak, I da li to nužno znači da smo povećali i finansijsku isplativost nekog procesa? Naravno da ne. Dakle, suština ovih sastanaka i ovakvih dijaloga jeste da se definišu metodologije kako da razumemo kada veštačka inteligencija ulazi u fazu, kada njena primjena ulazi u fazu isplativosti i spram toga kako da definišemo prioritetne oblasti, prioritetne projekte, prioritetne sektore, i to je posebno važno za manje države. Dakle, veoma važno da definišemo i razumemo kada ona doživljava pravu transformaciju i kako da prepoznamo taj trenutak kada dalji razvoj veštačke inteligencije i njena primjena imaju zaista pozitivne i finansijski efekte na opštu populaciju i na okruženje.
0: Sigurno da je to i trenutak kada se procenjuje da li od nekog pilot projekta treba možda i odustati, a s druge strane i unaprediti ga i nastaviti tim putem da on dobije svoju potpunu transformaciju i da građani imaju zaista korist, kako bih rekla.
1: Apsolutno. Kad govorimo o javnom sektoru, moja uloga na tim sastancima jeste bilo da predstavim javni sektor. Vrlo interesantno da su izabrali Srbiju kao dobar primer stvaranja i strateškog planiranja dalje primene i transformacije zasnovano na veštačkoj inteligenciji. Primjena u javnom sektoru naravno ne odnosi se samo na finansijske efekte, ali se odnosi na kvalitet usluge, na brzinu izdavanja nekih usluga ka građanima, tako da različite metodologije će se primjenjivati u različitim sektorima. Ono što je važno da je Srbija prepoznata kao država koja je napravila zaista jednu sjajnu osnovu za sledeću fazu, a sledeća faza je primjena i sledeća faza je transformacija. Mi smo neki pilot projekte započeli, da, ali još uvek nismo naravno ušli u pravu transformaciju. Ono što je interesantno da se zna da zapravo i jedna od najvećih kompanija koja se bavi ljudskim resursima, a to je Manpower Group, da su na osnovu različitih analiza, vrlo naravno obimnih i urađenih na različitim tržištima, zaključili da nigde do te transformacije i nije došlo još uvek. Srbija je prepoznata kao država koja je na vreme počela da investira u infrastrukturu, relevantnu za primjenu i razvoj veštačke inteligencije, takođe u razvoj strategije, a sada i regulatornog okvira koji je takođe izuzetno važan ako govorimo o budućoj primjeni veštačke inteligencije, i da smo mi spremni zapravo da ozbiljnije uđemo u sledeću

0: fazu.
1: Da li Srbija treba da razvija sopstvene specijalizovane alate veštačke inteligencije, na primer za medicinu, poljoprivredu, javnu upravu, ili da se prvenstveno oslanja na velike globalne sisteme? Kako zapravo pronaći pravu meru između ta dva pristupa?
0: Da, to je takođe jedna od važnih tema, to je takozvano AI suverenost država. I zaključak je

0: suverenost. Ono što je za nas dobro da posjedujemo sve osnovne kapacitete, infrastrukturu, znanje i političke okvire da zapravo možemo jako dobro da prepoznamo šta od toga treba da sačuvamo za sebe, kojim podacima upravljamo samo mi, na kom nivou, a gde je prostor gde zaista možemo da se oslonimo na velike jezičke modele. Dosta su u medijima pričalo da se razvija i srpski jezički model. To je jako važno ukoliko želimo da sačuvamo naše nasleđe i da na neki način u budućnosti negujemo tradiciju i tradicionalne vrednosti, nacionalne tradicionalne vrednosti. Međutim, to ne znači nužno i apsolutnu suverenost, jer suverenost u veštačkoj inteligenciji znači od proizvodnje čipa do naravno podataka, kvalitetnih podataka i znanja i mogućnosti da sve to pretvorite u sisteme bazirane na veštačkoj inteligenciji koji će se primeniti u različitim sektorima. Ono što za nas važno je naravno da razvijamo sisteme bazirane na velikim jezičkim modelima, razvijamo sisteme koji će imati primjenu u različitim sektorima. O tome i tekako Ministarstvo nauke vodi računa i u smislu podrške za naše startupe i kompanije koje se bave razvojem sistema, ali i kroz uspostavljanje vrlo kvalitetnog okvira za regulatorne sandbokse u okviru novog nacionalnog zakona koji će uređivati pitanje veštačke inteligencije. Jako se puno vodilo računa da se kroz regulatorni okvir dalje podrže takve kompanije. Ono što je sledeći zadatak i vrlo važan zadatak za nas je da podignemo naše znanje i kapacitete da kao ministarstvo, kao vlada dalje možemo da podržimo naše startupe kroz dobro poznavanje regulative i propisa, standarda za različita tržišta, kako mi svakako moramo da se uskladimo sa evropskim standardima, da. Ali mnoge kompanije imaju ideju izlaska i na američko tržište. Takođe, na ovim sastancima sam postala apsolutno svesna da je srpska startup zajednica itekako prepoznata zaista u globalnim okvirima.
1: Koliko su naše institucije, informacioni sistemi, baze podataka trenutno spremni za širu primjenu veštačke inteligencije? Šta je potrebno unaprediti da bi se ona bezbedno i efikasno koristila?
0: Potrebno je da razvijamo kapacitete, ljudske kapacitete i resurse dalje, da jako puno radimo na daljoj edukaciji i učenju. Naravno, mi kao ministarstvo smo vrlo aktivni u pronalaženju međunarodnih partnera od kojih možemo da naučimo više i iz čijeg iskustva možemo da zaključujemo šta su pravi koraci, šta su prave sledeće aktivnosti i relevantne za Srbiju. Dakle, konstantan rad na unapređenju znanja kako predstavnika javnog sektora i zaposlenih u javnom sektoru, u nauci, istraživanjem, u različitim sektorima gde se sistemi i modeli mogu primenjivati, ali ono što je važno je da pripremimo i naše institucije za institucionalnu podršku aktivnostima koje se odnose na privredu i na industriju.
1: Ako veštačka inteligencija preuzme deo rutinskih poslova, recimo, kako bi to moglo da promeni radna mesta u državnoj upravi i nauci i da li će se menjati i potrebne kvalifikacije zaposlenih?
0: To će se svakako dogoditi u nekom trenutku i ponovo ističem značaj upravo tih globalnih dijaloga na kojima zapravo mogu da se zaključe trendovi. Na osnovu informacije koje sam ja i sada uspela da, da prikupim tokom boravka u San Francisku, opet ponavljam, prava transformacija se nigde nije dogodila, ali je ona neminovna i u tom smislu vrlo treba pažljivo pratiti i analizirati koje su to nove kompetencije koje će biti potrebne da se uspešnije primenjuje veštačka inteligencija. Mi primjenu veštačke inteligencije svakako ne možemo da zaustavimo. Do velike transformacije na tržištu rada će doći, ali ne u smislu da će veštačka inteligencija smanjiti potrebu za radnom snagom. Ona će se samo transformisati. Neće nam više potrebno biti, recimo, za izvršenje nekog administrativnog zadatka 4 sata, već 40 minuta. ali će nam biti potrebni ljudi koji će razumeti kako da prikupljaju adekvatne podatke, na koji način da obrađuju podatke, da budu

0: artificial intelligence redi podaci, jer svaki podatak nije spreman za upotrebu i u obradi sistema baziranih na veštačkoj inteligenciji ili modela, tako da će doći do transformacije i ta transformacija mora vrlo ozbiljno i da se planira i da se u skladu sa vremenom i mogućnostima, ali pre svega znanjem i iskustvima međunarodnih partnera, zapravo da se upravlja tržištem rada, da se planiraju nove ekspertize, nova znanja i da se konstantno radi na edukaciji. Mi kada govorimo o zakonu o veštačkoj inteligenciji koji će u neko skorije vreme ući u primenu, osnovni cilj tog zakona svakako jeste da zaštitimo građane i korisnike različitih i sistema i modela, ni to se neće ostvariti kroz samu implementaciju bez toga da edukujemo građane kako na adekvatan način da primenjuju, na koji način da procenjuju rezultate, gde postoje rizici, na koji način da ih tretiraju. Tako da edukacija kao jedna zajednička tačka i regulative koje se odnosi na AI i primene u različitim sektorima i pripreme tržišta rada za neke naredne korake.
1: I sigurno je da je to onda povezano i sa samim utvrđivanjem odgovornosti kada veštačka inteligencija ili digitalni agenti recimo samostalno obavljaju neke zadatke, obrađuju podatke, donose preporuke i recimo dođe do greške ili nekog bezbednosnog propusta, sigurno da će onda i u tom smislu biti na taj način regulisan.
0: Da, što se ovaj brže razvijaju agenti, zapravo potreba za uvođenjem zakona je sve važnija i potrebno je što brže zapravo implementirati neke segmente tog zakona. Zašto? Zato što odgovornost uvek mora da bude na ljudima, nikada na softverima, nikada na mašinama. Kada govorimo o agentima, oni zapravo koriste različite digitalne principe, modele, njima su otvorene određene baze podataka, oni izvršavaju zadatke sami, ali odgovornost mora biti na čoveku. I mi moramo da razumemo kako zapravo kada dobijamo rezultat ili neki izveštaj obrađen u veštačkoj inteligenciji, kako da razumemo na koji način se došlo do tog rešenja, koji su podaci korišćeni i koja je metodologija da se zapravo do rešenja izveštaja dođe i da prepoznamo gde se nalaze rizici. Naravno će nama zakon pomoći da odgovornost bude isključivo na čoveku i da se taj osnovni princip prati od početka do kraja, ali će biti jasnije kada je sadržaj u pitanju, na koji način je generisan, bit će transparentno i jasno označeno da je u pitanju veštačka inteligencija, ako su neki modeli, sistemi ili primjena nižeg rizika, ako je visokog rizika, automatski znači odgovornost čoveka u donošenju odluka i na neki način potpisivanju izveštaja koji je asistencijom AI-a pripremljen. Tako da važno je paralelno raditi, može se reći, u tri pravca. To je dalji razvoj veštačke inteligencije, vidimo da postoji ogroman prostor, da se različiti segmenti unapređuju. Negde već zaista jasno vidimo pozitivne efekte kada je primjena u medicini u pitanju, kada je primjena u medicini u smislu obrade ogromne količine podataka. Shvatamo da je preciznost generisanja tih rezultata korišćenih naravno za sada kao asistenata samo u donošenju odluke jako, jako velika i značajna za pacijente, tako da pozitivni efekti se vide. Treba da vidimo i ekonomsku isplativost pored toga, posebno za velike kompanije koje radi u nekim drugim delatnostima, znači finansijski efekti da budu jasni, ali da dalje podržavamo razvoj tehnologije i tehnološki napredak, sa druge strane implementacija u različitim sektorima, od javnog sektora, zašto ne i obrazovanja naravno, ukoliko može da unapredi neke kvalitete i neke ekspertize za budućnost, i svakako na regulatornom okviru, strategiji, planiranju, kreiranju politika koje će zapravo da usmere na pravi način resurse i na pravi način prepoznaju potencijalne benefite od čitave ove nove priče koje nas sve na neki način zbunja.
1: Da, Srbija ima, znamo, strategiju razvoja veštačke inteligencije do 2030. godine. Eto, spomenuli ste nešto, ali u narednim godinama šta građani, privreda mogu da očekuju, kada mogu da se vidite ta prva korist, prvi rezultati, kako bih rekla, da postanu vidljivi?
0: Pa ja bih rekla da je to, kao što sam malo čas spomenula, zapravo rezultati u nekim segmentima već su vidljivi. Možemo da, mi naravno možemo i na dnevnom nivou da osetimo kako nam veliki jezički modeli i modeli za opštu upotrebu pomažu u svakodnevnom radu kada pripremamo tekstove za mailove, za neke članke, za primjena je velika, mi neke stvari završavamo u svakodnevnom radu mnogo, mnogo brže nego ranije, ali ono što je važno je, opet pominjem, da bi to zaista, da bi i krajni korisnik rezultata ili krajni korisnik na neki način primjenu u određenim sektorima ili sami sektori videli benefite, moraju da shvate, moramo dalje da radimo na edukaciji, da sve to dobije neki širi smisao, u smislu da prepoznavanja mogućnosti i prepoznavanja rizika. Taj balans sada i razumevanje toga je od izuzetne važnosti, jer vas definitivno različiti modeli za opštu namenu mogu nekad odvesti na pogrešnu stranu ukoliko ne raspolažete dovoljnom količinom znanja ili informacija da procenite kvalitet rezultata i zato smatram da bismo sve benefite videli, ako sada ne govorimo o finansijskim benefitima nego nekim ličnim i na nivou korisnika i građana, zapravo edukacija uz implementaciju kao neko rješenje za opštu korist.
1: Mnogo vam hvala što ste bili gošći jutarnjeg programa. Čuli ste doktora Mariju Gnjatović, državnog sekretara u Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija. Svakog jutra sunce

tad je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.

Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.

0: Eko. Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
1: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
2: 58. Beogradske muzičke svečanosti BEMUS od 17. do 30. oktobra na Kolarcu. Vrhunski svetski orkestri, horovi i solisti. Muzika koja oplemenjuje dušu. Ulaznice tickets.rs.
3: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
4: Samo naopako.
3: Naopako i Rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
5: Eko.
6: Šta jedan grad čini posebnim? Ljudi, njihove priče, običaji, ulice, ukusi. Svaki grad ima svoju priču, a najlepše priče pričaju ljudi. Ja sam Milena Lenka Tomović i ovog vikenda zajedno krećemo na put kroz Srbiju. Da upoznamo njene gradove, ljude i sve ono što je čini posebno. Dobar dan Srbijo! Svakog vikenda od 14 do 15 časova na Radio Beogradu 1.
7: Na talasima zdravlja.
8: Crevni mikrobiom i veza između creva, mozga i ukupnog zdravlja. Šta je crevni mikrobiom, o kome i nauka saznaje više tek posljednjih decenija? I kakav rad se svakodnevno odvija u našim crevima između dobrih i loših bakterija? Gost emisije gastroenterolog i onkolog dr. Dino Tarabar. Autor emisije Marijana Rajić. Nedelja u 10.05. Repriza emisije sreda od 20 časova. Radio Beograd 1.
0: Tema jutra.
9: Vest o smrti mlade naučnice koja je radila u Institutu za borbu protiv kuge u Sibiru, kao informacija da je oko 200 ljudi koji su bili u kontaktu sa njom stavljeno pod zdravstveni nadzor, uzburkala javnost širom sveta. Pojedini i ruski mediji objavili su da je došlo do incidenta u laboratoriji i da je naučnica možda bila izložena uzročniku kuge, ali ruske zdravstvene vlasti to za sada nisu potvrdile i navode da je preminula od upale pluća nepoznatog uzroka. Slučaj pomno prate američke zdravstvene i bezbednosne službe, oglasila se i Svetska zdravstvena organizacija, a ovaj slučaj je bio i tema Komiteta za zdravstvenu bezbednost i Evropske komisije i država članica. O tome koliko je plućna kuga zaista opasna danas, kako se prenosi i da li imamo razloga za strah, razgovaramo sa virusologom dr. Milankom Šeklerom. Dobro jutro. Šta je važno, doktore, da znamo o plućnoj kugi? Vi naglašavate da je kuga bakterija, a ne virus. Zašto je važno to da razumemo?
10: Pa, zato što elementarna osnovna stvar jeste da na bakterije deluju antibiotici, da imamo znači jednu vrlo bitnu polugu u borbi protiv bakterijskih infekcija. Praktično, antibiotici su promenili totalno ne znam kako bih vam rekao, promenili su percepciju opasnosti od bakterijske bolesti. Jer nije isto vreme pre i posle antibiotika je totalno promenjen život. Ljudi su umirali od banalnih bakterijskih infekcija, septikemije, koje su završavale septikemijom i smrću, a sada je to postalo opšte dostupno i toliko vrsta ima antibiotika, jer bakterije non stop postaju rezistentne i to je kod kuge upravo i važno da se non stop izučavaju novi sojevi prisutni u prirodi kuge da bismo znali koji antibiotici za koje bakterije kuge deluju najbolje. Tako da virus je nešto totalno drugo, tu terapiju skoro i da nemamo, jednostavno sredstva za antivirusna su vrlo skupa, često toksična i nedostupna najvećem broju stanovništva, dok vakcine jesu dostupne i jedini način je preventiva. Tako da je vrlo bitno da li je nešto izazvano bakterijom ili virusom u tom smislu.
9: Koliko je inače kuga danas prisutna u savremenom svetu, kako medicina tretira danas ovu bolest?
10: Pa ona je poprilično skrajnuta, medicina je prati krajičkom oka, odnosno eksperti za tu bolest, pogotovo na područjima gde je ona redovno prisutna. Recimo u Rusiji to ima nekih desetak područja gde se ona redovno javlja i u zavisnosti od godine do godine budu ili sva područja zahvaćena, odnosno prisutna bolest, ili u pojedinim područjima, i zato i postoji ova, da kažem, mreža instituta za kugu koja je mnoge zatekla kao nisu znali, a u stvari poenta je da su tu mrežu dijagnostičkih stanica i instituta napravili u zoni gde se bolest često javlja, to je granica sa Mongolijom. Mongolija spada u zemlje gde se skoro redovno javlja, taj granični deo sa Kinom i još su u srednjim zemljama Uzbekistan, Kirgistan, Kazahstan, znači to je ta regija stepskih ravnica odakle su stizali mnogi stepski narodi, da tako kažem, od kojih su Huni, Mongoli najčuveniji, koji su dolazili u Evropu. Tim istim putem su uvek išle i zarazne bolesti, to je i drugačije opšte poznat termin put svile, znači tim putem su sem ekskluzivne i skupe robe u Evropu stizale vrlo često i uzročnici kuge. Kuga, bakterija, se izučava sada i u nekom smislu, u istorijskom smislu, zato što su nove metodologije dostupne nauci sada omogućile da, recimo, mi možemo sada da izolujemo delove DNK kuge od pre nekoliko desetina hiljada godina. Tako da sada znamo tačno kada je kuga stekla tu osobinu da može da se prenosi i preko buva na ljude. Uh-huh. Ispostavilo se da su u kamenom dobu kuga se uglavnom prenosila s čoveka na čoveka. Znači minimalna zaraza, ali pošto su ljudi živjeli u malim zajednicama i bliskim, znači male grupe lovaca, sakupljača, onda su one uglavnom, ukoliko se kuga krene da širi među njima, završava se tako što bi svi umrli. Onda u jednom trenutku u bronzanom dobu to je omogućila ta nova metodologija sekvenciranja i ustanovljavanja nukleotida u samom genomu predaka bakterije Yersinia pestis, omogućila da saznamo da je u jednom trenutku dobila jedan gen koji je omogućio da se umnožava u digestivnom traktu buve i da na taj način se prenosi na ljude i da dobije tu jednu svoju patogenu formu i da poveća smrtnost. I u tom trenutku non stop se pojavljivala i putovala i uglavnom putem glodara, pacova, miševa koji su pratili velike populacije ljudi u gradovima i usled loših uslova sanitarno-higijenskih koji su vladali, na primjer, u srednjem veku, imate tu drastičnu smrtnost od kuge. Međutim, to sve sada pada u vodu iz jednostavnog razloga što su sada uslovi života mnogo drugačiji, što imamo antibiotike i svake godine se beleži par hiljada slučajeva kuge, uglavnom u Africi, još par zemalja, vrlo često u Peru, u Južnoj Americi, sjemičkim državama skoro pa redovno, i to u njihovom severozapadnom delu, New Mexico, Arizona, Kalifornija, taj deo, i u Rusiji, taj centralno-azijski deo koji sam vam pomenuo zašto je značajan, tu se tradicionalno javlja i tu skoro da imamo pa skoro sve sojeve.
9: Kako treba mi sada da percipiramo ovakve vesti iz sveta? Ima li razloga za strah?
10: kao kuriozitet i ono što je fusnota kurzivom, što se štampa, kao možete da znate, ali ne mora zapamtite. Međutim, to obično kada studentima neko kaže ovo ću da vam kažem, a neću da vas pitam, to obično svi zapamte. Znači, a ono što kaže to morate da znate, to obično ne zapamti niko. Tako da i ovde, ovo je kuriozitet, interesantna činjenica, zanimljivo, kad kažete kuga se pojavila, pa to delo je onako baš... ne znam kako bih rekao, moderno i opasno, onda to svi tako krenu o tome da pričaju, vi mediji prvi, jer to izaziva slušanost, odnosno gledljivost, i onda počnu da pričaju o tome, a to je, kažem, potpuno nebitna stvar. Isto vam je kao sa koronom, kad sam rekao da će korona vrlo brzo postati stvar o kojoj niko neće pričati, a bit će sve prisutna, niko nije verovao, kao kad će, pa brže nego što mislite. I šta se desilo, evo, sad godinama imamo svake godine koronu. Čak i među ovim ljudima u karantinu u Rusiji, dvoje imalo koronu, dvoje su imali rinovirus, ni jedna kuga nije izlovna, oni su pušteni iz karantina. Eto, to vam tako, sad to više nije interesantno nikome, znate.
9: Da li smatrate da je ovaj slučaj u Rusiji više u žiži svetske javnosti zbog objave Bele kuće da prati situaciju? Absolut. Koliko je tu zaista stvarnog Absolut. Straha, koliko političke pozadine, pa evo
10: politika.
9: I...
10: Pazite, čim nešto saopštava Bela kuća, jasno da je to politika, jer Bela kuća nije institut koji se bavi epidemiologom i zaraznim bolestima, nego je politička institucija i kad ona nešto uperi prstom na nešto, onda to izazove svetsku pažnju. Jer da su oni saopštili da imaju kugu u New Mexico ili Arizoni, oni, to bi bilo da brinu o zdravlju svog stanovništva, ali pošto su uperi prst da prate situaciju u Rusiji, čak nisu ni rekli da ima kuge, nego su vrlo korektno rekli pratimo situaciju o potencijalnoj pojavi kuge u Rusiji. Znači, vrlo korektno, ali to mediji kad ohvate, rekla Bela kuća, to je, ne znam šta da vam kažem, kao da su otkrili novi hemijski element. Totalno je situacija takva da je to nebitno, nego jednostavno da se to desilo recimo u Kongu, centralnoafričkoj državi, skoro pa svake godine ima po nekoliko stotine ili hiljade slučaja. Da je sada bila vest da u Kongu ima, to niko živi ne bi obraćao pažnju, verovatno možda i da ima. Nikog to ne zanima. Ali pošto je usmereno na Rusiju, a Rusija je u žiži zbog svih dešavanja koja znamo i ja i vi, onda je odna vest prošla kroz sve headline-ove i ona je glavna vest u prvih 10. I onda to krene sve tako da vi jedni od drugih prepisujete i onda svako hoće da ima izjavu na tu temu i onda svi misle, Bože, kraj sveta.
9: Komitet za zdravstvenu bezbednost, ta tema je bila tema i razgovora Evropske komisije država članica Svetske zdravstvene organizacije.
10: Da, ECDC. Evropski centar za suzbijanje zaraza, oni nemaju kugu tu. Pazite, Evropska unija prema Rusiji, to je opet politika, jel?
9: Da.
10: Znači, nema tu ništa, apsolutno nema ništa interesantno. Bolje bi im bilo da se bave nekim drugim stvarima. Mislim, to je moja percipiranje toga je da stvarno, apsolutno, znate kako ćete najbolje da znate? Ja se sećate Hanta virusa pre ne znam koliko meseci, kad je onaj brod bio interesantan i zaraza na brodu, ne znam da li se sećate, virusna. Sećate se da je bila evo nova pandemija, evo opet počinje, to su govorili ljudi u Srbiji, imali su takvu percepciju. Ja sam tada rekao, to neće niko da se seti za nedelju dana. Evo sad vam kažem za ovu kugu. Za nedelju dana, probajte, napravite prilog sa mnom o kugi i da ga proturite u vaš program. Svi će vam reći što to je neinteresantno.
9: Doktore, mnogo vam hvala na izdvojeno vremenu i na razgovor.
10: Nema na čemu.

0: buđenje.
1: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Bečej će ponovo sutra okupiti ljubitelje dobre hrane, tradicije i druženja. Gastrofest i ove godine donosi bogat program za sve generacije. A šta su organizatori pripremili i šta posetioci mogu da očekuju? Sa osnivačem Gastrofesta Danijelom Jovanovićem razgovarala je Teodora Joksimović.
3: Šta ste sve pripremili za ovogodišnji Gastrofest i po čemu će se on razlikovati od prethodnih?
4: Ove godine za Gastrofest smo pripremili svašta nešto. Kao ako pričamo o čemu će se razlikovati, puno razlike nema, pošto imamo jedan model gde predstavljamo lokalne restorane i ugostiteljske objekte. Imamo našu gastropijacu, Ostrvo osmeha, koji je praktično jedan mikro dečji festival u sklopu festivala. Najveća razlika u odnosu na prethodne godine da se festival širi. Širimo se po parku, zauzimamo sad nove delove parka, pošto ćemo ove godine imati jako veliki odaziv, to jest imat ćemo neki, ajde nazovem, novi program, Old Timer Piknik, koji organizujemo u saradnji sa Old Timer Klub Bečejom, i očekujemo negde oko stotinak vozila da dođu u park. Ako pričamo o tome koja je najveća razlika, razlika je to da ćemo imati oko stotinak oldtimer vozila i festival se seli na drugi deo parka, tako da to bi moglo da kažemo novinama.
3: Koji će se specijaliteti naći u ponudi i šta će posetioci moći da probaju?
4: Pa pošto ćemo imati oko desetak izlagača, to jest restoran koji će prodavati hranu, Ja ono što bi mogao da izdvojim je kuhinja Rohan Cigedo mentorskog programa, gde će kuvari spremati namirnice od lokalnih proizvođača, i tu će se moći da se proba smash burger od Angusa, ćevapi od Angusa i steak ili ti odrezak od mangulice. Pored toga nam dolazi gosti iz Ade, koji će spremati Texas style barbecue jela u jednom ogromnom smokeru. Osim toga, dolazi nam prijatelji iz Sarmijade, iz Bačke Topole, festival Sarme. Oni će, naravno, ime i kaže, oni će Sarmu da spremaju, ali osim toga još paste u parmezan koturu, mađarski specijaliteti, paprikaš od ovčji paprikaš, svinjski paprikaš i mnogo još toga. Znači, negde oko 40 različitih jela će moći posetioce da probaju kod nas, minimum.
3: Jedan od prepoznatljivih delova festivala je tradicionalni nedeljni ručak. Kako će on izgledati ove godine?
4: Nedeljni ručak jeste, to nam je, kao može se reći, i glavni program na festivalu. Kao i svake godine, čekamo posetioce da provedemo taj, kod nas je tradicija, velika tradicija nedeljni ručak, da provedemo kao jedna velika porodica zajedno u parku, da se dobro provedemo, da se družimo sa najbližima, sa drugarima, porodicama, i da imamo kvalitetno zajedničko provedeno vreme, kao što se neka jedna velika porodica, uz najbolje specijalitete što Vojvodina može da ponudi.
3: Na festivalu će se predstaviti i mali lokalni proizvođači. Koliko im ovakve manifestacije znače za promociju njihovih proizvoda?
4: Pa ja mislim da malim proizvođačima veoma znači, pogotovo sad u poslednjih 5 godina se dosta proširio ovaj model, jer se pojavilo jako puno specijalizovanih manifestacija koje se odnose za male proizvođače. Nama je to jedan samo deo, segment našeg festivala, ali svakako u sklopu pijace imat ćemo preko 60 izlagača koji će predstaviti najbolje proizvode koje Vojvodina ili Srbija može da ponudi. A što se tiče značaja, ja mislim da je veoma značajno, pošto ovako se građani mogu upoznati sa lokalnim proizvodima, mogu odmah tu i degustirati, probati, testirati šta kupuju, a uz pomoć ovoga mali proizvođači dobijaju nova tržišta gde mogu da plasiraju svoje proizvode i s time može se reći da dobiju jedan decentralizovani način prodaje svojih proizvoda i, na primjer, kod nas dosta malih proizvođača pre 90 godina kad smo krenuli su se prvi put debitovali kod nas sa svojim proizvodom, a od tad su razvili, može se reći, ozbiljne biznise od tog posla.
3: Pomenuli ste nešto i malo pre kada su u pitanju najmlađi. Šta je ono što je najzanimljivije da ste pripremili za najmlađe posetioce ove godine?
4: U principu to je saradnja sa spomen kućom Braćan Tan. Oni su imali jedan svoj dečji festival gde nije bilo puno publike, a mi smo imali svoj festival i svoj dečjeg programa, pa smo napravili jedan dogovor da oni nama donese program i njima publiku i od tada nam svake godine organizuje praktično jedan mali dečji festival u sklopu festivala, znači krenuši od lutkarskog pozorišta preko kreativnih radionica do cirkuskih radionica, preko gastro radionica za decu i mnogo još toga. Jedna interesantna postavka, dolazi nam to iz Mađarske, drvene igre, stare drvene igre i kao Luna Park od drvenih, kako kažem, drveni ringišpil sa ovim pletenim korpama i slične stvari.
3: Dakle, jedan bogat sadržaj za sve posetioce ove godine na Gastrofestu.
4: Svakako, znači cilj nam je da ko dođe da praktično može tu da provede sa porodicom ceo dan na festivalu bez da jedan trenutak bude dosadno.
3: Hvala vam na razgovoru.
4: Hvala i vama.
3: Za Radio Beograd 1 govorio je Daniel Jovanović, osnivač Gastrofesta.

Stigli smo do kraja današnjeg druženja u jutarnjem programu Radio Beograda 1 za 10. oktobar. Sa vama su bili Bojana Tufekđić, Petar Vukosavljević, Aleksandar Hajdin, Nada Babić. Sutra smo ponovo s vama od 6.30. Naravno, ostanite uz vaš Radio Beograd 1.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zajednički infrastrukturni projekti Srbije i Srpske ostaju prioritet. Poručeno je nakon sastanka u Banja Luci srpskog premijera u tehničkom mandatu Đure Macuta, predsjednika vlade Republike Srpske Save Minića, kao i resornih ministara. Izgradnja transsrpske magistrale koje će povezati Banja Luku i Beograd napreduje planiranom dinamikom, dok se završetak zajedničkog graničnog prelaza između Srbije i Srpske očekuje u decembru. Isporuka više miliona tona dizel goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište dogovorena je u razgovoru američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Trump je precizirao da će Rusija odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela, još pola miliona tokom novembra, a potom i dodatnih milion tona. Ocenio je da će to dovesti do brzog i znatnog pada cene tog energenta.
1: To je sjajan dogovor. Znači da će velika količina dizela ući u Ameriku. Želeo bih da se zahvalim predsjedniku Putinu, to iskreno kažem. Dizel nam je trenutno potreban, ali potreban je dizel i za svetsko tržište. Veoma smo srećni zbog odluke Rusije.
0: I ruski predsjednik je pozitivno reagovao na dogovor s Trumpom. U Kremlju su zadovoljni zbog postojanja kanala komunikacije između dveju zemalja na najvišem nivou. Na drugoj strani, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kritikovao je odluku Vašingtona da pristane na dogovor sa Rusijom.
1: To neće doneti bilo kakvu korist civilizovanom svetu, samo će se rat odužiti zbog terora i podlosti koje sprovodi Rusija. Rusi takvim terorom kompenzuju svoju nemogućnost da ostvare ciljeve na frontu. Zbog toga se Putin oslanja na teror, na zakulisne dogovore, želi da kupi vreme. Ova dozvola za prodaju dizela je praktično investicija u rat koji mora biti okončan.
0: Predstavnici Ukrajine, Evrope, Sjedinjenih Američkih Država i NATO imali su konstruktivan dijalog u Majamiju o postizanju deeskalacije i okončanja rata u Ukrajini, izjavio je američki specijalni izaslanik i pregovarač Steve Witkoff. Dodao je kako su se učesnici saglasili da se nastave diplomatski napori kako bi se ti ciljevi ostvarili. Sukobi su međuvremenu nastavljeni. Ruske snage napale su brod koji je isporučivao vojnu opremu u luku Odesa u nastavku ruskih operacija usmerenih na objekte ukrajinske lučke infrastrukture, kao i na morska plovila raspoređena u interesu ukrajinskih oružanih snaga.
2: Izbori 2026.
0: Republička izborna komisija utvrdila je zbirnu izbornu listu kandidata za narodne poslanike za izbore raspisane za 25. oktobar, na kojoj je 18 izbornih lista sa ukupno 2418 kandidata. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave zaključilo je jedinstveni birački spisak za predstojeće parlamentarne izbore. Građani mogu da provere da li su upisani u spisak, kao i tačnost svojih podataka, putem zvanične internet stranice ministarstva koje je nadležno za donošenje rešenja o promenama u biračkom spisku sve do 72 sata pre dana održavanja izbora.
2: Izbori 2026.
0: Jedno mesto, ceo svet, slogan je pete vinske vizije Otvoreno Balkana koja danas počinje pod svodovima Beogradskog sajma. U naredna tri dana posetioci će biti u prilici da degustiraju nekoliko desetina hiljada vina sa svih meridijana. Beogradska filharmonija sinoć je u ispunjenoj Kolarčevoj zadužbini otvorila novu koncertnu sezonu nazvanu Fortissimo. Na programu su bila dela Milana Mihajlovića, Vilijama Voltona i Sergeja Prokofjeva, a prvi koncert u sezoni nosio je posvetu kompozitoru i dirigentu Stevanu Hristiću. Prvi put su pomenutim orkestrom nastupili dirigent Josep Vincent i violiniskinja Sara Fernandez. Srpska pravoslavna crkva obeležava Miholjske zadušnice. Predstavljaju jedan od dana u pravoslavnom kalendaru kada se vernici posebno sećaju svojih preminulih članova porodice, prijatelja i drugih dragih ljudi. U Beogradu i Novom Sadu biće pojačane linije koje se obraćaju na gradskim grobljima. Utakmicama 11. kola nastavlja se fudbalska Superliga Srbije. Od 15 časova IMT će u Loznici dočekati Rudnik. Dva sata kasnije na Banovom brdu počeće meč između Čukaričkog i Mačve, dok će od 19 časova Radnički u Kragujevcu igrati sa Crvenom zvezdom. Partizan će sutra ugostiti Novi Pazar. Vreme, pretežno oblačno, popodne s kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 22 do 28 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker David Đorđević.

Darovnica. Muzički dragulji sa naših prostora. Darovnica. Biser niti od pesme i priče. Darovnica. Ono što je zaspalo, zaturilo se, skriveno u velovima zaborava, trebalo bi izvesti na svetlo dana i darovati ljudima. A darovanje je radovanje. Polo je tradicionalna i najrasprostranjenija igra na teritoriji cele Srbije i smatra se obeležjem nacionalnog identiteta. Izvode ga igrači uz muzičku pratnju različitih instrumenata, izvodeći različite vrste koraka. Kolo igraju svi i ono predstavlja najrašireniji i najživlji oblik našeg kulturnog nasljeđa.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
3: Postoje pesme koje čuvaju ljude, mirise, mladost i vreme koje polako odlazi. Zvonko Bogdan, u Samburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine, vodi vas kroz uspomene na vreme koje se više ponoviti neće. Sava Centar, 21. oktobar. Ne dozvolite da ova uspomena ostane neproživljena.
4: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
5: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Sava Centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
6: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

0: Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Isporuka više miliona tona dizel goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište dogovorena je u razgovoru američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Trump je ocenio da će to dovesti do brzog i znatnog pada cena tog energenata. Precizirao je da će Rusija odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela, još pola miliona tokom novembra, a potom i dodatnih milion tona. I ruski predsjednik je pozitivno reagovao na dogovor s Trumpom. U Kremlju su zadovoljni zbog postojanja kanala komunikacije između dveju zemalja na najvišem nivou. Na drugoj strani, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kritikovao je odluku i istakao da dozvola Rusiji da prodaje naftne derivate predstavlja investiciju u rat koji mora biti okončan, a ne nastavljen. Predstavnici Ukrajine, Evrope, Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a imali su konstruktivan dijalog u Majamiju o postizanju deeskalacije i okončanja rata u Ukrajini, izjavio američki specijalni izaslanik i pregovarač Steve Witkoff. Dodao je kako su se učesnici saglasili da se nastave diplomatski napori kako bi se ti ciljevi ostvarili. Sukobi na frontu su međuvremenu nastavljeni. U ruskom napadu na Zaporožje poginulo je 7 osoba, uključujući 3 dece. Dvoje povređenih je u teškom stanju, preneo je Ukrinform. Ruske snage napale su i brod koji je isporučivao vojnu opremu u luku Odesa, u nastavku ruskih operacija usmerenih na objekte ukrajinske lučke infrastrukture, kao i na pomorska plovila raspoređena u interesu ukrajinskih oružanih snaga. Jedno mesto, ceo svet, slogan je pete vinske vizije Otvoreno Balkana, koja se danas otvara pod svodovima Beogradskog sajma. U naredna 3 dana posetioci će biti u prilici da degustiraju nekoliko desetina hiljada vina sa svih meridijana. Učestvuje 550 izlagača iz više od 30 zemalja. Sutra će biti nagrađena najbolja vina i najbolje rakije.
1: Izbori 2026.
0: Republička izborna komisija utvrdila je zbirnu izbornu listu kandidata za narodne poslanike za izbore raspisane za 25. oktobar, na kojoj je 18 izbornih lista sa ukupno 2418 kandidata. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave zaključilo je jedinstveni birački spisak za predstojeće parlamentarne izbore. Građani mogu da provere da li su upisani u spisak, kao i tačnost svojih podataka, putem zvanične internet stranice ministarstva, koje je nadležno za donošenje rešenja o promenama u biračkom spisku sve do 72 sata pre dana održavanja izbora.
1: Izbori 2026.
0: U Mrkonjić gradu u Republici Srpskoj obeležava se 31-godišnjica od kako su muslimansko-hrvatske snage proterale više od 120.000 Srba iz 13 zapadnokrajiških opština, kada je ubijeno 2214 civila i vojnika. I dalje se kao nestalo vodi 149 civila, a traga se i za još 79 pripadnika vojske Republike Srpske. Kod spomen obeležja masovne grobnice u kojoj je nakon završetka rata pronađeno 181 telo, bit će služen parastos i položeni venci i cveće. Srpska pravoslavna crkva obeležava Miholjske zadušnice. Predstavljaju jedan od dana u pravoslavnom kalendaru kada se vernici posebno sećaju svojih preminulih članova porodice, prijatelja i drugih dragih ljudi. U Beogradu i Novom Sadu bit će pojačane linije koje se obraćaju ka gradskim grobljima. Utakmicama 11. kola nastavlja se fudbalska Superliga Srbije. Od 15 časova IMT će u Loznici dočekati Radnik. 2 sata kasnije na Banovom brdu počeće meč između Čukaričkog i Mačve, dok će od 19 časova Radnički u Kragujevcu igrati sa Crvenom zvezdom. Partizan će sutra ugostiti Novi Pazar. Vreme, pretežno oblačno, popodne s kišom i lokalnim pljuskovima. Temperatura od 22 do 28 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu 15 stepeni, u Nišu, Kragujevcu i Beogradu 17. U glavnom gradu vlažnost vazduha 52%, pritisak 1001 milibar, vetar severoistočni 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker David Đorđević.

Dragi slušaoci, dobar dan. Prevara često ne počinje ugovorom koji neko podmetne na potpis. Nekada je to telefonski poziv, ponuda za pomoć, dolazak na kućni prag ili jednostavno lepa reč i zadobijeno poverenje. Stariji su sve češće meta različitih prevara, od lažnih poziva i prodaje preskupih proizvoda do zloupotrebe njihove usamljenosti i imovine. Kako prepoznati prevaru na vreme? Šta učiniti kada nepoznata osoba pokuca na vrata i predstavi se kao da je neko iz institucije? I kako zaštititi roditelje, bake i deke, a da im pritom ne oduzimamo pravo da sami odlučuju o svom životu i svojoj imovini? Razgovaramo i o ugovorima o doživotnom izdržavanju, testamentima i situacijama u kojima briga i bliskost mogu da prerastu u iskorišćavanje. A pitamo i šta društvo i država mogu da učine da stariji ne budu prepušteni sami sebi, već da imaju kome da se obrate. Naša gošća je predsjednica Udruženja penzionera Starog grada, profesorka doktorka Snežana Nena Šantić. U podnožju Šar planine, u Štrpcu, pesma se ne uči iz nota i knjiga, već se prenosi sa generacije na generaciju, pamćenjem, slušanjem i življenjem. Upravo to decenijama čine Slavica i Miodrag Ređić i tako čuvaju tradiciju svoga kraja. Njihov zvuk nosi priču o Siriničkoj župi, o pesmama koje su pevale njihove majke i bake, ali i o vremenu u kojem je narodna pesma bila deo svakodnevnog života. Posetili smo ih u porodičnoj kući u Štrpcu, odakle vam donosimo reportažu koju ćete čuti u drugom delu emisije. Ja sam Tijana Lukić i predlažem vam da sa nama

0: Ko čuva naše najstarije? Zašto su penzioneri sve češće meta različitih prevara? Kako prepoznati da neko pokušava da iskoristi nečiju usamljenost, poverenje ili nemoć? Gde prestaje pomoć, a počinje iskorišćavanje? I kako porodica može da zaštiti svoje najstarije, a da im pritom ne oduzme pravo da sami odlučuju o svom životu i imovini? O tome razgovaramo sa Snežanom Nenom Šantić iz Udruženja penzionera Stari grad, koja se godinama neposredno susreće sa problemima i iskustvima starijih građana. Gospođo Šantić, dobar dan i hvala vam što ste danas sa nama.
1: Hvala na pozivu, uvek mi je zadovoljstvo da dođem kod vas.
0: Vi gotovo svaki dan rešavate probleme koje sam pomenula u najavi, pa recite nam za početak koji su to problemi, sa kojim ličnim problemom starija osoba dođe kod vas i potraže vam pomoć kada su prevare u pitanju.
1: Znate kako, kad uđete u neke godine, starost ne dolazi odjedanput sa 65 godina, ona dolazi polako, a onda kad uđete baš u malo lepše godine, a ja imam 70 puni godina, nije jednostavno živeti sam, zidovi niti plaču, niti se smeju, niti znaju da pričaju, te tako dolazak u savjetovalište je višestruko koristan. S jedne strane, znači da se vidimo, da pričaju, da izađu iz kuće, što je odlično sve, traže poneki savjet, ali dolaze i sa problemima koji su višestruki. S jedne strane, evo, pomenuli ste i prevare, one su svakodnevne. Generacija o kojoj se ja, pod navodnicima, staram, odnosno koju zastupam i na ovaj način, je generacija koja je lakoverna, ali ne kažem to u pežorativnom smislu, nego je ponikla u sistemu gde i jednostavno u porodicama, u društvu, gde nije bilo ovakvih prevara. Naravno, prevara će biti od kad je sveta i veka i uvek će i biti, ali ne na ovaj način. Znači, i vara nas i država.

0: Država s jedne strane, sad ću da kažem kako, kad vi dozvoljavate da na televiziji svakodnevno idu reklame, da su neka pojeftinjenja. Dakle, u kom smislu kažem država? Ne kažnjava to. A mi ne možemo da istražimo, da vidimo da li je to tačno ili nije. Kada hoćete i u starački dom za negu i čuvanje starih lica, takozvani starački dom, da odete, najčešće čujete komentar ili savet kad pitate državne organe, dobro se informišite i vidite da li je sve legalno. Kako ja mogu da se informišem i da vidim da li je legalno, da li taj dom ima zaista sve licence i sve dozvole. S jedne strane, s druge strane, tražili smo i od ministarstva za privredu, odnosno za trgovinu, da na neki način spreči tu poplavu reklama koje nas bombarduju nas, pogotovo sad su nam uveli neke aplikacije za one koji imaju telefone, te takozvane pametne telefone, gde se mi ne snalazimo. I tu su iste prevare. Vi imate jednu cenu, drugo jedna mala cena, mi to ne vidimo dobro, treba da se sagnemo. Znate, onako otprilike jedna ponižavajuća situacija. Tako da imamo telefonske pozive svakodnevne, svašta nam prodaju telefonom, odnosno nude, nije prodaju, oni nude. Dođu kući i onda vam donesu neki proizvod sa kojim ni sami ne znate šta hoćete, ali prevaranti imaju tu marketinšku priču, dobro su naučeni da idu na psihu, pogotovo starijih ljudi. Ta mala ljubaznost, ta neka toplina koju vi pokažete tog momenta, i mi vam otvorimo vrata, mala pričica, vrlo lako se pretvori u ogroman problem. Znate, ja sam imala situacija da prodaju sve i svašta. Recimo, televiziji se reklame, ono, kupite i organ, jastukne, sve to u kompletu, pa je to jeftinije, pa onda oni kupe, pa kad otvorite posle toga, posle godina, nekoliko godina orman, ono, ispada sve to iz ormana, nikad otvoreno, jel? Onda, u poslednje vreme, što me iznenadilo, a to smo odmah prijavili policiji, imamo česte pozive, sad je leto, godišnji odmor, i vrlo često naša deca, unuci, odlaze iz kuće, zato što idu na more, pa vrlo često idu u inostranstvo. Nekad je to vrlo tendenciozno, se raspitaju prevaranti u komšiluku, pa saznaju podatak, a nekad ne, nego okrunu telefon i kažu, molim vas, pa krene ona priča, ne znam, vaš sin snaja, šta vi to imate, onda vi kažete imam sina pa snaja, imali su udes, molim vas, hitno nam je potrebno, privatna je bolnica, da pošaljate pare. I onda nije sad samo stvar u tome, ne poveruju oni istog momenta da bi poslali odmah pare. Ali ta briga da se nije detetu stvarno nešto desilo, da se nije sinu, snaji, unucima, ćerki, zetu, nije važno, nekom od rodbine nešto desilo, povišen pritisak, skoči šećer. Dakle, mi imamo nus pojave, nije sama prevara, nego nus pojave te prevare. Svakodnevno. Tako da dolaze na vrata, prodaju nam svašta. Znate, svoč sat, otko zna baka šta je svoč sat, ali sa tom pričom, otprilike taj sat skoro leči sve živo. Pa ne znam, neke prostirke sa magnetom koje koštaju 100 i nešto hiljada dinara, to oni otplaćaju na 2 godine, na 3 godine. I tu smo isto molili, ako ikako može nekakva selekcija države da bude, šta to prodaju neke firme, pa sklapaju ugovor sa PIO fondom da se odbija to. Jer, znate, kad oni zovnu i kažu, znate šta, imamo proizvod i imaju pričicu, onu slatkorečivu, to je i odličan proizvod, to je, znate, vi ste, ako ste bolesni, to leči ovo, leči ono, i preko PIO fonda. Čim pomenete državnu instituciju, mi smo tu verujući, mi verujemo državi, jer mi nemamo rezervnu državu, niti imamo mogućnost bilo gde više da odemo. Tako da onda kad kažete PIO fond, kad pomenite državu, mi lako poverujemo i uđemo u tu priču. Naravno, ako ne možete da raskinete ugovor u roku od 14 dana, ako ne možete da vratite proizvod, onda vas ne gine sud. A kad dođete na sud, onda imate rečenicu, ono ko vam je prodao, ako uspete uopšte da ga nađete, jer oni najčešće zatvaraju firme, odmah otpis, što bi se reklo. Ako uspete da ih nađete, onda je najčešće čovek je poslovno sposoban. Dakle, nije ga niko proglasio poslovno nesposobnim. Ako je veći iznos novca, sa šta znači veći iznos novca, onda sud negde malo ceni kolika je penzija, pa da li može to da plaće, jer vi ste sklopili ugovor. Vi ste potpisali i još gore, uzeli ste proizvod.
1: Da, i sada
0: I nemate mogućnost više. U roku 14 dana, ako ga ne vratite i ne raskinete ugovor, gotovo, morat ćete da ga otplaćujete.
1: Poznate su takozvane prevare na klik, a sada je dosta i starih osoba koje su prisutne na internetu, tako, na društvenim mrežama. Koliko je ovo povećalo problematiku sa prevarama?
0: Jeste, izuzetno. Da vam kažem, lepo je to što mi, pogotovo to je neka generacija koja je koristila kompjutere i telefone, ne baš ove najpametnije sada, jel?

0: neću da koristim. Vrlo principijelan razlog je što neću to da koristim, kao kad me pitaju imate li profesorka aplikaciju i ja kada je sad ste me opalile šamar. Neću uopšte pričam o aplikacijama. Dok ja ne pipnem proizvod, dok ne vidim da mi treba, zašto mi treba, da ne gomilam stvari, ja to ni ne uzimam. Dakle, vrlo sam racionalna tu. Te društvene mreže jesu izuzetno mnogo problema su napravile, pogotovo što imate tu nekoliko varijante. Ako kupite, ako starija osoba kupi sama taj proizvod, ne daj Bože da premine, naslednici moraju da otplaćaju.
1: Dakle,
0: ako to ide preko PIO fonda, također mora da se otplaćuje. Onda imamo kredite, sad banke pomeraju granice do pre nekoliko godina, je vrlo limitirano bilo, do 65 godina, što otplatite kredita, otplatili ste, dakle nemate. Sad imate i do 79 godina mogućnost podizanja kredita i onda ja stalno savjetujem, molim vas, kad podižete kredit, u isto vrijeme otplaćujte i osiguranje tog kredita. U slučaju da vam se nešto desi, u slučaju vaše smrti, tada porodica nema obavezu da otplaćuje taj kredit, nego to radi osiguravajuća kuća. Tako da, to će možda neke 1000-2000 dinara povećati još ratu, ali bolje i to nego problem koji nastaje i mimo toga. Tako da ima puno prevara, mi smo skloni tome da verujemo. Drugo, uvek nam se učini, ja polazim od sebe, imam troje dece, imam dva unuka, imam već 70 godina, rekla sam. I uvek mi se čini nešto, ali htela bi deci, pa htela bi unucima. Znate, prosto mi smo inače narod koji je i dalje porodični. Dakle, mi volimo porodicu i hoćemo sve da učinimo. Sad, da li je to dobro ili korisno, to je već drugo pitanje.
1: I šta biste vi savjetovali penzionerima koji nas sada slušaju preventivno, kako da ne nasedaju na te prevare?
0: Nikako ne otvarajte vrata ako neko nije najavljen. Imate decu, ako nemate decu, zovite prijatelje, zovite komšije, posavetujte se, ali molim vas, ne otvarajte vrata, jer sama činjenica da vam je neko ušao u kuću i taj strah koji ćete da imate, jel je to nepoznata osoba, koliko god je bila slatkorečiva, nemojte prihvatiti tako nešto. Prokonsultujte se, uzmite njihov telefon, ima načina da se proveri to ko je, s kim pričate, da li zaista taj proizvod i da li uopšte treba da pričate. Jer to je jedan vid prevara kad je u pitanju kupovina. Mi imamo i drugu vrstu prevara, a to je kada vam uđe u kuću, pa s vama hoće da vas kao gledaju, da vas paze, čuvaju, pa sklope ugovor o doživotnom izdržavanju, pa sklope, napišete testament, pa im ostavite. U tom slučaju izuzimate članove svoje porodice. Ja znam da je vrlo teško kad vam deca ne dolaze, jer žive u inostranstvu, prezaposleni se. I onda ta lepa reč zaista znači. A s druge strane, to ipak su vaša deca. Vodite računa i o tome, jer ako ostavite jednom detetu, a ne ostavite drugom, napravili ste jedan veliki razdor i nesreću. Pre neki dan je došla žena koja je odlučila jednoj ćerki da prepiše kuću, da ne prepiše drugoj ćerki. I sve vreme je, i to je napravila ugovor o doživotnom izdržavanju, sad kad je shvatila šta je uradila, njoj savest ne dozvoljava od ćerke da raskida ugovor. S druge strane, ona će umreti sa bolom zato što nije ostavila obema ćerkama to što je trebala da ostavi. I sad, naravno, jednom grubošću te ćerke sa kojom je sklopila ugovor o doživotnom izdržavanju, koja neće da se liši sada cele kuće, ne pola, nego cele kuće. Dakle, da vam kažem, sve u redu u našem narodu dok ne dođe do plaćanja ili podele imovina. A onda nema rođenog brata, nema rođene sestre, nema rođaka, nema roditelja, kad je novac u pitanju, kad je imovina. Nažalost, tako je.
1: Kao što ste pomenuli, oni koji su sami i koji možda nemaju kome da ostave svoju imovinu, podložni su nažalost tim prevarama da stranci da im se podvuku pod kožu i da ih na neki način ubede da to ostave njima. Pa koliko ste se sa takvim situacijama susretali?
0: Svakodnevno, da vam kažem, svakodnevno i to je veliki problem. Znate zbog čega? Zato što ugovor o doživotnom izdržavanju ima jednu opštu formu i vi vrlo lako ispunite tu opštu formu, starate se o nekom, odvedete kod lekara, ne znam, treba nešto da idete u kupovinu, da i to sad jedan period traje i bude lako. kako smo mi sve stariji, sve bolesniji i malo i psihički sve teži, znate, imamo svoje zahteve. Ako decidno ne navedete u tom ugovoru da recimo hoćete da vas voze u banju, pa hoćete, ne znam, sve ono što hoćete, to se ne podrazumeva. Ja sam imala

0: situaciju kad je došao, naravno, sve sva advokatom, jer mi radimo besplatno. Mora da se ode kod advokata. Advokat je lepo napisao sve što se... Jedan mladi bračni par je došao sa jednim finim gospodinom, vremešnim, napravio ugovor o doživotnom izdržavanju. Međutim, gospodin je naveo samo jednu klauzulu koja je mimo opšteg ugovora, a to je da hoće svaki dan obrok kašikom. Jer posle 65 godina života sa njegovom pokojnom suprugom, on je naučen na tu kašiku. Dakle, to je dobro i za stomak, i za treba, za sve to dobro, naravno. Međutim, oni su mladi, rade puno, stanuju ne blizu, nego potpuno drugi deo Beograda. I onda su mu donosili pice, nije on bio gladan, dakle imao je i sendviče i pice i ne znam, špagete i nešto su donosili. Nikako da stigne taj čorba s pasulj, pa nikako taj grašak ili gulaš da stigne i tako, oni nisu stizali. I posljedno godinu dana, jer je to već postalo svima naporno, ne samo zbog toga, nego on je krenuo, deco, ne mogu da promenim kanal na televizoru zato što je nešto stisnuo 2-3 dugmeta. Znate sad, šta znači kad vi okrenete nekog provajdera i kažete evo nemam ekrana, on kaže stisnite bek. Šta znači starim ljudima bek? I generalno ne vide, drugo ne govore jezik. Zato kažem, vi govorite nama jednim potpuno neobičnom jezikom, neću kažem strani jezik, ali neobičnim jezikom. I vrlo lako su pristali jedni i drugi da se raskine taj ugovor. A to moraju opet zajedno da odu da urade. Kako su ga zajedno potpisali, moraju da daju saglasno za raskid tog ugovora. Tako da to i nije bila prevara toliko koliko jedan vanserijski napor koji treba jedna i druga strana da uloži. A inače prevare, da, dođu pa traže da se potpiše, pa tu bude testament, pa to bude ugovor o poklonu. Onda članovi porodice, čak i dalje porodice imaju pravo da se umešaju u to. I onda stvarno bude problem. Takve osobe poboljevaju ne samo fizički, nego i mentalno. Onda se zatvaraju u sebe, osjećaju se prevarenim i sramota ih je što su nasili na prevaru. Tako i kod ovih kupovina, tako i kod bilo čega. Zato ja stalno molim, nemojte otvarati vrata, nemojte to sebi prirediti, jer ući će neku u kuću. Ili ja sam imala situaciju, oni zovu savjetovalište i kaže, žena se predstavila kao da radi u centru za socijalni rad i prvo njeno pitanje je bilo, baba, otkud ti ovolikom stanu, po kom osnovu i tako. I ona je bila dovoljno svesna valjda o te priče koju svaki dan imamo u savjetovalištu i okrenula je telefon i kaže, majka, ja tako njih zovem, rekao, majka, sedi, budi mirna, evo sad ću ja dođem, nije daleko. Ja sam stvarno ušla i rekao, ko ste? Morate da se legitimišete. I odmah sam okrenula Centar za socijalni rad da vidim da li su na popisu. Jer Centar za socijalni rad je odlična institucija po zakonu. Šta je problem? Malo ih je. Na Starom gradu ima 42.000 stanovnika, od toga je skoro polovina, su stare osobe i penzionere. Ne može 12-15 ljudi koji tu radi da opslužuju i decu. Razvode braka, starije osobe, nasilje u porodice, deca koja žive na ulici, ali imamo i to registrovano preko 2.500 dece. Tako da, nemaju finansijske mogućnosti da pomognu. Nemaju krov nad glavom ako je bežanje od nasilnika u porodici. Razumete? Tako da, oni jedino imaju savjetodavnu ulogu i naravno da skrenu pažnju i da daju neke smernice kako da se reši problem. Ali nama treba, osim povećanja penzije, to moram da vam naglasim, trebaju nam geranto domaćice, geranto sestra, trebaju nam dnevni boravci za boravak za negu i čuvanje starih lica, to je kao obdanište za starije, mi se malo šalimo, i naravno trebaju nam domovi za čuvanje i negu starih lica, takozvani starački domove, ali državni. Molim vas, mi smo generacije koje verujemo državi, to je jako važna komponenta i vrlo važan faktor, te tako kad nam kaže privatno javno partnerstvo, ni to ne možemo da razumemo do kraja šta to znači. Jer ako imate malu penziju od 35-6.000 i do 50.000, a hoćete da idete u dom koji košta 800-900.000 eura, odakle? Ja sam imala jedan projekat koji je trajao 4 godine gde je država dodavala razliku do punog iznosa doma. Međutim, privatni domovi su onda počeli mimo toga da podižu cenu i država više to nije mogla da izdrži.
1: Evo, s ovom porukom i ovim apelom za državu da svakako razmotri ove potrebe starih
0: dobro
1: građana.
0: Dobro da vodi više računa o nama. Ono što bi ja još poručala, to je kada vi mlađi koji imate i roditelje i bake i deke i da vam kažem strine, tetke, ujaci, sve vam je to genetika, sve vam je to rodbina. Kada dajete deci njih zadužujete nefinansijski, a kad dajete roditelju, kad se o njemu starate, njemu se odužujete.
1: Hvala najlepši. Međugeneracijska solidarnost je svakako lekovita, ja verujem, i za starije i za mlađe.
0: Hvala.
1: Bila je to Snežana Nena Šantić iz Udruženja penzionera Stari grad.
2: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Postoje pesme koje čuvaju ljude, mirise, mladost i vreme koje polako odlazi. Zvonko Bogdan, u Samburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine, vodi vas kroz uspomene na vreme koje se više ponoviti neće. Sava Centar, 21. oktobar. Ne dozvolite da ova uspomena ostane neproživljena.
4: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
2: Eko.
5: Slušate emisiju Doživeti stotu.

0: Kosovo i Metohija i dalje su tamo gde su oduvek bili, zahvaljujući ljubavi, veri i nadi ljudi koji tamo odlaze, ili još važnije, onima koji tamo ostaju. Svojim prisustvom čuvaju zemlju, a sećanjima i pesmom tradiciju. Pesma se orila na vrhovima Šar planine još mnogo pre nego što se Slavica Redžić rodila, ali i dalje živi, zahvaljujući njenom autentičnom pevanju koje je naučila od svojih predaka.
1: Od malih nogu, još u školi, školske priredbe, profesorica Gorica Pužić prepoznala me. Ja to nisam znala, bila sam mala, nisam o tome razmišljala. Znači, ona uzela mene u hor i uvek me hvalila da pevam prvi glas, da budem na sredinu, da i tako. Mislim, to kasnije kako je išlo, s obzirom da živim na selu i dan danas, da sam ovde u Štrpce, rođena sam na Brezovici, a udata u Štrpce za Redžića, ja sam išla na njivi sa majku i tetke. Bio običaj kad završe posao, mene nisu nešto ganjali da mora da radim, ali sam bila kao tu uz njih, zato što sam bila mala. One su često pevale ove pesme naše, a ima ih dosta. Meni to se sviđalo. Jako mala sam prepevala sama u sebi, sviđalo mi se to, pa pomalo sam pevala i ostalo mi u glavi te pesme. Tako da vremenom kad sam pevala i na kraju smo se upisali u Kut Cvetko Grbić, koji je Miodrag Redžić, moj muž, bio u Beogradu i doneo, tamo je studirao i doneo nam neku novinu jer je tamo igrao u ansambal Lola. Tako da bilo za nas interesantno, on je uveo tu neku pripremu za folklor uz igru kao neki zagrejavanje. To za nas bilo fešta. I tako sam ja ostala u Kut Cvetko Grbić i počela da pevam. Prvo moje pevanje je bilo otvaranje Doma kulture, pošto je izgoreo i zapazila me Vesna Muljić. Bila sam udata, imala sam negde, ja mislim, 26, 7, 8 godina tako. Bila sam mlada i udata, imala sam dvoje dece. Videli smo da smo korisni za decu, da Mile to lepo radi i ostali smo pri kudu i dan danas. Znači, ja imam 70 godine. S obzirom da se sviđalo Vesni Muljić, ona je dala predlog mom suprugu zašto Slavica se ne takmiči za prvi glas Kosova. Bilo mi čudno, nisam tako rado prihvatila, jer su to bile sve mlađe devojčice i dečaci koji se takmičili. Ona je rekla da to, da sam ja kao navodno posebna, ta boja glasa i sve, meni to bilo, znaš, nisam u te vode, pa vrko šta priča, i na kraju ubede one meni i ja odem i pobedim tad prvi glas Kosova. Za divno čudo, nije bila šala, Bisernica je bila Radio Priština, oni su skoro Bisernicu godinu dana pustali tu moju pesmu. A pored te pesme postajale su još 14, 15, 20 pesama koje je Mile sakupio. Znači, njega interesiralo i mi smo se tako našli. Zahvaljujući njemu, moram da priznam da i dan danas, pa možda i ja što pevam, mnogi su naučili i drugi da pevaju muške grupe zahvaljujući njemu. Svi koji su volili da peva, on je hteo da pomogne i da peva sa njima i da ih nauči, i dan danas je to tako.
0: Muzika ih je spojila, ali i održala gotovo pola veka.
1: Svima bi rekla da pevaju i igraju sa mužem, a ne da se svađaju. Sljedeće godine 50 godina braka ćemo da slavimo. Sad vi znate koliko mi pevamo i koliko mi igramo i toliko smo uigrani, znači nema greške. Više sam gajala ja simpatije prema njemu, pošto on od mene stariji. Iz kulture nje smatrao sam devojčica, ja čekala. I onda kad sam videla da mogu da ja budem njegova devojka, onda sam se malo približila uz igru i pesmu i tako smo mi se srodili uz pesmu i igru.

0: Dok Slavica govori, Mile bojažljivo priprema tradicionalni šarplaninski instrument, kaval.
1: To je čisto pastirski instrument. Ovdje kod nas, pre mnogo godina, 100-200 godina, ovce su bile glavni izvor života. Sve su bile ovce, i obuća, i odjeća, i piće, i hrana, i novac, i roba. Tako da svaka kuća, svaka porodica imala je ovce svoje. Pošto je to ovo pastirski instrument, on se koristio na ispraši ovaca kad se izađe, muzika svira. Dok dođe na pašu, onda on stane neko visočije mesto, svira, ovce slušaju tu i ne idu dalje od njega. Nego sve tu uz muziku. Kad se vraća, opet uz muziku. Tako da sve pesme koje su nastale u Stiničkoj župi ili čuvajući stada, ili koseći livade, ili kopajući njive, radići u njivama, one su, sve su se pratile uz pratnju kavala, pošto on bio najčešći instrument u Stiničkoj župi. Za divno čudo, do pre par 20. godina on je bio maltene anoniman instrument. Odjedan put je on eksplodirao, pogotovo u Beogradu, i sada ga izuzetno mnogo koriste. Međutim, jako je teško, zato što za kaval nema materijala, nema to muzike, sem kod nas. U Siničkoj župi, na severnoj strani Šarplanine i u Makedoniji, na južnoj strani Šarplanine.
2: Pomenuli ste muziku iz ovog kraja, pa jel možete da izvojite neke najpoznatije pesme? Pa
1: najpoznatije pesme su sigurno o Šari. Šarplanine, puno je opevana. More dunu vetar sa Šarplanine, što se beri na Šarplaninu, ovo kako se prođem Šarplaninu. Tako da najčešće ima, znači, te pesme koje su nastale na Šarplaninu, čuvajući ovce ili radići na livadima ili u polju.
2: A da li imate neke podatke koje te pesme zabeležio i tačno iz kog perioda?
1: Ne,
2: da ti
1: ne, te pesme niko nije zabeležio, to su čisto narodne pesme, aha, ponikle iz naroda, i to je, nema autora tih pesama, nema niko, to je, znači, to su ponikli iz naroda. I one su se tako prenose od generacije na generacije, od kolena na koleno. Tako smo i ja i moja supruga Slavica nasledili te pesme i evo i dan danas nastavljamo da sačuvamo tu kulturnu baštinu našeg kraja i ne znam koliko smo uspjeli.
0: Njihov glas daleko se čuo od samog početka. Vodič Roots and Folk Music in Serbia navodi Slavicu Ređić kao jednu od najistaknutijih tradicionalnih pevača sa Kosova i Metohije. Ističe

0: njen karakterističan glas i stil pevanja podnošar planine. Nastupala je na festivalima širom Srbije i regiona, a za to je dobila brojna priznanja i diplome, među kojima su Gramata Patrijarha Pavla i Zlatna značka za nesebičan, predan i dugotrajan rad i stvaralački doprinos u širenju kulture.
1: Ja kao neko što nije stručan oko toga, jedino to što pevam, pa kao, eto, to je nešto dobro za nekoga, ja uvek sam mislila da može i bolje. Moram da spomenem profesora Devića. On kad je to čuo, kako je čuo, on je došao kući. On došao iz Beograd, bio je možda i više od etnomuzikologa, ne mogu sad da tvrdim, i on je pre nekoliko godina umro. Najzaslužniji, ima ih drugi, ali on je toliko bio prema nama tako da nije želeo da se mi namučimo, nego dolazio je ovde kod nas, pa da nas odvede i do Beograda, na Bemus, pa bilo i o Kosovu za Kosovo. Znači, kad je u to vreme on se valjda najverovatnije bio zadužen za etno, ne znam sad koje zvanje, termine da upotrebljavam, on je toliko bio pažljiv, toliko je bio zainteresiran za nas, da, znači, posle toga preuzela je Mira Zakić, koja je isto sve zahvaljujući ova priznanja koje ćete vi da vidite, zaslužna, pa da ne kažem 90%, i Mira Drobec. Tako da ne postoji priznanje u Srbiji koje ja nisam dobila. To znači, treba neko da te pozove da budeš na tom festivalu, a ne mogu ja tamo sama da idem. To znači, oni bila je zainteresirani. Ja mislim, Mira Zaki se bavi s nama oko 30 godina. Znači, čak kući, mi smo kao više familija. I ona ima dosta materijala o nama.
2: Da izvojite možda neko priznanje od brojnih, pomenut ćemo ih u toku emisije. Pa,
1: znate šta, meni su sve drage. Bilo bi, čak što više, nisam ni moćna više da ih nabrajam. Jedna od najdražih mi je od Patrijarha Pavla. Predao se razvolio, on je dao blagoslov. Kako je to došlo do njega, ne ja znam. Ko je to odlučio, ili crkveni odbor, šta ja znam. Znači, meni bilo drago, po njegovom sam ja dobila gramatu. I bila sam 7 dana, crkveni odbor, njina gošća. Bila sam dočekana, smeštena, videla sam mnogo šta, ušlo u mnoge hramove crkvene, zahvaljujući njima. To sam doživjela i ovog trena, cela se naježim, i kad god nešto treba, naučila sam, ako nekoga slušam, sam zadužena nekom da odlučujem da li dobro svira ili peva, čak sam imala priliku da budem u komisiju, ja sam tu naučila da kad je nešto dobro treba da zaplačeš i da se naježiš. To je, znači, tako bilo u meni. Sve to što sam doživjela, ta priznanja ili kad sam pevala, publika, znači, ja sam shvatila, ja nisam, ne pevam nešto što se razbiju čaše, što se banči, nego sam bila to kad siđem da me neko pomiluje, da neko zaplače, da se neko naježi. Znači, uvek su mi govorili, i onda sam ja tad bila u nekom svetu srećna, šta mi se to dešava lepo, da te neko pomazi, znači, suze. Videla sam u publiku, znači, najvažnija mi je bila publika. Znači, gledaju te sa uživanjem, gledaju te sa suze, gledaju, hoću da te pomaze, srećni su što te vidu, srećni su što te čuju. Pevaju svi, ali ja tako sam razmišljala, šta ja to radim, da li je stvarno to da njih toliko dotiče to.
0: Slavica Ređić je važan doprinos dala i našoj kući. Prvi album tradicionalne muzike snimila je za tadašnji Radio Priština.
1: Čini mi se sad, možda nije fair, ali tako je, to ja razmišljam da je tako. Da mi mnogo rano, odavno smo se pojavili tako mladi sa tom muzikom. A na sreću, sve su muzike za svaki kraj najdraže. Pa i meni najdraže naša muzika iz Župe. Ali nekako ja sam razmišljala, da ljudi su prihvatili naša pesma i muzika su razberite,

0: tako reći ću po mom. I da to tako ljudi brzo prihvatili, da su se mnogi vrsni pevači opredelili, slušali, jer je izašao CD, Priština je napravila 14 pesme, da još uvek dolazu ljudi koji kažu, ja vaš CD imam pre 15 godina, ja slušam, znači, vašu muziku, te 14 pesme što smo snimili, ja i moj muž. I to znači, najverovatnije, pa smo možda, ja sad ću nesebično reći, jer svak štiti svoj posao. Oni su iz prvom rukavu dobili sav materijal iz župe. Svi ti ljudi koji se bave muzikom. Zahvaljujući name, ajde, nije lepo, ali reći ću, jeste tako.
1: Pa da, treba da se
0: upravo nas prepevavaju. A drago mi je kad pevaju kako se peva u župi, a ne volim kad dodaju nešto. Dodaju neku muziku, neke tupančiće, gitaru, ne znam što. To već nije to. Znači, ovo, srećna sam i mogu da pozdravim sve oni koji nas prepevaju i koji pevaju kako se peva u župu. Nije možda najbolje, ali tako je.

0: Pa eto, upravo sami ste vidjeli da smo mi otpevali More, Dunu, Veter, Šara, pa i što se Beligore, Šarplanina. Ja najčešće se držim, znači kad god pevam, trudim se da pevam ono što su pevali pre 100 godine moje bake, prabake i tako. I o meni dođe Gusta mi magla kao himna, župe, Kosova, kako god, svakako doživljava. A ovo ja sad za Gusta mi magla, znači je samo, sad možda ne mogu da kažem, ima dva vrsna pevača koji su otpevali i pevaju dan danas po ovoj verziji koju ja pevam. Nije to nešto velika razlika, ali je tako.
1: Znači, to je ta
0: originalna. Da, za župu, ne mogu da sad, to je narodno. Znači, ja vidim i kad idem na neke festivale da iste pesme pevamo, ali ima tu nekako, moj govor je moja pesma. Moje življenje ovde, i ako nekomu je čudno kako ja pričam, mora da mu je čudna i pesma. Jer upravo govor i pesma pokazuje da mi živimo tu sa više naroda. Graničimo sa Makedonijom, bilo Turcizam, Albanci. Znači, u pesmi ima reči njihove, naše. Sve. To je nešto kao multietnička pesma. I njihove pesme i naše. Stvarno, ja barem tako ih doživljavam.
2: Iako je danas priznata od strane mnogih etnomuzikologa i drugih poznavalaca tradicionalne muzike, a i u Siriničkoj župi je vole, Slavica se seća da nije uvek bilo lako.
0: Nisam ja tako imala razumevanje ovde od naših ljudi koji su radili za kulturu i župe, pogotovo u toku ovog, otkad je rat. Mnogi su se potrudili iz Beograda da ja oformim neku grupu, da ne mora da nastupu, da oni u glavu, pa za dečje priredbe, oni svoju decu kažu šta da pevaju. Oni meni tu priliku nisu dali. Ja sam se trudila, ali ne znam zašto, ili su bili ljudi pogrešno stavljeni na ta radna mesta koji nisu razumeli šta ja hoću i šta je dobro. Potrudila sam što je bilo do mene, nisam imala razumevanje, nisam ljuta na njih, jer upravo još uvek deca, devojke, kad putujem sa njima, pošto se ja nisam odvojila od kulturno-umetničko društvo Kucpetko, ja putujem sa njima na odmor, one me žele i mog muža, i onda mi u autobus pevamo i ja tako sam srećna što mnoge devojčice, kad smo zajedno, kad bilo se

0: družim ja sa njima, one rado slušaju pesmu i rado pevaju sa mnom, pa čak i po ulici.
1: Iako kulturno-umetničko društvo Cvetko Grbić u Štrpcu uspešno postoji i nastupa širom Srbije i dalje, interesovanje nije isto kao nekada. Ipak, čuvari tradicije ne odustaju, govori Miodrag Ređić.
2: A razlikuje se mnogo. Nikako ne možemo da uporedimo to vreme i sada. Malo pre Slavica je rekla da deca mlada pevaju, ali verite mi, interesovanje za ove muzike sad. Jedino mi stariji možemo da otpevamo nešto i da se čuvamo, dok omladina to njih ne interesuje uopšte. Oni se bavaju nekim drugim poslovima. Svi znamo ovo kakvo je vreme sada. Telefonija, nema druženja, nema interesovanja. Njih interesuje mnogo veće i druge stvari. Ja kad sam radio tada 70-ih, 80-ih i 90-ih godina, interesovanje i za folklor, i za pesmu, i za kulturnu baštinu je bilo mnogo veće nego što je sad. Ja sam u školi radio nastavnike i imao sam i školski folklor u školi. Nisam mogao da odbijem deca koliko mi se prijavljaju na promociju kada je neki od. Međutim, danas ne možeš da pokupiš, da sastaviš jedan folklor. Tako da ja sam po tome skeptičan, ali eto, trudimo se da mi dok smo živi, što duže možemo da zadržimo, da očuvamo ovu našu kulturnu baštinu, sačuvamo svoj identitet, a polako dolazi do izražaja taj naš trud. Ako nešto nije bilo nešto naročito nagrađivano, ali tek sad polako dolazi do izražaja šta to znači. Tako da imamo sviranje na kavalu, sada se maltene UNESCO da se uvede. Da se uvedu ti naše pesme, da se uvedu naše običaji, pročka, mamanje kumbare, ženitba kraljevića Marka, pa lazarice naše koje mi to ljubomorno čuvamo u našoj župi, kao što su bile pre 100, 200 i 300 godina, da i tako se čuvamo, znači tek sada javnost saznaje za našu kulturnu baštinu. Za mene najveće priznanje je bilo kada smo pre 2 godine u Vrbasu imali koncert i kada je došao jedan Mađar i uzeo mi frulu i odsvirao mi Gusta mi magla padla, Mađar. Onda mi je bilo srce puno, dokle došli da neko sa strane, ne iz Srbije, nego i druge države, otpeva našu pesmu iz Sinjičke župe, to je za mene bilo najveće. Kaže, ja znam Slavicu Ređić, znam i vaše pesme, mi se sviđaju, eto, i to je bilo za mene jako lepo.
0: Pošto je Mile rekao to, reći ću, ja još dosetila sam se i ja nečega, bilo je to u Sava centar i ja pomešam strofe. Normalno, nije bilo svejedno da pevaš solo, pa znaš, onaj susret sa sela, pa uvek je za mene bio stresan, pogotovo kad je bilo uživo. Jer tu ne znaš šta će biti sa tvojom glasom. I ništa, ja uznemirena, presvlačim se, kažem svojim sviračem, ja sam pomešala strofe, kako mi se desilo, ne, ajde Slavice, ko to zna, ovo ono, znaš, oni mene teše. I odjednom dolazi neka iz neke isto druge zemlje, sad ne mogu da se setim da li je bila Bugarka, da li ne. Ona meni kaže, gospođo, vi morate meni nešto da pomognete. Ja sam vas snimila, ali nemam odgovor na ovu strofu, nemam odgovor. Znači, to je ta strofa koju ja sam pomešala i ja sam rekao, vidi. Pa neko to sluša, oni meni tešili, a ja sad moram njoj, ja joj objasnim da sam ja pomešala, pa lepo ona zapiše. I znači to opet ti daje neku snagu, tebi se čini sad si ti došla iz neko sad profesija njemu to, ti si došla, ko tebe sluša u to vreme. Ali eto, to se desilo i desilo mi se, Mile se sigurno seća, o Kosovu za Kosovo, 99% bili studenti u Sava centar. Oni su, kad smo mi bili nastupili, oni su ustali i aplauz je trajao dugo. A ja sam se pomislila, to prvi put da se baš onako pojaviš ti sa etno muzikom neka žena da peva, a očekivali neka stara, čak i nisu verovali da je tako mlada pa će pevam tu muziku. Oni su ustali i to prvi put da se onako počnem, da se ja pojavujem, da su mi dali snagu, studenti, ja nisam očekivala da će oni da ustanu, da me toliko ispoštuju. To mi je jedno... To nikad neću da zaboravim. Oni su ustali, bila je puna sala.
1: Slavica i Mile nastupaju i dalje. Kažu da se rado odazovu svakom pozivu. Ovoga puta ugostili su nas u svom domu u Štrpcu. Sedeli smo u dvorištu punom šljiva sa pogledom na veličanstvenu Šar planinu. Sledeće druženje zakazali smo u studiju Radio Beograda. Do tada slušamo još jednu numeru u izvedbi Slavice Ređić, sada u studijskoj verziji.

Dragi slušaoci, stigli smo do kraja našeg druženja. Emisiju Doživeti stotu ove subote pripremili su muzički urednik Petar Vukosavljević, majstor tona Damir Gođevac, autor i voditelj Dijana Lukić. Želimo vam prijatan dan.

0: Tačno je 11 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Isporuka više miliona tona dizela goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište dogovorena je u razgovoru američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Precizirao je da će Rusija odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela, još pola miliona tokom novembra, a potom i dodatnih milion tona. Trump je ocenio da će to dovesti do brzog i znatnog pada cena tog energenta. I ruski predsjednik je pozitivno reagovao na dogovor s Trumpom. U Kremlju su zadovoljni zbog postojanja kanala komunikacije između dveju zemalja na najvišem nivou. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski istakao je da dozvola Rusiji da prodaje naftne derivate predstavlja investiciju u rat koji mora biti okončan. Predstavnici Ukrajine, Evrope, Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a imali su konstruktivan dijalog u Majamiju o postizanju deeskalacije i okončanja rata u Ukrajini, izjavio američki specijalni zaslanik i pregovarač Steve Witkoff. Dodao je kako su se učesnici saglasili da se nastave diplomatski napori kako bi se ti ciljevi ostvarili. Sukobi na frontu su u međuvremenu nastavljeni. U ruskom napadu na Zaporožje poginulo je 7 osoba, uključujući 3 dece. 2 povređenih je u teškom stanju, preneo je Ukrinform. Ruske snage napale su i brod koji je isporučivao vojnu opremu u Odesi. NATO ne planira blokadu Kaliningrada i ne želi sukob sa Rusijom, izjavio je šef Vojnog komiteta Alijanse Giuseppe Cavo Dragone. Konstatovao je da je situacija na istočnom krilu NATO-a ozbiljna, ali pod kontrolom, i da Alijansa može efikasno da odvrati i brzo reaguje u slučaju agresije. Ruski predsjednik Vladimir Putin ranije je upozorio da će, ukoliko dođe do direktnog napada na njenu teritoriju, posebno na Kaliningrad, postaviti pitanje upotrebe svog oružja koje je na raspolaganju. Jedno mesto ceo svet, slogan je 5. vinske vizije Otvorenog Balkana, koja je otvorena pod svodovima Beogradskog sajma. U naredna 3 dana posetioci će biti u prilici da degustiraju nekoliko desetina hiljada vina sa svih meridijana. Učestvuje 550 izlagača iz više od 30 zemalja. Sutra će biti nagrađena najbolja vina i najbolje rakije.
1: Izbori 2026.
0: Republička izborna komisija utvrdila je zbirnu izbornu listu kandidata za narodne poslanike za izbore raspisane za 25. oktobar, na kojoj je 18 izbornih lista sa ukupno 2418 kandidata. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave zaključilo je jedinstveni birački spisak za predstojeće parlamentarne izbore. Građani mogu da provere da li su upisani u spisak, kao i tačnost svojih podataka putem zvanične internet stranice ministarstva koje je nadležno za donošenje rešenja o promenama u biračkom spisku sve do 72 sata pre dana održavanja izbora.
1: Izbori 2026.
0: U Mrkonjić gradu u Republici Srpskoj obeležava se 31. godišnjica otkako su muslimansko-hrvatske snage proterale više od 120.000 Srba iz 13 zapadno-krajiških opština, kada je ubijeno 2214 civila i vojnika. I dalje se kao nestalo vodi 149 civila, a traga se za još 79 pripadnika Vojske Republike Srpske. Srpska pravoslavna crkva obeležava Miholjske zadušnice. Predstavljaju jedan od dana u pravoslavnom kalendaru kada se vernici posebno sećaju svojih preminulih članova porodice, prijatelja i drugih dragih ljudi. U Beogradu i Novom Sadu biće pojačane linije koje se obraćaju ka gradskim grobljima. Kapitan Portugalije Cristiano Ronaldo mogao bi da bude suspendovan od 1 do 6 meseci posle napuštanja kampa reprezentacije zbog nesuglasica sa selektorom Žoržom Žezusom. Suspenzija je pokrenuta automatski na osnovu disciplinskih propisa Fudbalskog saveza te zemlje, a kazna duže od mjesec dana značila bi da bi Ronaldo mogao da propusti naredne utakmice u Ligi nacija protiv Danske i Velsa. Vreme je pretežno oblačno, popodne s kišom i lokalnim pljuskovima, temperatura od 22 do 28 stepeni. Bile su ovo vesti prvog programa Radio Beograda.

Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.

Poštovani slušaoci, pred vama je još jedno izdanje emisije Izvorišta. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Katarina Tošić.

Samburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine vodi vas kroz uspomene na vreme koje se više ponoviti neće. Sava Centar, 21. oktobar. Ne dozvolite da ova uspomena ostane neproživljena. Eko. Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.

0: Bila je ovo emisija Izvorišta. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Katarina Tošić.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammedin wa ala ali Muhammedin wa sallam. Kullu nafsin sa'iqatul maut.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Mrkonjić gradu u Republici Srpskoj obeležava se 31. godišnjica od kako su muslimansko-hrvatske snage proterale više od 120.000 Srba iz 13 zapadno-krajiških opština i kada je ubijeno 2214 civila i vojnika. I dalje se kao nestalo vodi 149 civila, a traga se i za još 79 pripadnika Vojske Republike Srpske. Kod spomen obeležja masovne grobnice u kojoj je nakon završetka rata pronađeno 181 telo, služen je parastos i položeni suvenciji cveće. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da se sa dubokim pijetetom odaje počast svim nevinim žrtvama Zapadne Krajine. Istakao je da je proterivanje Srba iz tih krajeva u jesen 1995. godine imalo jasan cilj, trajno etničko čišćenje. U opštini Raška obeležava se trodnevna manifestacija posvećena Milunki Savić, heroini Velikog rata. Jedina je žena sa dva ordena Legije časti i ratnim krstom Francuske. Nosila je i najviše ordenje Srbije prošlog veka. Broj poginulih u ruskom napadu na Zaporožje nego istoku Ukrajine, koji je izveden rano jutros, povećao se na 11, uključujući troje dece, saopštile su vojne vlasti te oblasti. Ruske oružane snage gađale su brod za suvi teret koji je isporučivao vojnu opremu u luku Odesa, a nastavljeni su i napadi dronovima na objekte ukrajinske lučke infrastrukture, kao industrijsku i civilnu infrastrukturu u Nikolajevu, prenosi TAS. U ukrajinskom napadu dronovima na grad Rostov na jugu Rusije oštećen je most na reci Don. Ranjeno je 6 osoba, preneli su ruski mediji. Telefonski razgovor ruskog i američkog predsjednika Vladimira Putina i Donalda Trumpa bio je prijateljski i veoma sadržajan. Trajao je oko sat i po i niko nije hteo da spusti slušalicu, rekao je novinarima savjetnik predsjednika Rusije Jurij Ušakov, prenosi Sputnik. Prema njegovim rečima, Putin je ukazao da ruske snage imaju apsolutnu inicijativu u zoni specijalne vojne operacije i da pokušaju ukrajinske vojske da to spreče nemaju perspektivu. Ušakov je naveo i da će Trump naložiti da se poruke koje mu je Putin preneo proslede ukrajinskoj delegaciji koja se trenutno nalazi u Majamiju. Libansko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je u najnovijem izraelskom napadu ranjeno 6 osoba. Iranska revolucionarna garda upozorava da će odlučno odgovoriti na svaki pokušaj ometanja kontrole nad Ormuzom. Sjedinjene Američke Države razmatraju nove vojne udare na Iran uprkos najavama o napretku u pregovorima. Najmanje 27 osoba povređeno je u zemljotresu jačine 7,7 stepeni po Richterovoj skali, koji je u petak pogodio provinciju Herrera u centralnom delu Paname. Srušeno je više zgrada, oštećeni su putevi, ali nema izveštaja o poginulima. Mesto Tonosi sa 9.000 stanovnika kopnenim putem je odsečeno od sveta, prenose lokalni mediji. U Beogradu je otvoren 5. međunarodni sajam vina, hrane, rakije i turizma, vinska vizija otvorenog Balkana. Jedno mesto, ceo svet je slogan manifestacije koja traje 3 dana i koja okuplja 550 izlagača iz više od 30 zemalja. Tokom sajma posetioci će biti u prilici da degustiraju nekoliko desetina hiljada vina sa svih meridijana, a sutra će biti proglašene nagrade za najbolje vina i najbolje rakije. Programski direktor sajma Igor Luković je naglasio da je sajam u poslednjih 5 godina stigao od vizije do realizacije.
1: Ne možemo više da rastemo kvantitativno, zato što sajam kao prostor ima svoje granice, međutim možemo da rastemo kvalitativno i mislim da upravo to radimo. Ne samo ovde na sajmu, ne samo zahvaljujući izlagačima, ekspertima, gostima, kupcima koji dolaze iz celog sveta i sve relevantnijih kuća i imena koje stoji iza njih, nego rastemo u kvalitetu zajedno kao vinsko tržište, rastemo u kvalitetu zajedno sa svakom bocom, sa svakim vinom i sa svakim novim čokotom koji bude posađen u Srbiji i šire na Balkanu.
0: Svetski je dan mentalnog zdravlja. Tim povodom Klinika za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević organizovala je skrining na Trgu Republike do 15 časova. Utakmicama 11. kola nastavlja se fudbalska Superliga Srbije. Od 15 časova IMT će u Loznici

0: -3,9, -39. Ljubičevski most, -3,95, -395 cm. Prognoze vodostaja za 12. oktobar tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje -1,86, -186 cm. Kod Sremske Mitrovice, -1,1, -11 cm. Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 19,1, minimalna 10,1, srednja 14,5, u 7 časova 10 stepeni. U Novom Sadu vode 17, vazduha maksimalna 21,7, minimalna 11,5, srednja 17, u 7 časova 11 stepeni. U Zemunu vode 18,4, vazduha maksimalna 21,3, minimalna 12,6, srednja 17, u 7 časova 13 stepeni. Tendencije vodostaja: Dunav, Drava, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 10. oktobra tekuće godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Бюллетен гидрографique.
1: Водостояние.

0: Poštovani slušalci Radio Beograda 1, moje ime je Stefan Vuk Petrović i vi slušate Teenage Ugao. Baš kao što sam rekao, slušate nas na radiju, a koliko ga slušaju vaši vršnjaci i koliko zapravo mladi slušaju radio, saznaćemo danas. Sa nam su tu Jovana i Đurđa i razgovarat ćemo o mladima i radiju. Prvo, koje je uopšte vaše prvo sećanje što se tiče radija?
1: Moje prvo sećanje, mislim, nije baš ni sećanje, s obzirom da je moj tata je voditelj na radiju i od malena nekako sam okružena time, od uvek sam dolazila sa njim, pravila mu društvo dok je vodio emisije, gostovala u emisijama za decu i prosto nekako od uvek sam pričala za radio. Ali sad neko baš sećanje je nešto što mi je jako vividno, a to je kad god sam išla da spavam kod moje bake kući, svako veče je ona slušala radio i svako veče bi tačno u 10 časova se čuo ona i ono zvono i onda se kaže tačno je da 22 časa.
2: Kao za ovde radio, najranije sećanje mi je otprilike kada su ljudi odavde dolazili u vrtiće da nas snimaju. Sva sećanja od tada su mi onako dosta pomešana i ne sećam se dosta detalja, samo znam da mi je bilo jako zabavno jer sam mogla to da radim sa svojim prijateljima i niko nas nije sprečavao da pričamo onako gluposti, svima je bilo jako zabavno. To je to.
0: Jovana je spomenula da je slušala radio kod bake. Koliko je radio bio prisutan u vašem detinjstvu i da li je u vašoj kući imao neku značajniju ulogu kao u zlatno doba radija tamo negde sredinom i krajem 20. veka?
3: Pa, malo nisam postojala sredinom i krajem 20. veka. Ali što se tiče značaja radija, da, dosta je bio značajan, dosta je bio prisutan. Gde god sam išla, uvek se u kolima slušao radio. Kad god odem kod jedne druge bake, uvek je išao radio. I prosto u svakoj prostoriji i tačno znam i gde i koji model i tačno znam u kojoj prostoriji se gde nalazi radio. Zato što nekako prosto je uvek bio tu, uvek se slušao i onda je nekako jako, jako bio prisutan i bitan.
2: U mojoj porodici ima dosta ljubitelja muzike i samim tim se radio jako često slušao, pogotovo u prevozu, a moji baba i deda sa tatine strane su uvek imali upaljen radio kod kuće i dan danas kada odem kod njih uvek slušam radio kod njih.
0: Nekada se radio zvao nevidljivi kućni prijatelj. Da li ga i vi tako doživljavate?
1: Pa, na primjer, može se reći. To što sam rekla, uvek se slušao i uvek su išle emisije i uvek smo slušali da li jednog voditelja ili razgovor sa gostima i uvek je nekako bilo zanimljivo čuti tuđa mišljenja, ali u isto vreme slušati i muziku koju ljudi sa radija misle da je trenutno bitno da se pusti.
2: Radio nikad nisam slušala onako sama kod kuće, uvek je onako bio u prisustvu kad sam ja bila kod neke druge osobe ili u prevozu. Uvek sam radila neke druge stvari kod kuće, prosto nisam nikad ni pomislila da upalim radio ili slušam, ali svaki put kad ga čujem generalno uvek ima nešto zanimljivo ili da se kaže ili da se odsluša, tako da može biti.

0: Slušajte Teenage Ugao, pričamo o mladima i radiju sa Đurđem Stanojević i Jovanom Petrović. Sad jedno pitanje o kome dosta možemo diskutovati je, s obzirom na samu prirodu radija, kao izvora zvuka, lišenog videa, kao sadržaja, da li uopšte može da ima prednost nad televizijskim sadržajem?
1: Pa ja mislim da može. Sad ovo pričam iz ugla osobe koja često gostuje na radiju i koja je gostovala od malena na radiju. Dosta je lakše da se nekako snađem kada pričam, jer ja volim da pričam, stvarno. Ali nekako uvek se osjećam slobodnije da pričam kada nema kamera, kada sedim za stolom, evo, sa da li sa svojim vršnjacima ili sa nekim voditeljima drugim. I prosto lakše je da se izražavam i znam da nisam konstantno onako pod nečijim očima, dok je pred kamerama potpuno drugačije i nekako uvek se plašim da ću nešto pogrešno da kažem, da ću pogrešno da se izrazim i da će ceo svijet to da vidi.
2: Ljudima koji prave sadržaj mislim da je definitivno bolje radio. Nekako je lakši i opušteniji, ali ljudi koji slušaju ili gledaju taj sadržaj mislim da bi uvek radije izabrali nešto što može i da se vidi.
0: Da li je za pričanje priče u stvari neophodna slika?
1: Ja mislim da nije. Ja sam odrasla uz dosta CD-ova sa bajkama koje smo puštali na CD playeru, tačnije na stubiću kad smo bili mali. I nikada mi nije bila potrebna slika da mogu da sama zamislim kako te priče izgledaju, da sama u glavi smislim kako izgleda to. I mislim da je prosto lakše za dečiju maštu da se

0: ne gleda toliko koliko se sluša, jer sami onda smišljamo svoje slike i svoje verzije događaja. Ja mislim da je zato prosto bolje da nemamo sliku.
1: Ja se slažem sa tim, mislim da slika ne mora onako stalno da se upotrebljava, zato što mnogo lakše i bolje razvijamo našu maštu kada mi sami zamišljamo događaje koje čitamo, a nemamo već neku sliku likova o kojima čitamo ili priče onako u koju smo se udubili. I takođe je bolje da sam smišljaš, jer ti ako imaš slike, a takođe si smislio neku svoju verziju, kada uporediš ta dva možeš da se razočaraš i onda je bolje ako nemaš nikakvu sliku.
2: Kako bi izgledao vaš idealan radio program?
0: Što se mene tiče, idealan radio program, ne znam baš da li postoji. Ja sam osoba koja stvarno sluša sve i svakom izvođaču, svakoj pesmi mislim da treba dati šansu. Sad, da li će na kraju pesme ili albuma, da li će to meni da se svidi ili ne, to je već upitno. Ali prosto mislim da svakome treba dati šansu. Tako da možda neki idealan program bi bio gde se pušta muzika što šarenija, da se tako izrazim, da se stvarno svima da šansa i da se sve čuje. A što se tiče nekog programa ovako, pa ja mislim da bi trebalo da se priča dosta o temama koje, bilo da li ono, da li neke bezveze teme ili samo prosto da se priča o današnjem svetu. Mislim da sve treba da se pokrije i da o svemu treba barem malo da se priča i barem malo da se zna.
1: Mislim da je radio dobar kakav jeste. Ako bismo mu nešto dodali ili oduzeli, prosto izgubio bi taj neki svoj značaj i ne bi više bio toliko dobar. Mislim, neke stvari definitivno mogu da se uvedu, možda samo malo da se onako promene. Nisam sigurna, možda baš to da ima različitih vrsta muzike, ne stalno, ali da bar ima neki deo nekog dana kada se pušta nešto drugačije. I nisam sigurna, mislim, ne slušam više radio toliko pa ni ne znam šta se dešava, ali možda da bude još zabavniji, to je to.
2: Čuli ste, slušamo Teenage Ugao, pričamo o mladima i radiju sa Đurđom i Jovanom.

0: Slušajte Teenage Ugao, pričamo o mladima i radiju sa Đurđem Stanojević i Jovanom Petrović. Da li radije slušate radio koji ima već neku tematsku odrednicu ili više volite da vas sadržaj iznenadi?
1: Pa, kod nas lično u kolima je uvek išao najviše nekako rock sadržaj i uvek smo se nekako okretali tome, zato što smo kao porodica prosto najviše slušamo rock i metal i onda smo uvek to najviše i puštali. Ali mislim da je zanimljivo bilo to menjanje stanica i da se vidi šta može da iskoči, da li će to biti neki potpuno drugi žanr, da li uopšte će ići muzika, da li će ići neki program, neki razgovor o nekoj potpuno levoj temi. I mislim da je to uvek jako zanimljivo i da je to jako dobro kod radija, što nikad ne zna šta će neka stanica puštati.
2: Nikad nisam slušala baš iste stvari na radio. Samim tim što ga ne slušam sama, onda svaki put kad odem kod nekoga ili slušam radio u prisustvu neke druge osobe, slušam drugi sadržaj, drugu vrstu muzike i uvek se upoznam sa onako različitim drugačijim stvarima, tako da uvek slušam nešto drugačije.
0: Trenutno smo u vremenu velike invazije veštačke inteligencije nad sadržajem i sve se nekako vrte pitanja da li će to imati efekta na radio u nekoj bliskoj budućnosti. Šta vi mislite o tome? Da li smo nekako već, nažalost, spremni da predamo veštački kreiranim sadržajima scenu ili ćemo uspeti da se izborimo za žive ljude?
1: Ja mislim da ćemo uspeti da se izborimo, da nećemo se predati veštačkoj inteligenciji, zato što koliko god veštačka inteligencija bila istrenirana da iskopira nečiji stil, bilo da li je to pričanje i pevanje ili to bilo crtanje i slikanje, to nikada neće imati dušu koju ima pravo ljudsko biće. I nikada to neće biti na tom nivou umetnosti koliko može da bude nešto što je ljudska duša stvorila. Tako da ja mislim da bilo sada da li pričamo o emisijama i o vođenju emisije veštačkom inteligencijom ili pričamo o puštanju muzike stvorene veštačkom inteligencijom, to neće izdržati. To je toliko loše stvoreno i toliko nema dušu da će ljudima, koliko god to bilo brzo i lako da se stvori, toliko će brzo i lako da im se ne svidi, zato što neće imati dušu.
2: U poslednje vreme baš često primećujem da se muzika napravljena od strane veštačke inteligencije pojavljuje svuda. Ima je na platformama za generalno slušanje muzike, za gledanje, ima je, puštaju u kafejima i restoranima. Stvarno, bitno je umeti da prepoznaš šta je stvarno, a šta nešto je ponekad poprilično teško, ali čim shvatiš da to zapravo nije napravljeno od strane čoveka, nekako odvratan je osjećaj, prosto zašto bi slušao tako nešto. Nadam se da ćemo uspjeti da se izborimo, ali to svakako zavisi od više ljudi i mišljenja različitih osoba, ali verujem da je bitno da ono što je napravljeno od strane čoveka opstane i da veštačka inteligencija ne ulazi više u umetnost. The All American Half-Pound. Pure beef patty, lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Teenage Ugao, Mladi Radio, sa mnom su Jovana Petrović i Đuđa Stanojević. Spomenuli smo AI sadržaj i koliko je teško prepoznati ga i to, ja mislim da je najveći problem kod starije populacije, tako da, da li mislite da nasuprot tome treba u stvari mladi više da učestvuju u kreiranju, na primjer, radio sadržaja?
2: Mislim da treba, zato što koliko god mi voleli stvarno naše voditelje i sve i dalje, mislim da barem treba da imaju pomoć mladih, zato što, kao što si rekao, dosta je teže kod starih da se prepozna da li je nešto veštačka inteligencija ili nije. I ja mislim da tu možemo kao mladi dosta da im pomognemo, da poboljšamo taj sadržaj, tačnije da ga izbacimo, da poboljšamo sadržaj koji će se puštati na radiju i da ne dopustimo veštačkoj inteligenciji da preokupira ovo malo ljudskosti što imamo na sceni.
3: Mislim da u poslednje vreme se mladi baš udaljavaju od umetnosti, većinom zbog veštačke inteligencije i generalno zbog različitih poslova. Prosto umetnost nekako

0: gubi svoj značaj među ljudima koji ne znaju mnogo o njoj i jako mi je žao da vidim da se to dešava, tako da svakako i da nema uticaja veštačke inteligencije, svejedno bih voljela da mladi kreiraju više umetnosti i da se više njoj posvećuju, a također bih voljela da pomažu starijima, jer njima je jako, jako teško da razaznaju šta je veštačka inteligencija, šta ne. Imam dosta članova u porodici koji su veliki ljubitelji muzike, a dešava se da pomešaju i da ne mogu da primete šta je stvarno, šta nije, i jako mi je žao da vidim te primere.
1: Na koji način biste u stvari uključili mlade u priču, radiju, i na koji način bi oni mogli da pomognu u stvari u kreiranju sadržaja?
2: Pa ja mislim da bi mladi mogli da se priključe kao probitno, kao neke vrste asistenata, da pomognu da li kod biranja muzike koja će ići u sadržaj ili samo neke, da kažem, konsultacije, ali definitivno mogu da se uključe i oni koji je zanima stvarno radio i ta priča. Mislim da bi mogli da se uključe i u prikupljanju sadržaja, u snimanju priloga, ili samo prosto da pomognu na terenu da nauče dosta šta može da bude dobro za program, a šta ne, i da jednog dana kada oni dođu na scenu radija da mogu sami da vode priču koja neće morati da se oslanja na veštačku inteligenciju.
0: Mislim da je način na koji se mladi uključuju u radio već poprilično dobar. Sviđa mi se ideja odlaženja do onako škola, vrtića i uključivanja mladih u ovaj sadržaj koji se radi u emisije. Mislim da je to jako lepo, jer prosto uključuje maštu kod mladih, i ako se oslobode možda da im bude jako lepo i mogu da se zainteresuju za to, kao na primjer ja. Mislim da je to fenomenalan način, nisam nikad razmišljala i ne znam šta bih smislila da je bolje od toga. Svakako mislim da je to već samo po sebi jako dobro.

0: Slušajte Teenage Ugao, pričamo o mladima i radiju sa Đurđem Stanojević i Jovanom Petrović. Skoro smo proslavili 102 godine Radio Beograda i nekako kada se osvrnemo na sve te godine razmišljamo nekako o jednoj jakoj mašini koja je ostala tu po nekim pričama mnogo duže nego što su mnogi očekivali. Da li i gde vidite radio u nekoj skoroj ili možda daljoj budućnosti i da li radio uopšte ima budućnost ili već polako postaje relikt prošlosti?
1: Ja mislim da će radio da opstane kao je, da kažem, neka prva vrsta medija i ja mislim da će i ostati kao i poslednja vrsta medija, zato što je radio uvek prosto bio tu i uvek će biti tu. Sad, koliko god da su se ljudi, a pogotovo mladi, kažem, pomerili na stranu društvenih mreža i vesti na televiziji, mislim da nekako i dalje postoji ta jedna grupa ljudi, ali jedna i verna grupa ljudi koja sluša radio i koji radio nekako donosi tu neku sreću koju smo pričali na početku, da je uvek prisutan u nečijoj kući, i mislim da jednog dana će opstati i radio samo kao i poslednja neka vrsta medija.
2: Definitivno mislim da će radio opstati. Verovatno neće biti korišćen koliko je sada korišćen ili koliko je pre nekoliko godina bio korišćen, ali mislim da će uvek biti tu, barem onako za osnovne stvari, barem za neku muziku, barem za neke informacije, ali mislim da radio neće onako propasti zbog vremena i zbog menjanja sve to.
0: I meni se čini da će radio da opstane. Nešto mi govori da će i da se vrati možda dosta slušanosti s obzirom na to da je u poslednje vreme veoma popularan format podcasta, koje i naravno mi radimo na radiju i na televiziji. Hvala vam puno, ovo je bio jako dobar razgovor na temu radija. Nadam se da ćemo u budućnosti mnogo više slušati, naravno, i mladih, nam možda i vas, ko zna. Do tada, naravno, možemo samo da čekamo i da slušamo Radio Beograd. Moje ime je Stefan Vuk Petrović, još jednom sa mnom su bili Jovana Petrović i Đurđe Stanojević i razgovarali smo o radiju. Slušajte nas i sledeće nedelje na Radio Beograd 1.

0: Ecco.
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Jude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američki predsjednik Donald Trump je sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom tokom telefonskog razgovora dogovorio isporuku više miliona tona dizel goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište. Trump se nada da će taj potez Moskve dovesti do brzog i značajnog pada cena dizela. Putin je kazao da je to dobra vez za svetsku privredu jer će imati pozitivan uticaj. Na drugoj strani, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kritikovao je odluku Vašingtona da pristane na dogovor sa Rusijom i to nazvao poklonom Moskvi. U međuvremenu sukobi na frontu se nastavljaju. U ruskom napadu na Zaporožje poginulo je 11 osoba, a u ukrajinskom na Rostov oštećen je most na Donu. NATO ne planira blokadu Kaljiningrada i ne želi sukob sa Rusijom, izjavio je šef vojnog komiteta alijanse Giuseppe Cavo Dragone. Konstatovao je da je situacija na istočnom krilu NATO-a ozbiljna, ali pod kontrolom i da alijansa može efikasno da odvrati i brzo reaguje u slučaju agresije. Ruski predsjednik Vladimir Putin ranije upozorio da će ukoliko dođe do direktnog napada na njenu teritoriju, posebno na Kaljiningrad, postaviti pitanje upotrebe sveg oružja koje je na raspolaganju. U Mrkonjić gradu u Republici Srpskoj obeležava se 31. godišnjica od kako su muslimansko-hrvatske snage proterale više od 120.000 Srba iz 13 zapadno-krajeških opština kada je ubijeno 2214 civila i vojnika. I dalje se kao nestalo vodi 149 civila, a traga se i za još 79 pripadnika Vojske Republike Srpske. Kod spomena obeležija masovne grobnice u kojoj je nakon završetka rata pronađeno 181 telo, služenje parasto i položeni su venci i cveće. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da se sa dubokim pijetetom odaje počast svim nevinim žrtvama Zapadne Krajine. Istakao je da je proterivanje Srba iz tih krajeva u jesen 1995. godine imalo jasan cilj, trajno etničko čišćenje. U Beogradu je otvoren 5. međunarodni sajam vina, hrane, rakije i turizma Vinska vizija otvorenog Balkana. Jedno mesto, ceo svet je slogan manifestacije koja traje 3 dana i koja okuplja 550 izlagača iz više od 30 zemalja. Tokom sajma posetioci će biti u prilici da degustiraju nekoliko desetina hiljada vina sa svih meridijana, a sutra će biti proglašene nagrade za najbolje vina i najbolje rakije. Ministar poljoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić otvorio je manifestaciju Food Vision posvećenu gastronomiji i promociji prehrambenih proizvoda koja se održava u okviru međunarodnog sajma Vinska vizija otvorenog Balkana u Beogradu. Glamočić je istakao da su Srbija i region pokazali da imaju znanje, kvalitet i potencijal da budu ozbiljni konkurentni partneri na svetskom tržištu. Na svetskoj olimpijadi za srednjoškolce u robotici tim Srbije osvojio je srebrnu medalju u konkurenciji 185 nacionalnih timova. Na takmičenju u Južnoj Koreji, koje je bilo posvećeno borbi protiv šumskih požara, srpski tim je razvio sopstveno tehnološko rešenje za rano otkrivanje požara. Odbranio je medalju osvojenu prošle godine na svetskoj olimpijadi u Panami, objavljeno je na Instagram nalogu gimnazije Kreativno Pero. Utakmicama 11. kola nastavlja se fudbalska Superliga Srbije. Od 15 časova IMT će u Loznici dočekati Radnik. 2 sata kasnije na Banovom brdu počeće meč između Čukaričkog i Mačve, dok će od 19 časova Radnički u Kragujevcu igrati sa Crvenom zvezdom. Partizan će sutra ugostiti Novi Pazar. Vreme pretežno oblačno, popodne s kišom i lokalnim pljuskovima. Temperatura do 28 stepeni. U Novom Sadu je 22 stepena, u Beogradu 24 stepena i u Nišu je 25 stepeni. Vlažnost vazduha u glavnom gradu je 44%, pritisak je 999 milibara, a istočni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Orson Welles je imao svega 24 godine kada je u julu 1939. ušao u čuveni studio RKO u Culver City-u s ugovorom koji mu je davao neuobičajeno široku kontrolu nad razvojem scenarija, izborom saradnika i konačnom verzijom filma. Pred njim se otvorio filmski Luna Park sa šinama za kretanje kamera, dekorima, skelama, kranovima, lučnim reflektorima i gigantskim zvučno izolovanim halama za snimanje. Kazao je:
1: "Ovo je najveći električni vozić koji je neki dečak ikada imao."
0: I tako kupio kartu za svet mašte, oslobođen rediteljskog strahopoštovanja prema tehnici, utvrđenim procedurama i očekivanim filmskim rešenjima. Jer ko se ne boji mašine, taj se s njom najlepše igra. Bila je to idrska provokacija. U trenutku kada su holivudski magnati tretirali studije kao fabrike profita, a proces snimanja kao disciplinovanu pokretnu traku, nazvati tu višemilionsku mašineriju dečijom igračkom bilo je ravno svetogrđu. Orson Welles kao da je time poručio producentima:
1: "Vaša korporativna moć, vaši ugovori i vaši milioni za mene vrede samo onoliko koliko mi pružaju zabave i prostora za kreaciju."
0: Za hollywoodski establishment to je bio dokaz nepodnošljive arogancije derišta sa radija, što je već u startu podstaklo animozitet koji će ga dugo pratiti. Sem toga, Orson Welles je bio svestan da u očima starijih kolega deluje nedozrelo za ugovor koji mu garantuje izuzetnu stvaralačku slobodu. Nazivajući sebe dečakom, on je tu etiketu prisvojio pre nego što su drugi mogli da je upotrebe protiv njega kao uvredu.
1: To mu je poslužilo i kao savršen alibi za nepoštovanje zanatskih tabua tog vremena. Kada ga je snimatelj Greg Toland kasnije pitao kako se ne plaši da spusti kameru ispod nivoa tla ili da spaja nespojive rakurse, Welles se pravdao dečijim neznanjem. Navodno nije znao šta se ne sme, pa je radio ono što mu se činilo uzbudljivim.
0: Postoji i upečatljiva, gotovo freudovska paralela između njegove izjave o električnom voziću i njegovog čuvenog filma Građanin Kane, koji je i nastao u tom studiju. Charles Foster Kane je čovek kome u detinjstvu oduzimaju sanke kao simbol igre i guraju ga u svet bankarstva i imperijalnog bogatstva. Ostatak života on će provesti pokušavajući da kupi čitav svet kako bi nadoknadio taj gubitak. Welles, s druge strane, ulazi u Kane-ov svet tako što dobija najveću igračku na svetu u zamenu za slobodu koju će vrlo brzo izgubiti čim studio odluči da mu tu istu igračku preotme.
1: Bio je to trenutak savršene, kratkotrajne harmonije između umetničke gladi i tehničkih mogućnosti, pre nego što su se finansijski mehanizmi filmske industrije ponovo sklopili nad karijerom Orsona Wellesa.
0: Nekoliko decenija kasnije, preinačit će tu ranu aroganciju u gorku, lucidnu definiciju sopstvene karijere.
1: "Započeo sam na samom vrhu i proveo ostatak života krčeći svoj put prema dnu."
0: Između ove dve tačke ne leži obična biografija holivudskog stvaraoca, već drama o sudaru individualne genijalnosti i korporativnog pragmatizma. Priča o čoveku koji je presudno učestvovao u oblikovanju modernog filmskog jezika u vreme kada se film još oslobađao gledišta da je to puko snimanje pozorišta.
1: Orson Welles nije bio samo pozorišni filmski reditelj, glumac, scenarista i autor radiodrama. Bio je estetska nepogoda, stvaralačka sila koja je odbijala da prihvati granice medija u kojima se ogledala.
0: On je naš današnji gost iz prošlosti.
1: Orson Welles, deo prvi.

0: bacila.
1: Na njeno insistiranje, veći deo života proveo je u sanatorijumima i ustanovama zatvorenog tipa, što je njenog muža užasavalo. On je bio takozvani prećutani brat, pa se sticao utisak da je Orson Welles, na koga je bila usmerena sva pažnja, bio jedinac.
0: Upravo je odnos roditelja prema Richardu kao crnoj ovci koja sramoti kuću definitivno razdvojio porodicu. Wellsovi su se razveli, a mladi Orson ostao je pod apsolutnim majčinim uticajem. A u sebi poneo je nasleđe i jednog i drugog, očev Falstafovski poriv za obilnim jelom, pićem i zabavom i majčina nemilosrdna prosuđivanja na osnovu izrazito visokih kriterijuma.
1: Beatrice Wells umrla je od žutice u 43. godini, nekoliko dana pre Orsonovog 9. rođendana. Taj rani gubitak snažno je obeležio njegovo detinjstvo i kasnija sećanja. Pojedini tumači u Mary Kane, hladnoj i strogoj majici iz filma Građanin Kane, koja sina šalje u svet verujući da mu time obezbeđuje budućnost, prepoznaju senku Beatrice Wells, ali takva veza ostaje interpretacija, a ne utvrđena autorska namera.
0: Žene su u filmovima Orsona Wellesa često nosioci poretka, arbitri ukusa i svedoci neizbežnog moralnog pada muškaraca. On je preko njihovih likova zapravo vodio dijalog sa svojom majkom, pokušavajući da se opravda pred njenim strogim pogledom i da razloži iluziju o savršenstvu koju mu je u detinjstvu nametnula.
1: Ne računajući starijeg brata s kojim nije bio prisan, Orsonu Wellesu je od porodice ostao samo otac. A on nije bio sposoban za klasično roditeljstvo, iako se na svoj način trudio. Zajedno su putovali u Evropu i na Jamajku, upoznavali glumce, mađioničare i boeme po hotelskim barovima i zabavljali se više kao dva pajtosa približnih godina nego kao otac i sin.
0: Međutim, njegovo dugogodišnje opijanje ubrzo je prešlo u terminalnu fazu, poslovni uspeh se istopio, novca više nije bilo i on je krajem 1930. kada je Orson Welles imao 15 godina i pohađao eksperimentalnu školu Todd, živeo sam, oronuo i zaboravljen u jeftinoj hotelskoj sobi u Chicagu.
1: Nekoliko dana pre Božića pozvao je sina i preklinjao ga da dođe u hotel i provede vikend s njim. Orson, kome je bilo dosta očevog pijančenja i koga su savjetovali da postavi granice dok mu se otac ne otrezni, doneo je odluku koja će ga progoniti do samrtnog časa. Odbio je da dođe. Preko telefona mu je hladno rekao da ne želi da ga vidi u takvom stanju.
0: Koji dan kasnije, pronađen je mrtav u svojoj hotelskoj sobi. Umro je potpuno sam u 58. godini, čekajući sina, koji nije došao.
1: U razgovorima koje je decenijama kasnije vodio sa rediteljem Peterom Bogdanovićem, ogolio je tu ranu.
0: Uvek sam verovao da sam ga ja ubio. Taj osjećaj me nikada nije napustio. Molio me je da dođem, a ja sam rekao ne. Zatim je umro sam. Od tada sam u sebi nosio uverenje da sam kriv za njegovu smrt.

0: Gubitak majke i oca ostavio je Orsona Velsa bez roditeljskog sidra, ali sa neobičnim starateljem, doktorom Morrisom Bernsteinom, čije će prezime kasnije pozajmiti liku vernog menadžera u Građaninu Kejnu. Presudnu ulogu u njegovom razvojnom dobu odigrala je eksperimentalna škola za dečake Todd u Woodstocku i njen direktor Roger Hill. On nije bio samo pedagog, već mudri posmatrač koji je shvatio da se pred njim nalazi um kome nisu potrebne klasične lekcije, nego pozornica.
1: Orson Welles je u školskom pozorištu režirao, adaptirao tekstove, dizajnirao rasvetu i scenografiju, pravio maske i igrao glavne uloge u desetinama komada. Od Šekspirovog Julija Cezara i Richarda III. Preko Marlowovog doktora Fausta do Rostanovog Sirana de Bergeraka.
0: Eksperimentisao je sa šminkom i perikama kako bi kao 14-godišnjak uverljivo igrao starce i vladare. Istraživao je efekte svetlosti i senke i sa Rogerom Hillom priredio je i ilustrovao ediciju Šekspir za svakoga. Bila je to neka vrsta priručnika za mlade sa uputstvima kako drame treba postavljati na scenu, a ne čitati ih kao mrtvo slovo na papiru.
1: Za njega škola Todd nije bila samo još jedna stepenica u osvajanju novih znanja. To je bio jedini stabilan dom koji je u životu imao. A Roger Hill i njegova supruga postali su njegovi duhovni roditelji. Vezu sa ovom školom i Woodstockom nikada nije prekinuo. Tamo se vraćao kad god bi mu se hollywoodski ili evropski svet urušio, tražeći mir u gradu gde je prvi put dobio priliku da upravlja sopstvenim univerzumom.
0: A onda je svoje todovsko samopouzdanje doveo do Irske.
1: Ušao je u čuveni teatar Gate u Dublinu, zatražio prijem kod osnivača tog pozorišta Hiltona Edwardsa i Michaela McLeamora i slagao da je vodeća zvezda njujorškog Broadwaya koja se trenutno odmara u Evropi. Edwards i McLeamor su znali da laže, ali drskost, pojava i snaga njegovog glasa delovali su toliko uverljivo da su mu odmah dali ulogu vojvode Karla Aleksandera u drami Jevrijin Zis. Kada se na premijeri zavesa spustila, dublinska štampa je slavila rođenje novog pozorišnog kolosa, a Welles je dobio jednogodišnji ugovor i mogućnost da odigra još nekoliko zapaženih uloga.
0: Povratak u Ameriku sredinom 30. godina prošlog veka doveo ga je u epicentar Velike depresije, ali i do plodne i burne saradnje sa producentom Johnom Hausmanom. Zajedno će ostvariti neke od najznačajnijih Wellsovih pozorišnih i radijskih projekata, a Hausman će učestvovati i u ranoj fazi nastanka Građanina Kejna.
1: Njihovu saradnju definisao je triumfalni uspeh predstave poznate po nazivu Voodoo Macbeth, premijerno izvedene u pozorištu Lafayette u Harlemu. Nastala je u okviru Crnačke pozorišne jedinice saveznog pozorišnog projekta kojim je država tokom ekonomske krize finansirala umetnike, a u istoriju je ušla zbog radikalne i inovativne adaptacije. Radnja je izmeštena na Karibsko ostrvo, nalik Haitiju. Škotski zamkovi zamenjeni su palatom u džungli, a zaraćene trupe vojskom osmišljenom prema haićanskom istorijskom ambijentu. Tri veštice dobile su obličije vudu sveštenica, dok su radnju pratili bubnjari, plesači i ritualni prizori. Bila je to važna profesionalna postavka sa kompletnim afroameričkim ansamblom koji je brojao više od 100 izvođača.
0: Uoči premijere Macbetha 14. aprila 1936. godine nastala je nezapamćena gužva na Manhattanu. Oko 10.000 ljudi ispunilo je 7. aveniju

0: oko pozorišta Lafayette, zaustavljajući saobraćaj u dužini od 10 blokova. Predstava je u Njujorku odigrana 67 puta, najpre u Lafayette-u, a potom u pozorištu Adelphi, posle čega je krenula na turneju po Sjedinjenim državama.
1: Kada su uvideli da zajedno mogu da izvedu ono što je celom pozorišnom Njujorku izgledalo nemoguće, Houseman i Wells su na krilima trijumfa predstave Voodoo Macbeth nastavili saradnju, što ih je ubrzo dovelo do skandala sa mjuziklom Kolevka će se ljuljati, a potom i do osnivanja njihovog nezavisnog Mercury teatra.

0: Sledeći korak bila je pobuna. Naime, vlasti su 1937. godine pod okriljem Saveznog pozorišnog projekta, a usled budžetskih rezova i političkih sporova, bukvalno zaključale pozorište pred zakazanu premijeru levičarskog mjuzikla Marka Blitzsteina Kolevka će se ljuljati. A Orson Welles i John Houseman poveli su publiku i izvođače do drugog pozorišta, gde je predstava ipak izvedena bez uobičajene scenografije i orkestracije.
1: Pošto su sindikalna pravila zabranjivala glumcima da stupe na scenu drugog teatra, Blitzstein je počeo da svira sam na praznoj pozornici, dok su glumci jedan po jedan ustajali sa svojih mesta u parteru i na balkonu i pevali svoje partije.
0: Bilo je to trijumfalno pretvaranje zabrane u happening, događaj koji je cementirao Wellsov status neukrotivog čuda njujorške avangarde, o čemu je reditelj Tim Robbins snimio film 1999. godine.
1: Wellsov i Hausmanov Mercury teatar zvanično je otvoren 11. novembra 1937. godine postavkom Šekspirove drame Julije Cezar. Izvedena bez elizabetanskih kostima, sa savremenim vojnim uniformama koje su asocirale na fašističke pokrete i masovne političke skupove 30. godina, predstava je postala znamenito antifašističko čitanje Šekspira. Ogoljena pozornica, snažni snopovi svetlosti i prizori nalik političkim mitinzima pretvorili su rimsku dramu u studiju savremenog totalitarizma.

0: Adaptacija romana Rat svetova emitovana je 30. oktobra 1938. kao posebna epizoda za Noć veštica. Posle uvodne najave i Velsovog prologa, program je prešao na vremensku prognozu, a zatim na navodni prenos muzike iz Meridian sale hotela Park Plaza, gde je svirao izmišljeni orkestar Raymona Rakela. Muziku je ubrzo prekinuo poseban bilten o neobičnim eksplozijama užarenog gasa primećenim na Marsu, a oni koji su propustili uvodnu najavu stekli su utisak da prate stvarne vanredne vesti.
1: Ono što je usledilo predstavljalo je vrhunac zvučnog inženjeringa i psihološke manipulacije. Orson Welles je

0: koristio tišinu, eho, statički šum, glumu koja je oponašala amaterizam zatečenih reportera i potresno podražavanje glasa očajnog novinara koji je prenosio katastrofu Cepelina Hindenburg godinu dana ranije.
1: Kada je glumac Frank Reddick u ulozi fiktivnog izveštača Carla Phillipsa sa farme u Grover's Millu u New Jerseyu počeo da opisuje bića koja izlaze iz metalnog cilindra i spaljuju ljude toplotnim zracima, a veza potom bila naglo prekinuta jezivom tišinom, mnogi slušaoci poverovali su da je kraj sveta zaista stigao.
0: Obuzdavanje panike odvijalo se u nekoliko paralelnih etapa, počevši od vanrednih intervencija unutar samog studija, dok je emisija još trajala, preko policijskih patrola sa razglasima na terenu, pa sve do demantija novinskih agencija i Velsovog javnog istupanja sledećeg jutra.
1: Oko 40. minuta emisije, telefonska centrala zgrade CBS-a u Njujorku, kao i centrale lokalnih radijskih i policijskih stanica širom zemlje, bile su zakrčene pozivima uspaničenih građana i novinara.
0: Šefovi programa CBS-a shvatili su razmere haosa i u panici uleteli u tonsku režiju s naredbom da se program s mesta prekine. Orson Welles je to odbio i kao deo dramatizacije za čitavih 10 minuta odstupio od uobičajenog vremena za identifikaciju stanice, što je dodatno uzbudilo slušaoce koji su je u 40. minutu jednostavno prečuli. Nekoliko minuta pre kraja emisije, od skoro punog časa, Welles je lično skinuo masku svog fiktivnog lika, profesora Pearsona, i direktno se obratio naciji prepoznatljivim glasom, objašnjavajući da je sve bila samo praznična šala za noć veštica.
2: This is Orson Welles, ladies and gentlemen.
1: Ovo je Orson Welles, dame i gospodo. Van svoje uloge, a tu je da vas uveri kako rat svetova nema nikakav drugi značaj osim onoga koji je i trebalo da ima kao praznična predstava. Radijska verzija Mercury teatra, prerušavanja u čaršav i skakanja iz žbunja i povika bu. Da smo počeli sada, ne bismo do sutra uveče stigli da sapunom namažemo sve vaše prozore i ukrademo sve vaše baštenske kapije, pa smo učinili sledeću najbolju stvar. Uništili smo svet pred vašim ušima i potpuno razorili CBS. Nadam se da će vam laknuti kada čujete da to nismo ozbiljno mislili i da obe ustanove i dalje rade. Zato, doviđenja svima i zapamtite, molim vas, tokom narednih dan-dva strašnu lekciju koju ste večeras naučili. Taj nacereni, blistavi, okruglasti osvajač vaše dnevne sobe, stanovnik je bundevišta. A ako vam zazvoni na vratima, a tamo nema nikoga, to nije bio Marsovac, to je noć veštica.
2: That was no Martian, it's Halloween.

0: Čim je crvena lampica u studiju ugašena, zgradu CBS-a u aveniji Madison opkolili su novinari i policija. Uprava radija je tokom cele te noći u program ubacivala zvanična saopštenja u kojima je naglašavano da su svi izveštaji o meteorima, vanzemaljcima i otrovnim gasovima bili deo dramskog teksta i da na teritoriji Sjedinjenih Država ne postoji nikakva opasnost. Istovremeno, velike novinske agencije poslale su hitne teleprinterske depeše svim radiostanicama, redakcijama i policijskim upravama sa jasnim nalogom.
1: Demantujte vest o invaziji. U pitanju je radiodrama.
0: Prema kasnijim napisima u štampi i lokalnim pričama, policija je morala da izađe na ulice kako bi smirila građane. U Grover's Millu, u New Jersey-u, mestu koje je Wells u drami označio kao prvu tačku udara Marsovaca, okupili su se naoružani meštani spremni da pucaju na osvajače. Navodno je i jedan vodotoranj bio izrešetan jer je u mraku ličio na trokraku svemirsku letelicu. Lokalna policija je postavila barikade i megafonima rasterivala ljude. U okolnim gradovima policijska vozila su patrolirala ulicama sa uključenim sirenama i razglasima sa kojih se čulo:
1: nema Marsovaca, nema napada, vratite se u svoje domove, slušali ste predstavu na radiju.
0: Telefonske centrale su dobile instrukcije da operateri prekinu uobičajene protokole i da svakom ko traži informacije o evakuaciji ponavljaju istu rečenicu.
1: U pitanju je samo radiodrama Orsona Velsa.
0: Konačni čin smirivanja javnosti odigrao se 31. oktobra ujutru. U štampi su osvanuli zapaljivi naslovi kojima se tražilo hapšenje Orsona Velsa i cenzura radija, a Federalna komisija za komunikacije pokrenula je hitnu istragu.
1: Na vanrednoj konferenciji za novinare CBS-a pojavio se glavni krivac Orson Wells. Podbuo, neispavan, u zgužvanoj odeći, dečije je iznenađen posljedicama svoje kreativnosti. Drhtavim glasom izjavio je da je duboko šokiran i potresen i javno se izvinio slušaocima.
0: Velsovo izvinjenje pomoglo je da se ublaži neposredni gnev javnosti. Federalna komisija za komunikacije razmotrila je pritužbe i ispitala slučaj, ali nije kaznila ni Velsa ni CBS, niti je zbog ove emisije donela formalnu zabranu radiodrama sa formatom vanrednih vesti.
1: A Orson Welles je bukvalno preko noći postao najslavnije ime na američkom kontinentu. Incident koji je mogao ozbiljno da ugrozi njegovu karijeru postao je jedan od ključnih razloga zbog kojih su filmski studiji počeli da ga posmatraju kao izuzetno moćnog autora novog medijskog doba. Hollywood više nije mogao da ga ignoriše.

Još malo o posljedicama čuvene radijske emisije Orsona Velsa ili Kako je stvarno bilo i kako se lažno i senzacionalističko novinsko izveštavanje godinama prihvata kao istina. Jer izveštavanje o panici izazvanoj ratom svetova nije bilo samo novinarsko prenošenje senzacije, već vrhunac ekonomskog rata koji su štampani mediji godinama vodili protiv radija.

0: U 30. godinama prošlog veka radio je štampi preotimao oglašivače i publiku. Vesti su stizale besplatno u realnom vremenu, direktno u domove, dok su tiraži novina tokom Velike depresije dramatično padali. Novinski magnati su očajnički tražili povod da dokažu kako je radio opasan, nezreo i društveno neodgovoran medij koji treba staviti pod strogu državnu kontrolu. A Orson Welles im je u noći 30. oktobra 1938. nesvesno pružio savršeno oružje.
1: Već narednog jutra brojne novine širom Amerike izašle su sa dramatičnim, predimenzioniranim naslovima preko celih naslovnih strana. Lažna radioemisija seje teror širom nacije. Talas samoubistava i srčanih udara zbog radiodrame. Građani beže pred nepostojećim marsovcima. Novinski izveštači skloni senzacionalizmu utrkivali su se u izmišljanju morbidnih detalja. Pisalo se o trudnicama koje su izgubile bebe od šoka, o ljudima koji su skakali sa mostova i bolnicama sa pacijentima na samrti od pretrpljenog straha. Gotovo nijedna od ovih tragičnih tvrdnji nikada nije potvrđena, niti je zabeležen i jedan smrtni slučaj direktno povezan sa emisijom.
0: Listovi poput New York Timesa, Washington Posta i novina iz lanca Williama Randolfa Hearsta otvoreno su pozivali Kongres i Federalnu komisiju za komunikacije da radiju oduzmu pravo na emitovanje informativnih formata. Tvrdili su da je radio previše manipulativan i psihološki opasan da bi mu bilo dozvoljeno da koristi formu vesti, sugerišući da ozbiljno novinarstvo mora ostati ekskluzivni monopol štampe.
1: Vlasnici novina slali su poruke velikim korporacijama upozoravajući ih da je reklamiranje na radiju rizično jer ako jedna drama može da natera ljude u histeriju, publika će radio početi da doživljava sa nepoverenjem i prezirom što će naškoditi i brendovima koji se tamo oglašavaju. Istovremeno, novinski kolumnisti su publiku koja sluša radio prikazivali kao polupismenu, pasivnu masu podložnu manipulaciji, dok su čitaoce novina predstavljali kao trezvene, obrazovane građane sposobne za kritičko mišljenje.
0: Ironija ovog medijskog rata leži u tome što su upravo novine stvorile mit o milionima uspaničenih Amerikanaca. Savremena sociološka i medijska istraživanja, pre svega studije istoričara Jeffersona Poolija i Michaela Sokolova, pokazala su da je stvarna panika bila lokalizowana i neuporedivo manjeg obima nego što se verovalo. Te večeri većina Amerikanaca je na konkurentskoj stanici NBC slušala izuzetno popularni humoristički show Edgara Bergena i Charlia McCarthya. Dramu Orsona Wellesa je pratio mali procenat publike, a od njih je samo neznatan deo zaista poverovao u invaziju.
1: Konkurentski odnos štampe i radija doprineo je tome da novine incident predstave dramatičnije nego što su raspoloživi dokazi opravdavali. Time su, međutim, postigle i neočekivan efekat. Učvrstile su mit o zastrašujućoj moći radija i usput od Orsona Wellesa napravile globalnu ikonu medijske manipulacije.

Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američki predsjednik Donald Trump je sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom tokom telefonskog razgovora dogovorio isporuku više miliona tona dizel goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište. Trump se nada da će taj potez Moskve dovesti do brzog i značajnog pada cena dizela. Putin je kazao da je to dobra vest za svetsku privredu jer će imati pozitivan uticaj. Na drugo

0: U strani predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kritikovao je odluku Vašingtona da pristane na dogovor sa Rusijom i to nazvao poklonom Moskvi. U međuvremenu sukobi na frontu se nastavljaju. U ruskom napadu na Zaporožje poginulo je 11 osoba, a u ukrajinskom na Rostovu oštećen je most na Donu. Nemačka će i dalje primjenjivati sankcije protiv Rusije i nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da je njegova administracija privremeno ukinula američke sankcije na rusko gorivo, saopšteno je u Berlinu. Portparol nemačke vlade Stefan Kornelius saopštio je da je podrška njegove zemlje Ukrajini nepromenjena i da se nastavljaju napori kako bi se postiglo diplomatsko rješenje za okončanje sukoba. U Beogradu je otvoren 5. međunarodni sajam vina, hrane, rakije i turizma, vinska vizija otvorenog Balkana. Jedno mesto za ceo svet je slogan manifestacije koje traje 3 dana i koje okuplja 550 izlagača iz više od 30 zemalja. Tokom sajma posetioci će biti u prilici da degustiraju nekoliko desetina hiljada vina sa svih meridijana, a sutra će biti proglašene nagrade za najbolje vina i najbolje rakije. Ministar poljoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić otvorio je manifestaciju Food Vision posvećenu gastronomiji i promociji prehrambenih proizvoda koja se održava u okviru Međunarodnog sajma Vinska vizija Otvorenog Balkana u Beogradu. Glamočić istakao da su Srbija i region pokazali da imaju znanje, kvalitet i potencijal da budu ozbiljni konkurenti partneri na svetskom tržištu. Turistička organizacija Srbije i italijanska organizacija EPLI potpisali su u Beogradu protokol o saradnji koja će se odnositi na međusobnu promociju turističke ponude. Dokument su potpisali direktorka TOS-a Marija Labović i predsjednik EPLI-a Pasquale Ciurleo, a prisustvovao je i ambasador Italije u Srbiji Luka Gori. Potpisani protokol podrazumeva osnaživanje turističke razmene između dve zemlje. Na Svetskoj olimpijadi za srednjoškolce u robotici tim Srbije osvojio je srebrnu medalju u konkurenciji 185 nacionalnih timova. Na takmičenju u Južnoj Koreji koje je bilo posvećeno borbi protiv šumskih požara, srpski tim je razvio sopstveno tehnološko rješenje za rano otkrivanje požara. Odbranio je medalju osvojenu prošle godine na Svetskoj olimpijadi u Panami, objavljeno je na Instagram nalogu gimnazije Kreativno Pero. U maloj sali Kolarčeve zadužbine u Beogradu počinje 9. sezona programa Poezija uživo. Otvorit će je pesnikinja Katalin Ladik uz direktan prenos na Radio Beogradu 2. Katalin Ladik ispituje jezik kroz vizuelne i vokalne izraze kao i pokrete i gestove. Njene pesme su objavljivane u raznim svetskim časopisima i antologijama i prevođene na brojne svetske jezike. Utakmicama 11. kola nastavlja se fudbalska Superliga Srbije. Od 15 časova IMT će u Loznici dočekati Radnik. Dva sata kasnije na Banovom vrdu počeće meč između Čukaričkog i Mačve, dok će od 19 časova Radnički u Kragujevcu igrati sa Crvenom zvezdom. Partizan će sutra ugostiti Novi Pazar. Vreme pretežno oblačno, popodne s kišom i lokalnim pljuskovima. Temperatura do 28 stepeni. U Novom Sadu je 23 stepena, u Beogradu je 25 stepeni, u Nišu 27. Vlažnost vazduha u glavnom gradu je 47%, vazdušni pritisak 998 milibara, a severoistočni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
1: Dobar dan Srbijo. Vodimo vas kroz gradove, sela, banje, planine i sve što čini Srbiju posebnom. Najvažnije priče koje čine svakodnevni život. Dobar dan Srbijo. Dobar dan Srbijo. Ja sam Milena Lenka Tomović, a ove subote vodim vas na još jedno uzbudljivo putovanje kroz našu zemlju. Zajedno putujemo u Koprivnicu, rodno selo velike srpske heroine Milunke Savić, blizu Jošaničke banje. Tamo pratimo tradicionalnu manifestaciju koja se organizuje njoj u čast i otkrivamo kako se danas čuva sećanje na našu najodlikovaniju ženu. Zatim odlazimo do najjužnijeg sela u našoj zemlji, Skorenovac u Južnom Banatu, gde proveravamo kako se pravi mađarski gulaš. Za sam kraj emisije ostavili smo vam nešto posebno. Vodimo vas u posetu organizaciji Zvuci srca i slušamo jednu inspirativnu priču o ljudima koji svojim velikim srcem menjaju svet oko nas. Počinjemo.

0: U toku je tradicionalna manifestacija Dani Milunke Savić, koja u Raškom kraju oživljava sećanje na najodlikovaniju ženu u istoriji ratovanja. Centralni i najaktivniji deo programa, čuvena pešačka tura Milunkinim stazama, završena je upravo ovog subotnjeg jutra, dolaskom učesnika u njeno rodno selo Koprivnica. Kakvi su utisci sa terena i kako čuvamo sećanje na našu heroinu, razgovaramo sa direktorkom Centra za kulturu Gradac iz Raške, Danijelo Matić.
1: Kulturni program u okviru manifestacije Dani Milunke Savić započet je u četvrtak u 19:30 u našoj gradskoj galeriji u okviru Centra za kulturu Gradac. I u ovoj galeriji predstavili smo izložbu i imali smo jedno divno predavanje na temu Zaboravljeni srpski ratni memorijali na Solunskom frontu, a predavanje su održali Stanoje Stojković i Miroslav Veličković, koji se dugo godina bave obilaskom srpskih groblja na Solunskom frontu, pronalaskom zaboravljenih ratnih memorijala, i to su nam predstavili u okviru njihovog jako lepog iscrpnog predavanja, tako da su naši posetioci mogli da se upoznaju i sa nekim zaboravljenim memorijalima, možda čak i njihovih predaka. Tako da je ovo jako zanimljiva tema i jako zanimljivo istraživanje za sve one koji ne znaju gde su grobovi njihovih predaka, a znaju da su poginuli na Solunskom frontu.
0: Mhm. Mnogi ne znaju da je Milunkina rodna kuća pre 10 godina potpuno obnovljena iz temelja. Možete li nam reći šta se danas nalazi u tom kompleksu i šta posetioci mogu da vide unutra?
1: Što se tiče rodne kuće Milunke Savić, ona je 2016. godine obnovljena. Mi smo godinu dana kasnije priredili jednu postavku sa predmetima koji su bili u upotrebi, znači predmeti pokućstva seoskih domaćinstava na padinama kopaonika, tako da svako ko dođe ovde može da vidi kako je to izgledala jedna seoska planinska kuća. Tu su prostorije od džakli, soba, gostinska soba i jedna mala sobica u kojoj se danas nalazi razboj, a prema kazivanjima Milunkinih rođaka i nekada je ovde boravio razboj. Naravno, mi smo na osnovu toga i uradili rekonstrukciju doma i ovu postavku, tako da eto, ljudi mogu da dođu i da vide gde i kako su Savići slavili slavu, gde su pripremali hranu, a gde je Milunka najviše volela da sedi i da eto, tkaza tim razbojem.
0: Ono što je zanimljivo jeste da kuća je obnovljena na autentičnim starim temeljima iskorišćenja originalnih materijala iz tog vremena, pa ste koristili blato, kamen, drvo, ali pored same kuće rekonstruisali ste celu staru okućnicu, autentičnu pekaru, vajac za drva i salaš. Sve je to ostalo autentično.
1: Tako je. Stručnjaci Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo rekonstruisali su na temeljima. Naravno, kuća nije bila u potpunosti urušena. Ipak su eto, imali izgled kako su zidovi građeni i na osnovu toga su od prirodnih materijala uradili kuću. Naravno, kuća je u 20. veku bila pokrivena crepom, dakle zadnjih godina kada je Milunka tu i dolazila kod njenih rođaka, dakle kuća je bila pod crepom, ali prvobitno kada je ona izgrađena, kada ju je izgradio Milunkin deda, ona je bila pod slamom, tako da je kuća urađena na taj način. Što se tiče objekata koji su predstavljali i domaćinstvo Savića, naravno tu je pekarica za hleb. Ono što je ostalo da obnovimo jeste vajat, i ono što je zanimljivo jeste da i dan danas postoji štala za stoku koju su Savići gajili, i ona je onakva kakva je bila nekada, tako da ona zahteva dodatnu možda malo rekonstrukciju i da se uradi malo bolji prilaz da posetioci mogu da i to vide.
0: Danijela, ono što sam htjela da vas pitam, kako Centar za kulturu Gradac održava i čuva ovu lokaciju tokom godine i na koji način posetioci mogu da zakažu obilazak kada manifestacija prođe?
1: Što se tiče održavanja rodne kuće Milunke Savić, mi smo angažovali jedno lice koje tokom čitave godine obilazi i održava rodnu kuću Milunke Savić. I ono što je interesantno, pomenuli smo da su ovde u upotrebi prirodni materijali i to je eto, jedan od većih problema kako da ovaj lokalitet očuvamo, jer su kuća se nalazi u šumi i brojni glodari i tako neke životinjice tokom jeseni, posebno tokom zime, pokušavaju da nađu sklonište u ovoj kući, tako da eto, najviše problema imamo što se toga tiče, ali uspevamo da se izborimo i očuvamo Milunkinu kuću i naravno predmete u njoj. A što se tiče zakazivanja poseta, posete su jako, da kažem, učestale poslednjih godina, jer je dve godine unazad rekonstruisan i potpuno asfaltiran put do Milunkine rodne kuće. Inače, ranije je bio makadam i vrlo je bilo teško prići ovde. Tako da danas brojni posetioci i ne znaju da moraju prvo da zakažu kod nas ovde u centru, dakle putem telefona najave svoju posetu kako bi neko od nas mogao da dođe, otvori, otključa kuću i ispriča nešto o samom domaćinstvu. Naravno, srećnici su oni koji se zadese tamo kada je naš Milan koji održava kuću u okućnici, tako da

0: Eto, najbolje bi bilo da svako ko se uputi put Koprivnice, pre toga pozove broj telefona Centra za kulturu Gradaca, naravno na našim društvenim mrežama i sajtu mogu da pronađu broj, da najave posetu, a mi ćemo se organizovati i dočekati goste.
1: Ono što sam takođe htela da vas pitam, da nam otkrijete još neke zanimljivosti vezane za našu heroinu Milunku Savić. Poznato je da je odlikovana, da je izašla iz rata sa 9 rana, opet odgajila i školovala 30 dece, uglavnom siročadi, radeći kao čistačica. Šta je još ono što pričate onima koji posete njenu kuću?
0: Našim posetiocima, kako onim koji posete Milunkinu rodnu kuću, tako i memorialnu sobu Milunke Savić u Jošaničkoj banji, pričamo i naravno posebno u njenoj rodnoj kući, govorimo o tome kakva je ona i domaćica bila, jer svako ko pomisli na Milunku, on pomisli na ženu koja je bila vojnik i zanemari tu njenu stranu, da je ona bila izuzetna i majka i domaćica, da se brinula o svoj toj deci. I onda govorimo o zanimljivosti koje su sa nama naravno podelili njeni rođaci, o tome kako je ona znala tokom jedne noći da istka platno i zašije odelo za odlazak na sabor, kako je ona radila te neke kućne poslove, seoske poslove bolje nego čak i muškarci, tako da eto, ima tu dosta zanimljivosti kakva je ona bila kao ličnost. Tako da eto, pozivam sve koji žele da dođu, da se upoznaju sa Milunkom, neka dođu i naravno u posetu našim postavkama, ali i u okviru Milunkinih dana. Evo, nisam na početku pomenula da je i Milan Bogojević, koji se godinama bavi istraživanjem lika i dela Milunke Savić, bio naš gost ove godine na manifestaciji. Govorio je o Milunki, ali naravno i drugim temama vezanim za Prvi svetski rat. Bila je i Tatjana Kecman sa nama, koja je govorila, tačnije igrala Floru Senc, imali smo predstavu, tako da Milunka se jako lepo družila sa Florom Senc i te zanimljivosti govorimo našim posetiocima, naravno i iz perioda rata, a eto, Prvi svetski rat je prilično lepo rasvetljen kada je učešće Milunkino u pitanju.
1: Ono što sam za kraj htjela da vas pitam, Daniela, jeste da se nekako čini da je posetiocima najzanimljivija ta pešačka tura od Milunkine rodne kuće u selu Koprivnica. Kako izgleda i koliko kilometara je pešačka tura duga?
0: Tako je. Posetioci, posebno deca, ali i brojni planinari i dečice iz drugih gradova, ove godine smo imali jako lepu posetu i deca iz škole iz Užica, dolaze nam godinama i deca iz Čačka, učestvuju u ovoj pešačkoj turi koja započinje u okviru spomen kompleksa jednim parastosom palim borcima u Balkanskim i Prvom svjetskom ratu, dakle ne samo Milunki, nego i svim onim ljudima iz Jošaničke banje i okoline koji su učestvovali u ovim ratovima. Nakon parastosa pešačka tura kreće do rodne kuće i ona je dužine 7 kilometara ako neko hoće da pešači baš od samog spomen kompleksa, ali druga polazna tačka je od regionalnog puta Raška-Jošanička banja do Koprivnice i ova staza je dužine 3 kilometara. Moram da napomenem da staza nije laka jer je veliki uspon, ali svakako da ovo jeste jedan lep način da se oda počast našoj Milunki, koja je mnogo više pešačila zarad svih nas danas. I na kraju ove pešačke ture zadovoljni učesnici dođu do kuće, obiđu, čuju nešto o Milunki, družimo se, poslužimo i vojnički pasulj, tako da je to jedna zanimljivost koju mnogi vole da probaju, jer ne možemo svakoga dana da probamo taj specijalitet.
1: Jeste. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru, Daniela. Čestitamo vam na uspešnoj organizaciji. Želimo vam još mnogo ovakvih uspešnih manifestacija.
0: Hvala i vama.
1: Čuli ste Danijelu Matić, direktorku Centra za kulturu Gradac iz Raške. Vi ostanite uz nas jer u nastavku putujemo u Južni Banat, gde se održava manifestacija Dani mađarske kuhinje. Proveravamo kako se pravi mađarski gulaš.

0: Vatrogasci.
1: Žiri svake godine ima ozbiljan zadatak. Koje kriterijume pravi mađarski gulaš mora da ispuni da bi bio najbolji? Ključ u vrsti mesa, balans u začina ili tajna leži u samom kotliću? Šta vi mislite?
0: Žiri svake godine povećava kriterijume zato što i mi povećavamo kvalitet žirija.
1: Uh-huh.
0: U početku smo bili, članovi žirija su bili naši ljudi iz sela, ali smo posle videli da nam se ljudi nude koji su veći stručnjaci i oni su nam rekli da moramo pooštriti kriterijume. Znači, ako gledamo strogo, samo jelo, gulaš, odnosno perkel, to je ipak, to su različita jela i upravo zbog toga su nam preporučili da pojačamo kriterije. Znači,
1: aha,
0: meso nije određeno da mora biti juneće, svinjsko ili ovčije. Znači, može taj naš čuveni perkel da se kuva od tih mesa, a kriterijumi, znate kako, mora da bude malo ljutkasto, mora da bude u sosu, u saftu i dobro začinjeno, znači ne može biti naknadno da se doda malo soli, naknadno malo da se doda bibera, znači to strogo, tu su strogi.
1: Aha, tu su stroga pravila, kako kažu.
0: Ali pored toga, znači ono što se još ocenjuje, pored jela, znači mora da bude izgled kuvara, gledam okolinu, kako izgleda taj kotlić ili kazan pored njega, kako izgleda društvo, da su svi uniformisani u keceljama, u kapama, da li imaju onako da se druže. Znate, jednostavno gledamo da svaki štand ima neke svoje specifičnosti, kako je ukrašen štand, mora da bude, da se vidi odakle je došlo,
1: yes,
0: kako izgleda. Znači, oni pokazuju ne samo jelo i način kuvanja, nego pokazuju odakle su, upoznaju nas sa svojim naseljenjem ili sa svojim klubom.
1: Mm-hmm.
0: Jednostavno, vidimo kod koga smo došli, znači ne treba da pitamo, jer neki ljudi ili ekipe i ne znaju srpski.
1: Mm-hmm.
0: Ali kad se vidi lep neki vez ili zastava ili
1: znate odakle je, da.
0: Amblem, onda znamo odakle su došli, zastavica mala i tako dalje.
1: Tako da žiri uzima sve u obzir, ne isprobava samo vaš gulaš, već sve ostalo. Ono što sam također htjela da vas pitam, Skorenovac je poznat kao najjužnije mesto kod nas u našoj Srbiji sa većinskim mađarskim stanovništvom. Koliko vam je ova manifestacija važna za očuvanje vašeg specifičnog identiteta, kulture i starih zanata u Južnom Banatu?
0: Ova ideja je protekla od baš jednog čoveka koji je onako osmislio da ne bude samo skorena okupljanje kada je Božić, kada je slava i Uskrs, nego jedan dan kada se čuje o Skorenovcu, ali u drugom nekom pogledu, sa drugog nekog aspekta.
1: Uh-huh.
0: I onda smo odredili taj čuveni perkel, odnosno gulaš, da vidimo kakav će biti odziv. I na naše prijatno iznenađenje, ljudi i iz sela, iz okruženja, a iz šire regiona su prihvatili ovu ideju.
1: Uh-huh.
0: Tako da nam dolaze ekipe iz naših pobratimljenih mesta, iz Mađarske, pobratimljenih mesta iz Rumunije, a iz ovih drugih mađarskih naselja, iz Severne Bačke, Kikinde, Čoke,
1: uh-huh,
0: Titola, a sad su počeli da nam se pridružuju i kolege i prijatelji i ekipe iz Smedreva, Požarevca, koji su rekli, mi ne znamo tačno i nismo sigurni da li znamo, ali želimo da naučimo ili da bar pokušamo da kuvamo taj vaš perkel, da li može. I onda smo mi njih rado prihvatili.
1: Da. Ono što je zanimljivo, da vašu manifestaciju tradicionalno otvara specifična paljba lokalnog udruženja lovaca i tu je i naravno vaš kulturno-umetnički program, ali kako reaguju gosti sa strane kada vide te vaše autentične običaje koje čuvate da tako se otvara manifestacija? Šta kažu?
0: Pa naročito su iznenađeni oni ljudi koji prvi podalaze. Znate, kad se postroji 15 lovaca, uniformisani su, lepo su.

0: uobučeni. I onda kad se oni postoje nakon ili za vreme pozdravne reči onog čovjeka koji otvara manifestaciju i onda svečanom paljbom se otvara ta naša manifestacija, to je jednostavno treba doživjeti taj moment, jer je jedinstven, znate, imamo na drugim manifestacijama neku drugu vrstu otvaranja ili zatvaranja, ne znam, sa ovim, kao za Novu godinu, kako se zove ona?
1: Vatromet, aha.
0: Jest. Ali mi, eto, sa lovcima smo se setili i ona izgleda jedinstvena i baš nam je drago što je jedinstvena.
1: Jeste, po tome jeste autentični. Ono što je kod vas važno jeste da, i kao što smo i razgovarali, da vama iz godine u godinu raste interesovanje. Kakvi su vam planovi za budućnost i kako vidite razvoj Dana mađarske kuhinje u narednim godinama? Šta biste voljeli da poboljšate, popravite ili neke novitete unesete?
0: Pa planove uvijek imamo, samo znate kako, treba da budemo realni. Materijalno sve to košta i svake godine mislimo da smo na neki način dostigli neki vrh, da iznad toga ne možemo da idemo, ali ipak rezultati pokazuju, interesovanje pokazuje da može još napred i može još uvijek da se da veći kvalitet. A prvenstveno se ovdje misli na praćenje, na neke programe koje su prateće. Recimo, predložili su nam da dok se kuva, znači od 9 do sati do 13 sati, da bude tu popunjeno sa raznim kulturno-umetničkim nastupima tih gradova ili zajednica koje dođu, pa onda da, znate, sa svojim narodnim pesmama.
1: Da se lakše kuva uz muziku.
0: Onda treba da se postavi tribina, treba da se snose troškovi dolaska, odlaska. Dakle, planove imamo i predloge za unapređenje, ali uglavnom zadovoljni smo, nismo prezadovoljni nikad sa sadašnjim stanjem, ali uvijek može bolje.
1: Tako je.
0: Nikad nećemo reći to je to i više ne treba.
1: Yes,
0: prihvatamo svaki dobar predlog i trudimo se i trudit ćemo se da i u buduće nešto uvijek ubacimo nešto novo.
2: Čuli ste priču iz najjužnijeg sela u našoj zemlji od Tvidera Bogoša, predsjednika Saveta mesne zajednice Skorenovac. Ostanite uz nas, jer u nastavku donosimo toplu priču iz organizacije Dečje srce, ali i priču o jedinstvenom kafiću kojem rade osobe sa smetnjama u razvoju.
3: Eko.
4: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
5: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
6: Postoje pesme koje čuvaju ljude, mirise, mladost i vreme koje polako odlazi. Zvonko Bogdan, u Samburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine, vodi vas kroz uspomene na vreme koje se više ponoviti neće. Sava Centar, 21. oktobar. Ne dozvolite da ova uspomena ostane neproživljena.
7: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
8: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
9: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Sava Centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Eko.

Naše subotnje putovanje počeli smo na mestu gde se klanjamo istoriji hrabrosti u selu Koprivnica, rodnom mestu naše heroine Milunke Savić. Odatle nas je drum odveo pravo u Skorenovac, gde smo kroz dane mađarske kuhinje osetili svu lepotu tradicije zajedništva i vatrenih kotlića. A da svet i naša Srbija mogu biti jedno mnogo bolje i humanije mesto, podsjetila nas je predivna i plemenita priča organizacije Zvuci srca, mesta gde se ljubav i solidarnost ne mere računima, već osmesima. Hvala vam što ste ove subote birali da budete na pravom mestu. Moje ime je Milena Lenka Tomović, već sutra nastavljamo naše putovanje kroz najlepše kutke i najtoplije priče naše zemlje. Prijetan vikend!

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Novosti dana sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta počinju u 15 časova. Ove subote od 15.30 budite uz vaš omiljeni porodični magazin Vreme sporta i razonode. Pripremili smo vam najnovije vesti iz sveta sporta, zanimljive i inspirativne priče naših gostiju i najvažnije aktuelne kulturne događaje. U emisiji Romano Temu 19.30 serijala Znamenite ličnosti govorimo o Hajriji Imeri Mihaljić, Romkinji čiji je hrabri čin tokom Drugog svetskog rata spasio jedan dečiji život. U vremenu progona i logora ona je pokazala izuzetnu ljudskost i rizikovala sopstvenu bezbednost da bi zaštitila dete koje nije bilo njeno. Njena priča svedoči o snazi empatije u najtežim istorijskim okolnostima. Emisiju uređuje i vodi Una Beriša. Igramo i pevamo od 20 časova. Dnevnik sa vestima iz zemlje i sveta je u 22. Od 23 u okviru dramskih minijatura možete pratiti radio adaptaciju dela Aleksandra Obrenovića Gospođica kao seljanka. Nakon ponoćnih vesti sledi noćni program Radio Beograda 1, emisija Pod krovovima grada. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rds.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Eko. Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
1: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayer iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
0: Eko. Politički marketing.
2: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: Policija na 13 zapadnokrajiških opština imala jasan cilj, potpuno istrebljenje, progon i trajno etničko čišćenje srpskog naroda sa ovih prostora, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Sličnu poruku uputio je i Milorad Dodik, koji je rekao da 13 opština predstavlja 13 trajnih svjedočanstava stradanja. Porodice žrtava boli činjenica da nakon 31 godinu niko nije odgovarao za zločin počinjen na srpskim vojnicima i civilima. Petar Mitrić iz Mrkonjić grada u masovnoj grobnici pronašao je tijelo brata Duška i još dvojice bližih rođaka.
1: Nakon 3 decenije najviše boli činjenica da za zločine je ugašen mladi život kako mog brata, tako i stotine nedužnih civila i vojnika koji su ovdje stradali samo zato što su imali ime i prezime, to koje su imali. Što niko nije odgovarao, niko nije procesuiran.
0: Da za zločine počinjene tokom etničkog čišćenja još niko nije odgovarao, upozorava i načelnik opštine Mrkonjić grad Dragan Vođević i predsjednica Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac.
2: Ono što nas u ovim zapadnokrajiškim opštinama, pogotovo u Mrkonjić gradu i dalje boli i tišti, jeste da za te zločine nikad niko odgovarao nije. Jesu naravno provođeni sudski procesi i donešene neke sudske odluke koje nama nisu išle na ruku i jednostavno mi nikad nećemo prestati da to spominjemo, da opominjemo i da molimo nadležne institucije da preuzmu sve što u njihovoj moći kako bi nekad narod na ovom prostoru doživio tu pravdu putem sudskih presuda.
3: Što se tiče procesuiranja, već imamo standardnu praksu suda Bosne i Hercegovine i svih sudova koji su radili na procesuiranju ratnih zločina iz proteklog rata. Nismo doživjeli do sada pravdu, nismo dočekali da oni koji su krivi za ove zločine odgovaraju, ali ono što ih sigurno neće mimoići jeste Božja kazna, u što porodice stradalih jedino i vjeruju.
0: Tokom agresije na 13 zapadnokrajiških opština 1995. godine ubijeno je 2214 civila i vojnika, 149 civila se još vode kao nestali, a traga se za još 79 pripadnika Vojske Republike Srpske. Kod spomen obilježja masovne grobnice u kojoj je nakon završetka rata pronađeno 181 tijelo, služene parastosi, položeni vijenci i cvijeće.
4: Broj poginulih u ruskom napadu na Zaporožje na jugoistoku Ukrajine, koji je izveden rano jutros, povećao se na 12, uključujući i 3 djece, saopštile su vojne vlasti te oblasti.
5: Ruske oružane snage gađale su brod za suvi teret koji je isporučivao vojnu opremu u luku Odesa, a nastavljeni su i napadi dronovima na objekte ukrajinske lučke infrastrukture, kao i industrijsku i civilnu infrastrukturu u Nikolajevu, prenosi TAS. U ukrajinskom napadu dronovima na grad Rostov na jugu Rusije oštećen je most na reci Don. Ranjeno je 6 osoba, preneli su ruski mediji.
4: NATO ne planira blokadu Kaliningrada i ne želi sukob sa Rusijom, rekao je šef Vojnog komiteta Alijanse Giuseppe Cavo Dragone.
5: Konstatovao je da je situacija na istočnom krilu NATO-a ozbiljna, ali pod kontrolom, i da Alijansa može efikasno da odvrati i brzo reaguje u slučaju agresije. Ruski predsjednik Vladimir Putin ranije je upozorio da će, ukoliko dođe do direktnog napada na njenu teritoriju, posebno na Kaliningrad, postaviti pitanje upotrebe sveg oružja koje je na raspolaganju.
4: Najmanje 27 osoba je povređeno u zemljotresu jačine 7,7 stepeni po Richterovoj skali, koji je juče pogodio provinciju Herrera u centralnom delu Paname. Srušeno je više zgrada, oštećeni su putevi, ali nema izveštaja o poginulima. Mesto Tonosi sa 9000 stanovnika kopnenim putem je odsečeno od sveta, prenose lokalni mediji.
5: Model veštačke inteligencije kompanije Anthropic poslao je lažnu dojavu o ubistvu na web sajt policije u Filadelfiji. To je prvi poznati slučaj u kojem je veštačka inteligencija, kako se čini, pokušala da prenese lažnu dojavu nadležnim organima, uprkos uputstvima da ne kreira naloge i ne šalje bilo šta netačno, prenosi Reuters. Takvi slučajevi dodatno postiču zabrinutost u Americi usled izveštaja o tome da su AI agenti hakovali korporativne mreže i upozorenje istraživača o potencijalnoj egzistencijalnoj pretnji po čovečanstvo.
6: Izbori 2026.
5: Republička izborna komisija utvrdila je zbirnu izbornu listu kandidata za narodne poslanike za izbore raspisane za 25. oktobar, na kojoj je 18 izbornih lista sa ukupno 2418 kandidata. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave zaključilo je jedinstveni birački spisak za predstojeće parlamentarne izbore. Građani mogu da provere da li su upisani u spisak, kao i tačnost svojih podataka putem zvanične internet stranice ministarstva, koje je nadležno za donošenje rešenja o promenama u biračkom spisku sve do 72 sata pre dana održavanja izbora. Ukupan broj birača Republička izborna komisija objavljuje u službenom glasniku odmah po dobijanju ukupnog broja birača.
6: Parlamentarni izbori 2026.
4: Radio Televizija Srbije podsjeća na pravilnik Naše kuće, koji predviđa da su svi učesnici u izbornoj kampanji tokom predstavljanja dužni da poštuju ustav i zakone koji ih obavezuju na ponašanje koji isključuje uvrede, klevete, omalovažavanje protiv kandidata i povredu dostojanstva građana. U nastavku hronika predizbornih aktivnosti stranaka i koalicija, koju je pripremila Tijana Lukić.
7: Prvi na listi autentična desnica dr. Miloš Jovanović poruku šalje sa Kosova i Metohije.
8: Evo nas danas ovde u jednom od najlepših srpskih gradova u Carskom, Dušanovom prizemlju. I danas smo došli ovde da kao autentična desnica potpuno jasno kažemo da je ovo naše, da sa tim nema šale, nema odustajanja i nema predaje. Kosovo je Srbija, tako uvek bilo i tako će ostati.
7: Nosilac liste Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija, zalaže se za očuvanje samostalnosti i vojne neutralnosti.
9: Pokušali su da nam sruše Srbiju u prethodne dve godine. I sad su nam napravili listu koji su sve stara, olinjala lica dosovskog režima. Oni hoće da hrane tajkune i da pune svoje džepove, a narod neka propada. Mi koji pitamo narod, koji pitamo vas, hoćemo samo da vodimo srpsku politiku. Moramo da sačuvamo samostalnost, vojnu neutralnost. Da čuvamo prijatelje, da čuvamo svoju zemlju i nikada, nikada im nećemo priznati nezavisnost Kosova.
7: Alternativa za Srbiju o domaćim i stranim radnicima, govori prvi na toj listi Vladimir Gajić.
10: Ne može biti u Srbiji bolje stranom radniku nego srpskom radniku. Nacionalna služba za zapošljavanje mora prioritet dati srpskom državljaninu. U našoj zemlji moraju vladati naša pravila. Sve migrante koji se nalaze nezakonito u Srbiji treba odmah deportovati. Dok su ovde, oni moraju biti pod potpunom kontrolom.
7: Poziv građanima upućuje Petar Bogičević sa izborne liste Biram pravdu, biram budućnost, koalicija Snaga.
11: Pozivam sve autentične Crnogorce koje predstavljamo sve ove godine da daju svoj glas našoj listi broj 13 i time uvećamo našu snagu na svim nivoima. Zaokruži broj 13.
7: Studentska lista Studenti pobeđuju o zdravstvu, zapošljavanju i poljoprivredi.
12: Srbija zaslužuje zdravstvo u kom se do lekara, dijagnostičke procedure i terapije stiže na vreme, gde mesto stanovanja ne odlučuje kako ćeš zdravstvenu zaštitu dobiti.
13: Zato što će vratiti dostojanstvo radniku, ukinuće agencijsko zapošljavanje i staće na put stranačkom zapošljavanju.
14: Zato što ćemo od poljoprivrede napraviti da ona bude stabilnija, sigurnija, bez monopola, bez kartela i sa sigurnim tržištem za sve naše proizvođače.
7: Nosilac liste Pokret Snaga Srbije BK Bogoljub Karić poruku šalje iz Topole.
15: Ja predlažem da svaki državljanin Srbije dobije po 100.000 evra akcije državne. Pa čije je to zemlje? Čije su te reke? Čije su ta jezera? Čije su te fabrike? Čije su putevi? Pa ginuli su naši dedovi i pradedovi 1000 godina za ovu zemlju i ovu Srbiju. I danas dođe jedan ministar i on vam prodaje imovinu, čoveče. Ne može ni jedan Srbin da doživi rasprodaju svega i da bude rob na svojoj zemlji.
6: Parlamentarni izbori 2026.
4: Ovo su novosti dana. Jedno mesto, ceo svet. Slogan je pete vinske vizije Otvorenog Balkana, koja je počela pod svodovima Beogradskog sajma. Učestvuje 550 izlagača iz više od 30 zemalja. Izveštava Natalije Grujić.
16: Vinska vizija Otvorenog Balkana najveći je međunarodni sajam vina, hrane, rakije i turizma na Zapadnom Balkanu i okuplja više od 550 izlagača, među kojima su vinari, destileri, proizvođači hrane, ali i trgovci i kupci. Bez obzira na to koliko jedinstvenih sorti Srbija ima da ponudi, sama autentičnost više nije dovoljna. Proizvođači se moraju fokusirati na kvalitet, naglašava programski direktor manifestacije Igor Luković.
17: Ja volim da istaknem, i to zaista nije samo fraza, da ne možemo više da rastemo kvantitativno, zato što sajam kao prostor ima svoje granice, međutim možemo da rastemo kvalitativno i mislim da upravo to radimo. Ne samo ovde na sajmu, ne samo zahvaljujući izlagačima, ekspertima, gostima, kupcima koji dolaze iz celog sveta, iz sve relevantnijih kuća i imena koje stoji iza njih, nego rastemo u kvalitetu zajedno kao vinsko tržište, rastemo u kvalitetu zajedno sa svakom bocom, sa svakim vinom i sa svakim novim čokotom koji bude posađen u Srbiji i šire na Balkanu.
16: Tokom sajamskog vikenda Srbiju će posetiti i mnogi međunarodni eksperti za vino. Jedan od njih je i vodeći svetski vinski kritičar i bivši glavni urednik časopisa Wine Spectator, James Suckling, koji kaže da Srbija ima veliki potencijal kada su vino i turizam u pitanju.
18: Znamo da Srbija može da podmiri samo 35% domaćeg tržišta. To znači da ovdje ima velikog potencijala. Ja bih na Srbiju gledao kao na Švajcarsku kada je vino u pitanju. Većina švajcarskih vina su konzumirana u Švajcarskoj. Ona ima dinamično finansijsko tržište i turistički sektor. Svi znaju za Švajcarsku. A ovo je nešto što, ponavljam, Srbija može da razvije i da udvostruči svoje brojke u turizmu. Srbija je zaista sjajno mjesto. Toliko dobrih restorana, novih hotela. I također, Srbija bi mogla da poboljša i agroturizam.
16: U okviru sajma svečano je otvoren i gastronomski segment pod nazivom Food Vision. Ovu manifestaciju obeležit će kulinarsko takmičenje u kom će učestvovati više od 150 mladih kuvara, uključujući i učenike iz preko 10 škola u Srbiji. Ovi uspesi ne ukazuju samo na veličinu sajma, već i na potencijal Srbije na svetskom tržištu, naglašava ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić.
19: One su potvrda da je Srbija postala mesto susreta proizvođača, investitora, kupaca i stručnjaka iz čitavog sveta, te da su dugogodišnji napori Vlade Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede usmjereni na razvoj vinarstva, vinarstva, dali više nego dobre rezultate. Danas u Beogradu ne predstavljamo samo najbolja vina, rakiju i hranu našeg regiona, već pokazujemo da imamo znanje, kvalitet i potencijal da budemo ozbiljan i konkurentan partner na svetskom tržištu.
16: Sajam se zatvara u ponedeljak nakon proglašenja pobednika za najbolje vino i najbolju rakiju.
5: Turistička organizacija Srbije i italijanska organizacija EPLI potpisali su u Beogradu protokol o saradnji koje će se odnositi na međusobnu promociju turističke ponude. Dokument su potpisali direktorka TOS-a Marija Labović i predsjednik EPLI-a Pasquale Ciurleo, a prisustvovao i ambasador Italije u Srbiji Luka Gori. Potpisani protokol podrazumeva osnaživanje turističke razmene između dve zemlje. Labovićeva naglašava da nacionalni prevoznik Air Srbija povezuje Beograd sa čak 10 gradova u Italiji. Imamo oko 150.000 noćenja turiste iz Italije godišnje i ona tu, kako je rekla, vidi prostor za dodatno povećanje saradnje.
4: Trodnevnom manifestacijom u čast Milunke Savić opština Raška čuva sećanje na jedinu ženu sa dva ordena Legije časti i ratnim krstom Francuske. Nosila je i najviše ordenje Srbije prošlog veka. U Koprivnici kod Jošaničke banje reporter je Dušan Jemović.
20: Neizmjerno je volela svoju domovinu, narod i porodicu. Jučerašnji dan bio je u znaku tribina, predavanja i pozorišnih predstava. Jutro smo zabeležili pomen postradalim iz ovog kraja u Velikom ratu, potom i trku namijenjenu najmlađima i mladima koja se prvi put organizuje po brdima Kopaonika i Jošaničke banje. Manifestacija završava se pešačkom turom od Jošaničke banje do ovog mesta gde ih tradicionalno dočekuju pripadnici Vojske Srbije i gde se služi vojnički pasulj. A mladi u ovom kraju prilično znaju o Milunki Savić. Program ovogodišnje manifestacije posvećen je upravo njima i pitanju koliko znaju o ženi koja je neizmjerno zadužila Srbiju. Humanost, požrtvovanost i solidarnost, to su tri imena Milunke Savić i spomenik posvećen njoj koji stoji nad rekom Jošanicom, koji ste imali prilike da vidite, putokaz je kakvi treba da budemo.
5: Na Svetskoj olimpijadi za srednjoškolce u robotici tim Srbije osvojio je srebrnu medalju u konkurenciji 185 nacionalnih timova. Na takmičenju u Južnoj Koreji, koje je bilo posvećeno borbi protiv šumskih požara, srpski tim je razvio sopstveno tehnološko rešenje za rano otkrivanje požara. Odbranio je medalju osvojenu prošle godine na Svetskoj olimpijadi u Panami. Objavljeno je na Instagram nalogu gimnazije Kreativno Pero. Čestitke za osvojenu srebrnu medalju učenicima je uputila predsednica Skupštine i VD predsednica Srbije Ana Brnabić.
4: Monografija Mija Aleksić na radiju i televiziji predstavljena je u Kulturnom centru u Gornjem Milanovcu, koji nosi ime proslavljenog glumca, u okviru programa manifestacije Dani Mije Aleksića. Anja Davidović.
1: Tokom svoje karijere Mija Aleksić je kao glumac u pozorištu odigrao preko 140 uloga. Na radiju je učestvovao u više hiljada humorističnih i satiričnih priloga i tumačio više desetina uloga u radiodramama, komedijama i humoreskama, a zabeležio je preko 350 premijernih nastupa na televiziji. Na filmskim ekranima pamtimo ga ulogama Ujka Blagoja, Maksima,

0: bila na važnosti nedavno. O značaju izdavanja monografije Marko Misirača kaže:
1: i ove knjige koje radimo su pokušaj da se na još neki način demokratizuje ta građa. Kroz fotografije, s televizije, sa radija, kroz QR kodove na kojima su audio i video zapisi, brojni serija, televizijski drama, radio emisija, koje će svi koji dođu do ove knjige moći preko svog telefona ili da skeniraju, da slušaju ili da gledaju.
0: Boban Stefanović, urednik filmskog programa Kulturnog centra Mija Aleksić i autor teksta 10 glumačkih zapovesti, kazao je da je Mija Aleksić veoma dobro razlikovao zahteve različitih medija.
2: Kada kažem da se prilagođavao medijima, naravno različito je igrati u pozorištu, različito je odigrati uloge na filmu, a različito je predstaviti svoje uloge na radiju i televiziji. I upravo je tu Mija nalazio razliku i mogućnost da sve te uloge odigra autentično i na svoj način i veoma uspešno.
0: Monografiju su zajedno objavili RTS izdavaštvo i Kulturni centar Mija Aleksić iz Gornjeg Milanovca, a o saradnji direktor Kulturnog centra Dragan Arsić kaže:
3: naravno, uz pomoć porodice Mije Aleksića smo zaranjali u podrum kod gospođe Bebe, pokojne njegove supruge, i zahvaljujući Veliboru stvarno smo našli milion dragocenosti i trudili smo se da ove godine kao kruna današnjeg festivala bude monografija zajedno sa izdavaštvom RTS.
0: Monografija Mija Aleksić na radio i televiziji predstavlja drugu knjigu objavljenu u ediciji Stereografija, koja uz tekstove putem QR kodova i arhivskih fotografija prikazuju stvaralaštvo istaknutih glumaca, naročito ističući njihov rad na radiju i televiziji. RTS izdavaštvo i Kulturni centar Mija Aleksić iz Gornjeg Milanovca najavili su da će u saradnji objaviti monografiju posvećenu Miodragu Petroviću Čkalji u okviru iste edicije.
4: Jesenja izložba pod nazivom Izvan centra u organizaciji Udruženja likovnih umetnika Srbije otvorena je u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić u Beogradu. Postavka obuhvata radove više od 50 umetnika. Lazar Prendović.
5: Jesenja izložba Ulusa od 1928. godine pruža pregled aktuelnih umetničkih praksi. Ovogodišnje izdanje nosi naziv Izvan centra i priređeno je po izboru kustosa i člana žirija Mirka Kokira. Na tragu Fukove teze o heterotopijama, svetovima unutar svetova i ideje o trećem mestu, učestvuju grupe i pojedinci koji stvaraju sopstvene sisteme, deluju van centra i pronalaze nove principe i modele rada, kaže Mirko Kokir.
6: Ja negde sam razmišljanja da izložba, svaka izložba treba da zapravo reflektuje vreme u kom živimo, i meni se negde ta ideja o tim svetovima unutar svetova, u tom nekim praksama izvan centra, zapravo pojavila kao dobra ideja za izložbu i nekako dosta opšta ideja koja može da obuhvati veći broj umetnika, jer ja negde zaista smatram da i umetnici i radnici u kulturi negde već duže vremena zapravo žive i rade van nekog centra, i opet se i postavlja pitanje šta je danas, je li centar?
5: Ovogodišnja produkcija je upečatljiva i zbog svoje raznolikosti.
6: Negde jeste ovogodišnja produkcija interesantna, jer zapravo zaista su umetnici stvaraju, da kažemo, u najrazličitim tehnikama, bavaju se najrazličitim temama, od klasične slike do nekog uticaja, ne znam, enformela, skulpture, fotografije, videoradova, crteža i grafike. I negde možda, pošto je većina crteža malog formata, zapravo može negde i da govori o tome, o zapravo ne uslovima u kojima umetnici stvaraju, gde oni neminovno moraju da se bave medijima koji su im lako dostupni ili, da kažemo, tim malim formatima, malim dimenzijama zapravo.
5: Postavka Izvan centra je otvorena performansom Dah teatra pod nazivom Ti moraš biti zenitista. Ovom interaktivnom scenskom multimedijalnom instalacijom ukazuje se na važnost kontinuiteta u umetničkoj tradiciji jedne zemlje. Jesenja izložba Izvan centra u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić otvorena je za posetioce do 30. oktobra.
7: U maloj sali Kolarčeve zadužbine u Beogradu počinje deveta sezona programa Poezija uživo. Otvorit će je pesnikinja Katalin Ladik uz direktan prenos na Radio Beogradu 2. Katalin Ladik ispituje jezik kroz vizuelne i vokalne izraze, kao i pokrete i gestove. Njene pesme su objavljivane u raznim svetskim časopisima i antologijama i prevođene na brojne svetske jezike.
4: Srpska pravoslavna crkva

0: obeležava Miholjske zadušnice. Predstavljaju dan u pravoslavnom kalendaru kada se vernici posebno sećaju svojih preminulih članova porodice, prijatelja i drugih dragih ljudi.
1: Reditelj Slobodan Đukić, dugogodišnji pomoćnik glavnog urednika prvog programa Radio Beograda i urednik zabavno-humorističke redakcije, sahranjen je u 13 časova na groblju Orlovača. Komemoracija će biti održana u ponedeljak 12. oktobra u podne u kamenoj sali naše kuće. Đukić je autorskim i uredničkim umećem bogatio radiofonski izraz brojnim emisijama o filmskoj umetnosti. Za radio je čuvao najboljeg sebe i radio će ga kao takvog čuvati u uspomenama.
0: O događajima u sportu, Željko Stefanović.
2: Jedna nevolja nikada ne ide sama. M na kontu nemamo ni jedan jedini bod, M stiže i ceh za naplatu. Naime, disciplinska i etička komisija Evropske fudbalske unije UEFA kaznila je Fudbalski savez Srbije zbog ponašanja navijača na dve utakmice protiv Holandije i na meču sa Grčkom u Ligi nacija. Naša kuća fudbala kažnjena je novčano sa 129.500 evra zbog navodnog rasističkog i diskriminatorskog ponašanja gledalaca. Uz to će reprezentacija Srbije 13. novembra dočekati Nemačku uz ograničeno prisustvo publike. Utakmicu će uživo moći da posmatraju samo deca i gostujući navijači. Očekuje se oko 2000 Nemaca, a detalji o organizaciji dolaska dece i uslovima njihovog prisustva biće naknadno objavljeni. Kad smo već kod fudbala, posle pauze prouzrokovane igrama reprezentacije, danas se nastavlja Superliga Srbije. Igraju se tri utakmice 11. kola, od kojih jedna derbi kola. U Kragujevcu između Radničkog i Crvene zvezde, samo za redare i službena lica. Dakle, bez prisustva publike, opet zbog kazne domaćinima na račun navijača. U 15 časova počele utakmice između IMT-a i Radnika. Od 17 časova na Banovom brdu igraju Čukarički i Mačva. Vrlo dobar kvalitet na utakmicama Prve lige Srbije je sobom i veće interesovanje i posete gledalaca. Upravo se igra utakmica u Gornjem Milanovcu između Metalca i Teleoptika, dok će se od 16 časova u Čačku sastati vodeći borac i Upsko jedinstvo. Večeras se igraju tri utakmice drugog kola regionalne ABA lige u košarci u A grupi. Od 19 časova igraju borac i Gokea, od 21 široki CDVita Olimpija i u derbiju kola Crvena zvezda Budućnost. U grupi B subotički Spartak gostuje slovenačkoj Iliriji, a u Podgorici sportski centar derbi do maćini Sarajevskoj Bosni. Počelo je i novo prvenstvo za odbojkašice. Sinoć je u uvodnom meču najnovija generacija Jedinstva i Stare Pazove savladala osvojače Superkupa, ekipu UBA sa 3:2. Danas se igra još pet utakmica. Juče smo ekskluzivno jedini objavili, ali da ponovimo i potvrdimo da je proslavljenog šahistu Ljubomira Ljubojevića Užice proglasilo za počasnog građanina i da su mu tom prilikom uručeni ključevi grada. U obrazloženju stoji da Ljubojevićevo rodno mesto tako želi da mu se održi, što je srpski šah i celokupnu javnost zadužio grandioznim uspjesima i nezaboravnim pobedama, stoji u saopštenju objavljenom u Skupštini grada Užica.
3: Politički marketing.
4: Mladi, a već roditelji.
5: Mama.
4: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija. Politički marketing.
0: U Beogradu i Novom Sadu 25, u Nišu i Kragujevcu 29 stepeni. Vreme sutra.
1: Osetno hladnije, tokom dana oblačno sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima. Posle podne postepen prestanak padavina. Tokom noći kiša će padati na krajnjem istoku i jugoistoku zemlje. Vetar slab i umeren na severu i istoku, povremeno i jak severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 9 do 14, dnevna od 15 do 21 stepen. I u Beogradu oblačno i hladno, povremeno s kišom. Jutarnja temperatura oko 13, dnevna oko 15 stepeni.
0: Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Relja Trajković i Irena Jelovac. Tonska realizacija Damir Gođevac. Spiker Aleksandra Mladenović. Producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Vojvodić. Hvala vam na pažnji. Sledi Vreme, sporta i razonode.

0: Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. U toku je 10. godine 2026. Temperatura 25 stepeni, što bi se reklo, čardak ni na zemlju, ni na nebu, ni na zemlji, niti pada kiša, niti sunce sije, onako nešto između, od nešto navijamo da se to prelomi, jel tamo, jel vamo, onako malo se teško diše u popodnova, ili to možda od našeg uzbuđenja zbog nove emisije, zbog novog druženja u programu Vreme sporta i razonode. Završena prva utakmica premijer lige u onom ranom terminu. Arsenalu je bilo dovoljno samo 8 minuta da okrene, odnosno preokrene ekipu lica. Gimarajš je doneo 3 boda top džema konačno fudbaleri Arsenala. Slavili su na domaćem terenu rezultatom 2-1 u prvom meču 6. kola premijer lige. Igraju se i drugi mečevi. Evo, na primjer, Srpska liga Beograd, jedan meč završen. Polet, Dorćol na Kalemegdanu. Pole, Dorćol, Brodarac, 1-0. Prva liga Srbije, 77. minut, Metalac, Teleoptik, 0-2, vodstvo gostiju iz Zemuna. Italijanska serija A, 31. minut, Genova, Fiorentina, 2-0. Počele su i utakmice Bundeslige i odmah u 3. minutu, za mnoge neočekivano, Augsburg vodi protiv Bajerna sa 1-0. I u ovoj emisiji danas, ovog 10.10. bit će također dosta neočekivanih stvari, zanimljivih gostiju, preporuka za vaše popodne i za sedmicu koja sledi. Stoga se skromno preporučujemo, a vi odaberite ono što najviše volite. Sa vama će, poštovani slušalci, do 19 časova biti Ivan Petrović, Katarina Epštajn, Teodora Obračević i Željko Stefanović. Dobar dan.

0: Dobar dan, ja sam Đurđa Stošić, pobednica Evropskog prvenstva mladi u bacanju kugle. Preporučujem vam da slušate emisiju Vreme sporta i razonode.
1: Narednog vikenda 17. i 18. oktobra održava se 30. po redu Apatinski Dunavski polumaraton. Tom prilikom biće obeleženo i četvrtveke postojanja atletskog kluba Apatin. Preko 1200 prijava za polumaraton i 70 za štafetu stiglo je iz svih krajeva Evrope. Interesovanje je ogromno, posebno na Balkanu.

0: Dan pre trke predviđeni seminar u banji Junaković za sve učesnike manifestacije, sportiste i sportske radnike na temu ishrana i hidratacija trkača sportista uz prisustvo eminentnih stručnjaka iz oblasti nutricionizma i sportske ishrane. Goran Čegar, osnivač kluba i ove prestižne manifestacije, ponosan je kako sve to danas izgleda i što se naša današnja gošća Marija Bubalo rodila svega nekoliko mjeseci posle prvog polumaratona, skoro da su vršnjaci. A sada je trener u klubu i daje sve od sebe da također pomogne dodatnoj afirmaciji kluba prelepog mesta na obali Dunava. Marija, dobar dan, dobrodošla, baš se radujem da si ovdje kod nas u studiju.
1: Dobar dan, bolje vas našla.
0: Pa tebi je lako da se opustiš ovdje, budući da je tvoja mama bila ton majstor sve vremena u Apatinu, pa si ti već kao mala vršila po reglerima i to je bilo. Ostali su neki snimci, jel tako, zapisi?
1: Da, ostali su sada samo zapisi i lepe uspomene, a sad je to već bilo, što bi se reklo, u doba dinosaurusa.
0: Jel tako zvuči?
1: Tako zvuči.
0: Ha, još u prošlom veku.
1: Da.
0: Mnogo lepih priča vezano za ovaj događaj i možda da krenemo upravo od toga. U arhivi lokalnih medija našli smo neke podatke koji baš onako moćno zvuče. Prvi apatinski dunavski polumaraton održan je 7. jula 1995. sa svega 66 učesnika. Inicijator je bio upravo Goran Čegar, koga smo pomenuli, a organizaciju mu je pomogao profesor fizičkog vaspitanja Đuro Smiljanić.
1: Tako je.
0: Kako tebi to zvuči sad sa ove distance?
1: Meni to zvuči potpuno nerealno, s obzirom da sam ja rođena 14. augusta 95. A da sada 30 godina kasnije, to je 31, ali zbog korone smo ukinuli tu jednu godinu u Dunavskom polumaratonu, ne znam što nisu i meni ukinuli, ali ajde, Dunavski polumaraton sljedeći vikend slavi 30. rođendan i to je fantastična priča, pogotovo za mjesto kao što je Apatin. Apatin jeste predivno mjesto, ali malo mjesto. I
0: možda je baš zato predivno.
1: Pa baš zato i jeste, ima svoj čar.
0: I
1: tradicija duga 30 godina je stvarno nešto na šta smo mi svi u Apatinu izuzetno ponosni.
0: Dunavom brodovi plove, da li se neki od njih zove Marija?
1: Pa ja se nadam.
0: Kada danas pogledaš na Apatinski i Dunavski polumaraton, stižu ljudi iz čitave Evrope. Da li uopšte možeš da zamisliš kako je to izgledalo 95. kada je bilo svega 66 trkača? Šta misliš da je presudilo da jedna lokalna sportska ideja preraste u manifestaciju ovakvog značaja iz svog ugla?
1: Pa ja to nekako zamišljam, ali to uvek ima neku posebnu sliku u mojoj glavi, ne znači da je to tako bilo. Mogu sad iz ovog ugla kao neko ko trči godinama i ko je u organizaciji ovakve jedne manifestacije da naslutim kako je izgledalo, ali najviše me brine to što je Čegi izabrao da to bude u sred jula. Verovatno je bilo jako toplo i žao mi je tih ljudi koji su debitovali eto, po tom verovatno paklu od vremena. A sada meni je to fantastična jedna priča. Ja obožavam moment kad nama prijatelji dolaze i ove, kažem, jedva čekam da vas vidim u svom dvorištu, kao da nam dođu, i drugačija je skroz slika kad ste vi domaćini takve neke manifestacije.
0: Zavisi ovog jula da su trčali na 156 stepeni, koliko
1: ne, pa tamo pospija prva, da. Ne bi došla.
0: E, a šta misliš, kako je došlo do ovoga, šta tu manifestaciju čini živom, šta je čini posebnom odnosu na druge slične polumaratone ili već koje druge atletske priredbe?
1: Pa ja ću bez ustručavanja da kažem da je to Goran Čegar. Njegova energija, njegovo zalaganje, sve ono što on propagira, on to i živi, i zaista mislim, u stvari znam, vjerujem da se to osjeti i da zato ljudi iz godine u godinu vole da dolaze. Ove godine imamo puno novih lica koji će prvi put da dođu u Apatin, prvi put na ovu trku, i ja ne sumnjam da će se oni nama opet vratiti.
0: Moram digresiju, ali tebi sam već ispričao da sam dolazio često s mojim Hajdukom sa Lijona u Apatin i da smo igrali tamo. To je bila mnogo jaka liga. Sve bili su ekipe iz Vojvodine i Beograda, pa podeljeno pola. I mi smo zbijeni između zgrada. Uvijek smo gledali onako, nije se zavišio, nego smo se radovali da vidimo, jer svaki klub ima po jedno tri terena sa onom travom, pa to je mili. Onako, znaš, imali bismo gde da smestimo i mladinci, pioniri, petlići i sve, ovako smo morali da se odreknemo mnogo toga. Dakle, poruka, jako je dobar klub bio, na klupi bio Dragi Bogić, bili su strašni igrači, Danilo Bjelica, jedan od najeksplozivnijih igrača tada te lige, koja bi sad bila prva liga Srbije, pa je bio Torbica, pa su bili neki silni igrači, čisto da znaš, mislim da imaš u evidenciji, mnogo je dobra ekipa, i vidim da nešto ne ide ni ekipi mladosti sada kao ni mnogima sada, verovatno je do para ili do čega, ali čini mi se da je to to.
1: Pa možda

0: nešto u vazduhu.
1: Možda i u vazduhu.
0: Da, rećemo da, tako, da.
1: Ne, nego mnogi se klubovi gase i to mi je jako žao. Idu pare, zna se gde idu pare i ovaj, one veće klubove, znači kojima dajmo još, a ovi pogasiše se mnogi klubove, da. To je problem.
0: Tačno, velika je borba da pogotovo u manjim mestima da klubovi opstanu, jer je i manji broj dece i ljudi se manje angažuju, što i vi kažete, jeste da nema se negde kao para i za trenere treba se sve da se izdvoji. I retko ko u današnje vreme želi i da se posveti mlađim generacijama. Rad sa decom je fantastičan, ali izuzetno zahtevan.
1: Šta je još to što, zbog čega se ljudi iznova vraćaju u Apatin na, evo, na ovu manifestaciju koja je međunarodna, velika, prava i evo pokazala svojim opstankom da je baš dobra. Dakle, sem Čegije, Gorana Čegara, šta je to još? Da li staza, atmosfera?
0: Staza definitivno, jer je ravna i odlična je za lične rekorde. Oktobar je mesec negde da ima i najviše trka, jer vreme u suštini bude idealno za trčanje. A i ta domaćinska atmosfera koju mi napravimo, mi smo jedna od retkih trka koja i dalje u Srbiji veče pre trku organizuje pasta party. To je do pre možda 7-8 godina bila standardna procedura na trkama u našoj državi. Međutim, mnoge trke su to izbacile, a ove novo nastale sada u poslednjih nekoliko godina ni nemaju taj princip zezanja pred trku, što bih ja rekla. Nekad nije sve u trčanju, nekad je i malo u žurkovanju, što su neki trkači koji su dolazili kod nas godinama unazad mogli da osete. Oni se namerače na postolje i na vreme, ali izezne taj pasta party. Svi se opuste i bude nam super i mislim da svako iz Apatina sa trke ponese lepe uspomene.
1: Kada u vaš grad dođe više od 1000 učesnika, oni ne dolaze samo da trče. Koliko ovakva manifestacija znači za promociju grada, turizma, života na Dunavu? I šta biste voljeli da učesnici ponesu iz Apatina osim medalje?
0: Mnogo znači, naravno. Apatin je mali grad i nekako se uvek kaže da se u njega dolazi sa namerom. On je smešten na levoj obali Dunava i predivan je, zaista. Nama Dunav teče kroz grad i savršen je za ljubitelje prirode i mirnoće. Naravno da ljudi vole da dođu u Apatin, jer pogotovo ovako iz većih mesta, jer se osjećaju komotno i dobrodošlo. A ja verujem da je svakom Apatincu na čast što će biti domaćin 30. izdanja ovakve manifestacije, u sklopu koje mi imamo i državno i balkansko prvenstvo ove godine.
1: Gde je Dunav trenutno? Mislim, kad si pošla jutros, baš je onako rekordno nizak nivo je bio ove godine.
0: Malo ga je bilo, ali sad kad se budem vratila, vidjet ćemo da li još tamo.
1: Znači, ne možemo se dopisujemo ono sa porukama u boci. To
0: me teško.
1: Da. Negde bi zaglavilo.
0: Da, sigurno.
1: Ovogodišnje 30. izdanje ima dodatnu sportsku težinu. U okviru polumaratona 18. oktobra predviđeno je prvenstvo Balkana za seniori i seniorki, kao i prvenstvo Srbije u polumaratonu. Dakle, zvanična stranica trka to sve potvrđuje. To je stvarno onako jedan veliki zalogaj. Nije to lako ni organizovati.
0: Nije. Ko misli da jeste, zaista nije. Ja svake godine, otprilike početkom oktobra, izgovorim rečenicu, voljela bi da svaka osoba na planeti dobije zaduženje da organizuje neki događaj, bilo sportski, bilo kakav god.
1: Atletika i atletski klub Apatin godinama neguju besplatnu školu atletike za decu. Koliko je važno, ti si trener, ja obraćam se za ti jer si mlađa, koliko je važno da dete danas dobije priliku da se bavi sportom, a da novac ne bude prepreka? I šta ti kao trener želiš da deca ponesu iz kluba osim sportskih rezultata?
0: Smatram da je izuzetno važno da sva deca dobiju priliku da se bave sportom. Atletika je s razlogom kraljica sportova, osnova i baza svih drugih sportova. Mi nastavljamo da negujemo Čegarov nekako put da atletika u Apatinu bude besplatna za svu decu. Nama nije bitno koje se patike nose, koji se dresovi nose ili slično. Bitno je da su deca tu na terenu, da rade sve vežbe koje su neophodne za njihov rast i razvoj. Pored mene u klubu su koleginice Jasmina i Tijena, koje ovim putem pozdravljam, i one mi mnogo olakšavaju rad sa decom, s obzirom da u našem klubu trenutno imamo preko 70 dece uzrasta od 4,5 do 15 godina.
1: Marija, pored toga što je ekonomista, je i trener na više mesta. Ja to ne mogu da ponovim, da više frontova. Pa ako bih htela, bude ljubazno.
0: Ja sam personalni trener u lokalnoj teretani u Apatinu. Radim i u školi plivanja sa decom Leti i naravno na atletici.
1: E, dobro. Stvarno malo teže popamtiti, znaš.
0: Pa da, razne sportske manifestacije su pokrivene mojim prisustvom u Apatinu i meni je to zaista drago. Nekako nisam, dok sam se ja bavila atletikom kao dete, ni mogla da zamislim da ću ja danas biti na ovom mjestu.
1: E, a ovdje nam sad tajno, ono, sa početka, kako si, šta je u tvojim mislima, kako je to bilo? Sigurno si imala vremena da razmisliš kako je izgledao taj početak.
0: Početak Dunavskog polumaratona?
1: Da, pošto si rekla da si imala svoje vizije, a rekla si nam službenu viziju.
0: Pa ja verujem da je bilo haotično, Čeg je definitivno imao neku svoju viziju, ali on je čovjek koji svoje misli sprovede u delo. Sugerisali mi drugačije ili ne. Verujem da mu je bilo teško da pokrene tako nešto, pogotovo 95. u Apatinu. I danas je teško da se animira ljudstvo tamo, a kamoli te godine. Tako da 66 učesnika tada i sada prvi put preko 1100, ja mislim da mi sad već brojimo 1200 učesnika. Nema šta nego da smo ponosni na to.
1: Kako se zove klub, Kristal ili ima? Onaj kuglaški.
0: Kuglaški, joj, ne znam, sad su kuglaški klub Apatin, muški,
1: da,
0: ženski.
1: Da, tako, dobro, da, ne znam, ali u Apatinu i u Banji, ona koji će imati.
0: Da, imamo dva muška, jedan ženski, ako se ja ne varam, baš sam neki dan dobila tu informaciju. Da, u Banji, Unaković i dalje.
1: Jel to funkcioniše?
0: Da, i dalje, da.
1: Da. Kako je Banja, u kakvom je stanju Banja? Hajde da malo, eto prilike malo dodamo i turizma, ali kombinovano sa sportom. Tu imamo i bazen i upravo staze za boćenje i za kuglanje i za šta još?
0: Naravno, Banja Unaković je i centralno dešavanje našeg polumaratona, zato što je tu start i cilj trke i tu će trkači moći da budu i smešteni u prenoćištu, moći će da parkiraju svoje automobile i celo dešavanje se dešava tu. Banja Junaković je izuzetno lep kompleks i mnogi u Srbiji znaju za Banju Junaković, što sam se ja baš iznenadila, ali izgleda je ona baš na dobrom glasu, uredno, čisto, svake godine broje
1: veliki. Mirno, za nekoga ko hoće da se odmori, to je predivno, stvarno, raj na zemlji.
0: Apatin generalno jeste za nekoga ko želi malo da se odmori, eto da dođe u ravnicu, da...
1: Ja sam uživao radeći nekoliko manifestacija estradnog tipa i uvek smo ostavili vrata otvorena dole u prizemlju. Jedne večeri trče dve žabe, ali su slatke bile, nisu one. Jedne večeri veverica, reku, treći noć sam već otvorio oči da vidim šta će duđe.
0: Mogli se da prođete i sa nekim krupnim zverkama, ali dobro ste prošli.
1: Čini mi se da veverica baš bila simpatična, lepo smo se družili. Ajde malo da čujemo muziki, pa ćemo nastaviti.

0: Ja sam Zoran Terzić, selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije i preporučujem vam da pratite Vreme sporta i razonoda, jer je to jedina emisija koja toliko dugo traje da je čak i moju dugogodišnju i višedecenijsku karijeru uspela da isprati na pravi način.
1: Eto, i Zoran Terzić ima višedecenijsku karijeru, baš kao i maraton. A naše gošće je Marija Bubalo, trener u atletskom klubu Apatin i za malo podvršnjakinja atletskog polu maratona. Šta je bitno još, Marija, da istaknemo od onoga, možda neki detalj, neke termine, šta je bitno da kažemo za ljude koji će tek doći? Ili zatvoren konkurs, odnosno učešće za prijave?
2: Prijave su zatvorene.
1: Zatvorene, e to.
2: Da, da, definitivno su zatvorene.
1: Znači ne može neko da bane i da...
2: Nadamo se da neće da bane, ali mi uvek imamo ostavljeno nekoliko brojeva za sve trke sa strane, tako da ukoliko neko baš poželi taj dan da dođe na trku kod nas, mi ćemo to i omogućiti.
1: Kada pogledaš koliko ljudi prošlo kroz ovu manifestaciju od rekreativaca do vrhunskih atletičara, da li si nekad razmišljali o tome koliko je životnih priča zapravo ispisano na toj stazi? Radeći kroz sport i ti svakodnevno slušaš razne priče, se učestvuješ u tugama i radostima.
2: Naravno.
1: Živa smo bića, svi od krvi i mesa.
2: Tako je. Naravno, negde kad god mi odemo na trku, pa i na našoj trci u Apatinu, sigurna sam da ljudi dolaze iz različitih razloga. Neko dolazi da se proveseli, neko da otuguje, neko da se sam sa sobom malo dogovori. Svako trči sa svojim mislima, iako mi svi trčimo zajedno. Trčanje je individualan sport, s razlogom, i svako se bori, ja to kažem, sa svojim negde demonima, jel? Ili anđelima, ko šta sad već na koju gurku radi, ali neminovno je da... Da je 1000 trkača i 1000 priča na stazi.
1: Marija, atletika je sport u kome čovjek često prvo mora da pobedi samog sebe, pa tek onda protivnik. Sećaš li se trenutka kada si shvatila da trčanje za tebe nije samo fizička aktivnost, već nešto čime želiš ozbiljnije da se baviš? Da li si odmah znala da će to biti to?
2: Nisam odmah znala. Apatin nikada nije bio grad atletike. Ja negde verujem da se vremena menjaju, da je došlo danas za promene, ali mi smo se trudili, moj trener, poznat pod nadimkom Špeco, se uvek trudio da mi negde ponesemo sa sobom osnovu, a to je da imamo radnu naviku, da se pobrinemo za sebe i odamo na trening kakav god on bio, kojim god sportom se mi bavili. I dan danas ostaje negde sa nama, ta ekipa, nas je bilo desetak, ajde da tako kažem, tada u klubu, vrlo malo, ali dan danas kad se sretnemo volimo da se i vidimo i pozdravimo i ispričamo, i mislim da je to ono što je najbitnije. To negde i ja želim da ova deca sada koju ja treniram ponesu sa sobom, ne moraju da se sećaju šta su radili tačno na treningu, ali uvek moraju da se jave jedni drugima i da se negde obraduju, prisete kako je to bilo dok su trenirali atletiku.
1: I kada dođu, recimo, evo moje godine i kada odem u neki grad, uvijek imam kome da se javim zahvaljujući sportu. To je zaista lepo. Da li je Banja Koviljača ili je Subotica ili je Surdulica, ali s nekim smo uvijek igrali, družili se.
2: Tako
1: i negde sačuva čovjek tragove. Imamo uvijek zajedničke teme, to je lepo. I posle mnogo godina. Evo.
2: Tako je. Ja mislim da je biti u sportu privilegija. Nemaju svi tu privilegiju i mogućnost, i ako se ukaže prilika bilo kome od slušatelja da se pridruži ili nekom klubu, ili da sam ode na trčanje u vožnju roller biciklom, bilo šta, apsolutno tu priliku treba da zgrabi i da od nje ne odustaje.
1: Apatin nema veličinu velikih sportskih centara, ali ima, evo, polumaraton sa međunarodnim ugledom i renomeom. Šta jedan manji klub mora da ima da bi mogao da se meri sa mnogo većima? Dobre trenere, entuzijazam, zajedništvo ili sve to odjedno?
2: Sve zajedno, ali i treba da se ima mnogo herca, da se uhvati u koštac sa većim zverkama, jer mi jesmo mali klub, iako brojimo sad mnogo članova, mnogo dece, ali kao što rekoh, Apatin negde nikad nije bio grad atletike, i mi nemamo ni stazu, naša deca kad odu na takmičenje tek tad ih ja upućujem kako treba da se ponašaju, kako da sagledaju to sve, gde da koračaju, gde da skoče, da ne odstupe i slično. I to je jako teško. Deca sama po sebi naravno imaju tremu uvek kad mi negde odemo, pogotovo još taj pritisak kad se prvi put susretnu sa dvoranom ili slično, sa stazom generalno ili sa pripremom za skok dalje ili bilo šta. To je za njih izuzetan stres, ali negde mi uvek napominjamo i ja i moje koleginice da je bitno da oni učestvuju i da vide, da osete. Svako od njih će kad poraste dobiti priliku i šansu verovatno da izađe iz Apatina i njihov je izbor gde će se dalje uputiti.
1: Kada radite upravo sa decom, šta je danas teže, naučiti ih da trče ili ih naučiti strpljenju, disciplini i tome da se rezultati ne postižu preko noći?
2: Teško pitanje. To jest, teško je dati odgovor na to pitanje. Baš to kažu, stigle su neke nove generacije, njima strpljenja fali. Sve to valjda dolazi sa ovom erom interneta i sve je ubrzano.
1: Ne nose, nadam se, telefone dok trče se?
2: Ne, ne nose.
1: A otkud znam?
2: Nema telefona.
1: Svaki novi dan me iznenadi, da.
2: Da, ne, kod nas je onako neka stara škola, što bi se reklo, malo vojnički režim. Nema telefona, upućeni su jedni na druge, druže se tu, uče, slušaju, rade, trudimo se i mi i oni, nekad njima nije dan, to je sasvim normalno, ali sve u svemu mislim da izuzetno lepo funkcionišemo.
1: Kada se završi trka, podele medalje, kada gosti odu kućama, ostaju organizatori, treneri, ljudi iz kluba. Koji je deo tog posla najteži, a o kom se najmanje govori?
2: Pa nekako psihički to sve podneti, energetski jako uzima puno sam događaj. Fantastično je pozdraviti se sa svima koji dođu, zagrliti se, izljubiti se, ali sve to negde uzima svoju energiju i kad sve sklonimo, kad ostanemo samo mi, negde imamo svega nekoliko dana da saberemo utiske, ako ti utisci uopšte mogu konkretno da se saberu, jer već krećemo u realizaciju plana za narednu godinu i naredno izdanje trke.
1: Moram ti priznati, lično sam ovako, volim dosta da budem po strani i da se osamim. Međutim, eto još jedne lepote sporta, ja bar tako doživljam, pa hoću čujem tvoje mišljenje, šta mi je doneo sport i fudbal zajednički. Evo, taj lepi osjećaj pripadnosti, da kada dođeš, da božanstven je, da znači da svi živimo za istu stvar, dakle, da li je to samo klub ili ne znam, sport, ili evo mogućnost da svi date sve od sebe, jer sam siguran da date 200% sebe, ako ne i više, za jednu ovakvu manifestaciju. Dakle, to je, jel da, božanstvenost?
2: Upravo tako. Generalno čovjek nije stvoren da živi sam, ma koliko mi, pogotovo u današnjem vremenu, svi volimo da se osamimo negde. Jako je lepo biti deo nečega. Jako je lepo biti deo te neke sportske porodice, ja to tako volim da kažem. Zato i postoje klubovi i rekreativni klubovi odraslih ljudi. Znači, nije samo specifično da deca vole da se priklone klubu da bi našli negde svoje drugare, to važi i za nas odrasle. I stvarno nema ništa lepše nego od tog osjećaja pripadnosti i da negde voliš da budeš i da negde vole ti ljudi da ti budeš. Tako da Apatin definitivno važi, to jest Apatinska trka definitivno važi za trku gde osjećaj pripadnosti se izuzetno oseti i Čegi ima ogromna poznanstva i ja verujem da svi ti ljudi vole da dođu, ja uvek kažem zbog njega, to je zbog nas, jer taj moment gde mi, kao što sam rekla s početka, izuzetno volimo da dođu ljudi kod nas, da ih ugostimo, mislim da se to jako oseti.
1: Evo, imam sačuvanu jednu izjava kada je gostovao Goran Čegar, a gostovao je više puta, kaže, postignuti uspjesi otvaraju mi sva vrata na koje pokuca, međutim, moje zadovoljstvo i relaksacija su članovi moje porodice. Raduju me svi današnji uspjesi koji postižem u svojstvu sportskog radnika, a emocije mi govore da će doživot ostati vezan za moj atletski klub Apatin. To bi onako baš lepo zvuči, vidiš da imaš čovjeka koji je potpuno posvećen tome.
2: Apsolutno jeste, da. To mogu da potvrdim.
1: Inače, ovaj diplomirani ekonomista u području menadžmentu, sportu, rekreaciji i turizmu, radio je pri Vojsci Srbije, osvajao je sve moguće polumaratone, maratone. Znači, trebalo bi nam pola bar ove emisije da samo pobrojimo šta je.
2: Minimum. Možda se ne bi on svega ni setio.
1: Opet, najgore kad moram da kažem, ali ljudi ostvareni, oni koji su nešto radili u svom poslu, u onome što su odabrali, ti ostvareni ljudi su pravi ljudi i oni nisu ni sujetni i nisu ljubomorni i žele da prenesu sve ono što su naučili. Često, nažalost, nema ko da ih posluša, ili ne u dovoljnoj meri koliko bi hteli, i ne naiđu baš uvijek na one zainteresovane, hteli bi da im kažu sve.
2: Tako je, tako, definitivno.
1: Tamo gde su i oni nailazili na basamke, na prepreke, na zapreke.
2: Jeste, definitivno čovjek neke stvari mora da prođe sam. Ovaj, negde to i nije loše, proći tu školu, ali najlepše je kad imaš nekog da ti pomogne, naravno, u realizaciji tvojih planova.
1: Marija, mnogo ti hvala, stvarno je bilo zadovoljstvo čuti najavu za ovaj lep događaj.
2: Želim
1: lepo vreme, neka pada ova kiša sa nekoliko dana i tamo onda bude za vas ekstra. Šta kažeš u ovoj meteorolozi?
2: Pa najavljuju dan bez sunca, ali nadamo se bez kiše.
1: Dobro, to je idealno.
2: To je idealno, skoro pa idealno, ne smijem ni da kažem. Da. Držimo fige, samo da ne bude kiše.
1: To.
2: Da, tako je.
1: Ovi, pozdrav mi one veverice ako sreteš u Banji Junaković.
2: Hoću, nikakav problem.
1: I svakako Gorana Čegara.
2: Naravno.
1: I evo, da pomenem možda i tvoju koleginicu, njeno ime još nismo rekli iz kluba.
2: A Jasmina i Tijena, imam dve.
1: Dve. Da, budu i one. Pa pozdravi njih, šta ti kažem.
2: Ja ih pozdravim.
1: Pozdravi, volimo ih ko pre.
2: Da. Tako je.
1: Marija Vubalo, jedna divna, svestrena dama. Kako ti je bilo sad u radio posle toliko godina?
2: Ja, prelepo, jako lep podsjetnik i zovite me opet.
1: Pa hoćemo, Marija, da nam izneseš utiske kako je bilo.
2: Može, ja sam spremna.
1: Hvala ti mnogo, Marija Vubalo, ona mi je ulepšila deo ovog popodnjela.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
3: Svečano otvaranje 58. Bemusa, gala koncert zvezde ruske operske scene uz simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Dušan Vilić. Kolarac 17. oktobar u 20 časova. Ulaznice tickets.rs.
4: Mama, jel ima sira?
5: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
6: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
7: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
8: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
9: Lidl, isplati se.
10: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
0: Eko.

0: Noćni program Radio Beograda 1. 14. oktobra od ponoći do 2. Gošća glumica Branka Petrić. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.
1: Sportski spomenar.
2: Dan danas se šalim i kažemo da ja sam igrač koji postigao samo jedan gol u Brazilu. Samo to se o tome priča, iako sam još uvek najbolji stranac i strelac u brazilskim prvenstvima i svih vremena.
3: Gost, fudbaler Dejan Rambo Petković. Nedelja, 11. oktobar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
4: Na talasima zdravlja.
0: Crevni mikrobiom i veza između creva, mozga i ukupnog zdravlja. Šta je crevni mikrobiom, o kome i nauka saznaje više tek posljednjih decenija? I kakav rat se svakodnevno odvija u našim crevima između dobrih i loših bakterija? Gost emisije gastroenterolog i onkolog dr. Dino Tarabar. Autor emisije Marijana Rajić. Nedelja u 10.05. Repriza emisije sreda od 20 časova. Radio Beograd 1.
5: Rukomet je dinamičan sport, baš kao i vaša popularna emisija. Ja sam Ilija Butović, rukometaš, i preporučujem vam da slušate Vreme sporta i razonode.

0: Moje ime je Marija Bubalo, trener sam u atletskom klubu Apatin i sa obale Dunava šaljem pozdrave slušaocima emisije Vreme sporta i Razonode.
1: U toku je utakmica Superlige Srbije, IMT Radnik 1-0. Završena je utakmica Prve Lige Srbije, ubedljiva pobjeda Zemuna, neočekivana, ubedljiva, neočekivana, čak i pobjeda, budimo realni, Metalac Teleoptik 0-3. Bravo za Zemunce, stvarno veliki uspeh.

0: Union, Berlin, Elversberg 0-0. Englezi nastavljaju dalje, danas možda ste čuli, možda niste, Arsenal Leeds 2-1, a 23. minut u toku na 4 utakmice. Aston Villa Brentford 1-1, Chelsea Bournemouth 2-0, na ostalim utakmicama nema golova. Počela je još jedna utakmica Prve lige Srbije na stadionu Kraj Morave u Čačku, 22. minut, Borac Jedinstvo UB za sada bez pogodaka 0-0. Idemo malo širom Srbije, naši slušalci vole da čuju šta rade njihovi klubovi, pa stoga evo rezultate na početku drugih poluvremena. Srpska Liga Zapad, OFK Napredak, Kragujevac 2-0, FAP Priboj, Šumadija 2-1, Zlatibor GFK Sloboda 1-0, to je eto, skoro pa, lokalni gradski derbi, Zlatibor-Skužički derbi. Komplet Lepinje. Sloga Požega Jedinstvo Putevi 0-1 i Radnički Valjevo Vujan 2-0. Srpska Liga Istok, takođe drugo poluvreme u toku, OFK Sinđelić Niš, Timočanin Knjaževac 0-1, Jagodina Jedinstvo 3-4, Sloga Leskovac, Timok Zaječar 0-2, Boga mi Zaječar kao kaznena ekspedicija ove jeseni. Srpska Liga Vojvodina, Kabel, Jedinstvo Stara Pazova 2-1, ovaj meč je završen, igran je jutros od 10 časova. U Srpskoj Ligi Beograd, jutros GSP Pole Dorćel, Brodarac 1-0, u toku je meč između Torlaka i Prve Iskre, domaći Odesa 1-0. I konačno Beogradska zona, u toku su dva meča, Napredak Omladinac 2-1, Radnički Novi Beograd Beljina 4-1. Hitamo da čujemo šta nas čeka na polju kulture, pa ćemo onda pozdraviti još jednu divnu i dragu gošću. Domaći porodični film Glavonja svečano će otvoriti 22. Kids Fest u subotu 17. oktobra u 11:30 u MTS dvorani. Marina Lučić je producent filma Glavonja. Kaže da ne može mnogo da nam ispriča o Kids Festu, ali može o Glavonji. Ajde.
1: Dobar dan. Domaći porodični film Glavonja svečano će otvoriti 22. Kids Fest u subotu 17. oktobra u 11:30 u MTS dvorani. U pitanju je jedna duhovita i uzbudljiva avantura za decu, godište od 5 do 12 godina, ali to u pitanju je film koji je i za celu porodicu. U pitanju je film koji prati jednu porodicu, to jest jednu devojčicu i jednog dečaka koji je malo drugačiji od svojih drugara, i njih dvoje zajedno ulaze u jednu, da kažem, tajnovitu avanturu, i verujem da će se dopasti deci uzrasta, kao što smo i rekli, do 12 godina, ali i celoj porodici. Ono što bih voljela da kažem, da će se u subotu nakon projekcije filma u MTS dvorani na premijeri, posle premijere na Kids Festu, biće organizovano i druženje sa filmskom ekipom. I eto, pozivamo vaše slušaoce da nam se pridruže, da prate priču jednih mladih detektiva koji kreću jednu zanimljivu potragu, a takođe i da nauče malo više o odnosu braće i sestre i na koji način možemo decu koje su malo drugačije i različita od nas da ih prihvatimo i da ih uključimo u naše avanture i u našu ekipu.
2: Ja sam Milica Ljubisavljević, srpska ultramaratonka, i moje trke trebaju po 6-7 sati, tako da mi potpuno leži i prija maratonska emisija Vreme sporta i razonode, koju sa zadovoljstvom slušam kada sam na suvom.
0: Dva koncerta mladih umetnica sledeće sedmice očekuju nas u Gvarneriusu. Javlja nam se kao i obično iz ovog lepog zdanja Biljana Petković-Ralčić.
3: Sledeće nedelje u Gvarneriusu posetioci očekuju dva koncerta izuzetnih mladih umetnica, violončeliskinje Dore Trifu i violinistkinje Elisavete Zorić. U utorak 13. oktobra od 19:00 nastavlja se ciklus Sezona mladih 2026. koji Radio Beograd 2 realizuje u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom RTS. Nastupit će perspektivna violončeliskinja Dora Trifu u pratnji prijatelja i kolega, pijanista Ružice Gojković, Marka Bogdanovića i Sanje Knežević-Gavrilović, violinistkinja Isidore Marjanović i Elisavete Zorić, violončeliskinje Kristine Antić, violistkinje Maja Milanović i flautistkinje Jelena Šarenac. Na programu su dela Ekspla, Porea, Popera, Mokranjca, Goltevana, kao i premijerno izvođene sonate za violončelo i klavijer Nikolića, te čuvena filmska tema Šindlerova lista,

sa Johna Williamsa. Koncert će biti direktno emitovan na talasima Radio Beograda 2. U četvrtak 15. oktobra od 20 časova u okviru ciklusa 25 koncerata za 25 godina Gvarneriusa solistički recital održat će višestruki laureat i dobitnica prvih nagrada na domaćim i međunarodnim takmičenjima, kao i prestižne nagrade Stanojlo Rajčić, studentkinja doktorskih studija na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, violinistkinja Jelisaveta Zorić. Istaknuta mlada umetnica nastupit će uz klavirsku saradnju Nikole Zaringera, a na programu su virtuozna dela Brahmsa, Sensansa i Paula Schoenfielda. Kao gosti koncerta nastupit će klarinetista Matija Nišević i pijanista Vasilije Basarab. Ulaz na oba koncerta je slobodan, a mesta se mogu rezervisati mailom info@guarnerius.rs ili telefonom 066 8028 368. Nalazimo se u ulici George Washingtona broj 12. Dobrodošli u Guarnerius.

0: Pozdrav slušaocima, Bane Ekser i Kauboji.
1: Ajde da zakucamo još jednom dobrom pričom, a ima ih, do 9 časova će ih baš biti. Evo još jedne mlade dame koje će nam ulepšati deo popodneva, tako mlada, a već mama dva divna deteta, koji će, verujem, govoriti ruski, mislim, definitivno, kako bi drugo. Antonela Bjelić Milojica ovenčana je prestižnom ruskom nagradom koja nosi ime velikog pisa Aleksandra Sergejevića Puškina. Pre 7 dana smo je malo čuli telefonom, koliko da budemo prvi, onako, koji će ovde, ovako, bar što se radija tiče, pozdraviti. Nagradu je primila u Moskvi sa nastavnicima ruskog jezika iz raznih zemalja. I interesantno je da je jako mlada imala mogućnost da se bavi raznim oblastima vezanim za ruski jezik, pored ostalog je sarađuje sa našim ljudima od sporta, što je dodatno vezuje uz emisiju Vreme sporta i razumno da je eto divnog gostovanja. Antonela, dobar dan, dobrodošli, baš se radujem što ste ovdje.
2: Dobar dan i bolje vas našla, hvala.
1: Divan povod, pregledao sam mnogo vaših slika. Doduše, ja sam bio u vremenu Sovjetskog saveza više puta, ali sam uvek voleo da pogledam i njihove zgrade i posebno obožavam kako se Rusi i ti narodi divni slovijanski odnose prema svojim velikanima. Ako neko ima božanstvenu kulturu, mislim, zaista to je Rusija. Baljšaja.
2: Slažem se u potpunosti i taj deo ne možemo nikako osporiti niti opovrgnuti.
1: Dakle, Antonela je prevodilac i profesor ruskog jezika i književnosti iz Nove Pazove inače, ali ovaj odlazak je u stvari samo nastavak jedne lepe priče koja vas povezuje sa Rusijom dugotrajne.
2: Tako je, Antonela je završila Filološki fakultet u Beogradu, od druge godine fakulteta počela da radi, pronašla se u svetu prevodilaštva, postala i sudski prevodilac, ali deo koji znači predavanje i prenošenje daljeg znanja ruskog jezika nikako nisam zapostavila, to je onako ostalo kao jedna velika ljubav i samo sam imala mogućnost da radim, da biram sa kim ću da radim. Ja sam odabrala da radim sa odraslima, u kontekstu nemam iskustvo prenošenja znanja i nastave u školi, ali eto imam s druge strane iskustva rada sa odraslima, koji je onako nešto što stvarno bogati kako jezik, tako i mene kao ličnost i razvoj kao profesora, i to je onako, ne mogu sve kolege da se pohvale takvim iskustvom.
1: Apsolutno. Ne samo što oni drže do svoje kulture, koja je zaista fantastična, mislim, u svim oblastima kulture, već se trude da to prošire i na sve kontinente u granicama mogućnosti, pa ću opet ispričati svoje iskustvo. Znači, još 78. i 79. godine prošlog veka, deran sam tako reći bio, ali baš sam bio u vreme olimpijade ruskog jezika, gde su bile po 104 zemlje iz svih krajeva sveta, i oni su se nadmetali, isto je bilo po ono, zlatna medalja, srebrna, bronzana, i eto otkad to traje, verovatno i od ranije.
2: Sigurna sam. Mm-hmm. I Rusi generalno tradiciju nagrada profesora, nastavnika, svih onih koji se bave jezikom imaju. Njihova, mislim da olimpijada ruskog jezika postoji i dan danas. Svakako tu je različite takmičenja kako diktata tokom celog sveta, znači svi koji uče, oni to organizuju, šalju svoje profesore, svoje predavače, svoje komisije, zatim organizuje se, pa i kod nas u Beogradu se organizuje polaganje ispita, gde dobijate diplomu baš njihovog instituta za ruski jezik Aleksandra Sergejevića Puškina.
1: Kažete nam, Antonela, ali stvarno onako iskreno, kada se nađete na ulici u Moskvi ili možda nekom drugom gradu, jel osjetite tu ljubav koja postoji, za koju se priča da postoji ogromna ljubav između ruskog i srpskog naroda? Jel prate šta se dešava ovdje? Znaju da ih volimo i da oni nas vole?
2: Definitivno da znaju. Ta veza, tesna veza između naših naroda postoji. Ako ne neke detalje, ono sigurno, oni najosnovnije, ono kad vas sretnu u taksiju i pitaju odakle ste, kažem iz Srbije, oni kažu, a dobro, naša braća, vi nam jedini niste uveli sankcije. Da. Ako ništa dublje i detaljnije, ono bar to svi znaju.
1: Da, to je pa jedina zemlja u Evropi.
2: Pa tako je, i oni taj moment takođe, mislim, prilično cene. I s druge strane, veliki broj Rusa koji žive kod nas u Srbiji već nekoliko godina,

0: ovde se osjećaju domaće i to je ono što ja na terenu čujem od svih njih i to je meni kao domaćinu, kao nekom koja je odavde, meni prija da čujem da se neko lepo i domaćinski osjeća.
1: Iskreno, iskreno duša me boli i plašim se da ne pređem i da ne odem u politiku, ali nek se zove kako se zove, moram da kažem šta mislim. Bolno je da dva velika, najveća pravoslavna naroda ratuju, da je toliko ljudi pomorlo, da je taj neki zapad, zapadni deo sveta, ne možemo sve kritikovati, ali očigledno da je toliko umešao svoje zlo da, da unesete. Ne znam kako su ovi doveli do toga, znamo zapravo kako je, ali evo, trude se da se rat ne završi nikako i meni to velika tragedija. Ja tvrdim da ovde mnogo ljudi nije ni znalo koliko je Ukrajina, možda su mislili da kao u Rumuniji, to je jedno ogromno prostranstvo i imamo konačno na kraju krajeva u Beogradu toliko ljudi iz Ukrajine, iz Rusije i nikome nije lako. Mislim, mogu da vole i Beograd i Srbiju, ali svakome je svoj dom, svoj dom.
0: Sigurno da ste u pravu. No. Taj moment, naravno da svako voli najviše da bude u svojoj kući, ne kažu džaba svuda pođi kući dođi, ali mi jedino što možemo da uradimo je da kroz neke lepše priče sačuvamo naše jezike, našu kulturu, našu tradiciju, da se povezujemo, ali da opet svi znamo ko smo i odakle smo.
1: Boga mi, kod nas, kako je počelo, ja ne znam prvo od onoga da teško još uvek ima ćirilice na radnjama koje vidimo, a da ne govorim kakvi se izrazi koriste zahvaljujući telefonima i kompjuterima, to je strahota jedna. Čini mi se da uskoro neću razumeti pola ljudi koji govore.
0: Nažalost, to jeste ona lošija strana razvoja tehnologije, ali mislim da je tu čovek, odnosno mi nastavnici, profesori, oni koji se bave nekim jezikom, da je na nama velika odgovornost da se trudimo i da to sačuvamo. Nama, kolegama, sudskim prevodiocima je, na nama je odgovornost da sačuvamo i našu ćirilicu i naš jezik i da istrajemo u tome da nam taj deo ne menje.
1: Ali kad na Balkanu kaže hajde da binđujemo, mislim, meni se ono pozli mi zaista, stvarno, mislim, nerovatno.
0: Jeste, to je definitivno najlošiji deo tehnologije, razvoja tehnologije i brzog razvoja i jezika u koji ulazi mnogo slenga, mnogo loših izraza, mi izmišljamo izraze, preuzimamo iz stranih jezika i sa tim moramo da se borimo.
1: Baš mi je drago da to pričate, jer da bi neko se bavio i ruskim jezikom, mora da savršeno pozna i srpski jezik. Upravo. Definitivno.
0: Pa ne samo ruskim, bilo koji strani jezikom da se bavite, vi morate jako dobro da poznajete svoj jezik.
1: Da. Da se ipak ne otmem, makoliko smatram da je to bilo korisno čuti od vas, ali ovo priznanje ste stvorili u konkurenciji 400 radova iz 39 zemalja. Jedan ste od 50 laureata, ako se ne varam.
0: Tako je, 50 oro nas
1: je bilo. Za nastavnike ruskog jezika. A na konkurs je stiglo, rekao sam već koliko. Dakle, kada se nađete u Moskvi među nastavnicima ruskog jezika iz desetina zemalja, tu su ljudi beli, crni, svih boja, kože, govora.
0: Jeste, kultura i tradicija. Jeste, i dalekih zemalja. Neke kolege su putovale do Moskve na uručenje nagrade i preko 16 sati. Da, dolazili iz Indije, iz Kine, iz Vijetnama, to su onako neke najudaljenije zemlje koje su, koji su imale svoje laureate i svoje predstavnike.
1: Tako nam je malo potrebno da ovaj svet, zapravo to su ljudi koji bi po meni mogli da spasu svet ili da pomogu.
0: Tako je, pa slažem se sa vama, sigurna sam da jesu, ali koliko je to lepo, toliko sigurno nosi i odgovornosti da se bore, učestvuju na ovakvim konkursima, pričaju o problemima, dele svoja rešenja. Mislim da je to bilo najvažnije na susretu laureata u Moskvi, a to je što smo mi svi međusobno podelili kako lepa iskustva, tako i ona loša, kako probleme, tako i rešenja za te probleme, kako se borimo, kako smo došli do tih rešenja i da je to definitivno najveće bogatstvo koje je svako od nas 50-oro poneo iz Moskve.
1: Kada primite ovako priznanje, šta vam prvo prođe kroz glavu? Da li u tom trenutku više mislite na sve godine učenja i rada ili na ljude koji su na tom putu inspirisali, pa i na Puškin?
0: Da, pa znate kako, studirati jezik, baviti se jednim jezikom, dozvoliti da vam taj jezik bude deo ne samo profesije, nego i života, donosi i mnogo novih ljudi, donosi mnogo iskustva, donosi mnogo mogućnosti. Ja dok se nisam vratila u Srbiju nisam ni imala predstavu koliko je velika nagrada koju sam dobila i tek posle jednog poziva, drugog poziva, posle par čestitanja sam shvatila koliko je to zaista prestižna nagrada za jednog nastavnika ruskog jezika i velika je stvar zaokružiti iskustvo i zaokružiti svo znanje koje se nadograđuje i koje stalno raste i koje nikada nije gotovo.
1: Šta biste voljeli da ljudi koji ne govore ruski otkriju o Puškinu, a što možda nisu mogli da osete kroz školske časove, da se ne lažemo? Znači, probali smo da izbegnemo rat i mir i Anu Karenjinu, mislim, raznih, od i Tolstoja i Dostojevskog, pa sad čitamo Dostojevskog po četvrti put svi, ali malo nam je to bilo teško u onim ranim godinama.
0: Ruski jezik koji mi učimo u udžbenicima nije pravi puškinski jezik. Puškinov jezik je živ jezik koji nosi svoju melodiju, koji teče, koji ima svu svoju lepotu, ritam, stih koji prenosi emociju. Eto, tako da čitajte Puškina, čitajte na ruskom, svi koji imate bilo koju mogućnost, bez obzira da li razumete jezik u tako dobroj meri da čitate. Ja svima mojim učenicima i svima koji mi kažu, ja sad učim ruski, ja kažem, ljudi, čitajte na ruskom. Nema veze da li ćete sve razumeti, ne morate da razumete svaku reč, razumećete emociju, razumećete tok reči, razumećete možda misao, kontekst, a to je jako važno.
1: Eto, oni drugi nemaju tu emociju o kojoj vi pričate, ako Drusa je prisutna i možda je to...
0: Da, sigurno da jeste.
1: Ima jedna lepa ulica Puškinova na Topšiderskoj zvezdi, ovde kod nas mnogo je lepe, evo po njemu je baš. Međutim, negde ste istakli kao čovjek koji poznaje gramatiku i književnost, da niste mogli baš da razumete sve mlade, govor mladih ljudi, žargon i nijanse koje se ne uče iz udžbenika.
0: Tako je, to je bilo moje prvo iskustvo kada sam, mi učimo na fakultetima književni ruski jezik koji je najlepši, koji je standard. Međutim, prilikom mog prve posete Moskvi i susretu sa Moskovljanima koji pričaju jako brzo, koji umeju da krate reči, koji pričaju sleng, ja sam se našla u situaciji da gotovo ne razumem o čemu pričaju. Negde sam izvukla temu, ali nisam bila sigurna. Ja sam tada dobila najbolji mogući savet od baš tih danas već prijatelja, tad su bili poznanici, a sad su veći prijatelji posle 10 godina poznanstva, druženja i različitih zajedničkih radova, kada su mi rekli, Antonela, nemoj ni da učiš ovo. Mi ovako uništavamo svoj jezik, a ti nas teraš da se vratimo na književni jezik, da pričamo onaj najlepši mogući i nemoj time da uništavaš svoj ruski jezik.
1: Eto, Antonela neće biti samo profesor ruskog jezika koja je dobila nagradu, već osoba koja, evo i našim slušalcima, otkriva koliko jedan jezik može da promeni nečiji život.
0: Sigurno. Da. Meni je ruski, osim profesije, zaista deo života koji je doneo mnogo toga, različita iskustva pre svega, i to je veliko bogatstvo. Znate, ne možete sve da naučite u školi, ne može profesor sve da vam prenese, ne može u knjizi sve da se sažme i da se sve pročita, ali živ jezik i ta komunikacija sa ljudima je mogućnost da se otkriju neki novi svetovi koji možda na našem jeziku nisu dostupni.
1: Pesma koja kreće za koji sekund nam daje do znanja da vreme leti, ali eto nas ponovo za nekoliko minuta studija.

0: Ja sam Viktor Spranulić, prvi srpski učenik koji je bio na severnom polu. Slušate Vreme, sportite i praznike.
1: Antonela Bjelić-Milojica, ovenčana prestižnom ruskom nagradom koja nosi ime velikog pisca, došla je i u naš studio i evo sa zadovoljstvom nam prenosi utiske, makar ima toga mnogo. Eto, recimo i sa profesorima se, s profesorima ste pričali iz raznih zemalja, raznih kontinenta. Pa šta kažu oni, koje probleme imaju, sa čim se susreću? Dobro bi to razmenjati između sebe stručno, ali interesantne, čuti malo.
2: Svaki profesor iz svih zemalja koji imaju probleme tamo gde predaju ruski, najviše su se bavili pitanjima politike. U mnogim zemljama ruski više nije tako poželjan jezik, pa onda kako se oni bore sa tim da ipak privuku narod, da upisuje decu na ruski jezik, da biraju ruski jezik u školama, da odrasli uče i tako dalje. To je nešto što je onako najupečatljivije. A ostale su bile više profesorske, ja bih rekla, muke, kako jedan čas učiniti zanimljivijim, kako naterati nekog da odradi domaći, kako ga motivisati, kako mu dati prostor za učenje, koje metodičke metode upotrebiti, tako. Nešto što samo profesori znaju kolika je muka.
1: Antonela, voleo bih da ovu završnicu razgovora posvetimo ljudima od sporta kojima ste također na neki način promenili karijere ili pomogli u karijerama. Evo recimo poznati trener, nekada fudbaler Marko Nikolić, prilikom odlaska u ruski klub želeo je da prvu konferenciju za medije održi na ruskom jezikom bez prevodioca. Imali su samo 3 meseca za pripremu, radili 5 dana nedeljno, vežbavali čak intonacije i odgovore u stresnim situacijama vi sa njim.
2: Tako je.
1: Ali ovo stvarno nije bilo lako, to, jer kako on sada da se uklopi na jednom kada se tamo nađe, pa je to je onako malo noćna mora dok se čovjek uklopi. Ej, kako je to izgledalo u praksi?
2: Saradnja sa Markom je zaista, ja sam na tu saradnju specijalno ponosna. Marko je jedan profesionalac visokog ranga i saradnja sa njim je mene kao profesora, mogu da kažem, dosta onako podigla je moj nivo rada sa učenicima na viši nivo, na potpuno drugačije razmišljanje. Znate, ljudi iz drugih profesija, oni ne posmatraju jezik kroz istoriju jezika ili književnost. Tim ljudima, svaka profesija nosi nešto svoje, tim ljudima je potreban praktičan jezik koji će da iskoriste u istom trenutku čim ga uče u slačionici, na terenu, u radu sa medijima. I to je nešto što ja sam učila koliko je i Marko učio. Ja sam učila o fudbalu, on je učio o ruskom jeziku i to je bilo

0: onako obostrana, visoko intenzivna, ali jako uspešna saradnja, što se pokazalo i time da je Marko zaista bio vrlo uspešan na ruskom jeziku i da su svi i dan danas pamte njegove konferencije i njegove nastupe kako na terenu, tako i u slačionici.
1: Ova informacija za nas ovako zaista radiofonski dragulj. 3 meseca priprema, svakodnevni rad, ruski jezik, kamere, konferencije za medije. Da li ste vi imali tremu da je Marko držao tu prvu konferenciju?
0: Sigurno da jesam. Mi smo se spremali tako što sam ja bila novinar, ja sam bila i PR. Izmišljali smo kritične situacije, mi smo preslušali gomilu konferencija ruskih novinara, stranih novinara, naših novinara, naših preskonferencija, kako to izgleda, pa smo simulirali i zaista je bilo stresno. Posle svake preskonferencije ili bilo kakve izjave Markove za TV ili za radio, on je to meni slao, pa smo mi na sledećim časovima to analizirali, pisali greške, pa ponovo ponavljali, tako da bilo je intenzivno, ali bilo jako uspešno i jako lepo.
1: Kada radite sa trenerom koji odlazi u Rusiju, da li ga učite istom ruskom jeziku kojim bi se služio recimo student filologije, ili je to sasvim drugačiji pristup učenje jezika slačionice?
0: To je apsolutno drugačiji ruski jezik koji je potreban jednom takvom čoveku i jednom filologu ili jednom pravniku. Svaka profesija nosi svoju specifičnost i svakoj profesiji se drugačije pristupa, pa ne samo profesiji, svakom čoveku se drugačije pristupa. Posle Marka ja sam radila sa nizom naših trenera, menadžera, koji su, svaki od njih je imao neku svoju specifičnu crtu ili način na koji smo mi komunicirali i radili, pa je i svaki moj čas drugačije izgledao. Tako da definitivno je svaka profesija, posebno sportska, i svaki čovek ima svoju specifičnu liniju koju se mora jedan profesor prilagoditi.
1: Kad krenu naše vesti u 17 časova, propitaću vas health liniju CSKA i Spartaka iz Moskve. I Nižni Novgorod.
0: Može.
1: Dakle, kada... Eto, rekli ste nam kako se to menja, ali srpski trener može da bude vrhunski stručnjak za fudbal, ali kada dođe u drugu zemlju mora da nauči i kako ta sredina razmišlja, komunicira i doživljava autoritet. Nije sve samo u rezultatu i ono, kako kažu, mogli smo i bolje.
0: Upravo.
1: Dakle, koliko poznavanje jezika može da utiče na to da li će neko u inostranstvu biti samo uspešan profesionalac ili će zaista postati deo nove sredine?
0: Poznavanje jezika je definitivno prvi korak ka adaptaciji i prilagođavanju novoj sredini, ka poimanju te nove sredine, mentaliteta, kulture naroda u koji se dolazi, sa kojim treba sutra da se radi. Tako da je to definitivno nešto što jeziku pomaže, na osnovu čega je, na osnovu tog iskustva i na osnovu toga što sam prepoznala, sam i kreirala kurs ruskog jezika za profesionalne sportiste, koji je upravo to, jedan adaptirani program koji pomaže sportistima da proniknu i da se dobro adaptiraju u ruskoj sredini.
1: Dakle, funkcioniše trenutno?
0: Apsolutno.
1: Aha, kako da dođu eventualno oni koji će tek krenuti putem
0: na sajtu prevodilaczaruski.com imaju sve informacije i to je program čiji je cilj odgovor na probleme koji su se pojavili, koje sam prepoznala u radu sa trenerima.
1: Vladimir Ivić, Predrag Rogan, sudija Milorad Mažić,
0: tako je. Dobro, koji dan danas
1: gospodin
0: radi.
1: Da, kako je?
0: Jeste, Milorad je jedan divan gospodin sa kojim sam takođe sarađivala, radila. Milorad dalje je u Moskvi, radi, uči.
1: Fudbalera nema mnogo naših?
0: Nema, više su to ljudi iz trenerskog štaba.
1: Mnogo vam hvala, Antonela, baš ste nam onako divne stvari, ali obećavam i ovo i neku novu priču. Kad ćete ponovo u Rusiju?
0: Za sad ne znam, ali ja sam uvek otvorena za neke lepe nove prilike.
1: Zahvaljujem od srca, pozdravite mnogo vašu porodicu.
0: Hvala vam.
1: Voleo sam da i dečica dođe, da malo osete radio od malena.
0: Verujem da bi preuzeli mikrofon, tako da možda neki drugi put.
1: Hvala. Ili da ih dovedemo u dečju emisiju kod Ace Celtic.
0: Zašto da ne?
1: Odlično.
0: Hvala.
1: Mnogo hvala. Antonela Bjelić-Milojica bila je sa nama u emisiji Vreme sporta i razvrata.

pokazali da imaju znanje, kvalitet i potencijal da budu ozbiljni i konkurentni partneri na svetskom tržištu. Turistička organizacija Srbije i italijanska organizacija EPLI potpisali su u Beogradu protokol o saradnji koji će se odnositi na međusobnu promociju turističke ponude. Dokument su potpisali direktorka TOS-a Marija Labović i predsednik EPLI-a Pasquale Ciurleo, a prisustvovao i ambasador Italije u Srbiji Luka Gori. Potpisani protokol podrazumeva osnaživanje turističke razmene između dve zemlje. Policija je u Vranju privela maloletnog vozača koji je bežeći od policijske patrole udario u službeno vozilo i povredio nekoliko policajaca. U automobilu se nalazio i maloletni suvozač. Na Svetskoj olimpijadi za srednjoškolce u robotici tim Srbije osvojio je srebrnu medalju u konkurenciji 185 nacionalnih timova. Na takmičenju u Južnoj Koreji, koje je bilo posvećeno borbi protiv šumskih požara, srpski tim je razvio sopstveno tehnološko rešenje za rano otkrivanje požara. Odbranio je medalju osvojenu prošle godine na Svetskoj olimpijadi u Panami, objavljeno je na Instagram nalogu gimnazije Kreativno Pero. Utakmicama 11. kola nastavlja se fudbalska Superliga Srbije. IMT je pobedio Radnik sa 1-0. Na Banovom brdu igraju Čukarički i Mačva od 19 časova. Radnički u Kragujevcu dočekuje Crvenu zvezdu. Partizan će sutra ugostiti Novi Pazar. Vreme sutra osetno hladnije, tokom dana oblačno sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima. Posle podne prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 9 do 14, dnevno od 15 stepeni do 21 stepena. Čuli ste vesti.

0: Меня зовут Антонелла Бьелич-Милойца. Я судебный переводчик русского языка и преподаватель русского языка. Приветствую всех вас на волнах радио Белграда 1.
1: О, большое спасибо, Антонелла. Новый джингл из нашей джингл-фуруны. Тазы в руке свежие. Так дивно снимил Антонелла, как и наша первая гостья Мария Бубало. Баш лепо. Idu nam novi gosti, pa ste ljudi, tek smo se sastali, znate da je 7 sati, imamo mi još dosta toga da ispričamo. Sad samo da vidimo šta se dešava sa rezultatima, neke utakmice su završene. Evo ovako. Genova Fiorentina 2-1. Da vidimo gde, kakva je situacija evo kod Nemaca, 83. minut. Augsburg Bayern München 2-2. Oh, izjednačio je Bayern, dobro, to je bilo negde izočekivati, ali proradio je i to je lepo. Hoffenheim Hamburger 2-2, Mainz Bayer Leverkusen 2-4, Paderborn Stuttgart 0-2, Union Berlin Elversberg 1-0. Englezi 52. minut u proseku, Aston Villa Brentford 1-1, Chelsea Bournemouth 3-1, Ipswich Fulham 0-1, Sunderland Brighton 0-1. Na stadionu kraj Morave u Čačku Borac, lider na tabeli prve lige Srbije, vodi protiv Upskog jedinstva sa 2-1. Španska La Liga, poluvreme na utakmici Alaves Atletico Madrid, rezultat je 1-1. Dobro, da vidimo kakva je situacija u Srbiji. Završene su utakmice, evo konačnih rezultata, makar je naš vitez kulinarstva Milijan Stojanić spreman kao zapeta puška, ali on razume šta nama fudbal znači. Dakle, završena utakmica MT Radnik 1-0, Prva liga Srbije, znate, Metalac Loptik 0-3 i evo konačnih rezultata republičkih liga. Srpska liga Zapad, Real Budućnost Krušik 0-0, OFK Napredak Rađevac 4-1, FAP Priboj Šumadija 2-1, Omladinac Zablaće Đerdap 0-0, Zlatibor Sloboda Užice 1-0, Sloga Požega Jedinstvo Putevi 0-2, Radnički Valjevo Vujan 2-0. Srpska liga Istok, OFK Sinđelić Timočanin 1-2, vode gosti iz Knjaževca, odnosno pobedili su gosti iz Knjaževca, Jagodina Jedinstvo 3-5 čak, Sloga Leskovac Timok 0-3, nova ofanziva u vrhu ekipa iz Zaječara koja igra kao preporođena. Srpska liga Vojvodina samo jedan meč, Kabel Jedinstvo Stara Pazova 2-1 i GSP Polet, Dorčali Brodarac, Srpska liga Beograd 1-0, Torlak Prva Iskra 1-0. Ostali su na sami još rezultati Beogradske zone, Kraj, Napredak Omladinac 3-1, Radnički Novi Beograd, Beljina 4-3. I to je to za danas. Sutra će se igrati nove utakmice, neke u ponedeljak. A mi evo pozdravljamo našeg viteza kulinarstva koji je tokom ovog leta imao stvarno pravu turneju, Miliano Tres, tako bismo mogli da nazovemo, obišao sve važnije manifestacije gastronomsko-turističkog karaktera. Dobar dan, dragi naš Milijane.
2: Dobar dan i puno pozdrava, Željko, vama u studiju i našim slušalcima. Ali u prošloj emisiji sam napomenuo da ću ovoga puta izneti jednu lepu i mnogo lepu priču o jednoj predivnoj manifestaciji koja počinje u ponedeljak i zato sam ja danas u Kosjeriću, jer se pripremam da idem na 40. u poredu manifestaciju Tesla Fest u Novom Sadu, koju organizuje Pronalazači Vojvodine, zahvaljujući Anđelku Glavaševiću, inače čoveku koji se bavi naukom. I elem, u utorak počinje taj veliki skup, mnogo će naših umnih glava se tu naći, mnogo patenata, mnogo inovacija, mnogo dece koja će iz studenata doći da vide šta to ima inovativno u našem društvu. Znači, pored sporta mi imamo i mnogo pametnih ljudi iz raznih oblasti i mogu, Željko, da ti kažem da ja sam učestvovao na nekih 15-ak do sada tih manifestacija, ali ovog puta, koliko sam video iz programa, bit će mnogo stručnjaka koji se time bave, a pogotovo pošto je 170 godina od rođenja Nikole Tesle, uglavnom će tu biti ljudi koji se bave elektrostrukom, tako da izguglo sam negde tamo i našao jedan interesantan generator. Kad se, znači, dve pametne glave udruže, Saša Jefić iz Kruševca i Grujičić iz Bora, da nešto pametno naprave za budućnost ove zemlje, to je generator za proizvodnju struje, ne kao Teslin generator, ali mnogo dobar i

priprema. Tako što se rastopi prvo mast, pa se sitno isecka crni luk, proprži se luk da karamelizuje malo, a onda pileće meso koje sečemo na kocke,

0: samo nekih otprilike 40 minuta sasvim dovoljno da krompir, lakše se sada kuva piletina nego krompir. E, dok to krčka, mi napravimo knedlice, ništa to nije bauk, pogotovo za iskusne, ali za neiskusne je sigurno, ali ja ću to da pojednostavim, da naše mlade domaćice budu rasterećene kako se to pravi. Znači, u jedan tanjir mi lepo stavimo jedno jaje, odnosno razbijemo ga, odvojimo belanac od žumanceta, ulupamo belanac, dodamo žumanac, jednu malu kaščicu kapenu dodamo ulja, da to ne bi prslo prilikom posle kuvanja, jer se rasulo, sasvim svejedno. Dodamo vrlo malo praška za pecivo, posolimo, ako imamo pešenovog lista sitno iseckamo, a onda dodamo 5-6 kašnika griza, zavisi koju hoćemo gustinu, i sve to dobro umešamo i onda masnom kaščicom, odnosno kašikom jelovnom, a možemo i manjom, zavisi kako želimo da nam budu knedlice, i polako ih sipamo, odnosno stavljamo ih u taj paprikaš koji je već skoro gotov. Otprilike kuvamo još nekih 10 minuta i zaista dobijamo pravi vojvođanski pileći paprikaš sa knedlama. I mogu ti reći, Željko, da ja sam to pravio neki dan, da je to mnogo dobro jelo, izuzetno ukusno, pa da i te knedlice ga otvore pa mu daju posebnu čar. Ukus je ukus, ali čar gledanja je božanstven, a kad to tako lepo pogledate kako je, onda se i apetiti otvore. To bi bilo, naravno, Željko, za danas.
1: I da oči uživaju, naravno, to je podjednako
0: važno. I tako, i da oči uživaju. Ja već u ponedjeljak putujem za Novi Sad, da se tamo vidim sa mnogim kolegama i prijateljima, ali sa sljedeći vikend ćemo saopštiti šta je ko dobio, ako je dobio, kakvu nagradu i čime su nagrađeni od strane Tesla Festa.
1: E, a nama upravo došli gosti iz Novog Sada, Sokolom doleteli čas posla i sad će da budu posle vas, Miljane. Mnogo vas pozdravljamo, sve najljepše vam želimo, srce.
0: Također i ja vas, puno.
1: Vitez kulinarstva Milijan Stojanić, akademik gastronomije i čovjek iz Guinnessove knjige rekorda, govorio je za Vreme sporta i razonode. Pre nego čujemo i grupu Smak, rukometašice Naise iz Niša, upravo su napravile veliko iznenađenje u Istanbulu. Pobedile su favorizovanu tursku ekipu Burse sa 32-28 i posle pobede prošle subote u Niču sa jednim golom razlike uspešno su prošle prvo kolo EHF Kupa Evrope. Bravo za Naisu, bravo za Nišlike, bravo za sve koji vole rukomet, radujemo se zaista.
2: Drago, počinji!

0: Eko.
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
2: 58. Beogradske muzičke svečanosti BEMUS od 17. do 30. oktobra na Kolarcu. Vrhunski svetski orkestri, horovi i solisti. Muzika koja oplemenjuje dušu. Ulaznice tickets.rs.
0: Eko.
3: Ja sam Slobodan Pavković, bivši fudbaler, igrač Vojvodine i Partizana. Zatim i trener takođe Vojvodine i Partizana. Saradnik sam bio selektoru Muslinu u reprezentaciji Srbije koja se kvalifikovala za svetsko prvenstvo u Rusiji. Ako volite sport, slušajte emisiju Vreme sporta i Razonode kao što ja radim svaki subot.

0: 17 časova 33 minuta, naš gost koji je stigao upravo, došao Sokolov, kako smo čuli, i to ne sam, prenosi nam da malo, ili je to naredni gost koji je došao iz Pančeva, on nije došao Sokolom, ali najavlja nam da miriše malo na kišu, i onda će, ne znam šta će, čućemo sada kako je vremenska situacija kad se dolazi Sokolo. Dakle, pisac, novinar, aforističar Zoran Radisavljević iz Novog Sada sa novom knjigom. Dobar dan, Zorane.
1: Dobrodošao.
0: Milo mi je da se ponovo vidimo.
1: I meni.
0: Sofija Necin, novosadska enigmatičarka i kvizašica, omiljena enigmatska disciplina anagrami, na televizijskih kvizovima veoma prepoznatljivo lice, beležila razne rekorde, osvajala velike novčane sume. Vi ste nam potrebni za ovako nešto. Dobar dan.
2: Sad smo
0: kompletni ovako. Da.
2: Hvala što ste me pozvali.
0: Zahvaljujem takođe. Ostalo je zabeleženo, imali smo, kada je Zoran bio prošlog puta, doneo nam je uzbuđenja knjigom u kojoj nijednom nije pomenuo slovo A. Ljudi nam ni sad ne veruju da je moguće, a on je to dokazao u jednom od svojih izdanja. Sve je moglo biti drugčije.
1: Pa da, to je bila prva knjiga, lipogramska knjiga u Srbiji bez jednog slova A. Jedan, ovako da kažem, enigmatski izazov za mene, koji sam uspešno prošao.
0: Da li je taj poduhvat promenio nešto u načinu na koji razmišljaš i pišeš? Odnosno, da li danas kada sastavljaš običnu rečenicu ponekad prvo primetiš slova koje bi iz nje mogla se izbaciti?
1: Pa dobro, to je inače moja profesionalna deformacija, da uočavam neke neobične reči koje recimo nemaju 11-12 zajedničkih slova, pa mi je to dobro za neku vrstu zagonetke poput kriptogramne ukrštenice ili potiraljke. Pa isto tako primetim i kad nešto nema a recimo dugačka je rečenica.
0: Da. Meni je to stvarno, ne pamtim koliko smo, najviše smo poziva tada dobili, mislim, stvarno zbog tvoje divne priče i knjige koje je stvarno umetnost, a onda smo pustili posle toga pesmu grupe Idoli, a ja kažem, a gde je Amerika, gde se
1: da nadoknadimo malo to
0: 8.246.375 puta kaže slovo A. Ne znam šta bi Vuk Karadžić rekao, ali dobro. Zorane, nova knjiga, najprije. Ne, čekaj, kako je vreme, šta kažu od Novog Sada, idu li oblaci ili
1: pa
0: sunce sije?
1: Pa nešto, duckalo malo, ima nije tako, jako dobro. Padalo.
0: Uh-huh. Jeste brzo stigli, jeste?
1: Da.
0: Dobro. Ajde, čujemo nešto o toj knjizi, lepoj.
1: Zadovoljstvo mi je što mogu da u vašoj emisiji predstavim knjigu o legendi srpske enigmatike, o profesoru Milanu Milinu iz Srbobrana. Knjiga se zove upravo tako, Milan Milin, legenda enigmatike. I ja sam tu objedinio njegove najbolje enigmatske radove, pre svega na polju anagrama, gde je on bio veliki majstor, ali sastavljao je takođe i sjajne rebuse i razne druge sitne zagonetke. I tu, naravno, pošto je bio izuzetno zanimljiv čovjek s kojim smo se rado družili, ima i niz zabeleženih anegdota o njemu, nešto više će reći i naša koleginica Sofija.
0: Da, Sofija, mi danas govorimo o Milanu Milinu kao legendi enigmatike, ali vi ste ga upoznali u učionici kao profesora.
2: Kao profesora, Milan je meni predavao matematiku u gimnaziji, pritom je držao i enigmatsku sekciju u Srbobranu, pardon, i bio je po svemu osoben, vrlo interesantan lik, đaci su ga voleli, bio je neobično originalan u svemu što je radio, bilo da predaje, bilo da razgovara, bilo da nam pokazuje kako se sastavljaju anagrami, rebusi. Sve mu je davao neki svoj lični pečat i on me inspirisao da počnem da se bavim enigmatikom tada u srednjoj školi, i onda sam posle malo pauzirala na fakultetu. Pre 20 godina sam se upoznala sa Zoranom i onda sam počela ponovo da anagramišem. I
0: tu je nastao ovaj čuveni tandem.
2: Tako je.
0: Sofija, kažu da je Milan, profesor Milan, čak i situacije u kojima uhvati đaka u prepisivanju umeo da pretvori zagonetku.
2: Da, Milan je bio stvarno onako kralj improvizacije. Sećam se kada uzme, na primer, uhvatio je đaka sa puškicom na kontrolnom zadatku i video je grešku u zadatku, u puškici, uzeo, ispravio i rekao je, sad svi koji ste prepisali, sad tražite gde je greška.
0: Zorane, kako si ti se odlučio na ovaj korak? Gde je nastala tvoja ta ljubav prema anagramima koje je profesor radio, stvarao?
1: Pa ja sam se upoznao sa profesorom 90. godina i tad sam ponekad navraćao i do njegove kuće u Srbobranu da pogledam neke enigmatske časopise i naravno da nešto naučimo enigmatici. I On je preminuo 2010. godine, prerano, i nekako sam osjećao da treba da napišemo jednu ovakvu knjigu. Sad što se odužilo, to je splet nekih okolnosti, išao sam umeđu vremenu i u Zagreb da radim kao urednik enigmatskog časopisa Kviskoteka, i sad kad sam se vratio u Srbiju, sad sam rekao, sad ću da završim ovu knjigu konačno.
0: A svi vi iz tog sveta, koji je jedna onako poseban kružok, rekao bih, mislim, savršeno se razumete, gde god da ste raspoređeni.
1: Pa mi imamo dobru saradnju s kolegama širom regiona.
0: Ali rekao bih da vam je anagram većini od vas onako jedna ljubav, ono, za dušu, što bi
1: se... Pa to je dosta kratka forma, slična aforizmu, i zato se duhovita, i zato se dopada čak i ljudima koji nisu se nikad bavili enigmatikom. Znači, u tom nekom anagramu bitno je da ta rečenica bude što bolje povezana sa rešenjem, i onda se dobije neki zanimljiv izraz. Po tome se naravno razlikuje od onih prostih permutacija slova koje vidimo na kvizu slagalica, gde samo treba premetnuti slova, a ovde ima nekog smisla, znači ta rečenica koja se daje.
0: Da, Sofija, ovo je baš bilo onako simpatično. Ima li još neka anegdota? Kako je izgledao to njegov način rada, i da li ste šta da bili svesni da imate profesora koji će ostaviti tako dubok trak?
2: Da, Milan je bio stvarno onako jedan genijalac, originalan lik. Mnogo, recimo, njegovih anagrama je inspirisano baš prosvetom. I s njegovim radom bio je razredni starešina, i, na primjer, ima anagram na temu pravdanje izostanka. Povazdanski taranje. Znači, sve je rekao. Nemam potrebe dalje.
0: Ovo pitanje za oboje. Kada rešavate tuđu ukrštenicu, anagram ili ličnu logičku zagonetku, imate zadatak pred sobom, ali kad sami sastavljate zagonetku, morate da predvidite kako će neko drugi razmišljati. Šta vam je veći izazov? Da pronađete rešenje koje niko ne vidi, ili da osmislite zadatak koje će druge eventualno odvesti u nekom drugom pravcu na pogrešan trag, ali će na kraju imati savršeno logično rešenje?
1: Pa dobro, mi kad radimo te enigmatske zadatke, mogli bismo uvek da zakomplikujemo nešto, da zakukuljimo, tako da ne može da se reši ukrštenica, da, ili čak i anagram da bude malte ne nerešiv, ali to nam nije cilj, jer radimo to za neke čitaoce časopisa koji Jasne. To kupuju i rešavaju, i onda moramo da napravimo nešto što je razumljivo i što se može odgonetnuti. I naravno, na tim nekim takmičenjima onda se mogu zadati i neki malo teži anagrami, pa oni koji su, da kažem, vešti sastavljači obično budu i bolji rešavači.
0: A šta vi kažete?
2: Pa, pardon, naprimer, kod mene zavisi za koju ciljnu grupu radim. Ako radim za časopis ili za neki širi krug, onda gledam da bude tako opšte poznato rešenje, da bude nešto zanimljivo, dopadljivo, ako je javna ličnost, da bude popularna, svima poznata. A ako pravimo naše takmičenja za enigmate, za ljubitelje, onda gledamo da bude onako visoko zakučasto.
0: E, pošto je ovo pravi čas možda da obradujemo i slušalce, mislim, kad već pričamo o anagramima, hajde da učestvuju naši slušalci koji će dati tačne odgovore našoj Teodori Obračević, producentu.
1: Pa evo, ja predlažem da se jave na telefon koji ćete im dati.
0: Evo, oni došli, motorimo.
1: I anagram je sledeći, glasi ovako: i drpa novac. Znači, samo 10 slova, treba da se pronađe šta je to gde novac lako nestane.
2: Jedna reč
1: jedna
2: je u pitanju.
1: Samo, znači, da. I drpa
0: Mislim,
1: novac.
0: I drpa novac su tri, ali ovo je da, da, tražimo jednu. I drpa novac.
1: Znači, dve knjige za vaše slušalce. Koli
0: drpa novac i koji anagram. Eto, imamo i nagrade u vidu knjiga, najnovijih knjiga, tek izašlih iz štampe.
1: Friško.
0: E, divno. 011-3229 da. Ja tako beš. Dakle, 3225-099 i 3225-299, da, e tako, ajmo taj drugi, 3225-299. Malo poburka, pošto imamo nekoliko vrsta telefona ovde, i onda ovo je najsigurniji, onaj stari dobri telefon, samo mu fali još. Fale mi još brojke, onako malo, ali dobro. Izvolite, bit će to knjige lepe. Kome se obraća ova knjiga, Zoran?
1: Pa dobro, ja se obraćam svim ljubiteljima enigmatike, želeći da predstavim i lik i delo našeg pokojnog kolege. A svi oni koji vole anagrame uživaće pogotovo, jer je reč zaista o jednom enigmati koji je obeležio 90. godine ovaj svojim tim radovima i utabao neke staze, tako da sad možemo reći da je srpska enigmatika po pitanju anagrama rame uz rame sa engleskim anagramistima koji su ono dugoslovili kao ubedljivo najbolje.
0: Da, Sofija, malo o kvizovima i učešću. Gledoci vide tačan odgovor, osmeh, osvojeni novac, ne vide sekunde koje prolaze dok vi u glavi tražite rešenje. Kada na kvizu znate da ste negde već videli traženi pojma, ali nikako ne možete da se setite, šta tada radite?
2: To su delići sekunde. Bukvalno dešava se da ne može iz mozga da se izvuče pojam koji znaš. To se svima dešava, i kvizašima i svima ovako u svakodnevnom životu. Ali mislim da je najbitnije iskontrolisati taj udar adrenalina i u tom trenutku ostati pribran i vladati informacijama i otvoriti pravu fioku, da kažem.
0: Da li vam se nekada dogodilo da odmah posle završetka kviza, kad prođe pritisak, shvatite rešenje koje vam je pred kamerama izvoklo?
2: Naravno, naknadna pamet, to nikad nam nije nedostajalo.
0: A sam koliko god čovjek ima iskustva i koliko god se je pojavljivo, ipak postoji to opterećenje i to je uvek stres, koliko god. Ne kažem da imate tremu, ali stres svakako, želja konačno da pobedite.
2: A naravno, posebno kada je takmičenje, kada ima više... Da. Igrača, onda to daje posebno onako pritisak.
0: Ja ne treba više da ponavljam broj telefona, nešto sam permutovao sve ove brojeve, ali nije ni čudo, emisija 3 po sata. Evo, Teodora ima pune ruke posla, samo čekamo tačan odgovor. Dakle, i drpa novac, je li tako? To je bila pitalica. Da. Dobro, dobit ćemo. Vidim da je jedna već podeljena, vidjet ćemo i drugu. Zorin, osvojio si broj na enigmatska takmičenja i bio šampion različitih kvizova. Kada si već toliko puta bio na pobedničkom postolju, šta te i dalje motiviše da smišljaš nove zagonetke?
1: Pa to je veoma dobro pitanje, kao i kod nekih sportista koji su jako uspešni, pa se s vremenom pojavi pitanje šta dalje, čemu sve to, jel? Pa ništa, to je neko vreme bio moj hobi, ja sam radio kao novinar i još neke razne druge poslove, ali sticajem okolnosti na kraju sam dočekao da se taj moj hobi pretvori i u pravi posao, tako da radim sad kao urednik zagrebačkog časopisa Kviskoteka i eto, to je nešto u čemu sam vrhunski i zato radim.
0: To ima neke veze sa istoimenim kvizom koji je nekad punio, praznio ulicu?
1: Ima izuzetno veze. List je nastao 92. godine. Glavni i odgovorni urednik je upravo jedan od najvećih šampiona tog kviza, Robert Pauletić, a u uredništvu su bili i ljudi poput Laze Goluže, tako da je to, eto da kažem, jedan lep list za ljubitelje.
0: Molim te, izvini što ću upitati, znaš da mi pare ne znači baš ništa u životu, ali jesu li bolje plaćene enigmate u Hrvatskoj nego u Srbiji, što verovatno nije teško?
1: Jesu.
0: A da, e pa dobro. Još jedno pitanje, baš vezano za to. Da li je danas teže da iznenadiš druge ili da sam sebe ubediš da si pronašao nešto što još niko nije uradio?
1: Pa teško je, sve je teže pronaći neki originalni anagram, pogotovo ako ima malo slova, ali eto, s vremena na vreme desi se da čak i sa svega desetak slova složite nešto izuzetno, a naravno kad napravite neki onako da kažem spektakularan anagram koji može da konkuriše za nagrade na međunarodnom prvenstvu Srbije, onda ste posebno zadovoljni.
0: Krenuli vas Dragan Manojlović i Dragan Glušica su se prvi javili na broj 325-299. Dragan Glušica je takođe igrač u raznoraznim.
1: Naš kolega skvizova,
0: da. E pa eto, ali eto, i on se igrao danas lepo, baš nam hvala Dragane i Draganu Manojloviću hvala. Dobit će po jednu knjigu, možete i da potpišete naravno.
1: Dobro.
0: Bilo bi jako lepo. Sofija, zašto baš anagrami, šta vas toliko privlači njima, da li to što od istih slova možete napraviti nešto sasvim drugo, kao da rečima tajni život koji se otkriva tek kad je drugačije složite.
2: Tako je, mislim da tu je jako bitno, pardon, što naš jezik ima pravilo jedno slovo, jedan glas. Tako da već po sluhu mogu da se kombinuju slova. Znači, već može u glavi da se bez papira i olovke neke kraće forme da se sastavljaju. Srpski jezik je jako

0: zahvalan za anagramisanje, a nekako kod mene to radi, to je spoj matematičkog razmišljanja, sluha i možda eto neke kreativnosti jezičke.
1: Da li postoji neki anagram koji vam je posebno drag, ili ne zato što je bio težak, već zato što vas je rešenje nasmejalo ili iznenadilo?
0: Postoje razni radovi kolega, evo baš i kod profesora Milana Milina. Naprimer, ima jedan anagram posvećen vremenu sporta i razonode.
1: A?
0: Da. I on glasi: zavrteo me radio prenos.
1: Ma fantastično. Jo, kako je dobro. Zavrteo me radio prenos. Eto anagrama za vreme sporta. Jo, hvala vam, dobri ljudi.
0: Molim.
1: To je profesor napisao?
0: Tako da, je.
1: Jo, ostavio nam je amanet svakom.
2: Evo, možemo čas. Još nekoliko njegovih
1: sjajnih.
2: Može, hajde,
1: hajde, da, naravno, naravno.
2: Recimo, pripremlja nam Dođi raju u Novi Sad, Međunarodni poljoprivredni sajam.
1: O, baš, divno.
2: Onda, ovo je anagram koji je objavio u časopisu Quiz 1989. i to je njegov bio čak i prvi anagram objavljeni: slijedimo pomirene Grke, moderne olimpijske igre.
1: Ja, fantastično.
0: Ili jedan, evo, posvećen filmskoj umetnosti, na temu Policijska akademija. Palica je i kockamija.
1: E, a ovaj, vi volite anagram, rekao sam. Ako vam dam reč karta, možete li tih slova da napravite drugu smislenu reč?
2: Pa možemo da nađemo reči od pet slova, poput traka, karat.
1: Odlično. Ti si napisao knjigu bez slova, možeš li sada bez pripreme da nam kažeš jednu smislenu rečenicu u kojoj se to slovo ne pojavlja? Evo sad odmah ovako.
2: U ovoj emisiji je sve odlično.
1: A, bravo. Ja, ma fenomenal. Ali, meni je i profesor Božanstven, njegovi radovi su stvarno za uživanje. Verujem da će oba Dragana uživati, ali i naši slušalci. Ko je ovaj objavio, samo da znamo kako ljudi da mogu da dođu do knjige? Sigurno će biti interesantno.
2: Kako mislite, ko je objavio?
1: Ko je izdavač knjige?
2: Gde
1: ili kako mogu
2: ja
1: doći do knjige?
2: A, dobro. I autor i izdavač knjige, ovaj...
1: Ako se muzici kaže kant autor, kako se to kaže kad...
2: Sam izdat.
1: A sam izdat.
2: Da, da.
1: A dobro, bolje izdati knjigu nego državu, što rekli. A da. Ovaj, i pa kako, dobro, kako da te nađu?
2: Pa dobro, mogu da me nađu i preko maila na internetu zradisavljevic@yahoo.com. Imaju i moj ovaj nalog na Facebooku.
1: Da. Dobro, lepo, možete. Eto, Zoran Radisavljević. Sofija i Zorane, napisali ste knjigu, ti si napisao knjigu Da sačuvaš od zaborava čovjeka čiji rad zadužio enigmatiku, a i Sofija se trudi da ovo delo ostane zapamćeno. Pamtite ga kao profesora koji je uticao na vaš život. Kada neko ode, šta je po vama važnije sačuvati? Njegove najbolje radove, njegove rezultate ili način na koji je uticao na ljude koji su ga poznavali?
0: Pa, u mom slučaju, recimo, to je iskrena ljubav i poštovanje bila prema njemu, tako da mi je jako stalo i da se pamti kao čovek i naravno da se pamti kao najbolji srpski anagramista u 20. veku, jedan veliki enigmata, sigurno da će se lokalno u Srbobranu pamtiti, a nadam se i šire.
2: Pa, već je to pokazala prva promocija knjige koju sam imao u Novom Sadu, kad je došao jedan zaista lep broj ljudi i sve je interesovalo da nešto pročitaju o svom sugrađaninu i o kolegi enigmati. Tako da sad imam i promociju na susretima enigmata Srbije, koja će biti održana ovog vikenda, odnosno od 16. do 18. u Vrdniku. To je to isto prilika za ljubitelje enigmatike, ako želite da upoznate neke od asova srpske enigmatike, dođite.
1: Samo naši će biti tu, je li tako?
2: Dolaze i neki gosti iz inostranstva da se takmiče. Biće, kažem, takmičenje u sastavljanju anagrama, u rešavanju enigmatskih zadataka, pa se možete oprobati i u tome.
1: I evo, pre nego se rastanemo, malo čas smo konstatovali, ljudi, pogledam, teško je svima, mislim, neko vreme u svetu je onako kolebljivo, brinemo svi, kako će cela priča, mislim, govorimo o svetskim okvirima, o ratu, o daleko ga bilo, jel? Ali ovaj, ide neko priča sam, on ima slušalice, ušima priča sa svojim nekim, da ono, ide klinci, gledaju telefone, baš smo pričali, muž i žena na venčanju, ona drži telefon ispred sebe, kreaman pričvrlji muža ili on nju da pričvrlji. Mislim, ovo me podsjeća na ono neko vreme, ne dao Bog nikad više korone, ali tad smo se malo držali u kući pa smo igrali Ne ljuti se čoveče, čak izvlačili iz fioka, monopol, šah. Čini mi se da ovi anagrami imaju tu da malo ujedinjuju ljude, zbližavaju, da li su to prijatelji ili porodični krug, ali ima nešto toplo u toj priči.
0: Pa ima, evo recimo ja sam počela da anagramišem i ta naša enigmatska sekcija se je doživala svoj vrhunac za vreme restrikcija struje 90-ih.
1: Ne, pa da.
0: Pošto nismo imali drugu zabavu, onda smo listali enigmatske časopise pod svetlošću sveće.
1: Ja sam se tad oženio. I si svako imao svoju zabavu.
0: Svako je našao šta će da premeći.
1: Da. E, baš va. A ste lepo rekli. Da. Zorane, hvala mnogo. Radujem se uvijek kad dođete.
2: Pa hvala i vama, eto, nemamo baš mnogo prilike da promovišemo enigmatiku, a pogotovo ne ovako izuzetne ljude kao profesor Milin.
1: Lepo, lepo zaista. Hvala našim uvaženim gostima, i Sofiji Necin i Zoranu Radisavljeviću. Čuli ste, dakle, kako možete doći do ove knjige koja je očigledno božanstvena. Nisam imao zadovoljstvo da poznajem legendu enigmatike profesora Milana Milina, ali očito po ovome što je ostavljeno iza njega da je bio božanstven čovjek i tekako zanimljiv. Hvala.
0: Hvala i vama.
2: Hvala vam.

0: Rekao smo ko je dobio nagrade, ne rekao smo Zorane rešenje onog anagrama.
1: Pa da, čini mi se da smo propustili da kažemo da je rešenje anagrama i drpa novac prodavnica.

Ja sam Ljuba Ršumović, navijač Crvene zvezde. Dragi slušaoci i slušalice emisije Vreme sporta i razonode, savjetujem vam od srca da vas kroz raspoloženje i život uvek vode talasi emisije Vreme sporta i razonode.

0: Ecco.
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Jude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
2: Svečano otvaranje 58. Bemusa, gala koncert zvezde ruske operske scene uz simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Dušan Vilić. Kolarac 17. oktobar u 20 časova. Ulaznice tickets.rs.
0: Eko.
3: Ja sam Filip Lajić, aktuelni balkanski prvak u powerlifting sportu i pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razvoja.
4: Evo, pre 8 godina, tačno, zahvaljujući Filipu, doznali smo kad je snimljen ovaj džingl. Filip došao glavom i bradom. Danas, stvarno, dragi gosti, znači, evo, malo čas su nam bili gosti iz Novog Sada, pa smo imali gošći iz Stare Pazove, pa smo na početku imali gošći iz Zapatina i evo sad Pančevo. Dakle, sve autonomna pokrajina Vojvodina danas... pa bi si kad ima lepih i stvaralaca i dobrih ljudi. Filipe, dobar dan, dobrodošao.
5: Dobar dan, Željko.

0: Bolje te našao i veliko ti hvala na ovoj najavi što si me podsjetio. To je bilo septembar, 22. septembar 2018. godine, održavao se trofej Beograda u disciplini bench press i ja sam bio povodom toga gost. Ja inače i dalje čuvam taj MP3 format tog gostovanja na svom telefonu, tako da se uvek rado sećam našeg susreta. Hvala ti puno što si na ovako jedan specifičan i lep način podsjetio me na to neko lepo vreme i da otvorim ovaj naš razgovor.
1: Vrlo si aktivan na raznim poljima i jedva čekam da o tome popričamo, ali hajde da možda krenemo malo, samo kratko o klubu, da vidimo šta se dešavalo u Dinamu iz Pančeva.
0: Pa da, puno toga se dešavalo, još od tog našeg gostovanja, je li tako, puno godina prošlo tada. Evo, šta je ovako zanimljivo, ovako da mi prvo pada na pamet da moram da napomenem, je to da je ove godine klub napunio 80 godina od kako postoji, dakle to je 8 jubilarnih decenija. Takođe, ja sam preuzeo da vodim taj klub i obnovio sam ga 2016. tako da imamo i dva jubileja, ne samo 80 godina od osnivanja, nego i 10 godina od obnove, a za ovih 10 godina stvarno je urađeno mnogo toga, registrovano je blizu 150 takmičara, čak 7 takmičara prošlo je kroz reprezentativne selekcije u raznim starosnim kategorijama, petoro takmičara u jednom momentu je posjedovalo nacionalnu kategorizaciju. Bili smo jednom prvaci Gala Kupa, dva puta vice šampioni Gala Kupa, 2018. i 2021. godine bili smo najbolji klub u Srbiji, imali smo najbolje rezultate na seniorskom državnom prvenstvu, takođe bili smo dva puta bronzani u državi, tri puta vice šampioni, čak 6 puta prvaci Vojvodine, što je isto zanimljivo. I u ovih 10 godina Dinamo je bio domaćin na 3 državna prvenstva u olimpijskom dizanju i jednom prvenstvu u powerliftingu, tako da ima tu puno individualnih rezultata, puno državnih rekordera, puno učesnika međunarodnih takmičenja, kao što sam malo pre rekao, tako da jednih zaista uspešnih 10 godina, jedna uspešna decenija je iza nas.
1: Ju, ja još pitam ili ima nešto novo, zamisli da nema nešto. Ovo je strava, zaista podatak.
0: Da, to onako brzinski, onako što se kaže iz glave. Da.
1: E, meni bio zanimljiv jedan podatak. Aha. Ti radiš i kao kondicioni trener i radio si, prošao si i zemlju i Evropu, što kažu sito i korito.
0: Da.
1: Ovo mi je interesantno, ovog leta si radio u Danskoj kao kondicioni trener od bojkaške muške seniorske reprezentacije Danske. Jedno posebno iskustvo, tim pre što se Danska prvi put u istoriji plasirala na svetsko prvenstvo. Ja bih razgovor otvorio Dancima i njihovom čuđenju. Aha. Kako su Danci doživjeli Srbina koji diže 252,5 kila?
0: E, pa evo ovako, pre svega da se izrazim tako da, znači ja sam počeo kao trener u Danskoj početkom maja ove godine, pre toga sam 15 meseci bio u Indiji, takođe sam radio kao kondicioni trener pri Svetskoj odbojkaškoj federaciji sa seniorskom reprezentacijom u odbojci kod muškaraca. I šta je zanimljivo, nakon tih 15 meseci u Indiji ja sam dobio poziv za reprezentaciju Danske i ovog leta sam proveo sa njima i zaista je bilo zanimljivo raditi u Danskoj. Ostvarili smo puno uspeha, 6 vezanih pobjeda smo imali u Evroligi, došli smo do polufinala Evrolige, tu smo osvojili 3. mesto i sa tim rezultatom kvalifikovali smo se na evropsko prvenstvo koje se održava za 2 godine. Takođe, na evropskom prvenstvu ove godine koje se održalo u Italiji, uspeli smo da dostignemo osminu finala, što je za dansku odbojku realno uspeh. I na taj način bili smo 27. na ranking listi svetskih reprezentacija i to je najbolji uspeh Danske u istoriji. 32 selekcije kvalifikovane su za svetsko prvenstvo naredne godine u Poljskoj i eto, kao što si malo pre rekao, Danska će sledeću godinu učestvovati na svetskom prvenstvu, a biti kondicioni trener tamo kao ajde i šampion u bivši, donedavni u powerliftingu Balkana i države, zaista ovako bilo impresivno, zato što upravo neki elementi iz mog sporta su i tekako primenjivi u fizičkoj pripremi, u raznim sportovima, pa i u odbojci, tako da sam ja spojio nekako taj moj trenerski posao i praksu i uvek nailazim na dobar feedback kod ljudi sa kojima radim. U ovom slučaju su to bili odbojkaši.
1: Čuo sam da su Danci imali neke šale na račun toga za koga navijaš, a sad ne znam koji je odgovor. Ali...
0: To je bilo zanimljivo. Da. Na evropskom prvenstvu u Torinu igrali smo i protiv Srbije. To sastav Srbije je uglavnom sačinjen od momaka sa kojima sam radio pre 4 godine kada sam bio kondicioni trener u našim selekcijama u juniorskoj, mlađe seniorskoj i mediteranskoj reprezentaciji, tad pre 4 godine.

0: godine su bile mediteranske igre u Alžiru, ove godine su bile u Italiji, tako da su svi ti reprezentativci koji su tada bili u tim mlađim selekcijama u međuvremenu porasli, tako velika deca, i otišli su u seniorsku selekciju. I onda je bilo zanimljivo, naravno, pre početka utakmice kreću himne i sada svi čekaju Bože pravde i oči su usmerene ka Filipu, da li će onda peva, pošto dansku himnu nažalost nisam uspeo da stignem da naučim, jezik je malo težak, specifičan, naravno, što je i logično, ali srpsku himnu nisam mogao da prećutim, tako da su svi gledali, od tim menadžera do igrača preko puta moje polovine terena, i naravno moji igrači su gledali da li ću da pevam himnu. Ja sam pevao himnu, normalno, himna je himna, naravno, tako da, ali sam i želeo da ostvarimo pobedu. Imali smo čak, naravno, jednu, čini mi se, ili dve meč lopte, i bio sam onako dosta nervozan što nismo uspeli da pobedimo Srbiju. Morate da me razumete, ipak ja radim u drugoj selekciji, važna mi je ta pobeda zbog moje neke individualnosti.
1: Šta radi kondicioni trener zapravo tokom utakmice same?
0: Tokom utakmice, tačnije pre utakmice, on zagreva ekipu. Zagrevanje se obično 45 do 50 minuta, naravno, kako koja ekipa odluči. Oficijalno zagrevanje 45 minuta i polovina tog zagrevanja je nekako taj opšti deo koji pripada meni. Ja ih zagrejem kroz neko trčanje, kroz neke vežbe u stojećem položaju, atletske vežbe, razne neke sprintove, poligone, vežbe za stomak, leđa, za razmrdavanje, što se kaže, celog tela, i onda je taj deo nekako posvećen igračima. Tu se oni zagrevaju i uvode se u stvari za naredne delove zagrevanja, to su onda delovi zagrevanja gde se koristi lopta i na kraju se odservira nekoliko puta i onda kreće utakmica i naravno taj deo sa himnama. Ali tokom utakmice kondicioni trener tu pomaže šta god treba pomoćnom treneru koji ima ispred sebe, jel tako, tablet, i onda on radi tu neku statistiku na vezi sa statističarem koji je u tom momentu isto prisutan van terena. Inače, statističar je isto bio Srbin, da kažem i to, kad već pominjemo ljudi iz stafa, to je Denis Janka, moj veliki prijatelj koga pozdravimo ovog puta, i on je tamo u Danskoj već 13 godina sa svojim porodicom i radi kao statističar pri seniorskoj reprezentaciji Srbije, tako da to je neka moja uloga, zagrevanje i neka ta konstantna podrška, i eventualno ja mogu da radim neku statistiku ako želim, da ja vidim koliko će puta igrači da skoče, da imam neke podatke koje mogu da mi, da mi pomognu u mom nekom
1: danima. Ne štete svakako, da.
0: Tako, da, uvek postoji posao.
1: Odbojkaš ne mora da diže 250 kg, ne mora uopšte da podiže najveći mogući teret, ali da, treba da bude brz, eksplozivan, koordinisan, izdržljiv tokom čitavog meča. Kako pronalaziš pravu meru između snage i brzine?
0: Pa sve motoričke sposobnosti su prisutne, naravno, u određenoj meri, konkretno u odbojci, ali ja se trudim da nekako kada razvijamo tu neku brzinu, kada razvijamo eksplozivnost i naravno snagu, da koristimo te elemente olimpijskog dizanja tegova, pre svega to su trza i izbača, koji su u stvari takmičarske discipline u dizanju tegova. Takođe tu su razne vežbe potisaka, vučenja, čučnjeva, koji se i takako koriste u sportovima snage, u powerliftingu i dizanju tegova, koji su moji, da kažem, primatni sportovi, tako da oni i tekako daju taj dobar transfer i dobro se odražavaju na odbojkašku igru, pomažu da odbojkaš bolje skoči, da bolje doskoči, da silnije napadne, da bolje servira, tako da bez tog nekog rada sa tegovima nema tog nekog sportskog postignuća, i uvek je poželjno da kroz adekvatnu metodiku i specifičnu i opštu pripremu da odbojkaš bude usmeren onako kako bi trebao, da ima taj neki, da ima tu neku dobru i visoku sportsku formu i da može da pride prikaže u ključnim momentima u svojoj igri.
1: Filipe, od srca digresija, ali da, od srca zahvaljujem tvom tati Nikoli Vlajiću za jednu divnu knjigu Kuće i ljudi, vodič kroz kulturnu istoriju grada Pančeva. To je zaista božanstveno svedočenje o znamenitim ličnostima Pančeva, i s posebnim zadovoljstvom ću proučiti svaku od njih.
0: Ništa, eto, pozdrav od moje cele familije, od oca Nikole, majke Vesne i brata Ivana. Otac je po zanimanju etnolog, on je u penziji već 8 godina i puno iza toga, puno iza sebe ostavio, što se kaže, kroz razne predavanje, izložbe, otvaranje izložba i razne pisane tekstove. Ova knjiga mu je nekako, da kažem, najbolja, i može da je čita, što se kaže, i malo dete i stariji čovek, i vezana za tu neku opštu istoriju, ne samo za Pančevo, pošto sve te ličnosti koje se pominju u toj knjizi vezane su za srpsku istoriju, ne samo za lokalnu pančevačku, tako da sigurno može da bude interesantna svakome, ne samo ljudima koji su iz te sfere kulture, Absolut. Umetnosti, istorije i tako dalje.
1: Radio si u Srbiji, Kazahstanu i drugim odbojkaškim sredinama, da. A tvoj put obuhvata naravno i takmičarski powerlifting. Da. Gde si najviše morao da menjaš sopstveni pristup radu? I postoji li nešto što si naučio strani kolege ili sportista, što danas i sam primenjaš?
0: E, pa evo ovako, ja sam imao tu neku sreću da, naravno, tu neku podlogu sam stekao kao i student i trener u Srbiji. Najveća odskočna daska bila mi je taj rad u reprezentaciji Srbije, to je bio period 2021-2022 godina i tada sam radio u tri različite selekcije pri Odbojkaškom savezu Srbije i to mi je mnogo dalo dobar temelj za inostranstvo jer se srpska odbojka se realno ceni u svetu kada se angažuju stručnjaci iz Srbije i to je sigurno predstavljalo neki dobar temelj za moj rad i to prvo neko inostranstvo je bila sezona 2022. na 2023. Tu sam dobio poziv od mog Pančevca koji je bio trener u jednom kazahstanskom klubu Kuaniš iz Petropavlovska, u pitanju je Darko Dobresko koji je sada u Indoneziji, a sezonu pre mene taj klub je ostvario pobedu na prvenstvu Azije, tako da se automatski kvalifikovao na svetsko prvenstvo i ja sam onda video tu priliku da mogu da idem kao trener na svetsko prvenstvo, gde ću boraviti u klubu gde je glavni trener iz Pančeva, pa gde ćeš bolju priliku, da.
1: Absolutely.
0: I ostvarili smo stvarno dobre rezultate u toj sezoni, bili smo vice šampioni kupa, superkupa i lige, a narednih godina radio sam takođe u inostranstvu, to je bila Makedonija i Indija i tu sam isto imao tu sreću i prednost da mi Srbin bude glavni trener u Makedoniji, to je bio Stefan
1: nema
0: Paunović.
1: Nema gde nas nema, a?
0: Da, u Makedoniji to bio Stefan Paunović, u Indiji bio Dragan Mihajlović, u Danskoj jedini Srbin je bio Denis Janka rodom iz Novog Sada, a glavni trener i ostali članovi stafa su bili Danci, tako da to je bila neka specifična sredina, eto da kažem.
1: Filip Lajić, naš gost, privodi kraju doktorske studije, a istovremeno evo radi sa vrhunskim sportistima. Da li ti se, Filipe, nekada dogodilo da nauka kaže jedno, a iskustvo sa terena te natera da promeniš mišljenje?
0: Pa sigurno da ne, ja sam imao taj neki mali zastoj pri kraju svojih osnovnih studija na DIF-u, gde mi je ostalo nekoliko ispita i nikako to da završim. Ja se na kraju odlučim da to odradim i onda sam nastavio školovanje na fakultetu za sport na Novom Beogradu i vrlo brzo sam dobio neki elan da sve više i više nekako naučno i kroz to školovanje napredujem. Eto, pojavila se baš nakon Kazahstana ta neka želja da upišem doktorske studije. Ja sam ih upisao u Novom Sadu na Fakultetu za sport i psihologiju TIMS i bukvalno ostao mi još jedan ispit i završni rad i mogu da kažem da mi je boravak na fakultetu i to bitisanje na doktorskim studijima puno proširilo te neke vidike, pogotovo u toj nekoj naučnoj sferi, ali ja uvek nekako delim taj prostor na teoriju, praksu i nauku i kada se napravi ta neka simbioza i miks svega, sigurno da može da se praksa i tekako unapredi i da se nauka primeni u praksi. To je danas, u današnje vreme, i sam znaš kako je, nema ništa bez tehnologije, mi pratimo treneri ta naučna dostignuća i nauka je puno prisutna u trenažnom procesu, tako da sigurno da mi je to studiranje na doktorskim studijima puno, puno pomoglo, pogotovo u toj nekoj analitici i dijagnostici u treningu i u testiranju sportista i u nekim naučnim novitetima koje se koriste kroz neke trenažne metode, primjene nekih vežbi, trenažnih sredstava i tako da sigurno tu ima pozitivnog uticaja.
1: Dakle, Filip, ostalo je doktorant, evo jednog pitanja, onako baš moram da te pitam, možeš da podigeš, rekao smo, 252,5 kilograma, ali zamislimo, recimo, evo, volim da, kad pričaš inostranstvo, ja sad zamišljam tamo, ovaj, lepo je, mislim, ali pokušavam da zamislim šta se dešava. Dakle, zamislimo, recimo, da te jedan od danskih odbojkaša izazove na skakački duel ili da proverite ko će pre završiti neki naporan trening, odnosno u čemu bi se rado takmičio sa svojim igračima, a u čemu bi im odmah prepustio pobedu.
0: Pa može to da bude i neki skok, pošto je skok dosta vezan za snagu i upravo te vežbe o kojima smo malo pre govorili, oni imaju pozitivan transfer upravo na tu skočnost, ali sigurno da metodika odbojkaša nekako više razvija tu eksplozivnu i brzinsku snagu koja je i tekako primenjivija u odbojci nego kod mene u powerliftingu, gde je cilj da se jednom maksimalno savlada opterećenje. Tako da ako pričamo o toj maksimalnoj apsolutnoj sili, da se tako izrazim, lakše da me razume, ili maksimalnoj snazi, onda sam tu ja možda bolje. A ako su neke repetitativne metode i neka eksplozivnost, onda bi tu više prednost dao odbojkašima. Naravno, bilo je tu igrača koji su jako dobri i zaista imaju dobru bazu kao kao kroz tu njihovu školu odbojke na severnom, na severnom delu Evrope se dosta praktikuje taj trening fizičke pripreme, gde su i te kako prisutne te vežbe dizanje tegova, tako da sigurno su oni imali jednu dobru bazu. Ja nisam imao puno problema oko obuke treninga, oko obuke tehnike dizanja tegova, oni su

0: zaista to jako lepo radili i ja sam tu onda osetio prostor da to može da se unapredi i to je sigurno dalo neki rezultat i dobar feedback. Uglavnom ono što je bitno i što je značajno da se napomene ovog leta, nismo imali ni jednu povredu u danskoj reprezentaciji, tako da sigurno fizička priprema tu doprinela dobroj preventivi, a imao sam dobar jako feedback i zadovoljni su sa mojim radom i glavni treneri i ostali članovi stafa kao i igrači, tako da ja se nadam da ćemo sledeće godine svi zajedno da idemo u Poljsku na svetsko prvenstvo, to ostajemo naravno za videti.
1: Priznaj, molim te, jesu li te prevoleli da makar jednom podigneš?
0: Pa bilo je momenata kada ja, na primjer, treniram, privodim svoj trening kraju i naravno pri kraju treninga su uvek te najveće težine i onda ostane još nekih pola sata do njihovog treninga, oni tada dolaze ranije da se zagrevaju i oni bukvalno vide ko radi tamo na onom čučnju, napunio šipku do kraja, stavio sve na tegove, nema više mesta, to mora da je Filip, kada ono stvarno Filip dolazi i uradi tu jedno, dva, tri ponavljanja, zavisi od treninga i onda oni vide u naš trener, evo diže 200 kg čučanja, radi 250 kg mrtvo dizanje, bench pre 140-150 kg i to onda bilo za njih dosta fascinantno i lepo, da. Tako da nailazili su na oduševljenje i hvalim na tome i to puno utiče i na trenera, kad trener stvori tu neku figuru da sve ono što priča i o čemu pripoveda i što prenosi kroz znanje na svoje igrače, na svoje pulene, da on to u praksi potvrđuje. To je jedan od razloga zašto sam ja uleteo u ove sportove. Ja sam se bavio ranije atletikom i osvajao sam državne medalje i u atletici trčao sam srednje i duge discipline. Atletika isto i elementi atletike, pogotovo taj deo vezan za trčanje, su prisutni u kondicioni pripremi. Međutim, ja sam hteo da se proširim, da odem u dizanje tegove discipline snage, onda sam nekako bio ranije dobar u tome, da kažem tako, stekao to u neku praksu, dobar temelj i onda kao uspešan u toj praksi trudim se da to prenesem i u trenerske vode, da kažem tako. Ajde.
1: Filip Lajić je bio naš dragi gost, mnogo ti hvala na lepim pričama, želim ti svu sreću i naravno čekamo i da te uključimo ili iz Danske ili sa prvenstva.
0: Vidjet ćemo, da ne otkrivamo sad ništa, da, blizu nećemo, smo da. Za neke nove distance, sačekat ćemo još malo da to ne bude sada prevremena, yes. Čekamo da bude ono 100%, ali tu smo prikazali.
1: Za sad je bilo vrlo interesantno da čujemo ovo tebe i mnogo ti hvala, svaku ti sreću, želim i pozdrav tebi i tvojoj porodici.
0: Hvala puno na ovom gostovanju i svima želim svako dobro ovde u studiju i svima koji prate emisiju Vreme sporta i razvoja.
1: Hvala mnogo, divni sportista Filip Vlajić, doktorant uz ostalo, kondicioni trener i šta ne sve još. E, evo rezultata, pregled rezultata, pa ćemo čuti Whitney Houston i Enrika Iglesiosa. Prva Liga Republike Srpske, završene utakmice, Famo Svojković i Sutjeska Foča 2-1, Laktaši Omarska 4-0, Majevica Nevesinje 3-0, Romanija Pale Leotar 1-2, pobeda ekipe iz Trebinja, Zvijezda Drina Zvornik 2-1. Bundesliga, konačni rezultati, Augsburg Bayern München 2-2, Hoffenheim Hamburger 2-3, Mainz Bayer Leverkusen 3-4, Paderborn Stuttgart 0-2 i Union Berlin Elversberg 1-0. Ni to nije sve. Srbija, Srpska Liga Vojvodina, kraj. Gradnulica, Zrenjanin, Tekstilac, Odžaci 3-3, Indeks Novi Sad, Sloboda, Donji Tovarnik 0-1, Mladost Bački Jarak, Mladost Apatin 1-0, Sloga Čonoplja, Bačka 0-0, Vrbas, Dinamo Pančevo 1-1, Železničar Inđija, Veternik 3-1, Engleska Premier Liga, konačni rezultati, Aston Villa, Brentford 2-2, Chelsea, Bournemouth 5-1, Ipswich, Fulham 2-1, Sunderland, Brighton 0-2, Prva Liga Srbije, Borac, Čačak, Jedinstvo, UB 3-1 i tako je Borac overio svoje prvo mesto na tabeli, odnosno i dalje će biti lider na prvoligaškoj tabeli. Španska Liga, La Liga, kraj isto, Alaves, Atletico Madrid 1-2, Francuska Liga 1, poluvreme, Lille vodi protiv Avrasa 1-0, Italijanska Serija A 21. minut, Inter Parma 2-0. Eto, toliko što se tiče rezultata.

0: Moje ime je Aleksa Teofilović, imam 15 godina i mnogo više medalja u mom sportu, skokovima u vodu. Pozdravljam slušalce emisije Vreme sporta i razunog.
1: Deveta sezona programskog ciklusa Radio Beograda 2 Poezija uživo počinje večeras u 19 časova u maloj sali Kolarčeve zadužbine nastupom Katalin Ladek. O, nemamo baš često tako prilike da da prihvatimo i dočekamo uvaženu gošću. Program se direktno prenosi na talasima drugog programa, a više o večerašnjem događaju i pesnikinji koja dolazi iz Budimpešte govori koleginica Sonja Milovanović, urednica ciklusa.
2: Pozdrav svim slušaocima Radio Beograda 1 i emisije Vreme sporta i razonode. Drago mi je da mogu da najavim večerašnji nastup pesnikinje Katalin Ladik, koja nam za ovu priliku dolazi iz Budimpešte, gde živi od 93. godine. Inače je rođena 1942. godine u Novom Sadu i naizmenično je na relaciji Budimpešta, Novi Sad i Hvar. Katalin Ladik je dakle pesnikinja, ali i izvođačica i glumica, i ona je poznata u avangardnom svetu, u avangardnoj književnosti. 60. godina 20. veka je pomerala granice u poeziji kada je reč o temama i kada je reč o prodorima ženskog stvaralaštva, i takođe kada je reč o načinu na koji poezija komunicira sa publikom, jer ona pored pisanja poezije vrlo polaže na to kako poezija zvuči i kako je izvodi, dakle kako poezija deluje u prostoru. Time je obeleženo njeno stvaralaštvo, inače višedecenijsko, uglavnom pesničko, ali i radiofonsko, glumačko. Takođe je napisala i jedan roman, i kako kaže, ona je svako svoje pesničko veče ili svaki svoj performans oblikovala tako da bude jedinstven. Mi ćemo videti kako će to izgledati večeras, da li će ona pre svega govoriti svoju standardnu poeziju ili će je kombinovati i sa foničkom, odnosno akustičkom, što je vrlo zanimljivo čuti. Kako će, dakle, da možda nekako tematski ili hronološki prođe kroz svoje stvaralaštvo. Inače ima 20 knjiga, većina njih je objavljena na mađarskom jeziku,

0: Dosta njih je prevedeno ili pak prvi put objavljeno na srpskom jeziku. Neki od naslova su Eragon Zone i Krova Senka, Kavez od trave, Pamćenje vode. Pomenimo i roman Mogu li da živim na tvom licu, a prva knjiga kojom se pojavljuje na književnoj i uopšte kulturnoj sceni tadašnjeg Novog Sada, dakle 60-ih godina, je Balada o srebrnom biciklu. Inače, Katalin Ladik je jednom prilikom rekla da ne voli osrednjost umetnosti i kao što je pisala takvu poeziju, ona se tako i izražavala. Ja sam sigurna da će ovo veče u Kolačevoj zadužbini večeras, dakle njen nastup, biti još jedan u nizu, naravno, njenih nastupa za pamćenje, ali i takvih koji će beogradska publika imati priliku da vidi i da čuje. A oni koji ne budu mogli da dođu u malu salu Kolačevoj zadužbine, naravno, pre svega oni koji ne žive u Beogradu, mogu nas slušati u direktnom prenosu na talasima Radio Beograda 2, dakle od 19 časova, a same ulaznice za Kolarčevu zadužbinu su besplatne. Dobrodošli i budite sa nama.
1: Evo, baš premotavamo traku, odnosno prelistavamo knjigu gde su najbolji anagrami Milana, Milina, legende, enigmatike, ostavili su na naši današnji gosti, evo dva, zaista su fantastični. Pa nekoliko, ajde. Lep krik note, kada premetnete Eric Clapton, pa onda samo da vidimo, ovim je baš bio dobar estradni dreči sav napet, rešenje je estradni pevač, pa jeste se dovo kida instrumente, odgovor je estradni umetnik. E, svaka čast.

0: Ja sam Milan Petrović, slepi sportista, koji je prvi istrčao Beogradski maraton u dužini od 42 km. Veliki pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i Razonode.
1: Delegacija iz Slovačke na čelu sa Jozefom Škultetim uputila se ka Beogradskom muzeju knjige i putovanja Udruženja za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat sa paketima knjiga i izložbom radi formiranja zbirke slovačkih velikana. Svečano otvaranje zbirke priređeno je sinoć pred mnogobrojnom publikom u svečanoj sali Adligata na Banjici. Čelni čovjek Adligata Viktor Lazić.
2: Delegacija iz Slovačke na čelu sa Jozefom Škultetijem došla je u Beogradski muzej knjige i putovanja koji ja vodim u okviru udruženja Adligat sa paketima knjiga i jednom izvanrednom izložbom posvećenoj slovačkim velikanima. Otvorili smo svečanu zbirku pred mnogobrojnom publikom u svečanoj sali Adligata na Banjici. Izložba je posvećena trojici velikana, Ljudovitu Šturu, Aleksandru Dubčeku i Milanu Rastislavu Štefaneku i njihovim vezama sa Srbijom. Jedan poseban deo postavke posvećen je slovačkoj akciji pomoći srpskoj deci tokom 1999. godine. Tada je na inicijativu Jozefa Škultetija, koji je o ovome i govorio okupljenoj publici, čak 630 dece iz Srbije privremeno sklonjeno u Slovačku kako ne bi odrastali pod bombama. Naravno, nije se znalo koliko će oni dugo ostati u Slovačkoj i kada je bombardovanje završeno, ta deca su vraćena u Srbiju. Sam Škultet je vozio autobus prvi u nizu dece i pod bombama. Jozef Škulteti je zbog toga, barem ga ja tako smatram, i sam slovački velikan modernog doba. Jer njegove humanitarne aktivnosti nisu vezane samo za Srbiju, iako su te koje su vezane za Srbiju veoma duboke i upravo zbog toga smo mu i dodelili posebnu nagradu u Adligatu. Ali je sada u Beograd došao sa jednom važnom zbirkom knjiga i arhivske građe i ta zbirka će trajno biti poklonjena u našem muzeju, na čemu smo mu naravno veoma zahvalni. On je sada prvi put izneo detalje o teškoj akciji pomoći našoj deci tokom rata. Opisivao je kako je prelazio mostove koji su bili označeni za bombardovanje, kako je švercovao benzin i delio ga porodicama koje su trebali iz svih delova Srbije da dovedu decu na određena mesta. Opisao je tih 7 dolazaka u Srbiju, govorio je i o značaju slovačkih velikana, o Ljudovitu Šturu, slovačkom pesniku, filozofu, lingvisti, političaru, jednoj od najvažnijih ličnosti slovačkog nacionalnog preporoda, zatim Aleksandru Dubčeku, koji je inače bio njegov prijatelj i sa kojim je zajedno organizovao mnogo humanitarnih aktivnosti, i Rastislavu Štefanjeku, slovačkom astronomu, političaru, diplomati. Veoma smo ponosni na to što jedna od većih zbirki slovačkih velikana van Slovačke sada može da se vidi u Beogradu.
3: Mi smo šampionska porodica Rakonjac.
4: Bavimo se streljaštvom i to kažu sa dosta uspeha.
3: Ja sam Aleksa, juniorski prvak Evrope u gađanju vazdušnom puškom.
4: A ja Iva, prvakinja Srbije i to sa puškom.
5: Tu sam i ja, otac i trener Ljubiša Rakonjac.
4: Rado i sa pažnjom slušamo emisiju Vreme sporta i Razonode.
3: Pozdrav svim slušalcima Radio Beograda 1.
1: U toku je utakmica Superlige Srbije između Čukaričkog i Mačve. Furiozan start ekipe sa Banovog brda. Zlatan Šehović već u prvom minutu načeo mrežu stare dame. U osmom minutu Đorđe Jovanović je udvostručio vođstvo, da bi u 36. Mitar Ergelaš smanjio vođstvo Čukaričkog. Sada je drugo poluvreme u toku. Dakle, Čukarički Mačva 2-1. Podsećamo, od 19 časova igraju Radnički i Crvena zvezda na stadionu Čikadača bez prisustva publike. Idemo do Zrenjanina da čujemo šta nam javlja Ankica Dostanić iz Kulturnog centra.
6: Veliki je broj aktivnosti Kulturnog centra Zrenjanina, a ono na što usmeravamo pažnju publike u narednom periodu jeste da zrenjaninsku publiku očekuje koncert veče srpske vokalne lirike, posvećen srpskoj vokalnoj muzici i bogatoj muzičkoj baštini 19. i 20. veka. Nastupit će Tanja Andrić, sopran, i dr. Uroš Dojčinović, gitara, koji će predstaviti izbor dela srpskih autora kao i stare i gradske pesme sačuvane u albumu Jaše Tomića i albumu Stevana Maleka. Inače, koncert veče

pod nazivom Večer srpske vokalne lirike, kao što sam već navela, održat će se u četvrtak 15. oktobra u 19 časova u baroknoj sali Gradske kuće. Ono što možemo najaviti za sutra, za nedelju 11. oktobar, jeste da u Bioskopu kulturnog centra Zrenjanina prikazuje se dečija animirana avantura, priručnik za superheroje, a u 20 časova intenzivan turistički thriller koji istražuje neraskidivu vezu čoveka i psa pod nazivom Srce zveri sa Bredom Pitom u glavnoj ulozi. Toku su i dani arhitekture koji se završavaju utorak 13. oktobra svečanim zatvaranjem ovogodišnje manifestacije koje se održava već 6. put za redom u Kulturnom centru Zrenjanina. Takođe možemo reći da u petak 16. oktobra bit će izvedena na našoj velikoj sceni pozorišna komedija Istina, u kojoj igraju Gordon Kičić, Milica Trifunović, Nebojša Ilić i Tamara Dragičević. Početak predstave je zakazan u 20 časova. Takođe u subotu 17. oktobra, znači za nekih nedelju dana u 17 časova, na programu je predstava za decu Pipi i Pan u potrazi za Crvenkapom. Takođe će biti izvedena na našoj velikoj sceni. Reč je o predstavi muziklu bajkovitoj, uzbudljivoj detektivskoj avanturi koja je urađena prema tekstu i režiji Nikole Ugrinovića i Jovane Mladenović. Predstava inače je interaktivnog karaktera. Tu su uvek i naše online dečje radionice koje organizujemo tokom subote u 10 časova na Facebook strani Kulturnog centra. Prikazuje se snimak radionica koje su organizovane sa velikim brojem saradnika u toku leta, a ovaj vid dečjeg programa kao i uvek nudi aktuelnosti, nova znanja, uputstva za savladavanje određenih veština, praktične savete, edukativne i zabavne sadržaje namenjene najmlađima.

0: Ja sam Antonela Bjelić-Milojica, sudski prevodilac za ruski jezik i profesor ruskog jezika i ovom prilikom pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
1: Izinačila je mačeva na Banovom brdu radost stare dame i njenih igrača. Stefan Čolović je donao izinačići pogodak u 80. minutu. Idemo do biblioteke grada Beograda da poslušamo šta se dešava naredne sedmice. O tome nam priča Sara Ivković-Marković.
2: I ove nedelje Biblioteka grada Beograda ima dosta programa. Počinjemo 14. oktobra u 12 sati u Galeriji Atrium je otvaranje izložbe tri biblioteke Varoši Beogradske, autorke Ljubice Ćorović. Dizajn je radila Amalija Vitezović, a izložbu će otvoriti Nenad Milenović, direktor Biblioteke grada Beograda, i Vladimir Tomić i naravno autorka. A u sredu, znači istog dana u 19 sati u Rimskoj dvorani, predstavit ćemo dvojezične antologije srpskih i rumunskih pesnika Tragovima svetlosti i kroz pesničko leto. Učestvuju Marijana Stratilut, Verica Preda, Pravera, Gordana Kovačević i Valentina Mik. U četvrtak, 15. oktobra u 18 sati imamo u odeljenju umetnosti i u pozivnom odeljenju, to je spomen izložba Inak Simeon. To su izložbe posvećene preminulim poznatim jugoslovensko-srpskim arhitektima. Prvo će biti predavanje u odeljenju umetnosti, predavanje o delu arhitekata Uroša Martinovića i Alekseja Brkića, a zatim ćemo u pozivnom odeljenju 19 sati otvoriti i izložbu ovih arhitekata. U petak 16.10. u 18.30. u Rimskoj dvorani predstavljamo zbirku pesme autorke Renate Bujić, u programu učestvuju Darinka Marković i autorka. Da napomenem da su svi naši programi besplatni, tako da eto, dođite u biblioteku grada Beograda.
3: Ja sam Ima Rodić, glavni trener karate kluba Vazduhoplovac. Pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
1: Leteći pregled rezultata na evropskim utakmicama: Lille Avar 1-0, Inter Parma 3-0, Manchester United Tottenham 0-0, Leipzig Eintracht Frankfurt 2-0, Barcelona Hetafe 1-0. A mi ćemo do Doma omladine, ovogodišnji 42. Beogradski jazz festival, naša najstarija i međunarodno najpriznatija jazz manifestacija, svečano će biti otvoren 21. oktobra u velikoj sali Doma omladine Beograda koncertima dvoje domaćih muzičara: svetski čuvene blues gitariski Njane Popović i Vladimira Nikolova, istaknutog kompozitora, aranžera i dirigenta međunarodnog ugleda. O tome, naravno, Milica Ševarlić.
4: Dobar dan, dragim slušalcima Radio Beograda, emisije Vreme sporta i razonode. Za ovo uključenje iz Doma omladine Beograda donosimo vam priču o 42. Beogradskom jazz festivalu. Naša najstarija i međunarodno najpriznatija jazz manifestacija ove godine biće održana od 21. do 24. oktobra. Ponovo donosi vrhunski program, našoj publici predstavlja najaktuelnije tokove savremenog džeza kroz 13 koncerata istaknutih svetskih i domaćih umetnika, ali i tradicionalni završni jam session. Prvi put u istoriji Beogradskog džez festivala najveća zvezda dolazi iz sveta bluza, to je Ana Popović, naša najuspešnija protagonistkinja popularne muzike u svetu svih vremena. Ana slavi 50. rođendan ove godine, a beogradska blues scena proslavlja 45. rođendan. Anini počeci vezuju se za upravo klub Doma omladine Beograda i bit će divno da našu blues heroinu vidimo 21. oktobra na svečanom otvaranju 42. Beogradskog jazz festivala. Biće tu i sjajnih američkih bendova koji oslikavaju današnju raznovrsnost žanra, od grupe The Mesthetics sa Jamesom Brandonom, Louisom, Roba Mazureka i u sastavu Chicago Underground sa Chadom Taylorom, ali i violinista Arun Ramamurti. Od evropskih heroja džeza sa nama će biti italijanski saksofonista Tino Tracana, španski pijanista Daniel Garcia, švajcarski vokalista Andreas Scherer, portugalski pijanista Joao Paulo Estevez da Silva, a čućemo i neke od najboljih poljskih mladih džez sastava Akimbo i Juma. Sa srpske džez scene dolaze nam na festival vodeći muzičari srednje i mlađe generacije. To su Vladimir Nikolov, Ivan Radivojević i Đorđe Kujundžić. Više o programu 42. Beogradskog džez festivala očekuje vas naredne subote u emisiji Vreme sporta i razonote.
5: Ja sam Vladimir Nikolov, kompozitor i aranžer. Pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
1: Ja, znate kako, da vas podsjetimo, ako ste čuli, ako, da vas obavestimo ako niste. Anagram. Zavrteo me radio prenos. E, to je rešenje Vreme sporta i razonode. Zavrteo me radio prenos, Vreme sporta i razonode. To je rešenje. A u Goranskom parku Bečej održava se gastrofestival, a o programu i onome što očekuje posetioci govori organizator manifestacije Daniel Jovanović.
6: Dobar dan slušaocima Vreme sporta i razonoda. Ja sam Daniel Jovanović, organizator Gastrofesta. Želim da vas pozovem na našu manifestaciju koja se organizuje 11. oktobra u Bečeju. Kao što je samo ime kaže, mi smo jedna gastronomska manifestacija koja čeka naše posetioce sa veoma širokim ponudom programa. Glavni program koji bih želeo da izdvojim je naš nedeljni ručak, gde čekamo posetioci u Goranski park da provedemo taj nedeljni ručak kao jedna velika porodica, a na nedeljnom ručku ćemo kuvati najbolji šefovi i restorani vojvođanske gastronomije. Osim toga, vaš čeka je jedna pijaca malih proizvođača gdje imamo preko 60 gastronomskih izlagača, Ostrvo osmeha koji je pun porodičnog i dečijeg programa, krenući od lutkarskog pozorišta do avantura parka i raznih kreativnih radionica. Osim toga, vas isto čekamo sa raznim gastronomskim radionicama za decu i odrasle, gastro show gdje će se predstaviti gosti kuvari iz Mađarske i dotpot influencer koji će nam predstaviti zaboravljene namirnice naše kuhinje. 11. oktobra od 10 ujutru do 8 uveče vas čekamo i još osim sve što sam nabrao, još muzički programi i razno nešto koje možda ne mogu ni sve da nabrojim koliko imamo programa. Možete sve programe ispratiti na našoj Facebook ili Instagram stranici.
1: Danas smo se oprostili od divnog čovjeka, našeg kolege i prijatelja Slobodana Đukića, koji je preminuo od posljedica teškog saobraćajnog udesa. Od milja smo ga zvali Fellini zbog njegovih rediteljskih afiniteta i kvaliteta. Nedostajeće nam svima. Bio je vrhunski profesionalac, jednostavno ljudina. Sloba Đukić ovim odlaskom nano je bol svima nama, od društva i školskog dvorišta na Topšiderskoj zvezdi do nas koji eto još uvijek ispisujemo ove stranice i emisije. Tužni smo da znate zbog njegovog odlaska.

0: Poštovanie, ja som Miro Čekliš z grupy Rendezvu.
1: Ja som Božidar Wolfant z grupy Rendezvu.
0: Pozdrav slušalcima emisie Vreme.
1: Sport.
0: I Razonoda. Pozdrav Radio Beogradu.
1: 1.
2: Kiša još nije pala, a kad će ne znamo. Završena utakmica na Banovom brdu, Čukarički Mačva 2-2, danas ranije Inter Radnik 1-0. U 19:00 za 5 minuta počinje utakmica na stadionu Čikadača Radnički Crvena zvezda. Na završetku još jednog izdanja emisije Vreme sporta i razonode, srdačno vas pozdravljaju Igor Živković, Ivan Petrović, Katarina Epštajn, Teodora Bračević i Željko Stefanović.

0: Politički marketing.
1: Godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
3: Devetnaest časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 19. Američko-ruski dogovor o snabdevanju američkog i svetskog tržišta ruskim dizelom. Rezultat je želje predsednika Sjedinjenih Država da smanji cene energenata pre izbora u novembru. Analitičari smatraju da će ta odluka pozitivno uticati na svetsko tržište naftnih derivata. Osim niže cene goriva na pumpama, naša zemlja takođe može da se nada da će Vašington omekšati svoj stav prema naftnoj industriji Srbije. Opširnije Milenko Marković.
4: Dogovor američkog i ruskog predsednika podrazumeva da se odmah isporuči više od 300.000 tona dizela američkom i svetskom tržištu, dodatnih pola miliona u novembru, a zatim i milion i još 3 miliona u, kako se navodi, kratkom roku. Trump je očekivano zadovoljan postignutim dogovorom.
5: To je sjajan dogovor. Znači da će velika količina dizela ući u Ameriku. Želeo bih da se zahvalim predsjedniku Putinu, to iskreno kažem. Dizel nam je trenutno potreban, ali potreban je dizel i za svetsko tržište. Veoma smo srećni zbog odluke Rusije.
4: Vest je međutim izazvala kritike onih američkih i evropskih političara koji žele konfrontaciju sa Rusijom. Najveće nezadovoljstvo izrazio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
5: To neće doneti bilo kakvu korist civilizovanom svetu, samo će se rat odužiti zbog terora i podlosti koje sprovodi Rusija. Ova dozvola za prodaju dizela je praktično investicija u rat koji mora biti okončan.
4: Urednica Balkan magazina Jelica Putniković kaže da Trumpu odgovara da pred novembarske izbore snizi cenu naftnih derivata, što bi moglo da se pozitivno odrazi i na ostatak sveta, uključujući i Srbiju.
6: Ove isporuke dizela iz Rusije utičeće naravno na pojeftinjenje tog goriva na globalnom tržištu, pa verujem i u Evropi, a to će se naravno odraziti i na cenu dizel goriva u samoj Srbiji, jer znamo da Srbija deo dizela ipak uvozi.
4: Putnikovićeva dodaje da je za sadašnju situaciju odgovorna i Evropa.
6: Problem sa manjkom naftnih derivata, pogotovo dizela i kerozina, nastao je zato što su u Evropi, opredeljujući se za zelenu agendu da će do 2050. godine da prestanu da koriste fosilna goriva, prestali da grade nove rafinerije, zatvarali neke rafinerije sa odlukom da neće da kupuju rusku naftu, da neće da kupuju ruske derivate. Evropa je sama sebi pucala u nogu, jer je jednostavno onda nabavljala to gorivo mnogo skuplje, na primjer iz Indije ili iz Turske, čak i iz Grčke. I često je tu bio slučaj da su te zemlje kupovale rusku naftu, prerađivale je i Evropi prodavale derivate proizvedene od te nafte.
4: Jelica Putniković smatra da bi Srbija osim niže cene dizela mogla da ima još jednu korist od američko-ruskog dogovora. Prema njenim rečima, takva saradnja može da dovede do toga da OFAC olakša kriterijume za uvođenje sankcija prema ruskim naftnim kompanijama, što bi doprinelo i da američki stav prema naftnoj industriji Srbije bude popustljiviji.
3: Već je deo telefonskog razgovora ruskog predsjednika Putina s njegovim američkim kolegom Trumpom bio je posvećen ukrajinskom rešenju, koje je inicirao šef Bele kuće, potvrdio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je tokom razgovora s francuskim kolegom Emmanuelom Macronom da u narednim danima i dalje postoji posebna opasnost od novih ruskih raketnih napada na Ukrajinu. U međuvremenu, na frontu, u ruskom napadu na Zaporožje poginulo je 20 osoba, a u ukrajinskom, na Rostov, oštećen je most na Donu. Više ljudi je povređeno u snažnoj eksploziji koja je odjeknula na međunarodnom aerodromu u glavnom gradu Saudijske Arabije, Rijadu, dok se intenziviraju raketni napadi jemenske militantne grupe Huti na tu kraljevinu, prenosi Reuters. Svedoci kažu da je viđeno više vozila hitne pomoći kako idu ka aerodromu. Međunarodni aerodrom Kralj Halid pozvao je putnike da direktno kontaktiraju svoje aviokompanije i provere status letova pre dolaska na aerodrom. U međuvremenu, kompanije Etihad Airways i Qatar Airways otkazale su više letova između svojih glavnih čvorišta i Rijada. Radio Beograd 1, slušate vesti. Komandant KFOR-a general major Ozgan Ulutaš izjavio je uoči predaje dužnosti general majoru Robertu Bergoliju iz Italije da pripadnici KFOR-a služe profesionalno, disciplinovano i humano, sa jedinim ciljem da doprinesu bezbednosti svih ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji. On je kazao da će se misija KFOR-a nastaviti pod novim rukovodstvom uz iste principe i istu posvećenost. U Mrkonjić gradu obeležena je 31 godina od agresije muslimansko-hrvatskih snaga na 13 zapadno-krajiških opština. Ubijeno je više od 2200 srpskih civila i vojnika. Proterano je 120.000 Srba. Na pravoslavnom groblju u Mrkonjić gradu pronađena je masovna grobnica iz koje je ekshumirano 181 telo. Iz Radija Republike Srpske, Aleksandar Javorac.
7: Agresija na zapadno-krajiške opštine dio je zločinačkog plana u koji je bio uključen i NATO. Radi se o progonu čiji je cilj bio da Srbi ne postoje na tom području, izjavio je u Mrkonjić gradu premijer Savo Minić.
8: Ono što nas najviše boli, boli nas naše žrtve kojima ne možemo po našim vjerskim i mjesnim običajima da odamo počast. Osim ove masovne grobnice, mi smo tražili naše saborce po brdima, po šumama. Jednostavno, ovo je bio jedan progon i jedna akcija koja je trebala zajedno sa onom akcijom dole na Kozarskoj Dubici ovih dana da onemogući da uopšte formiramo zbijeg, da se iselimo sa ovog područja, odnosno da nestanemo. Mislim da pravda, kad kažemo šta je pravda, da li možemo očekivati od suda Bosne i Hercegovine, da li možemo očekivati od Haga, pa imate video snimke koje je ovdje nosao tablu Mrkonjić grad, imate one koji se hvale šta su ovdje radili, imate snimke našeg jednog ranjenog borca, jednog jedinog, a svi ostali su ovdje pobijani. To je onaj dio propagande. I onda neko kaže da ne zna ko je kriva. Kad su u pitanju Srbi, onda odgovaraju svi.
7: Da je agresija na 13 zapadnokrajiških opština imala jasan cilj, potpuno istrebljenje, progon i trajno etničko čišćenje srpskog naroda sa ovih prostora, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Sličnu poruku uputio je i Milorad Dodik, koji je rekao da 13 opština predstavlja 13 trajnih svjedočanstava stradanja. Porodice žrtava boli činjenica da nakon 31 godinu niko nije odgovarao za zločin počinjen na srpskim vojnicima i civilima. Petar Mitrić iz Mrkonjić grada u masovnoj grobnici pronašao je tijelo brata Duška i još dvojice bližih rođaka.
9: Nakon tri decenije najviše boli činjenica da za zločine je ugašen mladi život kako mog brata, tako i stotine nedužnih civila i vojnika koji su ovdje stradali samo zato što su imali ime i prezime, to koje su imali. Što niko nije odgovarao, niko nije procesuiran.
7: Da za zločine počinjene tokom etničkog čišćenja još niko nije odgovarao, upozorava i načelnik opštine Mrkonjić grad Dragan Vođević i predsjednica Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac.
10: Ono što nas u ovim zapadnokrajiškim opštinama, pogotovo u Mrkonjić gradu i dalje boli i tišti, jeste da za te zločine nikad niko odgovarao nije. Jesu naravno provođeni sudski procesi i donešene neke sudske odluke koje nama nisu išle na ruku i jednostavno mi nikad nećemo prestati da to spominjemo, da opominjemo i da molimo nadležne institucije da preuzmu sve što u njihovoj moći kako bi nekad narod na ovom prostoru doživio tu pravdu putem sudskih presuda.
11: Što se tiče procesuiranja, već imamo standardnu praksu suda Bosne i Hercegovine i svih sudova koji su radili na procesuiranju ratnih zločina iz proteklog rata. Nismo doživjeli do sada pravdu, nismo dočekali da oni koji su krivi za ove zločine odgovaraju, ali ono što ih sigurno neće mimoići jeste Božja kazna u što porodice stradalih jedino i vjeruju.
7: Tokom agresije na 13 zapadnokrajiških opština 1995. godine ubijeno je 2214 civila i vojnika, 149 civila se još vode kao nestali, a traga se za još 79 pripadnika Vojske Republike Srpske. Kod spomen obilježja masovne grobnice u kojoj je nakon završetka rata pronađeno 181 tijelo, služene parastosi, položeni vijenci i cvijeće.
3: Slušate vesti. Jedno mesto, ceo svet. Slogan je pete vinske divizije Otvorenog Balkana koja se održava na Beogradskom sajmu. Učestvuje 550 izlagača iz više od 30 zemalja, izveštava Natalija Grujić.
12: Vinska vizija Otvorenog Balkana najveći je međunarodni sajam vina, hrane, rakije i turizma na Zapadnom Balkanu i okuplja više od 550 izlagača, među kojima su vinari, destileri, proizvođači hrane, ali i trgovci i kupci. Bez obzira na to koliko jedinstvenih sorti Srbija ima da ponudi, sama autentičnost više nije dovoljna. Proizvođači se moraju fokusirati na kvalitet, naglašava programski direktor manifestacije Igor Luković.
13: Ja volim da istaknem, i to zaista nije samo fraza, da ne možemo više da rastemo kvantitativno, zato što sajam kao prostor ima svoje granice, međutim možemo da rastemo kvalitativno i mislim da upravo to radimo. Ne samo ovde na sajmu, ne samo zahvaljujući izlagačima, ekspertima, gostima, kupcima koji dolaze iz celog sveta i sve relevantnijih kuća i imena koje stoji iza njih, nego rastemo u kvalitetu zajedno kao vinsko tržište, rastemo u kvalitetu zajedno sa svakom bocom, sa svakim vinom i sa svakim novim čokotom koji bude posađen u Srbiji i šire na Balkanu.
12: Tokom sajamskog vikenda Srbiju će posetiti i mnogi međunarodni eksperti za vino. Jedan od njih je i vodeći svetski vinski kritičar i bivši glavni urednik časopisa Wine Spectator, James Suckling, koji kaže da Srbija ima veliki potencijal kada su vino i turizam u pitanju.
14: Znamo da Srbija može da podmeri samo 35% domaćeg tržišta. To znači da ovdje ima velikog potencijala. Ja bih na Srbiju gledao kao na Švajcarsku kada je vino u pitanju. Većina švajcarskih vina su konzumirana u Švajcarskoj. Ona ima dinamično financijsko tržište i turistički sektor. Svi znaju za Švajcarsku. A ovo je nešto što, ponavljam, Srbija može da razvije i da udvostruči svoje brojke u turizmu. Srbija je zaista sjajno mjesto. Toliko dobrih restorana, novih hotela. I također, Srbija bi mogla da poboljša i agroturizam.
12: U okviru sajma svečano je otvoren i gastronomski segment pod nazivom Food Vision. Ovu manifestaciju obeležit će kulinarsko takmičenje u kom će učestvovati više od 150 mladih kuvara, uključujući i učenike iz preko 10 škola u Srbiji. Ovi uspesi ne ukazuju samo na veličinu sajma, već i na potencijal Srbije na svetskom tržištu, naglašava ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić.
15: One su potvrda da je Srbija postala mesto susreta proizvođača, investitora, kupaca i stručnjaka iz čitavog sveta, te da su dugogodišnji napori Vlade Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede usmjereni na razvoju vinarstva, vinarstva, dali više nego dobre rezultate. Danas u Beogradu ne predstavljamo samo najbolja vina, rakiju i hranu našeg regiona, već pokazujemo da imamo znanje, kvalitet i potencijal da budemo ozbiljan i konkurentan partner na svetskom tržištu.
12: Sajam se zatvara u ponedeljak nakon proglašenja pobednika za najbolje vino i najbolju rakiju.
3: Više javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je žalbu na rešenje krivičnog vanpretresnog veća Višeg suda kojim je trojici okrivljenih u postupku koji se vodi zbog ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku 12. maja ove godine pritvor zamenjen merom zabrane napuštanja stana uz elektronski nadzor. U žalbi tužilaštvo je predložilo apelacionom sudu u Beogradu da rešenje preinači i da okrivljenima odredi pritvor da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu. Policija u Vranju je privela maloletnog vozača koji je bežeći od policijske patrole udario u službeno vozilo i povredio nekoliko policajaca. U automobilu se nalazio i maloletni vozač. Kultura. Jesenja izložba pod nazivom Izvan centra u organizaciji Udruženja likovnih umetnika Srbije otvorena je u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić u Beogradu. Postavka obuhvata radove više od 50 umetnika i na njoj se, između ostalog, nalaze instalacije, videoradovi, fotografije i grafike. Otvaranje izložbe je pratio performans Ti moraš biti zenitista u izvođenju Dah teatra. Događaju je prisustvovao Lazar Prendović.
16: Jesenja izložba Ulusa od 1928. godine pruža pregled aktuelnih umetničkih praksi. Ovogodišnje izdanje nosi naziv Izvan centra i priređeno je po izboru kustosa i člana žirija Mirka Kokira. Na tragu Fukove teze o heterotopijama, svetovima unutar svetova i ideje o trećem mestu, učestvuju grupe i pojedinci koji stvaraju sopstvene sisteme, deluju van centra i pronalaze nove principe i modele rada, kaže Mirko Kokir.
17: Ja negde sam razmišljanja da izložba, svaka izložba treba da zapravo reflektuje vreme u kom živimo i meni se negde ta ideja o tim svetovima unutar svetova, u tom nekim praksama izvan centra zapravo pojavila kao dobra ideja za izložbu i nekako dosta opšta ideja koja može da obuhvati veći broj umetnika, jer ja negde zaista smatram da i umetnici i radnici u kulturi negde već duže vremena zapravo žive i rade van nekog centra i opet se i postavlja pitanje šta je danas, je li centar?
16: Ovogodišnja produkcija je upečatljiva i zbog svoje raznolikosti.
17: Negde jeste ovogodišnja produkcija interesantna, jer zapravo zaista su umetnici stvaraju, da kažemo, u najrazličitim tehnikama, bavaju se najrazličitim temama, od klasične slike do nekog uticaja, ne znam, enformela, skulpture, fotografije, videoradova, crteža i grafike. I negde možda, pošto je većina crteža malog formata, zapravo može negde i da govori o tome, o zapravo ne uslovima u kojima umetnici stvaraju, gde oni neminovno moraju da se bave medijima koji su im lako dostupni ili, da kažemo, tim malim formatima, malim dimenzijama zapravo.
16: Postavka Izvan centra je otvorena performansom Dah teatra pod nazivom Ti moraš biti zenitista. Ovom interaktivnom scenskom multimedijalnom instalacijom ukazuje se na važnost kontinuiteta u umetničkoj tradiciji jedne zemlje. Jesenja izložba Izvan centra u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić otvorena je za posetioce do 30. oktobra.
3: U opštini Raška održana je trodnevna manifestacija posvećena Milunki Savić, heroini Velikog rata. Jedina je žena sa dva ordena Legije časti i ratnim krstom Francuske. Nosila je i najviše ordenje Srbije prošlog veka. Reditelj Slobodan Đukić, dugogodišnji pomoćnik glavnog urednika prvog programa Radio Beograda i urednik zabavno-humorističke redakcije, sahranjen je na groblju Orlovača. Komemoracija će biti održana u ponedeljak 12. oktobra u podne u kamenoj sali naše kuće. Đukić autorskim i uredničkim umećem bogatio radiofonski izraz brojnim emisijama o filmskoj umetnosti. Za radio je čuvao najboljeg sebe i radio će ga kao takvog čuvati u uspomenama. Pre sporta još jedna vest. Na Svetskoj olimpijadi za srednjoškolce u robotici tim Srbije osvojio je srebrnu medalju u konkurenciji 185 nacionalnih timova. Na takmičenju u Južnoj Koreji, koje je bilo posvećeno borbi protiv šumskih požara, srpski tim je razvio sopstveno tehnološko rešenje za rano otkrivanje požara. Odbranio je medalju osvojenu prošle godine na Svetskoj olimpijadi u Panami. Objavljeno je na Instagram nalogu gimnazije Kreativno pero. Sport. Posle tronedeljne pauze, zbog reprezentativnih obaveza, utakmicama 11. kola nastavljena je fudbalska Superliga. IMT je pobedio Radnik sa 1-0, dok su Čukarički i Mačva na Banovom brdu igrali nerešeno 2-2. U Kragujevcu je u toku meč između Radničkog i Crvene zvezde. U derbiju trećeg kola ABA lige Crvena zvezda u 21 času u dvorani Aleksandar Nikolić dočekuje podgoričku budućnost. Vozač Red Bulla Max Verstappen osvojio je pol poziciju za glavnu trku u okviru velike nagrade Singapura u šampionatu Formule 1. Verstappen je osvojio 50. pol poziciju u karijeri. Drugo i treće mesto su zauzeli vozači Ferrarija, Charles Leclerc i Lewis Hamilton. Glavna trka u Singapuru vozit će se sutra od 14 časova. Kada smo već kod sutrašnjeg dana, evo i poruke prognostičara za nedelju. Osetno hladnije, tokom dana oblačno sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima. Posle podne postepen prestanak padavina. Tokom noći kiša će padati na krajnjem istoku i jugoistoku zemlje. Jutarnja temperatura od 9 do 14, dnevna od 15 do 21 stepen. I u Beogradu sutra oblačno, hladno, povremeno sa kišom. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 15 stepeni. Bilo bi to sve u vestima javnog radio servisa u 19 časova, koje je pripremila Tina Amić. Tonski realizator bio je Igor Živković, producent Srđan Manojlović, pred mikrofonom Aleksandar Božović. Zahvaljujemo na pažnji, želimo vam prijatno veče uz sadržaje prvog programa Radio Beograda.
2: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Pacivale ašun dalen lači rad, ašunena romano tem.
1: Poštovani slušaoci, dobro veče. Slušate Svet Roma.
0: Ani amari savatovske emisija putera u lavdo ciklusi gati sardo kotar importantno persone e romana kupatnake. Vakara kotaro lengo GVP buti taj suportijani kultura, artisti pe, scienza taj amali pe. Prekal akala paramisija dikate arakale paribepe do on taj kaj mukle baro semnibe ano barvali pe romana istorijako taj e identitetesko.
1: Poštovani slušaoci, u našoj subotnjoj emisiji otvaramo poseban ciklus posvećen značajnim ličnostima iz romske zajednice. Govorit ćemo o njihovom životu, radu i doprinosu kulturi, umetnosti, nauci i društvu. Kroz ove priče nastojimo da sačuvamo sećanje na one koji su ostavili neizbrisiv trag i da podsjetimo na bogatstvo romske istorije i identiteta. Sa vama smo do 20 časova.
0: Inijaracijam tumenca Džiko Biš Sahati. Ašunen romano tem, mangatumenge lači rat.
1: Slušajte Svet Roma i prvi program Radio Beograda. Prijetno veče.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Poštovani slušalci, dobroveče. U vremenu kada se često suočavamo sa teškim temama, predrasudama i nepravdama, važno je da se podsjetimo priča koje svedoče o humanosti, hrabrosti i snazi pojedinaca. U našem serijalu Znamenite ličnosti predstavljamo ljude čija dela nadilaze granice vremena, nacije i vere, ljude koji su svojim postupcima pokazali šta znači biti čovek u najtežim istorijskim okolnostima. Danas govorimo o jednoj takvoj ženi, Romkinji, čije ime možda nije dovoljno poznato široj javnosti, ali čije delo zauzima posebno mesto u istoriji čovečanstva. Njena priča nije samo priča o prošlosti, već i snažna poruka za sadašnjost o solidarnosti, odgovornosti i spremnosti da se pomogne drugome, čak i kada to znači rizik po sopstveni život. Ovo je priča o Hajriji i Meri Mihaljić, ženi

Poštovani slušaoci, ovo je bilo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju serijala Znamenite ličnosti. Slušajte nas i naredne subote kada ćemo govoriti o ljudima koji su svojim delima ostavili trag u istoriji Roma i pokazali da i u najtežim vremenima postoji izbor. Izbor da se bude čovek.

0: igramo, da pevamo. Radio Beograd 1.
1: Da igramo, da pevamo. Radio Beograd 1.
0: Da igramo,
1: da igramo,
0: da pevamo,
1: da pevamo.
0: Radio Beograd 1.

0: dizelom, smatraju analitičari. 31 godina od proterivanja 120.000 Srba iz 13 zapadnokrajičkih opština. Žrebom odlučen redosled predstavljanja stranaka na radioteleviziji Srbije uoči predstojećih parlamentarnih izbora. Više od 550 izlagača iz 30 zemalja na vinskoj viziji Otvorenog Balkana u Beogradu. 8 golova u prve tri utakmice 11. kola fudbalske Superlige. Sutra osjetno hladnije vrijeme, temperatura od 15 do 21 stepen. Američko-ruski dogovor o snabdevanju američkog i svjetskog tržišta ruskim dizelom rezultat je želje predsjednika Sjedinjenih Država da smanji cijene energenata pre izbora u novembru. Analitičari smatraju da će ta odluka pozitivno utjecati na svjetsko tržište naftnih derivata. Osim niže cijene goriva na pumpama, naša zemlja također može da se nada da će Washington omekšati svoj stav prema naftnoj industriji Srbije. Opširnije Milenko Marković.
1: Dogovor američkog i ruskog predsjednika podrazumeva da se odmah isporuči više od 300.000 tona dizela američkom i svjetskom tržištu, dodatnih pola miliona u novembru, a zatim i milion i još 3 miliona u, kako se navodi, kratkom roku. Trump je očekivano zadovoljan postignutim dogovorom.
2: To je sjajan dogovor. Znači da će velika količina dizela ući u Ameriku. Želeo bih da se zahvalim predsjedniku Putinu, to iskreno kažem. Dizel nam je trenutno potreban, ali potreban je dizel i za svjetsko tržište. Veoma smo srećni zbog odluke Rusije.
1: Vest je međutim izazvala kritike onih američkih i evropskih političara koji žele konfrontaciju sa Rusijom. Najveće nezadovoljstvo izrazio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
2: To neće doneti bilo kakvu korist civilizovanom svetu, samo će se rat odužiti zbog terora i podlosti koje sprovodi Rusija. Ova dozvola za prodaju dizela je praktično investicija u rat koji mora biti okončan.
1: Urednica Balkan magazina Jelica Putniković kaže da Trumpu odgovara da pred novembarske izbore snizi cenu naftnih derivata, što bi moglo da se pozitivno odrazi i na ostatak sveta, uključujući i Srbiju.
3: Ove isporuke dizela iz Rusije utjecaće naravno na pojeftinjenje tog goriva na globalnom tržištu, pa verujem i u Europi, a to će se naravno odraziti i na cenu dizel goriva u samoj Srbiji, jer znamo da Srbija deo dizela ipak uvozi.
1: Putnikovićeva dodaje da je za sadašnju situaciju odgovorna i Europa.
3: Problem sa manjkom naftnih derivata, pogotovo dizela i kerozina, nastao je zato što su u Europi opredeljujući se za zelenu agendu da će do 2050. godine da prestanu da koriste fosilna goriva, prestali da grade nove rafinerije, zatvarali neke rafinerije sa odlukom da neće da kupuju rusku naftu, da neće da kupuju ruske derivate. Europa je sama sebi pucala u nogu jer je jednostavno onda nabavljala to gorivo mnogo skuplje, na primjer iz Indije ili iz Turske, čak i iz Grčke. I često je tu bio slučaj da su te zemlje kupovale rusku naftu, prerađivale je i Evropi prodavale derivate proizvedene od te nafte.
1: Jelica Putniković smatra da bi Srbija osim niže cene dizela mogla da ima još jednu korist od američko-ruskog dogovora. Prema njenim rečima, takva saradnja može da dovede do toga da OFAC olakša kriterijume za uvođenje sankcija prema ruskim naftnim kompanijama, što bi doprinelo i da američki stav prema naftnoj industriji Srbije bude popustljiviji.
0: Predsjednik Amerike rekao je večeras da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika koji može da postigne dogovor o okončanju rata u Ukrajini. Trump je ponovo kritikovao Zelenskog i ukrajinske napade na ruske rafinerije, navodeći da oni utiču na snabdevanje dizelom na svjetskom tržištu. Specijalni predstavnik ruskog predsjednika Kiril Dimitrijev izjavio je da komentari američkog predsjednika o Ukrajini predstavljaju prekretnicu i historijski trenutak. Na frontu, u ruskom napadu na Zaporožje, poginulo je 20 osoba, a povređeno je 18. Slušate dnevnik. Komandant KFOR-a general major Ozgan Ulutaš izjavio je u oči predaje dužnosti general majoru Robertu Vergoriju iz Italije da pripadnici KFOR-a služe profesionalno, disciplinovano i humano sa jednim ciljem da doprinesu bezbednosti svih ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji. On je kazao da će misija KFOR-a nastaviti pod novim rukovodstvom uz iste principe i istu posvećenost. U Mrkonjić gradu obeležena je 31 godina od agresije muslimansko-hrvatskih snaga na 13 zapadnokrajiških opština. Ubijeno je više od 2200 srpskih civila i vojnika. Proterano je 120.000 Srba. Na pravoslavnom groblju u Mrkonjić gradu pronađena je masovna grobnica iz koje je ekshumirano 181 telo. Iz Radija Republike Srpske, Aleksandar Javorac.
4: Agresija na zapadnokrajiške opštine dio je zločinačkog plana u koji je bio uključen i NATO. Radi se o progonu čiji je cilj bio da Srbi ne postoje na tom području, izjavio je u Mrkonjić gradu premijer Savo Minić.
5: Ono što nas najviše boli, boli nas naše žrtve kojima ne možemo po našim vjerskim i mjesnim običajima da odamo počast. Osim ove masovne grobnice, mi smo tražili naše saborce po brdima, po šumama. Jednostavno, ovo je bio jedan progon i jedna akcija koja je trebala zajedno sa onom akcijom dole na Kozarskoj Dubici ovih dana da onemogući da uopšte formiramo zbijeg, da se iselimo sa ovog područja, odnosno da nestanemo. Mislim da pravda, kad kažemo šta je pravda, da li možemo očekivati od suda Bosne i Hercegovine, da li možemo očekivati od Haga, pa imate video snimke koje je ovdje nosao tablu Mrkonjić grad, imate one koji se hvale šta su ovdje radili, imate snimke našeg jednog ranjenog borca, jednog jedinog, a svi ostali su ovdje pobijani. To je onaj dio propagande. I onda neko kaže da ne zna ko je kriva. Kad su u pitanju Srbi, onda odgovaraju svi.
4: Da je agresija na 13 zapadnokrajiških opština imala jasan cilj, potpuno istrebljenje, progon i trajno etničko čišćenje srpskog naroda sa ovih prostora, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Sličnu poruku uputio je i Milorad Dodik, koji je rekao da 13 opština predstavlja 13 trajnih svjedočanstava stradanja. Porodice žrtava boli činjenica da nakon 31 godinu niko nije odgovarao za zločin počinjen na srpskim vojnicima i civilima. Petar Mitrić iz Mrkonjić grada u masovnoj grobnici pronašao je tijelo brata Duška i još dvojice bližih rođaka.
6: Nakon tri decenije najviše boli činjenica da za zločine je ugašen mladi život kako mog brata, tako i stotine nedužnih civila i vojnika koji su ovdje stradali samo zato što su imali ime i prezime, to koje su imali. Što niko nije odgovarao, niko nije procesuiran.
4: Da za zločine počinjene tokom etničkog čišćenja još niko nije odgovarao, upozorava i načelnik opštine Mrkonjić grad Dragan Vođević i predsjednica Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac.
7: Ono što nas u ovim zapadnokrajiškim opštinama, pogotovo u Mrkonjić gradu i dalje boli i tišti, jeste da za te zločine nikad niko odgovarao nije. Jesu naravno provođeni sudski procesi i donešene neke sudske odluke koje nama nisu išle na ruku i jednostavno mi nikad nećemo prestati da to spominjemo, da opominjemo i da molimo nadležne institucije da preuzmu sve što u njihovoj moći kako bi nekad narod na ovom prostoru doživio tu pravdu putem sudskih presuda.
8: Što se tiče procesuiranja, već imamo standardnu praksu suda Bosne i Hercegovine i svih sudova koji su radili na procesuiranju ratnih zločina iz proteklog rata. Nismo doživjeli do sada pravdu, nismo dočekali da oni koji su krivi za ove zločine odgovaraju, ali ono što ih sigurno neće mimoići jeste Božja kazna u što porodice stradalih jedino i vjeruju.
4: Tokom agresije na 13 zapadnokrajiških opština 1995. godine ubijeno je 2214 civila i vojnika, 149 civila se još vode kao nestali, a traga se za još 79 pripadnika Vojske Republike Srpske. Kod spomen obilježja masovne grobnice u kojoj je nakon završetka rata pronađeno 181 tijelo, služene parastosi, položeni vijenci i cvijeće.
0: Jedno mesto, ceo svet. Slogan je pete vinske vizije Otvorenog Balkana, koja se održava na Beogradskom sajmu. učestvuje 550 izlagača iz više od 30 zemalja, izveštava Natalija Grujić.
9: Vinska vizija Otvorenog Balkana najveći je međunarodni sajam vina, hrane, rakije i turizma na Zapadnom Balkanu i okuplja više od 550 izlagača među kojima su vinari, destileri, proizvođači hrane, ali i trgovci i kupci. Bez obzira na to koliko jedinstvenih sorti Srbija ima da ponudi, sama autentičnost više nije dovoljna. Proizvođači se moraju fokusirati na kvalitet, naglašava programski direktor manifestacije Igor Luković.
10: Ja volim da istaknem, i to zaista nije samo fraza, da ne možemo više da rastemo kvantitativno, zato što sajam kao prostor ima svoje granice, međutim možemo da rastemo kvalitativno i mislim da upravo to radimo. Ne samo ovde na sajmu, ne samo zahvaljujući izlagačima, ekspertima, gostima, kupcima koji dolaze iz celog sveta, iz sve relevantnijih kuća, imena koje stoji iza njih, nego rastemo u kvalitetu zajedno kao vinsko tržište, rastemo u kvalitetu zajedno sa svakom bocom, sa svakim vinom i sa svakim novim čokotom koji bude posađen u Srbiji i šire na Balkanu.
9: Tokom sajamskog vikenda Srbiju će posetiti i mnogi međunarodni eksperti za vino. Jedan od njih je i vodeći svetski vinski kritičar i bivši glavni urednik časopisa Wine Spectator, James Suckling, koji kaže da Srbija ima veliki potencijal kada su vino i turizam u pitanju.
11: Znamo da Srbija može da podmiri samo 35% domaćeg tržišta. To znači da ovdje ima velikog potencijala. Ja bih na Srbiju gledao kao na Švajcarsku kada je vino u pitanju. Većina švajcarskih vina su konzumirana u Švajcarskoj. Ona ima dinamično finansijsko tržište i turistički sektor. Svi znaju za Švajcarsku. A ovo je nešto što, ponavljam, Srbija može da razvije i da udvostruči svoje brojke u turizmu. Srbija je zaista sjajno mjesto. Toliko dobrih restorana, novih hotela. I također, Srbija bi mogla da poboljša i agroturizam.
9: U okviru sajma svečano je otvoren i gastronomski segment pod nazivom Food Vision. Ovu manifestaciju obeležit će kulinarsko takmičenje u kom će učestvovati više od 150 mladih kuvara, uključujući i učenike iz preko 10 škola u Srbiji. Ovi uspesi ne ukazuju samo na veličinu sajma, već i na potencijal Srbije na svetskom tržištu, naglašava ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić.
12: One su potvrda da je Srbija postala mesto susreta proizvođača, investitora, kupaca i stručnjaka iz čitavog sveta, te da su dugogodišnji napori Vlade Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede usmjereni na razvoj vinarstva, vinarstva, dali više nego dobre rezultate. Danas u Beogradu ne predstavljamo samo najbolja vina, rakiju i hranu našeg regiona, već pokazujemo da imamo znanje, kvalitet i potencijal da budemo ozbiljan i konkurentan partner na svetskom tržištu.
9: Sajam se zatvara u ponedeljak nakon proglašenja pobednika za najbolje vino i najbolju rakiju.
13: Parlamentarni izbori 2026.
0: Republička izborna komisija objavila je da je ukupan broj birača u Srbiji za parlamentarne izbore 25. oktobra 6.450.523. Istovremeno, RIK je odbio prigovor liste Studentska lista Studenti pobeđuju da preispita odluku o biračkim mestima u inostranstvu i odredi dodatna mesta za glasanje dijaspore. Predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević rekao je da je Ministarstvo inostranih poslova ovlašćeni predlagač za biračka mesta u inostranstvu i ponovio da je RIK vezan predlozima ovlašćenih predlagača. Radio Televizija Srbije podsjeća na pravilnik naše kuće koji predviđa da su svi učesnici u izbornoj kampanji tokom predstavljanja dužni da poštuju Ustav i zakone koji ih obavezuju na ponašanje koje isključuje uvrede, klevete, omalovažavanje protiv kandidata i povredu dostojanstva građana. U nastavku hronika predizbornih aktivnosti, stranaka i koalicija. Nosilac liste Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija govorio je o specijalnom programu za jug Srbije.
14: Da bismo mogli da dovedemo investitore, najveća ulaganja će nam upravo biti u infrastrukturne projekte. Turizam, ogroman novac ćemo da uložimo u to da bismo mogli da podignemo jug Srbije. Napravit ćemo posebno za poljoprivredu program i za poljoprivredne proizvođače napravljeno u Srbiji, napravljeno na jugu Srbije. Ono što je takođe važno, to je projekat podrške selima, posebno mladim ljudima koji hoće da ostanu na selu. I ono što je najvažnije za nas, to je razvoj ljudi, ulaganje u njihovo obrazovanje. Taj specijalni program za jug Srbije znači veća ulaganje države.
0: Sa liste pod rednim brojem 14 stranka Rusko-srpskog jedinstva Rusi i Srbi braća zauvek o programu su govorili Boško Kozarski i Rade Slavić.
15: Ruski dom u Beogradu je već decenijama bastion jačanja srpsko-ruskih veza u kulturi, u nauci, u obrazovanju. Nažalost, do ovih dana nismo dočekali otvaranje Srpskog kulturnog centra u Moskvi, Srpskog doma. Vreme je da sa reči pređemo na dela.
16: Zato ćemo i mi kao stranka Rusko-srpskog jedinstva da se zalažemo da zajedno sa mojim prijateljem Kozarskim otvorimo Srpski kulturni centar u jednoj od najvećih zemalja pravoslavnih u svetu, Rusiji, i Srbi Rusi braća zauvek, i zato treba da zaokružite broj 14.
0: Nosilac liste broj 2 Ivica Dačić biračima se obratio iz Požarevca.
17: Da li je lako biti socijalista, komunista? Trebalo je izdržati sve progone kroz razne režime. Marko Milošević, on je ovde bio žrtva sa svojom majkom terora protiv Socijalističke partije Srbije i porodice Slobodana Miloševića. Odnos prema Slobodanu Miloševiću, izručenje baš na Vidovdan, da se najviše ponizi srpska država. Zato je naša obaveza da poštujemo sve ono što je uradio Slobodan Milošević za ovu državu i za ovaj narod.
0: Ruska stranka Srbija u BRICS-u o poljoprivredi je govorio Vlada Rošulj.
18: Sad su najveći problem nagrađena vojna infrastruktura, kanalizacija i sve ostalo što je vezano za život na lokalu. Mi imamo malo više problema s poljoprivredom i tu treba da se posveti malo više pažnje. Treba da vidimo da manje uvozimo, da više izvozimo i da zaposlimo naše seljake i da im obezbedimo normalan život. Ruska stranka predlaže da se vidi što sa tim subvencijama za poljoprivrednik, to je sad najvažnije. Bila je sušna godina ova kao nikad do sad, moramo svim sredstvima da se izborimo.
0: Lista Rasim Ljajić, ljudski, o očuvanju antifašističke tradicije.
19: Priča o antifašizmu sigurno ne donosi nikakve glasove, ali mi politiku ne smemo da svedemo na trgovinu strahovima i predrasudama. Ne treba da se stidimo svoje antifašističke prošlosti. Naprotiv, treba da se ponosimo onima koji su ustali protiv tog fašističkog zla. I zapravo, ljudi s ovih prostora dali su ogroman doprinos pobjedi nad fašizmom i zbog toga treba da budemo ponosni.
0: Prvi na listi SSP, SPP, SPP pokret za ujedinjenje, Usame Zukorlić posvetio je Prijepolje.
20: Osnovni cilj naše borbe jeste da obezbijedimo radna mjesta za mlade. Kao što smo se izborili za radno mjesto Mirsadi, koja danas radi u vrtiću, cilj nam je da ujedinimo Bošnjake i sve druge ljude, da bi donijeli razvoj, infrastrukturu u sela, i ulice, mahale, posebno u oblasti asfaltiranja i izgradnje putne infrastrukture.
0: Studentska lista predstavila je svog kandidata.
21: Ja sam Tihomir Stanić, glumac i kandidat na studentskoj listi Studenti pobeđuju. Kad pobedimo, a to će se sigurno desiti, vratit ćemo dostojanstvo profesijama, ne samo ljudima u kulturi i umetnosti, nego svima u društvu. Nikada više neće biti partijskog zapošljavanja. Konkursi će biti uvedeni za sve rukovodeće funkcije. Povećat ćemo budžet za kulturu, podržat ćemo slobodu stvaralaštva i nezavisne umetničke trupe Studenti pobeđuju.
0: O programu liste SDA Sandžaka, čuvari Sandžaka, govorio je predsednik SDA Sandžaka Sulejman Ugljanin.
22: Program sadrži 10 tačaka na kojima želimo graditi društvo u kojem se može dostojanstveno živjeti, raditi, stvarati i opstati. Program je zasnovan na konceptu srećna porodica, zadovoljan narod, jaka država.
0: Za listu Evropska Srbija, evropski put zemlje je jedno od ključnih pitanja, kaže jedan od nosilaca te liste Zdravko Ponoš.
23: Evropa nije spremna za real politiku, uljuljkana je o priču o vrednostima, nedovršena kuća u kojoj je i naša soba. Ali mi smo u toj kući, nema druge kući. Ne možemo u sobu da odnesemo nigde. Tu je gde jeste i treba da se potrudimo da se ta kuća završi, da se Evropa završi, a Evropa bez Srbije je nezavršena.
1: Izbori 2026.
0: Kancelarija za OEBS za demokratske institucije i ljudska prava objavila je privremeni izveštaj od 16. septembra do 7. oktobra u kom je izborni proces u Srbiji uglavnom pozitivno ocenjen. Republička izborna komisija poštovala je zakonske rokove za pripremu izbora, navodi se u izveštaju. U skladu sa preporukom ODIR-a pojačana je stručna podrška RIK-u koji razmatra prigovore na javnim sednicama. U izveštaju se navodi da su zakonske izmene obuhvatile ranije preporuke u oblastima biračkog spiska, izborne administracije, kandidovanja i finansiranja kampanje. Zabeležena je i povoljnija činjenica o zastupljenosti žena u parlamentu. Naglašeno je i da javni servisi besplatno emituju materijale koje dostavljaju izborni učesnici u okviru glavnih informativnih emisija. Nekoliko emitera, uključujući RTS, organizovalo je 8 debata tokom izveštajnog perioda, iako zakonska obaveza organizovanja debata ne postoji. Nepovoljno je ocenjen opšti politički kontekst i nedovoljna regulacija internet kampanje. Do izbornog dana su ostale još 2 nedelje. Uz redovno praćenje kampanje, RTS će u posebnim terminima omogućiti predstavljanje izbornih programa, stavova i kandidata lista koje učestvuju na izborima za Narodnu skupštinu.
1: Koverte sa nazivima izbornih lista odredile su redosled njihovog predstavljanja na programima javnog servisa. Od ponedeljka 12. oktobra počinje predstavljanje izbornog programa i aktivnosti u kampanji. Na Radio Beogradu 1 prvo će se predstaviti izborna lista pod rednim brojem 6, Usame Zukorlić, SPP, Pokret za ujedinjenje, u 13 časova. Pola sata kasnije sledi izborna lista 18, Majka Srbija, Gruda. U utorak 13. oktobra prvo se predstavlja izborna lista 8, Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, a zatim od 13.30 i izborna lista Ivica Dačić, Faktor stabilnosti. U sredu 14. oktobra od 13 časova Ruska stranka Srbija u Briksu, Sloboda Nikolić, zatim lista pod rednim brojem 11, Bogoljub Karić, Pokret snaga Srbije, BK. 15. oktobra prvo će se predstaviti lista pod rednim brojem 1, Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija, u 13 časova, nakon čega svoj program iznosi lista Ćale, ovo je za tebe, Petar Đurić, premijer Srbije. U petak 16. oktobra od 13 časova i studentska lista Studenti pobeđuju, a zatim od 13.30 izborna lista pod rednim brojem 9, Evropska Srbija. U ponedeljak 19. oktobra svoj program predstavlja izborna lista Biram pravdu, biram budućnost, koalicija snaga, a zatim je lista Savez vojvođanskih Mađara, dr. Balint Pastor, od 13 časova i 30 minuta. Sutradan, 20. oktobra, svoje planove izneće stranka Rusko-srpskog jedinstva Rusi, Srbi, braća zauvek u 13 časova, a potom i izborna lista pod rednim brojem 17, Albanska koalicija. U sredu 21. oktobra u 13 časova na prvom programu Radio Beograda 1 izborna lista Liberalno-zelena stranka za slobodnu i čistiju Srbiju predstavit će svoj program, a pola sata kasnije lista Vladimir Gajić, Alternativa za Srbiju. Poslednjeg dana predstavljanja, 22. oktobra, na našem programu u 13 časova govorit će lista SDA Sandžaka, Čuvari Sandžaka, a od 13.30 izborna lista Rasim Ljajić Ljudski. Žreb je obavljen u prostorijama Radiotelevizije Srbije. Svoj program izborne liste predstavit će i na drugom programu naše televizije. Ponedeljak, 12. oktobar, rezervisan je za predstavljanje liste Rasim Ljajić Ljudski od 20 časova, a od 20.35 sledi koalicija Biram pravdu, biram slobodu, koalicija snaga. U utorak, 13. oktobra, predstavit će se liste Ivica Dačić, Faktor stabilnosti od 20 časova, a zatim od 20.35 lista BK, Pokret snaga Srbije, Bogoljub Karić. U sredu 14. oktobra od 20 časova program predstavlja izborna lista pod rednim brojem 10 SDA Sandžaka Čuvari Sandžaka. Na drugom programu naše televizije od 20 časova u petak 16. oktobra svoj program predstavit će lista Liberalno-zelena stranka za slobodnu i čistiju Srbiju. Termin od 20:35 do 21 čas i 5 minuta rezervisan je za listu Autentična desnica dr. Miloš Jovanović. U subotu 17. oktobra sledi predstavljanje liste Majka Srbija Gruda, a od 20:35 lista pod rednim brojem 9 Evropska Srbija. Izborna lista pod rednim brojem 15 Ćale, ovo je za tebe, Petar Đurić, premijer Srbije, svoj program predstavit će u nedelju 18. oktobra od 20 časova. Potom sledi stranka Rusko-srpskog prijateljstva Rusi i Srbi braća zauvek od 20

0: ponedjeljak 19. oktobra od 20 časova, a potom je lista pod rednim brojem 16, Vladimir Gajić, Alternativa za Srbiju. U utorak od 20 sati svoj plan i program predstavit će lista pod rednim brojem 1, Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija, dok je termin od 20.35 rezervisan za listu Usame Zukorlić, SPP, Pokret za ujedinjenje. Poslednji dan predstavljanja na drugom programu naše televizije rezervisan je za izbornu listu Savez vojvođanskih Mađara dr. Balint Pastor. Na zbirnoj izbornoj listi koju je utvrdila Republička izborna komisija nalazi se 18 izbornih lista sa ukupno 2418 kandidata za narodne poslanike.
1: Izbori 2026. Slušate Dnevnik. Više javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je žalbu na rešenje krivičnog vanpretresnog veća Višeg suda, kojim je trojici okrivljenih u postupku koji se vodi zbog ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku 12. maja ove godine, pritvor zamenjen merom zabrane napuštanja stana uz elektronski nadzor. U žalbi tužilaštvo je predložilo Apelacionom sudu u Beogradu da rešenje preinači i da okrivljenima odredi pritvor da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu. Kultura. Čuvena mađarska i jugoslovenska pesnikinja Katalin Ladik otvorila je večeras devetu sezonu ciklusa Poezija uživo u maloj sali Kolarčeve zadužbine. Ciklus organizuje drugi program našeg radija u saradnji sa zadužbinom Ilije Milosavljevića Kolarca. Detaljnije Teodora Ćimović.
2: Katalina Ladik poeziju stvara u različitim žanrovima i formama. Piše i izvodi performanse, eksperimentalnu muziku i radiodrame. Ona je jedan od simbola jugoslovenske avangarde 60-ih godina, a evo kako se osjećala posle večerašnjeg nastupa u Kolarčevoj zadužbini.
3: Pa pomalo i umorno, i zbunjeno, a i stvarno je velika čast. Mislim, okupilo se ljudi, da, stvarno, bilo ih je mnogo, bilo je mnogo publike. I mnogi su oni, bili oni koji su me već znali od ranije. Verovatno ima i onih, bilo je sigurno, da, javili su se, i oni koji me još nisu videli.
2: Na Kolarcu je, pored linearne poezije, govorila, odnosno izvodila i foničnu. Razliku ističe Katalin Ladik.
3: Pa fonična poezija je nešto drugo. Jer ono što se ne može izraziti rečima, onda ta moja poetska poruka traži neku drugu formu. A sad, koju formu? Ja sam shvatila da mogu i glasom da izrazim neke osjećaje, pa čak i misli. I misaonu poeziju sa zvukom, koja je također ovako tajanstvena, mislim, navodi na razmišljanje i ima više značenja.
2: Radovi Katalin Ladik obuhvataju kolaže, fotografije, ploče, performanse i dešavanja u urbanim i prirodnim sredinama. Pesme su joj objavljivane širom sveta, a prevođene čak i na hindi, kineski i indonežanski jezik.
1: Reditelj Slobodan Đukić, dugogodišnji pomoćnik glavnog urednika prvog programa Radio Beograda i urednik zabavno-humorističke redakcije, sahranjen je na groblju Orlovača. Komemoracija će biti održana u ponedeljak 12. oktobra u podne u kamenoj sali naše kuće. Đukić je autorskim i uredničkim umećem bogatio radiofonski izraz brojnim emisijama o filmskoj umetnosti. Za radio je čuvao najboljeg sebe i radio će ga kao takvog čuvati u spomenama. Sportsku hroniku je pripremio kolega Dejan Bulajić.
4: Večera su odigrane prve tri utakmice 11. kola domaće fudbalske superlige. Crvena zvezda je u derbiju kola savladala u Kragujevcu ekipu Radničkog sa 3-0 i učvrstila se na vrhu tabele. Čukarički i Mačva su podelili bodove igrajući nerešeno 2-2, dok je IMT savladao Radnik sa 1-0, što ga je dovelo na treće mesto na tabeli. Sutra su na programu još tri utakmice: Radnički Niš, Vojvodina, Partizan Novi Pazar i Zemun Želez. Železničar. Poslednji meč 11. kola u ponedeljak igraju Mladosti OFK Beograd. U drugom kolu domaće košarkaške lige Mladosti u Zemunu pobedila ekipu BKK Radničkog 80-71. Sloboda je kao gost savladala Hercegovac 77.

0: 1-70. Sutra su na programu još dva meča ovog kola. OKK Beograd očekuje Kragujevački Radnički, dok Vojvodina gostuje Metalcu. U trećem kolu Jadranske košarkaške lige Borac je u grupi A savladao kao gost Igoke u 94-83. U ovoj grupi u toku je meč između Crvene zvezde i Budućnosti. U grupi B Spartak je kao gost pobedio Iliriju 82-76. Sutra će FMP gostovati Krki, Mega će dočekati Zadar, a Partizan ekipu Beče. Vozač Red Bulla Max Verstappen osvojio je pol poziciju za glavnu trku u okviru velike nagrade Singapura u šampionatu Formule 1. Verstappen je osvojio 50. pol poziciju u karijeri i uspešno završio dan u kojem je nešto ranije pobedio i u sprint trci. Drugi je bio vozač Ferrarija Charles Leclerc, a treći Lewis Hamilton iz Ferrarija. Vodeći u generalnom plasmanu Kimi Antonelli iz Mercedesa, bio je četvrtoplasirani u kvalifikacijama. Glavna trka za veliku nagradu Singapura vozit će se u nedelju od 14 časova.
1: Ove večeri je najtoplije u Požarevcu, tamo je temperatura 23,7 stepeni, objavio je Republički hidrometeorološki zavod. U Nišu i Kragujevcu je 20 stepeni, u Beogradu 18, Novom Sadu 15, Somboru 13. Najsvežije je na Kopaoniku, tamo je 9 stepeni. Prognostičari poručuju sutra osetno hladnije, tokom dana oblačno sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima, posle podne postepen prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 9 do 14, dnevna od 15 do 21 stepen sutra. I to bi bilo sve u 22 sata i 33 minuta u dnevniku javnog radio servisa, koji potpisuju Ratko Ristić, Srđan Manojlović, Aleksandar Božović i urednica emisije Tina Amić. Neka vam je prijatno veče i čitava predstojeća noć uz prvi program Radio Beograda.

0: Trofime, ne zevaj, nego briši taj samovar. Jao, tebi ako te ona kreketuša Miss Jackson zatekne da dremaš u fotelju.
1: E, ta veštica treba već da nauči da se ja dugo odmaram.
0: A, juče igraš li igraš? Evo naše gospođice Lizavete poranila.
2: Šta vi tu uznišete?
1: Ne znam, milostiva gospođice.
2: Donesi me čaj donesi, čaj.
1: Trčim, milostiva gospođice.
2: Oj, Miss Jackson počinje da zavija. Ti si uzdisala.
0: Vaša milost ne zna. Juče je bio imendan povarove žene. Svi smo išli u Tugilovo Brestovljevima. Oni su tako gostoljubivi.
2: Pa,
0: i mladi gospodin Aleksej bili su na igranci.
2: I ona imendan u povarove žene.
0: Aha.
2: Povar je sluga, a Aleksej je sin gospodara Berestova.
0: A, mislite zato što je naš stari gospodin, otac vaš, u zavadi sa starim gospodinom Ivanom Petrovićem Berestovom oko toga koji su bolji kosmopolite ili rusofili, da i mi sluge treba da smo u svađi. A i vi se još niste zavadili s dobrim gospodinom Aleksejem.
2: A otkud ti znaš da je on dobar?
0: Pa to se odmah vidi. Pa što je lep?
2: Lep stvar.
0: Stajao je blizu mene, kao sad vi. E, tako lepu bradicu.
2: Bradicu lepu.
1: Kirilo Gerasimović Šabaškin ponizno pita, izvoljeva li vaša milost primiti ga?
2: Dosadni starkelje. Neka izvoli.
1: Gospodin Kirilo Gerasimović Šabaškin.

0: Δεν σεβάσαι λεπό τη Λιζάβετα Γρηγορίευνα.
1: Δράγωνα μία.
0: Πόσο σου, γοσποτίτσα Λιζάβετα Γρηγορίευνα, να ελυσί ψρέτου βαρτουμάι τη Ρωσία. Ρέκο ξέμε πονέσου και του να έλειψε ξέτσι σβρτα μόγα ή πρέτ νόγε πολλόζιτσι. Ισβολίτε.
1: Να στο στάβει ο βάζο.
0: Ωι, τσουλίστε δε ούμρο στάρι Πέταρ Αντρέης.
1: Da.
0: E oi, sirta Maria Andreevna, udova, osta sama sam cita, dođite, Kirilo, oi, Gerasimović, dođite da pogledate kućni inventarijum i sada, kod tolikih mojih poslova, Marija Andrejevna i moja malenkost često zajedno sklapamo i pišemo novi inventarijum.
2: Ona ima inventarijum, ali mi zato imamo Miss Jackson, englesku guvernantu, koja pored engleskog govori francuski, a natuca ruski i ždronca po klaviru celi dan. Užas!
0: Poznata mi je pomenuta engleska persona. Upravo vežba za svoj dobrotvorni javni solistički koncert u crkvenoj porti.
3: Marija Andrejevna, sirota starica.
2: O, vi ste se skoro vratili sa školovanja, ne poznajete.
0: Da, to je vtora žena, blaženo počivše.
2: Ah, koja, niti je sirota, niti je stara.
0: Ha, evo čaja. Znate li, Zaveta Grigorijevna, sam čovjek... Gotovo sirota. Sama žena još crnje i gore. Gospođice Elizaveta, znaju da sam ja vrlo... strastan. Oj, lovac, to jeste. klanjam se vašem visoko rodiju, Grigorije Borisoviću.
4: Drago nam je. Lizaveta, kćeri moje, kako ti lepo stoji ta plava mahramica na kosi i ta grivna. Tako divan emalj.
0: Gospodice su veliki anđeo i zato ga zaslužuje.
4: Umete laskati. Vi ste mladoženja stare škole.
0: Stare škole, ali još uvijek mlad. Evo nam čarobne Miss Jackson.
5: Bonjour.
0: Čarobna mademoiselle Jackson.
5: Chérie amie, vous êtes toujours...
0: Toujours.
5: Epaminađete se mi ženskoj person i udajete s berzom. A sad moram, idem čitaju nova knjiška. Au revoir!
0: Au revoir, mademoiselle, gospođa Ruski ni štrbeknuti.
3: Odlazite li često u Tugilovo?
0: Pa češće imam čas mladim gospodinom Aleksejem Ivanovićem loviti gađa. Gađa izvrsno.
4: Ima li navike očine?
0: Duplikat. Taj vam je univerzitetlija zatucani Rus.
4: Kao i otac mu. Da, matara nacionalistička budala. Opet je kupila novu fabriku.
0: To su stare ruske glave, uporne, tvrđe od čelika. Vaša sela su jedno uz drugo. Eto, kroz prozor se vidi cela šuma Ivana Petrovića Berestova. Pa opet s dopuštenjem, kakva ogromna razlika, kakvi kontrasti. Najzbiljskije, svi volimo ruski. I vi ste, Grigorije Borisoviću, pravi Rus, ali...
4: Ja.
0: Ali je u vas sve lepo, sve novo, sve ukusno, izrijadno.
4: Mm-hmm.
0: Progres, civilizacija kod Berestova Tugilovo, ona stara, starodrevna ruska uredba. Stolice sve iste, one na kojima se odmarao pokojni Petar Ivanović Berestov, ikone. Ikone, kandilca, brojanice, krstići, sve netaknuto. Otac Atanasije s njegovim trebnikom, ne izbijaj mi iz doma.
3: Tatice, pomirite se.
4: S tim ludakom, nikad.
3: Izvinite, tatica su se dali naljutiti. Dobri Kirilo Gerasimoviću, pričajte još o Berestovljevima.
2: Upravo o gospodinu Aleksejevi Ivanoviću.
3: Ali nasto.
0: Hoćete baš... Istinu da kažem.
3: Da, istinu.

0: A mladi je barin, prava hulja.
1: Hulja?
2: Kako hulja? Hulja.
0: Hulja, huljica. Što ne da mira devojkama u celoj okolini. Novi Adonis.
2: Cvrc, je li visok?
0: Moja slika i prilika. S važnim iznimkom Aleksej je pustio bradicu.
2: Bradicu?
0: Pa kad uzme pušku, pa da ga... Da pojedete.
2: Pa smo više velik zalogaj, pa još i puška pride.
0: A da ga tek u lovu vidite.
1: A kad ide iz lova?
0: Pa taj vam se lupež vrlo pozno vraća.
3: A je li Aleksej Ivanović u koju zaljubljen?
0: Pa, Elisaveta Grigorijevna, da li vam se u sredu popodne štucalo? I tome, jeste li lepi?
2: Pa šta ste vi kazali?
0: Kazao sam da ste najlepši cvetak u celoj guberni.
2: Preterujete, hvala, hvala.
0: Draga li zajete, Grigorijevna, vrh svega Alekse, nešto tužan. Iz krajnjeg veselja vrlo često začuti, postane durljiv.
2: Zaista,
0: pa, durljiv. Eto, tako je, prošlog meseca beše gozba kod Eufemije Pamfilovne. Društvo, muzika, bife, sve jednim slovom izrijadno. Gospodin Aleksej hoda ravnodušno. Zorom vraćajući se pitam, što ste tako razočarani? Mnogo mi je govorio o svojim minulim radostima.
2: Siroma, mladić.
0: Da, a meni suze vrcaju. Želite li da ga vidite?
2: Ja, tako je iznenada. Ba,
0: videti sa svim krišom, da on ne zna iz daleka.
2: Sve što saznate o Alekseju, bit ćete tako dobri, najpoverljivije mi saopštavati.
0: Biću zakopčan od glave do pete. Draga Elizaveta, najdalje sutra izjutra bit ću kod Alekseja Ivanovića, kod Berestovljevih. A sad hitati moram, važna posla. Do skorog viđenja.
2: Do skorog viđenja. Ja najzad ode.
3: Baš u... Najzad.
2: Gde ono nas dve stado smo, ha?
3: Kod lepe bradice Alekseja Ivanovića.
2: Ne reći li mi da je lep?
3: Slavna večera. Kakvi pirošci. Taman mi u vrt da igramo šapca lapca, a pred nama se spodobi Aleksej lep. Kao upisan. Oko živo, lice rumeno.
2: Oko živo, lice rumeno. A da li je tužan?
3: Ceo dan se s nama provodio.
2: A Kirilo Gerasimović veli da je osobenjak.
3: Nije se samo sa mnom žalio, nego...
2: Nego?
3: Nego i sa nadziratelja imanja čerkom.
2: S njom? Sa tom?
3: Aha, zadirkivo je i Pašu Kolbinskovu.
2: Pašu? Pa on?
3: Ali nije bilo nikakve nepristojnosti.
2: Baš bih rada bila Alekseja očima svojim videti.
3: Vrlo dobra misao, vrlo.
2: Samo ne znam kako.
3: I šetajte na onu stranu ili izjašite. Za celo ćete ga susresti. Svako jutro izlazi s puškom u lov.
2: Očevi su nam zavađeni. Nije pristojno da nas dvoje...
3: No, starci su starci, a vi ste vi.
2: Nasto. Sinu mi, vrlo pametna misa.
3: Pametna misa? Otkud sad? Kakva?
2: Da se obučem kao seljanka.
3: Kao seljanka? Gospođica kao seljanka, eto sad.
2: I ponašat ću se tako.
3: Vrlo dobro. Hrabro napred, u

0: Danas divno zvone, zar ne, Nasto?
1: U pravu ste, milostiva. Sad smo na pravo mesto.
0: Sad rhtim. Je li Alekseju stvarno bradica lepa?
1: Predivno. Samo hrabro. Tako. A sad, zbogom.
0: Kako mi srce silno bije. Šta činim ja? Ja barišnja sama u šumi. Ne, da begam.
2: Kastore! Kastore! Kastore!
3: Oho, ne boj se, draga moja seljančice.
0: Tako iznenada.
3: Budi mirna, dete moje, ja i moj pas odmah ćemo dalje.
0: Kakva bradica. Ali ako vaš pas...
3: Draga, kako je lepa. Dok sam ja uz vas, ne bojte se.
0: Ali kad pođete, nasrnućete na mene.
3: Budi spokojna. Kakva je ovo vila? Tako pitom u jagnjad. Ne napada moj kastor. Bojiš li se još?
0: Dok si ti ovde, ne.
3: A šta si tražila po šumi?
0: Gljive.
3: Gljive? Vreme im je prošlo.
0: Otac ih rado jede.
3: Otac? Ja te i ne pitah, odakle si?
0: Iz Prilučina.
3: Iz Prilučina? Da. Prekrasno selo. Kako ti se zove otac?
0: Otac Savelj Kovač.
3: Savelj?
0: A ko si ti?
3: Ja?
0: Da nisi barin ili koji od Tugalovskih?
3: Ja sam kamerdiner Ivana Petrovića Berestova.
0: Cvrc, lažeš.
3: Ja?
0: Ti si barin.
3: Po čemu sam ja drugčiji od ostalih lovaca?
0: Eto, kakve su ti haljine, pa torba, pa puška, pa šešir, pa ta negovana bradica. Iskreno govoreći, ti imaš i gospodske ruke.
3: Doduše, ne orem, ali i tvoje... Ne,
0: o mojima nije reč.
3: A zašto ih onda kriješ?
0: Hladno mi je, eto zato.
3: Daj da ih zagrejem.
0: Cvrc! Nije mi toliko hladno.
3: Da ti nisi prepredena li i ja, da se rukujemo.
0: Prošćavajte, lepi barine, ne ide.
3: Onako, kao brat i sestra.
0: Zvrc, brat, ne brat, ne ide, sebi ruku.
3: Ti se suviše plašiš.
0: A vi ste muški vrak.
3: Ozbiljno te molim.
0: Ozbiljno?
3: Najozbiljnije, pruži mi ruku.
0: Evo ti ruke, kad si baš navalio, ali pazi...
3: Ti si anđeo. E, moram da te zagrlim.
0: Cvrc! Čuvajte svoju i moju čast.
3: Moju čast?
0: A hteli ste da mi budete brat? Dobro, ali onda je moja čast, čast vaše sestre.
3: Ali ja te ljubim, devo mila.
0: Ljubite! Kako te, ovo je tek prvi sastanak.
3: Gle, da sad smo se istom i sastali, a?
0: Vi na ovu stranu, a ja odoh na drugu, zbogom.
3: Ne ostavljaj me, dušo moja, reci mi svoje ime.
0: Akulina, pustite me, vreme da odlazim.
3: Kunem ti se. Odmah ću potražiti tvoga oca Savelja.
0: Moj otac, ako čuje da sam s tobom govorila, pa još sama, pa u šumi, isprebijaće me na mrtvo ime.
3: Zar je moguće da se ovako užasne tragedije zbivaju i u prosvećenom 19. stoljeću? Bože, kako mi se vrti u glavi. Akulino, dobra moja Akulino, ti ćeš opet doći? Reci mi, kad ću te opet vidjeti?
0: Možda ću opet koji put ovamo u gljive.
3: Reci mi kad?
0: Kad, pa možda sutra.
3: Čak sutra, zar? Daj ruku.
0: Evo ti ruke.
3: Najslađa moja Akulino, svu bih te izljubio.
0: Cvrc. Dakle, doviđenja.
3: Sutra na ovom istom mestu.
0: Zbogom. Neću doći, nikada.
3: Akulino! Nesta. O mene luda. Akulino!
4: Boga mi umori se. Toliko prepešačih, a ništa ne ulovi. Da odakne malo. I mrak već pada. Ovce odoše na

0: spavanje. Da. A, da, a što bi meni falilo da se oženim kćerkom Muromskog? Baš ništa. Elizaveta je mlada i lepa, a lep sam i ja. Plus pametan, duhovit. Prosto neodoljiv. Samo Lizaveta odmah naučiti mora šatovrijan za dve persone po mojemu receptu spravljati. A ako mi njen tatica uz nju dadni dobar miraz, neću ni primetiti da mi moja mlada supruga Lizaveta s kakvim mlađahnim džilkošima rogove nabija. Bar bih noću s njezinim ocem karate igrati mogao i uzeti mu na tom poslu lepih par. Ali dok mu ne postanem zete, pustit ću ga da me pljačka. Zavoleće me. Bar bi mi džilkoši malo zamorne dužnosti supružničke olakšali. Mladost i lepota brzo prolaze, a zlato nikad ne tamni.
1: Jao, moj žulj!
2: Šta?
1: Stoj ili pucam, šumska haveti!
2: Nagazih vas, oprostite, pomrčina.
1: A, to ste vi, visokorodni Aleksio Ivanoviću.
2: Da, da.
1: Ništa, ništa, izvinite, što na putu vam nesmotreno sedeh.
2: Ništa, ništa. Ovoga časa umače mi lepa zverka.
1: Veverica.
2: Vi odlazite često u Prilučin?
1: Često.
2: Poznate li dobro kovača Savelja?
1: Koliko se sećam, on je na garava ljudurina.
2: Više me se tiče njegova kći.
1: Njegova kći?
2: Da, onaj prelepi anđeo.
1: Anđeo?
2: Vas šalje sam Bog.
1: Bog?
2: Koji je najzad odlučio da i ja budem srećan.
1: Lepo, lepo.
2: Hvala vam, Kirilo Gerasimoviću, hvala. Hodite da vas poljubim. Jeste, danas bih poljubio ceo svet.
1: Svet, to razumem, ali zašto mene? Vi ste i suviše milostivi, ne zaslužujem. Eto je. Smako ste mi periku. Molim vas, nikom ni reći.
2: Ne brinite. Poznajete li odavno Akulinu?
1: Akulinu?
2: Da.
1: Čerku Savelja Kovač?
2: Akulina, kakav Miomir. U melodičnim zvucima tako slatkog imena.
1: Ovaj za celo misli na mu Kovačku.
2: Rekli ste da je poznajete?
1: Pa poznajem, gospodine.
2: Lepa kao Afrodita.
1: Kao Afrodita?
2: Hitra kao Dijana.
1: Jes, kao... Da, kao Dijana. Sušta Dijana.
2: Pa kako je sama mudra.
1: Mudra? Da, ne, da nemate vrućicu, jeste zdravo mudra. Mudra kao ovaj panj na kome ste izvolili sedeti.
2: Šta kažete?
1: Da je jedan od nas dvojice budala.
2: Budala?
1: Jest, budala. A sad dozvolite da kažem zbogom i vama i vašoj dražesnoj Afroditi Dijani, a Kulini, Savelju Kovaču i njegovom veličanstvenom Čekiću.
2: Stanite, pucaću! Umačeni pas. Pitaćemo se za junačko zdravlje i za tvoju smrdljivu periku. Nećeš uzabrati toga cvetka sokole dok je ovih cevi na pušcini. Ne! Ali, Akulino, jedina ljubavi moja, ako mi budeš džvanjkala što nedeljom odlazim u Tarasovu birtiju da posedim sa starim društvom i popijem koju čašu votke više, onda, boga mi...
0: Ja, pa ovaj Aleksa je skroz lud. Još bi me mogao i ubiti zbog te njegove čepe Akuline. Volja mi je da se držim inventarijuma. Možda bi mi najprobitačnije bilo da se držim Jacksonove. Pa da, ode s njom u London, predstavim se kao grof Šabaškin, otvorim tamo veliku banku i pravim velike poslove s prvacima rodne mi grude i osvajam engleske frajle po engleskim banjama i engleskim luks hotelima. Ovaj, valjda nisu sve kao Jacksonova. Boga mi ću tako i učiniti. I tako mic po mic domoknem se neke princeze, polepoti ravne meni, uzmem je za ženu i postanem engleski kralj. Prvi je ruski imperator na tronu slavne engleske imperije i tako elegantno uđem u englesku imperatorsku istoriju sa engleskom perikom na glavi, a one su, zna se, na svetskom glasu za svoje kakvoće i jeftinoće.

0: Jesi ti Trofim?
1: Jest.
0: A ja Jegor.
1: Jest.
0: I nas dvojca u kući Grigorija Borisovića Muromskoga dočekujemo danas Ivana Petrovića Berestova.
1: Njega glavo.
0: I njegova sina Alekseja.
1: E, tako je.
0: Nepomirljive neprijatelje naše gospodina.
1: A čudnovato, čudnovato posle toliko godina svađe da se okupe, a?
0: Stoji tako naš gospodar i čeka da iz Čestara natrči zec. Da je naš gospodin mogao i pomisliti da će naići na Berestova, ne bi ni za živu glavu išao na tu stranu.
1: Pa mogu misliti.
0: Sad, već nema nekud. Susretoše se. Naš gospodar kao vaspitan Evropljanin prijaha bliže i učtivo ga pozdravi. Zec! Pusti se kerove, pa ukaz. Gospodar konj se ote. Berestov stari jahač trže u stranu, a gospodar Grigorije Borisović na ledinu beše se jako lupao, jako. Kad to vide, Ivan Petrović dojuri ovamo i zapita.
2: Da se niste po čemu grubali, Grigorije Borisoviće?
3: Ne, nisam, sasvim je lagodno.
2: Dajte da vam pomognem na konja popeti se, pa hajde bak meni da se malo ogrejemo i odmorimo. Momci, konjamo! Hajde, Grigorije Borisoviću, dajte da vam nogu u zengiju utaknem. Opa, gotovo.
3: Hvala, vrlo ste blagorodni.
1: Pa dobro, jesu li vas bar ljudski počastili, Jegore?
0: O, i jela i vina do grla, sve po ruski. Nego, naš gospodar još ne beše sasvim potaman od pada. Ivan Petrović Berestov ponudi mu svoju trojku, ali gospodar ne sede u kola pre nego što mu Berestov ne dade reč da će kao prijatelj danas doći k nama u Prilučin.
1: Zajedno s gospodinom Aleksejem.
0: Zajedno. I tako se svrši stara svađa.
1: E, blagodareći našoj poplašenoj kobili. Ali, reci mi, zašto su njih dvojica sve do sad frktali jedan na drugoga,
0: Ba, da ti kažem, ali nikom ni rečce.
1: Amo nikom živamo.
0: Ti si pametan i još malo poučevan. Reci mi, znaš li šta je to nacionalista?
1: Da vidiš, ovako pa, baš mi se sve pričinja kao da i ne znam. Nisam bio u školi kad je učao tome zborio.
0: A jesi i kad bio u školi?
1: Pa, koliko se sećam, nisam.
0: A ne ja. A čuo si kad naš gospodar Grigorije Borisović kaže za sebe, ja sam kosmopolita?
1: Svašta sam ja čuo, a valjda sam i to.
0: Pa onda ti je sasvim jasno. Ivan Petrović je nacionalista, a naš gospodin kosmopolita. Sad ti je sve jasno, nego neko dolazi odoja.
1: Nacionalista, kosmopolita. Naciopolita, kosmonalista. Biće da je to neka politika,

0: Masto, gde si toliko? Zar si zaboravila, gosti dolaze?
1: Ne brinite se, dočekat ćemo ih.
0: Dočekati? Ali pismo, što je sa njim?
1: Zavukoh ruku u ono šuplje drvo i onda odande uzeh pismo gospodina Alekseja, kao što je dogovoreno. Izvalite pismo.
0: Mnogo ti hvala, dobra moja Nasto.
1: Čitajte, a ja ću da motrim tako ne naiđe.
0: Ajde, mila moja Akulino, ja sam naučila
2: da se volji očinoj malo i odupre. Pomisli samo, naš sused Muromski nezgodno pao s konja, a tu se u polju desio otac sa svojim lovcima. Ne znam šta mom ocu bi, ode, te ga podignu i na svojim kolima dovede u naš dvor. Ni sanjao nisam kako je široka naša ruska natura koja se brzo zavađa i miri. Pa spremi se da čuješ još jedno čudo. Čak se naselo mome ocu da me i ženi.
0: Da me i ženi. Ženi? Gospode, Nasto, čitaj dalje, ja ne smem.
1: Dame i ženi. I pomiri, i pomisli s kime? S Lizavetom Grigorijevnom, jedinicom Grigorija Borisovića Muromskoga. O, pametan starac.
0: Lizavetom Grigorijevnom, s tom gadurom, odvratnom. Pa to sam ja. Čitaj dalje.
1: Ali budi spokojna, Akulino moja lepa. Znam ja i suviše dobro Lizavetu Grigorijevnu, tu naše purenu koketu.
0: Dalje.
1: Pre bi se u Volgu baciti dao, nego što bih svoje ruke pružio toj benastoj kačiperci koja sa njezinim ocem tim odvratnim engleskim majamunom prosto obe besvećava našu svetu rusku zemlju i običaje. Nikad se neću srođavati s tim odrodima. Nisam mislila da i Aleksej Ivanović mogu biti tako opor.
0: Baš zato ga tako i ljubim, što toliko napada na ovu anglomaniju oca moga. Dalje, čitaj.
1: Idem, Akulino, idem da posmatram, da ismevam i da prezirem. Ti čekaj i uživaj u mom trijumfu. Dojezdit ću ti na Atu Belomu u šumicu zelenu i kazivaću ti mnogo o današnjem žrtvoprinošenju. A sad, doviđenja. Pazi da se ne zagrcneš od poljubaca mojih, samo tvoj Aleksej.
0: Jao, divno gorim od ljubavi. Ali ako bar jednom nedeljnom ne bude noge prao, neću ga pripustiti k sebi u postelju na mračnu. Toliko ga volim da ću ga naučiti redu. Oj, ti muški.
3: Kirilo Gerasimović Šabaški.
4: Klanjam se, vaš svagdašnji ponizan sluga.
5: Gentleman Kirilo.
0: Dobro ste nam došli.
4: Dozvolite da rukicu poljubim vam.
0: Uvek tako galantni, Kirilo Gerasimović.
5: I pažljivi.
4: Vi znate moj preduzimljiv duh. Moja trojka konjika da su krilati prostoleti vihor. Čuh za epohalnu novost.
5: Kahu?
4: Pomirenje, čestito.
5: Hvala. Vi ste naš dobri sused.
4: I prijatelj, svak da govorim, Grigorije su Borisović svetilo naše gubernije. Evropa

0: цивилизация, Елизавета Григорьевна, степама наше благословене Русие, звезда најсјајнија.
1: Njihova gospodstva, Ivan Berestov i gospodin Aleksej, već su ušli u trem. Pohitajmo, dakle.
2: Hoću da mi se danas dobro vladate, Kirilo Gerasimoviću. Jeste li me dobro razumeli?
0: Ponisan sluga.
2: Ja mrzim Berestovljeve sve, sve.
0: A ja mišljam...
2: Nemate što da mislite.
0: Oprostite.
2: Oprošteno, ali čujte. Kad budemo za stolom, dobro pazite da me zaklanjate od gospodina Alekseja. Jasno.
0: Zaključeno. To znači, već je shvatila da sam ja čovek njezinih najbezobraznijih snova.
3: Da ti pravo kažem, Grigorije Borisoviću, tvoje mi se baš te ni malo ne dopadaju. I baš to, što će onolike puste krivudove staze, pa cveće, sve sam Boži lokvanj, pa doduše nameštaj, svećnjaci i ovaj, livresana posluga i tako to. Jel? Mora se priznati. No, drago mi je da te pozdravim u tvome domu.
4: Smatram za osobitu čast i sreću što pozdraviti mogu tako odlična gosta kao što ste vi, Ivane Petroviću.
3: Govori ti meni, brate, prosto ruski.
0: Otac.
3: Kad ja govorim, ne trpim da i petlići kukuriču. Vidješ, Grigorije Borisoviću, ovo fino sukno.
4: Naš domaći proizvod. A, prekrasno.
3: Pa kad je prekrasno, treba da ga svaki pošten Rus nosi.
0: Otac.
3: Čuješ li me, Grigorije Borisoviću? Bolje da batališ sve te tvoje engleske vrtove, pa da podigneš fabriku za sukno od domaće vune.
4: Ali kad volim cveće...
3: Matar čovjek pa voli cveće. Cveće je za žene, a ne za ovako brkate starce kao što smo ti i ja.
4: Kako ti se dopadaju moje sobe?
3: Izrijadno.
5: Prekrasno namešteni saloni.
3: Saloni, da.
5: Pa namještaj pun ukus.
3: Gledaj ti moga peterograđanina jedva dočekao da malo čepne po ovom parketu.
4: Donesenom iz škotskih šuma.
3: Donosili škotsku šumu u Rusiju koja se ne vidi od šuma.
5: Oče!
3: Oče! Jezik za zube. Podigok fabrike, jer znam da je to za opšte dobro. A što je za opšte dobro, i moje je. Evo, moje novine, zaboravih ih.
4: Ako je ugodno, moje su na stolu.
3: Molim najnoviji broj.
4: Izvolite, ako imate volju, mogu vam prevesti najnovije vesti iz Timesa.
3: Šta? Times? Sankt Peterburške vjedomosti. Blagodarim, ja čitam samo senatske vjedomosti.
4: A žao mi je što...
3: Ništa, ne valja. Pušiti, votku piti i čitati novine.
4: Ja ne mogu da živim bez žurnalistike.
5: Imate li francuske?
4: Izvolite. Najnovije izdanje.
3: Si, ovaj moj, sve sam Francuz u pravoslavnoj Rusiji.
4: Narodna mudrost kaže koliko jezika znaš,
3: narodna
4: koliko...
3: Narodna mudrost, da, dobra ga, prijatelju. Daj mi ruku. Tako. Kad je tebi povolji i meni je. Hajde, da se posle toliko godina kao negdašnji drugovi opet zagrlimo i izljubimo. Tako, brate, tako.
4: Tako, sad možemo združeno da podižemo kosmopolitsko-ruske fabrike.
3: Rusko-kosmopolitske.
4: A evo naše guvernante, Miss Jackson, original engleskinja. Miss Jackson.
6: Glad to meet you. How are you?
4: Gentleman Ivan Petrović Berestov i sinu gentleman Aleksej Ivanović Berestov.
3: Rusi, ništa više.
0: Evo i mene. Izvinite, malo zakasnih. Obaveze na sve strane.
7: Gospođica Elizaveta Grigorijevna.
4: A kako? No,
3: šta
4: je? Besi?
3: Šta je ovo?
4: Jesi li to ti?
3: Maske?
4: Toliko...

0: Not the show.
1: Klanjam se, dragi gosti, hvala vam što ste došli.
2: Moja kći, Lizaveta Grigorijevna, ja je zovem Besi.
3: Drago mi.
4: Lepa ručica, drhće, dozvolite da je poljubim.
1: Pa, gospodine Alekseju, mi smo se kao deca zajedno igrali, pamtite li to?
4: Ne, ne pamtim.
3: Kako da ne pamteš kad sam vam ono oboma hteo odseći uši što ste tukli kerove? Jel' tako, prijatelju?
2: Nestašna deca.
3: Pa, gospodice Lizaveta, kako vam se dopada na selu?
1: Dosadno je, užasno dosadno ovo, Pariz, Pariz.
3: A vidite, ja nikad ne bi prekoračio ruskih granica, manj da zapovedi car. Vidite, gospodice Lizaveta, moj deran Aleksej, on je i s manjim zadovoljan. Da mu je samo Petrograd.
5: Što se ukusa tiče, ja recimo obožavam Moskvu.
3: Kažite mi pravo, Kirilo Gerasimoviću, kad tako volite Moskvu, volite li i ovaj zapadni nameštaj?
5: A pa, kako da vam kažem, ja sam savršeni nacionalista, ipak priznati se moram, a nešto je pravi evropejski.
2: Rokoko, stil koji se jako razlikuje...
1: Od naših krutih i odvratnih crtarija.
4: Čitate li rado, gospođice Elizabeta?
1: Pa, još mi nisi vratio moga Rusoa.
5: Rusoa kultura.
2: Rusoa? A, tvog Rusoa. Da, znam.
3: Dobro, šta se onda vama dopada u našoj Rusiji?
1: Sve ono što je stransko.
2: Ali ipak, čeri. Doduše, francuska književnost poštovanja dostojna.
1: Zato ja dišem francuski, a moj otac je i dušom i telom Englez.
3: Kad Englez bude Rus, onda će i on biti Englez. Ako dozvolite, Grigorije Borisoviću, da vidim ostale vaše odaje.
2: S najvećim zadovoljstvom.
3: Samo trenutak. Alekseju.
2: No?
4: Kako velite vi?
3: Ručak, pa da begamo.
4: A prosidba?
3: Čut, daleko je lepa kuća. Ovo je propast Rusije.
4: Vi ste najbolji otac na svetu.
3: Dakle, Grigorije Borisoviću, da pođemo.
2: Izvolite.
1: Ode Aleksej, pesan kao ris. Vrlo dobro. Jo, slatki Kirilo Gerasimoviću. Joj, hodi da te poljubim, draga moja njanja. Pljeskaj mi, mogu odmah potražiti angažman u francuskoj komediji? Aleksej me nije poznao.
5: I vama za ljubav, draga Elizaveta Grigorijevna, biši vaša njanja.
6: Sustavčiki razdrabil, ja rubić budu.
3: Znate li vi, Kirilo Gerasimoviću, za Aleksejeve sastanke?
5: Ušao mi znam.
3: I ne rekao ste meni jedne? Pređi na stvar. Smesta.
5: Čujete li me, Ivane Petroviću, da ne bi Aleksej Ivanović i dalje bludio po šumama i sluduo kakvu najgluplju glupost, kakvom najglupljom glupom iz glupoga sela učinite i jedno glupo... Izvinite.
3: Što je?
5: Hte dok reći pametno delo i oženite gospodina Alekseja najlepšom i najpametnijom devojkom, blagorodnom devojkom, gospodicom Lizavetom Grigorijevnom.
3: Šta? Ali Kirilo Gerasimoviću, Lizaveta nije za moju kuću. Aleksej mrzi anglomaniju Muromskoga.
5: Baš kao i Lizaveta Grigorijevna.
3: A ono što smo svojim očima videli...
5: Obmana?
3: A zašto?
5: Baš mi sad pade na um da nije već neko došapnuo Lizaveti Grigorijevnoj za šumske šetnje naše gospodina Alekseja. Boga mi će biti to.
3: Kude izvoleo je šetati Aleksej?
5: Izvolili su i šetati u onu šumu.
3: Kad?
5: Pa malo čas.
3: Za njim.

0: Puške!
1: Brže dok nije pao mrak!
2: O, Bože moj!
1: Ne bojte se, ne bojte se. Danas sam dosta bio strog. Evo ti moje ruke. Biću mudar. Velite, dakle, u onu šumu.
2: Pa, tu negdje u šušnjaru, vaša milosti.
1: Sastaju li se često?
2: A ne baš tako često. Uopšte, uzevši svaki dan.
1: A nju ne poznajete?
2: Pa, kažu kći kovača Samelja.
1: Šta?
2: Neko dolazi, sakrimo se za žbun. Danas ne bi opazili.
3: Dakle, ovdje, Miss Jackson?
4: Jes, i si, vaše blagogrutije, jes.
3: Viđali ste svojim sopstvenim očima?
4: Oui, oui, jes, my miakami.
3: Preobučenu u seljanku?
4: Tout à fait national, svijapa nacionalsko je.
3: Samo?
4: Sel, ne.
3: S jednim nepoznatim lovcem?
4: Sa, jes, jes, tako je točno.
3: Dobro mi je.
4: Kako dumajete? Dragoj Grigori, a Ivanović, najruski jazik, perfektno.
3: Izvolite u šumu na svoje mesto.
4: You know, vaše oči čorni, and mustači velikolepno. You don't know, kak ljubljuja vas, skroz.
3: Miss Jackson.
4: Udajte se bija za menja, a jedan English lady, mlada je, lepa je, umna je, kuvat vam ruski bošč, extra quality, i pevat vam vodka, vodka, mačradne. Kak ljuja vama, vipijem šampanskoje i tancujem kozučok od jutra do pomradina.
3: Dosta, dosta, opet vi s tim glupostima. Prestanite ili vas vraćam u vašu Englesku, použivajte u njenim maglama.
4: No, no, no, no, please. Rasija mon amour, my only amour.
3: Onda smesta na posao. Dakle, kao što sam vam već naredio, čim se ja pojavim, vi... Pst. Neko dolazi. Brzo, brzo, brzo, trčite.
4: Oh my god, trčaju, adios. Yes.
5: Povare, i ti si čuo?
6: Kao što sad slušam vas, Alekseju Ivanoviću.
5: Pa šta je govorio, Kirilo Gerasimović, reci mi?
6: Govorio pred nadzirateljom imanja da ste zaslepili za ćerkom kovača Savelja, što vam ni malo ne pristoji. I još reče, s vašim dopuštenjem, da se samo budala i to posljednje sorte može zacopati u rugobu, kao što izvoljeva biti vaša ljubaznica Saveljeva kći.
5: Šabaškin je budala koja blebeće, a ti si šupljoglavac koji besmisleno beneće. Njemu ćemo potkusiti repa, tebi udariti vrnjicu. Pa šul! Na svoje mesto! Pa dobro pazi da se niko ne približuje. Ma ko da se pojavi, odmah duni u pištalicu.
6: Razumem, vaša milosti.
5: Tako.
7: Oni ste mu romski snot, moja sudba. Šabaškin is the boy for me. To be or not to be Kirilo's wife, that is the question. No. He must be mine. He must.
4: Huh?
7: Somebody's coming. I have to be quiet.
8: Oh, evo je. Poznaj mi korake.
9: Alekseju, našla sam te i to u mraku.
8: Gde si tako dugo sapo?
9: Vidi ti njega, čim mu se naspe. Odmah se mora izleteti iz luga, jel ja? A gde si ti bio juče celi dan?
8: Pa gde? Pa ti znaš gde?
9: Ti si moj. A ja sam, bog me, vrlo, vrlo ljubomorna. Dakle, reci, voliš li ti mene?
8: O, tebe i samo tebe.
9: Onda je to lepo. Odi da se poljubimo. Odi. Odi da se poljubimo. Odi.
7: This is an endless kissing. My God.
9: E tako, sad možemo dalje. Prvo, kako ti se dopada li zaveta Grigorijeva?
8: Što jeste, jest. Ruku ima suštu tvoju, daj da...

0: E, poljubim. Inače je luda guščica, kao i mnoge ruske guske koje se mnogo brčkaju po zapadnim barama. Lice odvratno, puno mladeža, ko na bukvi gljiva, rugoba. Kosa kao da su je seoska goveda.
1: Znaš šta, ne verujem ti, ne verujem ti, jesi li me čuo?
0: Pa se namazala koje kakvim kozmetičkim smradovima, mal se ne uguši.
1: E, to ti verujem.
0: Ta ona nije ni žena, ni devojka.
1: Nego?
0: Čudovište, odrod, guba.
1: Alekseju, Alekseju, ne stoji ti lepo kad si tako opor.
2: Možda je ona ipak dobra.
0: Onda bih joj za tvoju ljubav verovao. Biće lepo veče.
2: Da, već se prve zvezde javljaju. Kad bi ona bila ovako obučena kao ja, bi li je mogao voleti?
0: Ama, pitaš li ti to mene?
2: Deve, da, da. I kad bi zaboravila celu tu džinštinu i prigrlila svoju otadžbinu, svoj narod i tebe, najlepšega Rusa, bi li je bar tada mogao malo voleti, a?
0: Da je uz to i jedina na svetu, pa i onda nikad! Hoćeš li rado poći za mene?
1: Za tebe, cvrc! Ja, cvrc! Sutra dođi mome ocu po blagoslov. Gde? Javit ću ti još danas.
0: Evo mi oca sa Kirilom Gerasimovićem.
3: Zdravo da ste. Čekate da izađe mesec, a? Bićemo tako slobodni da sutra dođemo ko vašu Savelju i njegovo garavo gospodstvo preponizno zamolimo za blagoslov.
4: To je zapravo
3: čast nam je, poklonite se mnogo milostivoj novoj Barišnja Kulinu Saveljevoj. Molimo vaše kovačko blagorodje da izvoli najmilostivije pozdraviti gospodina oca.
4: Visokopoštovano gospodina Savelja u celosti.
0: Otac Bačuško.
3: Ni reći, ili ću vas jednim metkom oboje djavolu poslati. Ovama bakne!
4: Ovama bakne!
1: Ne, ne, ne!
0: Ne boj se, Akulino, ja sam uz tebe.
4: A ja po potrebi višeg razloga otići moram.
3: Sad tek vidim. Kakva lepotica. Boga mi je Kirilo Gerasimoviću krasna curica. Prava Ruskinja.
4: Čistokrvna 100%.
3: Da nije samo baš Kovačeva kći. Znam ja Kovačevu u Gadoru. Da nije Saveljeva mlađa kći. Ne boj se, dete moje, ne boj se. A šta ti, Alekseju, tu radiš? Prosiš devojku u šumi?
0: Sudbina.
3: Sudbina? Prava moja krv. I kako je divna. Sam car bi je prosio. Kad je sudbina, neka vam je sudbina.
4: Od sudbine svoje ne uteče niko.
5: Menjaju šum, skije vampiruški.
3: Kakvi vampiri? To je muramski. Hodi, prijatelju, da vidiš moj današnji lov. Bakli ovamo! Je li divna golubica?
6: Još je lepši soko koji je doleteo golubici.
1: Otac! Oče!
7: Ćeri moja, čedo moje, padni mi na grudi.
3: Šta?
7: Otkud ti ovde?
3: Tvoja kći?
7: Da, čija bi bila?
0: Moja Akulina!
4: Čeka me, to jeste inventarijum, morao bih...
5: Gospodjice, opasnost, bežite! Izvinite, gospodo, ja...
3: Dockan, kćeri moja, sve mi je jasno.
4: Jasno, časno i prvoklasno.
0: Šta? Moja Akulina je san? Sve je bila prevara? Imate li još nešto da mi kažete, Elizaveta Grigorijevna?
2: Cvrc! Ne, Elizaveta Grigorijevna, ja sam tvoja Akulina, otac, molim vas.
3: Ovamo ruku, dete. Čast nam je, Grigorije Borisoviću, zaprositi ruku tvoje lepe krestijanke.
6: I to romantički.
3: Krasan par. Zar ne, Kirila Krasimović?
4: Uvijek sam to govorio.
5: Divs, Kirilka, lupčik moj. Ja vaša, ja gulinčika.
6: Dajte ruke, deco. Neka ste blagosloveni pod zvezdama.
4: Živeli, čestitam.
3: Evo vam i moga blagoslova. Ti, moja mala veštice. A ti, Alekseju, u Gursuze. Nećeš ni da čuješ za Lizavetu Grigorijevu.

0: pereš li kad god noge?
1: Da li perem, šta?
0: Da li pereš noge?
1: Ne, ali nedeljom redovno idem u Tarasovu birtiju da se vidim s drugarima.
0: Cvrc, praćeš noge i nećeš ići u birtiju.
1: Vidjet ćemo, cvrc, cvrc, cvrc.
0: Vidjet ćemo, cvrc.
2: Tako, ovamo, dozvoli da te uzmem pod ruku. Napred, deco! Drago u Tugilovo!
0: Tako je, drugi oče moj! Izvinite, moram da poljubim Alekseja Valjasa!
3: A za gore!
4: Kako je užasnije! Jer sam brah, pa ni krlit se bja! Oh my god! A pa čemu njet? Mi originalne ruske ženske veljem samo originalne ruske muškinje. Dragoj, Kiril Gerasimović, moj dija Kiril, pa čemu uvijek tak stidljivoj? I know, vi v tajni glubokoj, a pa šalec je meni. Pa tamo, meri mi, at once, ljubov moja unikatna. Pa cilj mi я тебя, шубашчик, милый ты мой, kiss me, baby, kiss me, baby.
5: О, не, kiss. Не, не, зашто паш мене ко толики сватова, не!

0: Točno 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Komandant KFOR-a generalmajor Ozgan Ulutaš izjavio je uoči predaje dužnosti generalmajoru Robertu Vergoliju iz Italije da pripadnici KFOR-a služe profesionalno, disciplinovano i humano, sa jedinim ciljem na umu da doprinesu bezbednosti svih ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji. Ocenio je da je bezbednostna situacija bolja nego pre nekoliko godina. Prema njegovim rečima, put ka trajnoj bezbednosti na Kosovu nije vojni, već politički. Ulutaš će u sredu 14. oktobra predati dužnost komandanta KFOR-a. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je vreme da Ukrajina dobije novog predsjednika, koji može da postigne dogovor o okončanju rata u Ukrajini. Trump je ponovo kritikovao Volodimira Zelenskog i ukrajinske napade na ruske rafinerije, navodeći da oni utiču na snabdevanje dizelom na svetskom tržištu.
1: Predlažem da Ukrajina dobije novog lidera koji može da postigne dogovor. Zelenski je imao mnogo prilika da to uradi, ali nikada nije, iz nekih razloga. Taj rat se ne bi ni dogodio da sam ja tada bio predsjednik. Rekli smo mu, možeš da radiš šta god želiš Rusiji, ali nemoj da napadaš rafinerije, jer to stvara problem celom svetu. Ali Zelenski želi da stvara probleme i svetu i našim poljoprivrednicima i stočarima zbog dizela, jer Rusija snabdeva veliki deo sveta dizelom. I šta on uradi? On gađa rafinerije. Ukrajina je već izgubila 30% svoje teritorije. Više od milion ljudi u Ukrajini je poginulo, a na obe strane verovatno više od 2 miliona ljudi. Vreme je da Ukrajina dobije novog predsjednika.
0: Specijalni predstavnik ruskog predsjednika Kiril Dmitrijev izjavio je da komentari američkog predsjednika u Ukrajini predstavljaju prekretnicu i istorijski trenutak. Na frontu, u ruskom napadu na Zaporožje, poginulo je 20 osoba, povređeno je 18. Ruski lider Vladimir Putin je uz saglasnost iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana preneo predsjedniku Sjedinjenih Država stav Teherana o mogućem rješenju sukoba, saopštio je Kremlj. Američki specijalni izaslanik Jared Kushner je povodom godišnjice potpisivanja sporazuma o Gazi poručio da predstoji mnogo posla na razoružanju Hamasa, sprovođenju sporazuma o prekidu vatre u Gazi i oslobađanju talaca i obnovi enklave. Broj poginulih u Gazi porastao je na 74.370, navodi Palestinsko ministarstvo zdravlja. Više javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je žalbu na rješenje krivičnog vanpretresnog veća Višeg suda u Beogradu, kojim je trojici okrivljenih u postupku koji se vodi zbog ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Srednjaku, pritvor zamenjen merom zabrane napuštanja stana uz elektronski nadzor. Viši sud u Beogradu je doneo rješenje o zameni pritvora 2. oktobra. Čuvena mađarska i jugoslovenska pesnikinja Katalin Ladik otvorila je sinoć 9. sezonu ciklusa Poezija uživo u maloj sali Kolarčeve zadužbine. Ciklus organizuje drugi program našeg radija u saradnji sa zadužbinom Ilije Milosavljevića Kolarca. Dodelom nagrada u 12 kategorija večeras će u centru Sava biti zatvoren 53. fest. Kasnije će publika imati priliku da pogleda film Razum i osjećajnost, rediteljke Đorđije Oukli. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su budućnost 101-91 u hali Aleksandar Nikolić u derbi utakmici 3. kola ABA lige. Partizan od 20 časova dočekuje ekipu Beča na istom terenu. Danas su na programu 3 utakmice 11. kola domaće Super lige. Od 15 časova Radnički će u Nišu dočekati Vojvodinu. 2 sata kasnije Partizan će početi sa Novim Pazarom, dok će od 19 sati na Ubu početi duel između Zemuna i Železničara. Sinoć je Crvena zvezda pobedila u gostima Kragujevački Radnik 3-0. Čukarički i Mačka remizirali su 2-2, dok je IMT savladao Radnik 1-1. Vreme danas osetno hladnije. Tokom dana oblačno sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima. Posle podne postepen prestanak padavina. Tokom noći kiša će padati na krajnjem istoku i jugoistoku zemlje. Jutarnja temperatura od 9 do 14, dnevna od 15 do 21 stepen. I u Beogradu oblačno i hladno vreme, povremeno sa kišom. Temperatura danas oko 15 stepeni. Ponoć je prošla pre 5 minuta, bilo bi to sve u ovom pregledu vesti javnog radioservisa.

0: Radio Beograd 1.
1: Ima gradova koji imaju svoju dušu. To su oni gradovi koji imaju svoju prošlost. U tome su gradovi slični ljudima.
0: Pod krovovima grada. Gradovi ostaju za nama. Ostaju table sa natpisima. Ostaju stolovi po kafanama. Ostaju ulice sa izlozima. Ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori.
1: Pod krovovima grada.
0: Pod krovovima grada.

rediteljke Georgije Oakley. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su budućnost 101-91 u hali Aleksandar Nikolić u derbi utakmici trećeg kola ABA lige. Partizan od 20 časova danas dočekuje ekipu Beča na istom mestu. Vreme osetno hladnije danas, oblačno, sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima. Posle podne postepen prestanak padavina. Tokom noći kiša će padati na krajnjem istoku i jugoistoku zemlje. Jutarnja temperatura od 9 do 14, a dnevna od 15 do 21 stepen. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.